програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны тухаараар та бүхэнд шин жалуусын шин Уэльс гэсэн сурвалжилгын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: За та сайн байна уу? Өнөөдрийн амрыг альтгаж байна.
3: Сайн сайн байна уу?
2: Юуны урд таны нутаг усыг нийт сонсогчтой танилцуулъя.
3: Би бол уран баруун сунд нутагтай. Баруун сундын төхөм хацана. Тэгээд бол одоо май нөхөр болохоор ам бол өрөн хотын гэрэл дод сумнаа. Мальцин.
2: Урд нь говхоц.
3: Урд нь говхоц байна. Мальцин.
2: Хөдөө хоёулаа айлгэр болсон юм бол.
3: Манай хоёр 12 онд одоо айлгэр болоод.
2: Тэгэд ер нь одоо өнөх хоолон гэрэл ам бол хөдөө оноос адлуулсан юм бол
3: 21 онд бол өнгөрөө аваад, тэгээ 21 оны намраас эхэлж бол 3 жил махнаа пүүснэжсэн. Тэгээд бол 24 оноос эхлээд бачаад хоолонгор болгож ажилуулсан. Ягаад гэвэл 3 жилийн гамшиг тарахар чи одоо мал бас тийм тарах хүч аанай. Тэгээд бол мах сайн явж ирснээс одоо өөрийн малаан бол одоо 3 жилийн камсхаар бол одоо эцэнхээ болохоор нь махан ажлуул дийлггүй болохоор нь бол хоолонгор болгосон.
2: Хоолонгорын ком махын одоо борлуулыг ч одоо өөрийнхөө малаас хангаад байна.
3: Тийм тийм өөрийнхөө малаас хангана. Чи 3 жилийн хүчтэй өнгөрсөлт.
2: Тийм өнгөрсөн жилүүдээр манай өрөө 30 мөдөөд бас ган гачиг үргэлжилсэн жилүүд болж исэн. Тэгтээ бас тухайн үед одоо жирэм малчтууд бол тийм бас одоо өөрийн одоо махан бортгийн дагуу бас одоо нутгийн малынхан одоо ашиг шимийг бас жахтэлгүүрээр ви чатаар юм уу тиктокоор бас борлуулж исэн. Төр үеэс эхэлдэл одоо яг одоо борлуулгын арга замыг хэлж хэрэгж ирсэн.
3: Тийм. Яг хэлвэл одоо 16 оноос эхлээд бол малаан би бол баг багаар зарж эхэлсэн. Бараг гээд ингээд одоо хүнд ингээд хулдаадгүй өөрөө борлуулдаг. Чи одоо бодоход бас 10 хэдэн жил болчихчих.
2: Ер нь одоо хийтэн хүмүүргэж зарсны бодвол өнгөж одоо борлуулах нь бол мэдээж бас одоо ашиг тусна.
3: Тийм, их ашигтай байдаг. Чигэд нэг хэсэг малын үн аймаар буусан. Төр үед ч гэсэн би үнэн буулгаа. Яг л төр үнгээр нь зардаг. Чи одоо миний махын аав бод идэл үнтэй. Ягаад юм гэсээр өөрийн мах одоо би үнтэйгээр зарсан ч гэсэн их бардам. Надийн мах чинь муухай, үнэртэй, эгэд өрч ирэх хүн байхгүй. Тэгэхээр бол төр үнээр бол би бардам зардаг байсан.
2: Хатуул одоо бүхэл өөрөө явуулах уу ер нь бас тэгээд манай махич одоо бас ингэж болгож борлуулах ч юм уу хатааж борлуулах юм уу эсвэл бас одоо буус биенш хийгээд борлуулах олон одоо аргаарууд борлуулдаг ш өөрийн хувьд одоо ямархан ард энэ өхөлж хэрэгжүүлсэн нь ухаан үед өхөлж хэрэг одоо ингэж жахтал гүрдээр борлуулж ирсэн бодвол өнөө бас одоо 16 оноос бас мэдээж бас одоо жахтал гүрээ дагаж бас одоо хүмүүсийн борлуулгын арга замыг бас суралж иж бас одоо өөрийнхөө бас одоо борлуулах арга замаа бас өөрчлөсөл байх.
3: Тийм өхлөөд бол одоо амьдаран зардаг болсон. Одоо өрөө хочих ойрхон болохоор их хашигтай. Тэр үед бас одоо 16 оны үед чинь одоо малчид ингээд шууд малаа зарж байгаа малчид их цөөхөн байсан. Тэгээд яг л хөлбөл тэр үед яг манай хоёр л зарж исэн гэж хэлэхэд болно. Тэгээд жахталгуур дээр бас нилөөд өргөнөөр зардаг байсан. Бүр ингээд вичат дээр нь тавиад тэгэхээр сүүлд нь бол одоо ичнэ үе болохоор ам бол одоо нэгтэл зарна. Чи одоо гэдэс гүзэгийн цөвөрлөд одоо чигээ зардаг байсан. Бачаа ичнэ үед болохоор ам бол одоо өхрөөм бол ажиллаад гатаагаад одоо хавар болохоор нь гацсан махан зардаг. Тэгэхээр энэ хоолон гэрээ хийснээс хойш бол одоо хамгийн гол зорилго нь болохоор ам бол миний хороонд байгаа хоньон би зархийн төдий биш харин өн махааны одоо хүмүүс амтлуулж зарим хүмүүс ч одоо нэг жим мах, хоёр жим мах гэж ахгүй эднээ мах ямар ч шингэ бодно шүү дээ. Чигэл чи миний нэг шервний итгэж юм уу, миний нэг хуушүрийн итгэж юм уу. Тэр амтаар нь амтлаад эднээ мах чи үнэн сайхан мах гэж бас их авдаг.
2: Хоолн гэрэг одоо хоол өмдөөсөө өөрөө хийж байгаа юм.
3: Тийм өөрөө хийж байгаа.
2: Ер нь одоо ингэж өглөө задласнаас эхлээ бүр өөртөө хийгээд

0: өхлөөд бол одоо Сервон хайрхтаа бас тийм мөрөгжил байхгүй. Яг л одоо хүүхдээ сургууль суулгана гэж орж ирсэн болохоороо тэгээд бас нэг хүн ингээд хамт ингээд зарч исэн. Тэгээд өнөө жилөөс болохоор амбал өөрөө сурцсан болохоор нь одоо даасаг юм бол бүр өөрөө хийчих.
1: Тэ. Мэдээж бас одоо өтнөөн жил ингээд хийх дундаа өхөлж одоо WeChat-ийг ашигласан уу, TikTok-ийг ашигласан уу, одоовод ер нь бол хүмүүс бол олон янзаар одоо өөрийнхөө барлуулгын арга замаар бол өрлөх хийж байна шүү. Тэгээд шууд нэвтрүүлгэрч юм уу? Тэгвэл эсвэл одоо одоо WeChat-ийн бас одоо энэ шууд нэвтрүүлгийг ашиглаж байгаа юм байна. Тэр тэр одоо арга замаар ашигладаг.
0: Яг тийшэн нь бол хий гэж бодоод бас айрмыг бодоод чаддах ч болов чаддахгүй ч болов гэд яг тийм шууд нэвтрүүлгэд оролцоогүй. Гэвч WeChat-аар бол би ерөөсөн хийжсэн. Одоо 16 оноос өмнө одоо гэрэлснээхэн дараа бас ингээд нүрийн дос мос бүр WeChat-аар ингээд хийжсэн. Бас тэгээд нөлөөд өргөнөөр хийгээд бас хүмүүсийн таашаалт их орж исэн. Тэгэхээр сүүлд нь өөрөө айлгор болоод ирэхийн үед бол одоо өөрийн бүтээгдэхүүн чинь гард байх болохоор чинь одоо дос ч юм уу өөр бүтээгдэхүүн би хүний гараас авна. Бас бүл мөнгө хэрэгтэй. Бас төрний тухай содлогоо хийн. Гэвч би бол одоо малынхаа мах малаа өөрөө ингээд хурганаас нь эхэл тэжээд досож өсгчээгөө болохоор чинь төрний тухай бол одоо хүнээс модель авах хэрэггүй. Өөрөө мэднэ. Хамгийн их ойлгодог тэгмөртөө бас ийм сайхан бүтээгдэхүүн миний гард байх болохоор би заавал өнийг нь зарах хэрэгтэйгээд уул нь хийчихсэн адлаа бүр хаяад тэгэд бол махан зарж эхэлсэн.
1: Ер нь одоо энэ борлуулгыг хийх дундаа бас одоо жилийн орлого хэр байна? Жишээлбэл одоо нөх хоны одоо яг манай хит өмөргө зарахад 800 яонаар бодход бас өөрөө ингээ борлуулаа зарахад бас мөдөө зүүн ханшийн талаар бол яг хит өмөргөд өгснө бодвол
0: хол илүү хол илүү. Одоо нөх Сиарван дотор нэг лам мах хийхээр бодход одоо нэг зин Сиарванд нэг зин мах орно. Тэгэхээр чин одоо нэг зин Сиарванаа чи 98-аар зарахаар чинь одоо бүр ингээ нуглаа ботхоор чинь бүр их болно гэсэн.
1: Бид өмөргөд бодсны юу бол нөх хандсан тийм бас 800-аар болдго байсан бол 1600 яонд бүр хүргэд ийл.
0: Хүргэд ийлнэ. Манайх бол одоо маханыг бүр шуулж аваад буул Сиарванда хийчихэн. Бача ясааны ингээ тогоо болгоод ингээ зарчихдаг. Одоо ясан тогоо хийгээд шүлттэй мөлттэй тогоо зардаг. Тэгээс одоо малын мал давж хэлэх юм одоо 5 чолынаас 5 чолын шүл өн төр хийгээд зарчихдаг. Гөгдөх юм байхгүй.
1: Ер нь хоол өнгөр адлуулах дундаа бас одоо хоёулахнаа хийхэд бас мэдээж хүнээ хүч тэгвэл одоо орлого жарлаг гэж өдөө хэр вэ? Одоо хүчийн хувьд бол хоёулахнаа хийхэд
0: бас хоёулахнаа хийх.
1: Бүгдэн сургаа өмөжүүлэн бас дундаар нь хоол өнгөр адлуулна. Маш их одоо дараастай байдгүй бас тэгээд хүчтэй байдгүй.
0: Хамаг гол нь хүнээ хүч хөрлчихгүй. Хүнээ хүч хөрлчихгүй их хэцүү байдаг. Тэгэд өнөө жилээс болохоор юм бол би хүн зархаан байсан өөрөө хийгээд өгсөн. Тэгэд зарим үедээс хөдөөнөө явна. Бас дэлгүүрээ ажилуулна. Дахиад нэг нь одоо том ойхон болохоор одоо яг 6 ам төгснө гэж болохоо бас зингалгын үе. Тэгэд юу юу л яг зингалга дээр л байна. Тэгэд л одоо болохын дотор одоо амжуулна да.
1: Хөдөө мал дээр гэсэн бас хөдөл одоо мал амжиж байгаа юм уу?
0: Тийм, манай нөхөр болохоор хөдөөнөө. Би болохоор одоо өрөн хотод хоёр хүүхдэд хараад дэлгүүрээ ажилуулаад сууж байгаа.
1: Тийм байна. Тэгээд яг хот хөдөөгийн амжуулна гэхэд бас маш их одоо хүч хөдөлмөр орно. Ингээд ер нь хөдөөгөөсөн хот ороход тийм бас одоо сонгоцоо ч юм уу манай хотоос манай өрөн хот чинь дөрвөн малж хачаатай. Тэгээд энэ хотоос та нарт бас ингээд харгалжилгын төрлийн бодлого байдгүй.
0: Манайх яг ямар ч харгалжилгын төрлийн бодлого аваагүй. Бүх юмсуудыг бүрэл өөрснөө чахчуулдаг. Тэгээд нэг их чигэд хүнээс юм гоогад ч юм уу тавиг гэж их боддоггүй чадчих байвал болж байвал тэгээд одоо хоёулаа ингээд аргална даа л гэв одоо өртөрлөнг ингээд чармайгаа ирчин чи одоо түрүү хоёр жил би яг бас энэ маханда хадлаг авна гээд өөрөө бас ингээд юу яасан та чи одоо өнөө жилийн түрүү гарах болохоор бүгдөөрөө бууж ирсэн чи одоо дэми утахгүй бас буус баншинда өөрийн гэсэн хадлагтай бос пенсиан гаргаад бас цагт дэлгүүрүүд гарах гэм үү гэж бодчихин.
1: Тийм. Өөрийнхөө одоо тэр хадлаг гэдэг нь бол одоо өөрийн одоо нэр тэмдэг,
0: нэр тэмдэг.
1: Тэгээд ямар нэр тэмдэг өрөмжилсэн бол
0: малчин айл гэсэн.
1: Малчин.

0: Би ээж автайгаан элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоо бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элгэндэн бүүвэлж өсөгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан эмгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддгүй юм. Аав ээж чинь хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеийн өрөөд ухаанаа жив авч явж хоёр хөгшнөөхөө мага найхад тэнийлгэж байгаарэ. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тэд мань үнний гажраа одно. Тим учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваан амьдтан хайрлаарэ. Аавдан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ябаагаан дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байхаарэ. Дэрэгд нь байж дээлийн хужиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ачилбэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарэ.
1: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн 90 үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийн алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Чалгаад тан улсын үеийн шүлэгч Ли Байгийн арх хуухуу яа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Ли Бай нийтийн онтоллын 700 бөгөөд 1 оноос 762 оны хооронд амьдарч байжээ. Өргөсөн нэр Тайбай, Чол Чинглян. Дээдсийн нутг нь одоогийн Гансу муж орчин байснаан Сүй улсын сүүчд Төв Азад нүүж Ли Бай тентхийн Цүйе хот. Дараа одоогийн Хасагастанаа Тумака хотод төрсөн байна. 5 настай байхад нь аав нь Сычуанд нүүж иржээ. Ли Бай хархан багасаа сурхад бахтай сэлмийн эрдэм сурч манай улсын олон гажраар хэсэн жухаалж үе олон шүлэг бичиж манай улсын хамгийн алдартай яруу найрагчийн нэг болжээ. 40 гарай насандаа нийслэл чангаанд орж хан ордноо албалах болсон боловч удалгүй ноёд яжгууртдын хавчлагаас болж ордноос гарч одоод шүлэгчэнд дүүфүүтэй танилчин олон гажраар хэсэн жугаалж анхүйгийн дан түүд нас баржээ.

арх уухуя. Либа авгай чи харалда. Хатан голын ойлох усан хан тэнгэрээс буунам. Халгалан урсач далай дур чутхаад дахин бочихгүй. Авгай чи харалда. Өндөр тэнхмийн гэгэн тол буурл гэжгийг эмгэн мой. Өглөө өртийн хар гэжиг үдэш час чагаан. Асын би алс хим баярлах ууя. Хамтал ууваа сууж охмой. Алтан хундгай хоосон онгойлгож сарны битгий эсэргүүл. Миний чадлы тэнгэр гэвэгэд үл хэрэглэх ёсгүй. Мянган лан алтан сүйтгвч бучиж ирэх чаг би. Хон чанан үхэр алж жарган чингэлдэж байсугай. Хоромхон жуур хүнтрэн дуусхий гурван жун хундгийг

0: арх хуухсад үнэхээр чухам нэр алдраан хочроов. Анх эртний Чингван Пинли хийд дур хоримлрон 100,008 нэрт дарсаар Чингэлдэн жаргаж уужхгүй. Грин эжин юунд харин жоосгүй хэмөөм. Гэмгүй байж хүн жарж арх абуулсгүй. Чохор жоромор 1,000 лангийн жанчи хөвгнөөр аваачуулж сайн арх жолуулан ирээд хүндтэн нөхөд тантай түмэн оноо бухан дэлгүнгийн тайлсугай. Тус жүлэгт Либа Пьодлийн байгууллын хавчил дарлалыг амсаж эрх сүртэнд дургүй чихтээ архууж чогж ахвагаа бадруулж жүй бус ёс дүрмийн жигшин доошоосон сэтгэлгээгээ илрүүлсэн байна.
1: Ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
2: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад мөн Либайгийн Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу гэсэн шүлгийг сонсгоё. Энэ шүлгийг Либай Цүйхогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгийг бахархахдаа түүний дуур яж бичсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм а. Шүлэгт гарч бай гардын дэгдрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдгаа. Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу. Либа. Гард галбангийн дэгдэр дээр гард галбанг бүжгэж гард ниссэнэ дэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсмаа. Үүгийн ордны чичиг өвс эчнэ жовах хучиж жинэ үеийн хувчилсан малга эртний дов болж хуй. Гурван уул хөхтөнгрийн хагас гадна унж хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж хуй. Чагаан үүл нарын халахлах өдр эгнэхт байхуя. Чангаан хот үжигдэхгүй намайг ихтэй бохон дуулан бай.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төвөрхаж үгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрэн бид Хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд тан улсын үеийн шүлэгч Цэн Шинэй, Тэнгэр уулын Часнай дуулал, нийслэл орох элч дур уучраад гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Нийтийн он тооллын 715 оноос 770 оны хооронд эсвэл нийтийн он тооллын 718 оноос 769 оны хооронд амьдарч байжээ. Түүний төрсөн нутгийн талаар Эрдэнэтд бас одоогийн Хэнам мужийн Наньян хот буюу Хүби мужийн Жанглин Шань гэсэн хоёр мужилттай байдаг. Юутэйч тэрээр 744 онд орхисод болж

удаан явахтаа баруун хойд орноо амьдралыг тусгасан олон шүлэг бичжээ. Тэнгэр уулын часны дуулал Тэншин. Тэнгэр уулын дур часан хурсаар мөнх час болрон түмэн оргол мянган даваа чилийн сүндрэлж харагданам. Умрын сэлэх хуйлрам босч улаан хошууг бүгэлж өхвээ. Урд сүнийн орсон час энд ончж ужаан. Сарам мант хуя часны туя мөнгөн ууланд ойлсоод салхийн шрүүсгүйе хүйтэн урсгал төмөр хавхыг тамлыв. Жохо хотын эргэн тойрно жигүүртнэ бараа тасарж ухвээ. Өрөмч хүрэх айнэ жамдур морин туурай халтарнам. Эрм чагаан хөдөөхөр жихүн амсгал хүндрээд эх часах шорон хад мөсөн мунжлаг дүүжилж өхвээ. Жанжан сайдын үнэгэн хүнжил нөмөр хүүе ич алдаж дүүхөө төшмөлийн эрдний илдэх хөлдөөд хугарах шахлага. Иинхүү хичүү часан шуурханд тэнгэр уулнаас мордож эрхэм авгай хүлэг шавдан эжин нийслэл дур бочио. Хөр часнаа хаалга чайлгах үнт бэлэг алга. Хөх харгаа нэгэн мөчри авгай тан дур барьсугаа.

нийслэл орох элч дур уучраад цэншин их нутхаас жүн шмортхуя жам холоос хол эмэг нил гүйүрлийн нулимсан тусал хоёр ханчиг норхва эмэл дээр учирсан тул биир чаас байхгүй инх хэсэн явж байхы авгай та уламжлам уу тус жүлэгт нийслэлд орох элчээр гэртээ мэнд илгээсэн явдлыг бичиж гадагш явж алба хаагчдын уярлыг харуулсан.

0: эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төвөр радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад Сүн улсын үеийн шүлэгч Ли Чин Жогийн Шин Шин Ман хэмээх дуулал гэдэг шүлгийг сонсхий. Хүлээн авнау. Ли Чин Жо нийтийн онтоллын 1127 онд төрсөн нь тодорхой боловч хэжээ нас барсан нь тодорхой бус. Чол Шиан Баш одоогийн Шандун мужийн Жинан хотын хүн Сүн улсын үеийн алдарт дуулын жохолч. Эртнээ дурсгалтж үйлсийн судалгааны эрдэмтэн Жо Мин Чингийн эхнэр түүхэнд эр нөхрөөсөн хойш бас нэг арилжаачнтай суулаа гэж яргаддаг. Дээрэр ядуужуду тэнэн амьдарж байсан хэдий ч олон сайхан шүлэг дуулал бичиж үлдээжээ.

нэрэн суран суран хөв хийтэн жив жихүн илэм жилэм арга ааш баргадан гутрамаа халуун хийтэн тэгшгүй байсан үе хамгаалан совлохуя үнэхээр бэрх 2-3 хундаг муу сувс үчийн салхины яахан тэсвэрлэн чадах ажаа галуу нисэн өнгөрхүйе сэтгэл өвхөрн гутрах харин ч мөн хуучин танил боож шар чичиг гажар дүүрэн овоорж үсрэгдэн сүйтсэн тул хэн түүний зүрхлэн түүх бай гэгэвчийн шатар сахин сууж харангуй болтол яахын ганчаар суухаж уянгат модно шиврээ бороон шившин дусалж шар бүрий болтол тус тас тус тас энхүү байдал бүхний жовлон гэдэг ганчхан үгээр яахан багчлмаа. Тус чүлэгт жохоогч нийгмийн самуун байдлаас болж гаслан жовлонд учарсны дээр эр нөхөр нь үхэж намрын бүрий түнд өнчрмөл ганчаардмал үйтэн жихүүн бодол төрөгдүүлсний мэдсэн байна. Энэ үл жохоогчийн хамгийн алдартай нэгэн бадах шүлэг.

0: хамт сурагчдаа, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү, күч, күч, күч.
1: Өтгөө.
0: Квандан, квандан, квандан.
1: Өтгөө.
0: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
1: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
2: Наяа донд галт тэргээр хонжуугаас бэйжинд хөрөхөд 27 цаг аялж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
3: 20 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
4: Суман галт тэргүүд миний гадарч шиг гарахд төрөн сонголтоо. Бэйжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим соромжин өлгөмөл жам нэвтрэвэл 2 цаг гар аль явдал хүрч гэнэ.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
4: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
0: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний чургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
4: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр жам бол дундад уусын бэйэн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
2: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төвний жишээ.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өрөөнэмэд клонап сонсголоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 сарын 31-ний өдөр, гаргийн өдөр, бэлгийн үйлрлийн 4 сарын 15. Үрэмжтэй чилгэр 17-аас 31 градус.
3: Энэ цагт та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
2: Шинжаанг тоочлолтоор соёлын нэвийг хамгаалах, соёлын зугаслыг үйлсэлсүлэн хөгжүүлэхтэй чидэмж олгох.

0: соёлын шинийг үсг ба үйдэн битаки амжирлын гүчиг хөгж яасан.
1: Тэв хуран амах үг нь орсон төрнө хамгаалалтын кинин байцаахгүй дугуулин гасан. Манурнду 21-р хэсэг нь олон тэмнээс автан саргаар илчилэн мэдүүлсэн 43 хэргийг тушаан шийдвэрлэнсэн.
0: Манурны альва газар альва салаа мэчрэ, альва нэгцээ. Намын гэшин хаадарштыг ардын амьдралд ашиг хүртээк, ардын санаашрлыг арилгах, ардын сэтгэлийг дулаазулах явдлыг үлүхэн гээхтэй хэмжлэн хөтлөн жулаадэж, суралцлого хэмжлэгийг гүнзгайруулан буттаарлахыг акулж байх.
1: Манурны альва газар ардын амьдралын төрөл зүйн битэм байгуултыг төрөлдөх нь ахгүй үлжээ. Цагтын ашлалт оруулна, альвинсна олон тэмдэг ашиг хүртээк батлж байх.
0: Хустан үлдэгдэл бүрийн тань цөлгө.
1: Бэгшин данган альба туун үзмжин орноо сугаазгчдын хэмжээ өргөлжүүлэн нэмэгдэж, сугаазгчд амралтны өдрөн сул сэл сайхан цаг мэчээгэд хаалтаа өнгөрүүлж байх зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэнгүй олохыг сонсхъя. Шин нүзэл санаагаар шин айныг хөтлөн дахуулъя.
1: Кэсэл найдалгыг бачижилж 15-р 5 жилдээ хийрлэгэд нь үргэлжлэе. Шинжанган радио телевизорын шимэн. Ерөнхий шүүж ишээ жимпин соёл ба шинжил ухаан техник бэрэжлэн үүсэлцлийн бүтэмж та тогтсыг сүгжүүлжээ. Соёлын байгуултанд тоочлуулалт гарч шидэм жолохгүй. Сүрэг зангсан зүгийг хэлбарыг хөрүүлэхийг биелүүлжээ. Соёлын эхвайлгын давлгыг соёлын хөгжилтэн давлаг болгох хөрүүлэх хэрэгтэй гэж ачхалж байна. Шинжанг шинжил ухаан техник мэрэгжил болно. Соёлын үүсэлцлийн шин арга замыг идэвхтэй сүгжүүлжээ. Тоочлуулалтар соёлын өвийг хамгаалга. Соёлын зугаслыг үүсэлцлийн хөгжүүлэхтэй чиглэмж олгож, соёлын шинийг үсэх ба үйлдэн битэрэг амжилтлын гүчиг хэрэгжээ. Тхийгийг амдлгаар ашиглаж, уул усыг кэлнэгээр дэлгэн үзүүлэх болгоо. Ингэд нэдр Шинжангын мөсөд 1000 жилийн туулсан нэг тоочлсон соёлын өвдөш найр яг кюр хөгжөнтэй явагдаж байна. Дундын кимдлэг хатах мөл таунын дорнон зүг дэлэр байсан дундад улсан мандмиг их кимдлэг ханцвч нь улсын эрдэнэ үзүүлгэн бих улс нь аалахшууда нэг улсын эрдэнд чиглүүлэн гаргасан гол сэдвт онцгой үзүүлэг болсныг хэвд үзүүлгэн Шинжил ухааны техник мэрэгдлэр төйкэн дурсгалын зүйлд чидэмж олгохоор гол болгож, орон зайг нь туучилсан дууна талва, лазерээр сулулсан үйлдэлцэг, бих үзмж нь дуун болон шууд интернетгүй 3 дизерг хошуурлын мэрэгдлийг хэрэгжлээ. Илрүүлэлт 5 утт кимэрлэг нь бих царангын сулулсан үйлдэлцэг театрыг байгуулав. Үзэгчд үзүүлгийн тэнхимд урахт тэмэнжингийн дуун сонсогдож, Худалдаа ангийн тэргэн унаа хажуугаар өнгөрчээ. Агшин зуур 2000 жилийн өмнөх нэг нь этнох хот хөрсөн шиг болжээ. Үзж болох, гэрэлцэж болох, мэдэрч болох, гуулсалсын хэлбэрийн бийж ойлголтон дунд түүхэн тусгалт зүйлийг уудлын илрүүлэх, судлахгүй дэлгэн үзүүлэх ширс үлгэр гинзгээ ойлгож болно. Шанхайгийн сугацч Лювкун хэлэхтэн. Энх үзүүлгийн тэнхимд эдгэр орчин байдлын мэдлэгийг ойлгож, дундын ертна сунгадаг соёлын огсуудыг нэн гүнзгээ ойлгож болно гэв. Жансугийн сухацч Луи Наа хэлэхдээ. Цах хугацаа нь уран зааг алсансан шиг санагдав. Тавнууд нь дурнаас үхтэй илэр бас дундад усан мандмиг кимдл ханцвч нь энг маш гой сайхан байж, эртнэ кимэс нь ойн ухаан ба кэлдсэнгэс сэтгэлгийг мэдэрч болно гэв. Үзлэн тэнхмээр эргэн тойрхт шинжил ухааны техник мэрэгдлийн татах гүч нь гадар булганд хийлэрч. Тууцсан нэгмлэн биечлэн ойлгохгүй маш нэмнэ үзэгчд сумнах хавчарыг хөдлө гэж. Илгэсэн дэлгэцтэй тууцсан нэгмл кимэрлэгт эргэлтэн кегулс нэгч болно. Од нотргын түйкэт тууцсан дээвэр дэлгэцтэй театрт үзэгчд дээвэр дэлгэцтэй годон цогцсон зам өрн үзэлгийг дагч. Түйкэнд гэ тавнууд нь цуглуурх одон гаргын үзэгдлийн цаг мэчиг эргцүүлэн үзэж болно. Үзэлгэн оронд гэ асуулт хариултан машинд бас зохамл ойн гэг тааруулж. Уг нь эрдэмчилгээна судалгаанд гүн нуугдж байгаа мэдлгийг үзэгчдэн биеэр нь биечлэн ойлгож болох агуулгын хөвөрүүлж болно. Евран засхорны музыкын үзэлгэн хэлсэн санч маавын хэлэхтэн. Эмх хугацаанд

0: Түүнд их хэмжээний эрх сүрт нэг хэсэг судалгааны үрвдэлийг шингэн оруулсан байгаад төмөн өнгөрүүдэг нь асуулт хариулт нь туршилт хийсэн болохоор таван утга хэмнэлгийн тухай 10 төмөн асуулт хийх машин багжин бас үзэгчдийн хавтран таван утга хэмнэлгийг нь энэ санаар таниулж чадах болов гэв. Шинжилгээний техник мэрэгчлэр чидэмж олгосноос Шинжангийн төвийн дурсгалт зүйлийг амжилтгаар ашиглах хэр хэмжээ татралтгүй дэгшилж. Төвийн соёлын нэвэн тоочлолт нь агц татралтгүй төрөгдөж. Рорана Эртнэ хот, Ксана Ви улс Жин улсын Эртнэ бүлгийн үлдэгдэл бүр зэрэг Шинжангийн нэг хэсэг ховор нандын төвийн үлдэгдэл нь Пискэн Загиг амжилттай шүтлж. Соёлын дамжуулах Дан чиглэлээр дамжуулахаас хос чиглэлээр үйлдэлсгэх хөөрхийг агуулж дундын соёлын дамжуулгын шин аху байдлын нэн олон хүмсийг Мозед ургахтад тач байна. Өнгөрсөн 5 жилд Бэкшинжангийн Мозед нийт 20,000 өнгөрөө үзүүлэг эрхэлж 4,600 өнгөрөө төмн хүмүүдэд үзэгчдийг хүлээн авчаа. Соёл ба шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүсэлцэл юм бас соёлын шин эзэмдлийн хэлбэрийг бий болгож соёлын ажилсан хэлтгэсийг утгах ба энэ амралтын хугацаанд аль байхадрын үзмжин орнот хоочилсан биечлэн үйл гордон зугаатчдын төрн нүсг халамжилдаг газар болба сайрмын нуурын барны иргэн тал нутгад тус сар гаргасан Сармын нуурдг учрал гэхгүй үүсэлцлэн хэлбарын кет дисэн мэдрэмжтэй биежлэн ойлгох төвийн үзмжин орноос шинаас сүлжанд нэр гарсан төр нүсгэц хэг болж сугацчд энд эрт удаагийн хооронд цах хуцаа орон цаг туулж дээр нь улдлын хөөрдгийг үзээ сармын нуурын байгалын гой сайхан соёл иргэншлэн гоо сайхныг хөөлгөж болно. Чунчингийн зугаатгч явдгийг хэлэхдээ гэр дотор сайрмын нуурын дөрвөн улдрыг ингэж бүх талаар мэдэрч болно гэж бодж олсон го. Хаур зун намар өвлөн энгэзэм шиг болыг дуун үйлдэлсэн төрөглөн шиг болыг бивэр кимсэг маш гайхш алдуулж энээр нуурын квад байх шиг санагдуулна. Иймэрхүү бийч ойлголт нь маш онцгой байна гэв. Уламжилтай байгаль нь өнгөсөмжийг сонгох гэхдээ адилгүй гэвэл биечлэн ойлгох төвийн тооцолсон мэрэгжил сүйдэрсэн бодтой өнгөсөмж энэ нь кемар тоглуулгын 3-ыг нэг цогцолсон цоошин үүсэлцлэн уран тоглуултын хэлбэр харааны сэдлийг дураалх сонрын сэдлийг дураалх зэрэг алуулын төрүүн мэрэгжлэр зугаатсан өнгөсөмжийн оронд шинэ амжилтын хүч нэмрэлсэн байна. Сармын нуурдгүй учрал гэхэд төрөл зүйн тайлбарлагч Лиумин юу хэлэхдээ байна. Туучсан ойнсон мэрэгдлэр дамжин сармын нуур нь хамгийн содон сайхан байгалын гоо сайхан ба соёл иргэншлийн агуулгыг хамгийн шууд хамгийн үүсэлцлийн арга хэлбэрээр зугаатчдыг илрүүлж соёлын эхбалгын давлгыг жинхэнэ хөгжилтэн давлаг болгон хөөрүүл байг юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгээнд товчтой Соёл ба шинжилгээний техник мэрэгжлийн үүсэлцлийг агуулж, соёлын байгуулалт нь тоочлолд уянжилтар чидэмж болохгүй. Сүрэг зангисан сүгэ хэлбарын хөрвүүлхийг агуулна гэж дурдсан гарва. Мозегийн тоочлсон чийг соёлын нэвэн шин бийж ойлголтаас тал нутг нуур зэрмэн үүсэлцлийн хэлбарын соёл зугаатсан шин аху байдал хүртэл тоочлсон мэрэгжлийн яг шинжилгээний соёлын байгуулалт итгэж төгөлгөгч энерг нэмэрлж байна. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан тооцолсон соёлын голдлогт төршлөлтөнд тасгийн боддаруултыг өргөлжлөн ахгүй болж VRER жисмэг тооцолсон ацалбар нь уран зай зэрэг гуйсалцлын хэлбарын тооцолсон соёлын бийч ойлголт нь гэрэлгэн талбар газрын байгуултыг их гарахгүй болж тооцолсон соёлын бийч ойлголт нь өсөлтөн хөвжлтийг биелүүлж гуйсалцлын шинийг үсгэр соёлын ажилсан татралтгүй нэр алдаршихыг ахгүй болж Шинжангийн дээр ячнартай хөгжүүлдэг дэмжиг кюшта жөөлн ботта хүчин болно.
1: Төв хоран эмах үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалт.
2: Шинжанг нарадэ төлөс хоран чимэн. 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Манорын төв хоран эмах үгийн урчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах дулаадгаар дугуулынгийн тушаан шийдвэрлүүлэх 21 дугаар кескин олон төмнөө загтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн 43 хэргийг хүлээн авбаа.

0: Үйнді голдолғдай анхарж байхы керіггүй. Үйнад отыруу. Үтсар илчілі мэдвілсін үчілсін керіг. Зақтылар илчілі мэдвілсін дөрін керіг байна. Дөчін ғүрін керігін дотыруу. Үйрімч хотын хөрін ғүрін керіг. Илін хасхевран засхчуғын дөрін керіг. Санжин хүйхевран засхчуғын дөрін керіг. Хамил хотын дөрін керіг. Хашхар аймгийн дөрін керіг. Тарапта аймгийн нэг керіг. Баянголын монгол евран засхчуғын нэг керіг. Ахсу аймгийн нэг керіг. Қызылсүгін қырғыз еврен засхчуғын нэг керіг байна. Тус кэсэх түшан шийдүрлүүлсін зақтыл заргаар илчілі мэдүүлсін керігін дотыру. Орчин төріна бұзырдылын төріл келбарар хуа бол, ағарамандылын бұзырдылын арын айм керіг. Дүү шүүгана бұзырдылын арын хуэр керіг. Хату вийті хайгмил бөдісін бұзырдылын зүрған керіг. Амахуғын ептілгін дөрін керіг. Усна бұзырдылын хуэр керіг. Бұсуд бұзырдылын нэг керіг байна. Таптау сарын гүшіні өдіргөртіл. Тэвхуран амахуғын орчин төріна хамғалтын кинін байцайхы дуладуғар дугулингас Манай орнд түшаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнө загтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн кэрэг нийтэ 21 кэсгүдагийн 1000 жирэлсэн кэрэг голдлогт анхаарч байх 78 кэрэг болж Үйна дотор утсаар илчлэл мэдүүлсэн 895 кэрэг загтлаар илчлэл мэдүүлсэн 174 кэрэг байна. Дээр дүрцэн загтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн кэргийг нэгтэ тохон газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж хологдлолтой тогтаалын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
1: Шинжангийн радио телевизорч маань 5-р сарын 21-нд өндөр Төвхөрөн аймах үгэн орчин тойрны хамгаалалтын гинэн байзаах дулаадгаар дуулангаас манай орнд 12-р хэсгийн олон тэмнээ захтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн 96 кэргийг туршаан шийдвэрлэл бай. Энэ дотордго 6 кэргийг холбогдлолтой тогтоолыг өнслөн илэр зарлахгүй. Одоо шаардлагын ёсоор Тус кэсгүдагын олон тэмнээ захтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн кэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба кинэн байцаахын дахгүй цэгцлэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын Үзмарин кэсэнгийг нийгэм нийт илэр зарлава. Тус кэсний Шинжанг нь Уйгур еврейн засгуурны Ардын засгийн ордны Сүлжээгаас байцаан лоолж болно. Зөв олон намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдэлж өгнө.
0: Шинжанг нарадыг хилусхуран ерінгасын чимэн. Зөв алу намжилтын үзэлтігі бэу болгын үйлдлүгжүлгүй суралцулгүй хэмжлэгі өрнэлснаас наар. Маны өрнэ алва газар алва салам өчірі, алва нэгцэ. Намын гэшүн хадарчтігі ар түмді зол жыргал олгүй болвол, хамгин ихі алу намжилты болхығы батчайжлэхті күмжүлін көтлін жоладыж. Ардын амдарылда ашы күртайгі, ардын санашырлыг арлаггы, ардын сэтгэлгі дулаасулху ёплэгі үлүгін гэж, Олон төмдөй хөөрүүлдэгі үзүүлж, бодда ашы күртайж байна. Ард төмәр гол болохгүй хөжилтийн үзэл санааг баримтлж, ард төмдөй зул жаргал олохыгэ үнсэн үн сэнийн хандаж болохгүйду, эрхүши олон төмнөө бачимдажы күшірдэжы, санаашыржы күсчы байх асуудлэгі шийдүрлгүй талар, үнэн бодда амжал бүтөмжы гарахгүй гэрэгтэй. Тарабтай амиг олон төмнөө хажуудхүй ёбдалар гардан гэхэд цэг болгож, Ардын амьдралын көрөлцгөө талыгийн нөхөрлөгөө талар нарилаг онвчтай күшилж, эмийн зүйл ба эмчилгана хурагдал ихтэй материалыг төлөрүүлэн кемжатайгаар хултан авах ажлыг лабдун акулхаар дамжин. Нэн улан чинэр сайтай үнийн кимдэ эмийн зүйл ба хурагдал ихтэй материалыг үнсэн шатын эмнэлгийн хураадаг хөрөгэж, олон төмнөө өвчөөн үзүлгүй дараасыг үнэнхүү көнгөрүүлвэ. Тарабтай аймгийн эмэмлэгийн батлымжинд овчана алангэрийн нэрхлэгчи Ян Шингмин гэлэхтэн. Төвлөрүүлэн кемжатайгаар хулдан авах үргийг бүхталар боддааруулан. Үнийн засалт ба кинэн кемжилтийг чагантахгаар дамжин төвлөрүүлэн кемжатайгаар хулдан авах ажлын хамархо кепчаг бүтэмжтэй өрөгтгөн. Эмэмлэгийн үн ханшин эмхт илмигийг дүрмжүүлж. Олон төмд нийт бараг 9500 төмд өргийн эмэмлэгийн зардал ариулж өгвэ. Дараалхамда бидэн зөв алу намжилтын үзэлтийгэ бэ болгон үйлдлүгжүлгийг үргэлжилэн эмэмлэгийн батламжин ажлын бүг ёбсту түүшлүүлж. Олон дэст авхаргана эмэмлэгийн батламжин сэстмийгэ төгэлдөржи үйлгэ. Сүйр мэнгэна кинэлтэй хамьяралтыг чангутаггэ. Зангилгэн күрэна өөрчилтэгэ гүнзгэр үйлгэ. Тоожилсан зүгэ келварай хүйрулхийг түрүгтэггэ. Гардан бүтэкэ үйлчилгийг шилдэгжүлгэ зэргэ талар үргэлжилэн күшилжи. Эмэмлэгийн батламжаар артта ашы күртэкэ торыгэ нихтэ сүлжиж. Олон төмнөө өвчөөн үзүүлэхэд мөнгийг сайнар сахна гэвэ. Карамай хот ард төмдөө зул жаргал олохыг алуу намжилтын үзэлтийн

зөв эсгүйгийн шилхэг үнсэн баримжаатыг хэмжир болгож, суралцуулгын хэмжил болон арт ашиг хүртээх буттай өвдлийн гүнзгээ үүсэлсэж адил чиглэлээр хүчлэхийг акулва. Ардын санаагийн эргэн явжийн ойлгон байцаан судалдаг хекар дамжин, сургун хэмжил ММЛ-гийн настайчтан асрамжи зэргий курантгийн олон тэмнээ бачимдажийг хүчирдэжийг санаачиржийг хүсч байх асуудлыгийн өргэн дэлгүйгээр суглуулж, олон тэмнээ хэрэгсэй шаарлагын тодорхой хуудсыг жинхнээр ажлын хариуцлагын тодорхой хуудас болгон хөөрүүлвэ. 3 наснаас дөрөвшг нийлх хүүхдийг асран харгалстай хүчиртэй байх ардын амьдралын эмчгтэй талд анхаарлаа төвлөрүүлж, Карамай хот алунаас эрхэлсэн хүүхдийн цэсрэлэгтэй түшхлэн найдан буужуулах үйлчилгийг утгахэж, хүүхдийг найдан буужуулах ангийн хөтөлбөрийн талуур газрыг шилдэгжүүлэн, тусгай мэргэжлийн асран хэмжүүлэгчийг бүрэн тохируулж, хоол удаагийн шинжил ухаанчаар тохируулах, адил үсэн насны хүүхэд Эвран ангис унгон хөтөлбөртө оролцох зэрэг сэтгэлийг дулаасулах арга хэмжээг хэрэгжүүлж, гэрвэл ба хүүхдийн цэсрэлгийн хамтар буужуулах арга замыг саадгүй нэвтрүүлвэ. Карамай хотын хүүхдийн гэрэн ахмад Лювмин Лу хэлэхдээ, найдан буужуулах төвийг манай гэрээ хажууд байгуулвэ. Цэсрэлгийн орчин тойрон, хоол будаан бүрэл сайн юм. Багшийн тусгай мэргэжлийн бүгэд күлсэнгүй байж, хүүхдийн онцгой нарийн нэмбэ харгалзна гэвэ. Карамай хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн эмнэлгийн явдлын салан дарга Дин Юйлун танилцуулан хэлэхдээ, Тохон газар заскин урдан байгуулах ардаас эзэнсэн ажахлуул эзэнтгэ алунаас байгуулж ардаас эзэнсэн ажахлуул эзэнтгэ хэлбэрэг зэргээр идүгатаас үгчилж, түгээмэл харгалзалтай хүүхдийн найдан буужуулах үйлчилгээний хангалгыг үргэлжлэн баялагжуулва. Олон тэмдэг хүүхдийг найдан буужуулах цэсрэлэгт оруулахдаг хүчиртэй, хүүхдэн асар харгалзалтай хүчиртэй байх асуудлыг шийдвэрлэхийг алуу намжилтыг шилхэх хэмжүр болгож, удаа Бүгхотто нэгтэ 14 алунаас эрхэлсэн хүүхдийн цэсрэлэг хүүхдийн найдан буужуулах анги эрхлэлгийн үйлчилгийг утгахва. Энэ жил бас алунаас эрхэлсэн хүүхдийн цэсрэлгийн хүүхдийн найдан буужуулах 280 орон тоогийн шинаас нэмэгдүүлэхээр байна гэвэ. Зөв алуу намжилтын нүзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэхэд суралцуулгын хэмжил өрнөлгүй явстой. Ахсуу хотын сургууль хэмжлийн систем тухайлсан ажлын байрандаа зөөрүүлж, суралцуулгын хэмжлийн үр өгтэйг күм күмжүүлж ард ашиг хүртээх буттай ажиллагаа болгон хөөрүүлвэ. Ахсуу хотын 4-р баг сургууль хязгаарлын дараах үйлчилгийг уламжлалтад соёлын хэмжилтэй гүнзгий үйлсэлцүүлж, баялаг сайхан соёл биеийн тамир урлагийн хөтөлбөрээр сурагчдын хязгаарлын казак амьдралыг баялагжуулж, сурагчдын бүхтаалын кеп боловсрлын дээгшлэлтийг хүчнэмэрлэвэ. Ахсуу хотын 4-р баг сургуулийн сурагч Жай Чан хэлэхдээ, Уран бичилгээ, уран сурав, гар урлуул зэрэг баялаг сайхан дүр сонорхолтой бүлэгмийн хөтөлбөртөө дундын шилдэг уламжлалтын соёлыг мэдэрж болох вэ гэд бас сэтгэл санаагаа тайвшруулж, онцгой чидрээ бадруулж болно гэвэ. Ахсуу хот бас хатуу тунгийн битэн байгуулалттай сурагчдыг хайрлан халамжлах, хоёрыг хөнгөрүүлэх төрөн бодлогыг буттааруулах, ард ашиг хүртээх батламжийн зэрэг талар өргөжлөн хөшилж, сургам хэмжлийн хөрөлцөхөө талаа нь хүчлэн нөхрөлвэ. Ахсуу хотын сургам хэмжлийн төвчөнө дэд дарга Шөөхү хэлэхдээ, энэ жилээс наар бидэн хоёр дүншир өнгөрөө төгрөг оруулж, 5-р дээ зэргийн дун сургууль зэрэг дулаан сургуулийг шинээс өөрчлөн өргөтгөн байгуулж, сургалгын орон тооны хангалгыг батлуула. Хүчрэлтэй сургачтын нөхөр Дээ зэргийн дун сургуулийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгөн зэргээс нийт 40,000 өнгөрөө төм төгрөг тархааж, хүчрэлтэй олон төмнө дараасыг үнэнхээр хөнгөрүүлвэ гэвэ. Үйдэн ээжи хөмжил кекийг баримтлж, олон төмнийг ойлгон мэдэрж, күртэж болгоцаа болохгүй болвол, суралцуулгын хөмжлийн үр өгтөмжийг шилхэх гэж шахал баримжаатыг хэмжир мэн. Бүрний шин малч хорна ММ-ийн батламжийн турын хоосон урна хүчиртэй асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, 100 төмөн төгрөг оруулан өвчин нүзлэхтэй хол дансаас хасахдаг хүчиртэй байхад төгжрлийн цагийн асуудлыг шийдвэрлэвэ. Медэ харилцаанаа салаа мишртэй хамтран бачин байдлыг аргацхал сүйр өртэйгэ өргөтгөн байгуулж, дахул удна медэ харилцаанаа кескийг тохируулж, савр үлийн үйлзингийн нүдл ММ-ийн цагийн ММ-ийн батламжийн цаг даруудын зүүнээ зүүн хуваар дөнгөн бутхыг бүхтэлээр хамруулж, дансаас хасах явцыг хэдэн цаг байснаас 5 минут болгон ахартхэж, даатгалд уралсан

0: олон төмөн эмэмгийн зардлыг бүх тоогоор орлон төлгөө чихэлгөө улва. Эмэмгийн батламжийн ардд дөхөн мөсөлхөө үйлчилгээний ойртайгийн нэмэн тохируулж, тусгаа тушаалт тусахны эмчийг тохируулж, 15 минутын эмэмгийн батламжийн үйлчилгээний төрөгийг байгуулж, эмэмгийн батламжийн гол тухайлсан ажлыгийн нэг өртөнөө хэлбэрээр бүтээгүүлва. Эдгээр аль улан арга хэмжээ нь ардны амьдралын батламжийн үнэнхүү хамаг эдсэн 1 км-т хөргөн буддааруулж, загас илүү малж хуурна хуурсан өнгөрөө малж тийгийн өвчин үзүүлэхтэй хүчтэй байх байдлаас амжирүүлвэ. Тохон газар бас үндсэн шатын эмэмгийн батламжийн үйлчилгээний системийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлж, эмэмгийн батламжийн үйлчилгээний хэвжээгийн малчхал цаг нэгвэртэй хөргөн өргөдөхгүй болно.
1: Шинжангийн радио телесураны хэрэглэсэн чинь маань. Манурны аль бодор ардын амьдралын төрөл зүйн витамин байгаад үлдэх төрөх нь ахгүйж, цагтын ашглууд дууруулна, аль үндсэн олон төмдөө ашгүртагийг баталж байна. Кийтон хот 15 минутад насдачт насрамжийн үйлчилгээнат ергэн төрөл зүйн витамин байгаад үлдэх идэв гэдэг ахгүйж байна. Иншуудын нийгмийн төрөлтөд насдачт насрамжийн үйлчилгээнат төвийн гэрлүүлхийг засчи чимгэл гаж нэгэн төс үйл хураах шахж, Альчид яг керем ширтг, шаазан бууш дэвсг, бачин байдлыг аргацх шүмөр ухсурж байна. Кийтон хотын ардын өвдлийн товчлон дэд дарга сүнжир вэн танцулан гэлэгтэн. Төрөл зүйлэг ашглалтаа урвус нас хоор настачтай хоол будана хангаалг, амьдралын харгалзал, эрүүл мэндийн хамгаалалт, эрүүл жил зэрэг үйлчлэг хангах болно. Энэ жил юн шүүри Дунши Юан зэрэг нийгмийн төргийн настачдыг гертийн натрын харгалсан үйлчилгээний төвийг шинээс байгуулах ба өөрчлөлт өргөтгөн байгуулах төрөл зүйлийг бүх хүчээр нэгтгүүлж, альва төвд настачдад тохирох төшөр, саадгүй ариун цэврийн өрөө, бачин байдлыг аргацх дуудар систем зэрэг тоног төхрөмжийг зэрэгээр тохируулж, дөхмөн төргийн чинэсаада нийгмийн төргийн настачдын натрын үйлчилгээний төрийг күчлэн байгуулж, Настачдыг гертийн атран харгалсах ба эдрээр атран харгалсах хүчирт асуудыг битүмжтан намдуулна гэв. Корл хот цахамгаа цэнгэлгэд хоног төгрөмжин битан байгуултыг төрөхт хийж, сугаалардын уран сүүцэн төөрөг, худалдааны 90 галсан цогц, зам харалцааны торфлуу зэрэг күм хар нэгтэл хөйлөрсөн уран бүсийг голдлохтой хамарва. Одоо хүртэл бих хотын олон нийтэн цахамгаа цэнгэлгэ бахна 90 хэмжээ, 2057 дулаан сүйр болж, энэ жил шинээс 11 цагралгаа цэнгэлэг эртэ байгуулж, 130 сүйр олон нийтэн цагралгаа цэнгэлэг бахныг шинээс нэмэгдүүлвэ. Келсэн Мартин Тэргэнэ жулаач Турсан Ай Каалб гэлэхтэн. Би өдөр бүр нэг удаа цагралгаа цэнгэлдэг, энэ цагралгаа цэнгэлэг эртэ энэ маш дөхөн бэгээд үнийн чиг онцгаа хэмдэй юм. Цагралгаа цэнгэлэгтэг онцгаа төргэн 40 минут дүүртэл цэнгэлнэ. Нэг удаа дүүртэл цэнгэлбэл 350 хэдэн километр алж болно гэв. Ахсухад энэ жил хуучин уран сууцны төргийн байгалийн шатамгагийг өргөд уруулах инженерингийг хэвлүүлж, 10-20 хэсэг урдныг хамарч, 2071 өрх суугаал ард хашгиртана. Доолон баг болгосныг өөрчлөн байгуулахад тухайн царанд барилгын ажил хийх ангиаг дамжуулах хоолоо дэвсэж байгалийн шатамхаг гийгэн хэмжир ухсарж байна. Суугаларт гүл хумаар асан нэгэнт байгалийн шатамхаг хийг хэргэлжээ. Тэр хэлэхдээ энэ жил Шинкан Манаканд байгалийн шатамхагийн нэвтрүүлвэ. Хоол гэж хувцсуугаахт бивэр хэргэлж болно. Өнгөрсөн гэсэн нэн дөхм, нэн амар төвшин, мөнгөнд нэн арбтаа болгоо гэв.
0: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр. Шинжаанг нарадыг хилүс хураан чимээн. Жоожаан мүжийн Шинжаанг төсөлхө шинжилхуан техний мэргэжлийн онц төмлэгч. Жоожаан их сургуулын шинжилхуанаа судалгаанаа бүлгмээс уруулсан. Нантайху 3-р нөмөртөө. Лош намгийн сам хурхан 2 төмн өнгөрөө жирмайхагийн шидр Ахсу аймгийн онс шанты эхлэн тэжээ нөржүүлж. Шинжангийг тусалхуу бүлгмээс тухайн газарт оруулсан бас нэг дээр нэмэлтээ өртөгтэй усны гаралтын төрөл зүйл болва. Онс шан 8 төмн өнгөрөө мө усны доторхтой байж. Шинжангийн 3-1 усны доторхын гол гаралтын нурнаа нэгэн болно. Өнгөрсөндө тарилтын хэлбэрийн дан сулгуу ашиг хурлах нь дурцар байваа.

0: 3 жилаас нар Жожан их сургуулийн бүлгэм тутрын газарт сам хорхоо тежээ нэржүүлэх бэрхшээлүүгээ шийдвэрлж тарилтын өрхийн үр ашгийг дээгжлүүлвэ. Бичгэн Луу сам Австралиа ТВ-ийн цэнгэг үснэ Луу самын дараа Энжил Ажахуугийн үн өртгээр нэн дээр Лош намгийн сам хорхоогийн оруулва. Жожан мужийн Шинжаан туслахын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн онц төмлөгч Жожан их сургуулийн амтнаа шинжил ухааны дээд сургуулийн доктор Дун Уйрын хэлэхдээ Энэ сам хорхоо жирмэхэн амжирлын хүчин нэлээсэн. Тэжээ нэржүүлэхдээ маш ихтэйлтэй байна. Луошин намгийн сам хорхоогийн төтргийн газарт тэжээ нэржүүлэхийг хэлбээр энэ амжилт болох боломжтой гэвэ. Луошин намгийн сам хорхоо болбол халам мөсн сам хорхоо төрөл болох бэгэд уснаа дулаанд маш дээр шаардлагатай юм. Дун ижин бэлкмэн дахвулын онс шинэ тохлаа сумдо хоёр төршилтийн цаг гаргаж Төсвөр күлэмж болон гэрэн газаах цөөрмийн хоёр зүлийн хэлбараар хайрчлан туршиж, эм Шинжангийн үүр амьсгалд тохрохо тэжээ нэржүүлэхийн мэрэгжлийг сүйгчилжээ. Шинжангийн Шингшинлүүн нэрэмшт Амахугийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компани Ерэнга Сакрал Чэн Вэйшиг хэлэхтэн, Жожан их сургуулийн шинжил ухааны судалгааны бүлгэм ирснээс хоор шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийг ашиглан яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж чадхуулва. Мөврийн гаралт 50 кг-тай кюркин хамгийн сайн байдал болно. Игж бодвол манай мөврийн гаралтын орлого нэгт 4000 төгрөгөөс давбаг юу. Жожан их сургуулийн амтнаа шинжил ухааны дээд сургуулийн доктор Дун Уйрын хэлэхдээ манай бэлгэм бас гүйн уснаа усан тутрынхын төрөл зүйлийг оруулж загсан тарах сайтай сам хорхоо бүдүүн тутрго илүү хураалтай болохыг ширмэн биелүүлнэ. Энэ жил хэрвэ туршаад амжилт болвол Ирэгчдийн нэг улан тараачин өрхтө хандуулан тутрын газарт сам хорхоо тежээ нэржүүлэхэд бүхэл ажилсыг онс шина тохлаа сумд жингнэр хөгжүүлж болно. Тус хэлбэрийн ирэгчдээ нэг сайн хөшөнтэй байна гэвэ. Кэнгэс шина ардын өргөн талбайн сөгийн зах дэлгүүр адилхан кюр хөгжөнөр билэхнэ. Кэнгэс шина Пингшан нэрмшт идэнүүднээ хамьяалтын хсгаарт компани сөгийн зах дэлгүүрийн хариуцлагат нь. Ван руу хай гэлэхтэн. Одоо Кэнгэс шина ардын өргөн талбай сөгийн зах дэлгүүрийн хөлслөн гаргасан худалдаанаа дэлгэсэн. Дөшин гэдэн байх бэгэд 800 кмнаа хоол итгэ байртай байж, альны худалдаанаа дэлгэсэн эзэнлтийн мөнгөнө тоо өдөр бүрөө дунджаар 2000-аас 3000 төгрөгтэй хүрч байна гэвэ.
1: Өсвөлөнтэй сайхан дундад улсын аялалаа. Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Өлөнгөр нүрэн кемк сахсан биеийн бага махан жүйлэн сурхан мэртэн сайхан амттай байдаг. Тус жилдэн кемк сахса ангын шүй гажл тавдгар царан сүйлжар ихлвэ. Тухан гадрын сахсулхүй өвдлэн агдад нүрэн нурна төрин байцаж хамьерн изэнтгэ күжил санигд хийж. Ангын шүйг үйл ажлага гэж анг дүрмжүлэн нүрэн нурна сахсулхүй үйлэсэн амах үгэн тэнцрүйг сахан галж байна.
0: Эн хоёр өдөр Бүрэн тухай шинэ Өлөнгөр нуурын Тэмэн гүзэнэ захсан гэж шүүхэд цэгт яаралтай байдал илэрнэ. Захсанх онцмут нүүр төсөлжилдэж захсчд гүчэн хамтхан захсны төрийг аажмаар нүүрээс татан гарах гэдэ. Сүрэг сүрэг хэмк захсан онцду шүүгдэн гарва. Захсчин шийдэ чин сүржүүлгчт хэрэгтэй. Одоо яг кемке захса ангиши шүүхэд цаг болно. Бидэн өдөр бүрэг бараг өрөнө 5 цаг хагастай онцор нүүрт гарч 5-6 цаг ангиши шүүгээд харьж ирнэ. Кемке захса ангын шүүж бүсэл захсыг бүрэ тавьж явуулна гэвэ. Кемке захсыг эхлэн ангын шүүсэн анхдагч өдрөө 20 гэдэн тонна ангын шүүжээ. Захсчд зөвхөн харалттай захсны төрлийг ангиж Бүсэл захсны төрлийг бүгдийг нь тавьж байна. Захсчлахын өвчин ажилтнууд бүх өвчтөд онцгийг дагчиг хэнэлтэд тавьжээ. Бүрэн тухай шинэ кедаж ах кедад усна төвчнэ захсчлахын өвлийн хамьяалтын өртөн ажилтан. Жан Юнлян хэлэхтэн. Одоо яг хэмкэ захс ангиж шүүх хамгийн сайн цаг болно. Бид энэ нүрийн орно төрөн байцааж хамьяарны эзэнтгийг хүсэл сайн үргэлжлэн нэгтгэж ангиж шүүх үйл ажиллагааг чанга дүрмжүүлэн Ангижи шүүхийг хүсэлцгийг чанга хазгаарлж, нүрийн нурна захсчлахын үйлсэн амах үгийн тэнцвэрийг сахин хамгаална гэвэ.
1: Одоо тош мэдэмдэс унсхийа.

нэгдүгээр сараас дөрөвдүгээр сар хүртэл Хорус бомтар нэвтэрсэн олон усан засам замын зөөлд машин хэргэнийд 13,600 хэргэн удаа болжээ. Адил хугацаанд Каспарг зууна 15 хуваар нэмэгдэв. Энд Айнштейн зөөлтийн хэмжээ зууна 33 хуваар нэмэгдэж, Баранаа зөөлтийн хэмжээ зууна 20 хуваар нэмэгдэв.

0: Но хоочу бэмгэн манла шилгүрл хурлданды. Эдин бахник сургулын хоочу бэмгэн анги гарамгайдарларын хоорты тигар тэвэн үнсэнэ их сургулын анги шүйж, урлдана көхчин дугулынгэн манла улва.
1: Гурн өдрийн хугацаатай явагдсан Шинжангийн тарабтан цагаан тухайн 5 дахь хугацаана цагаан тухайн ардын үүлийн цэцэг зөөхстө кем бэмгэн манглавэ гэхэ Бүг Шинжангийн өдөн бэмгэн залгын уралдаан 5 дахь сарын 30-ны өдөр цагаан тухай шантад төгсвэ. Бүг Шинжангийн альва газраас ирсэн 500 өнгөрийн өдөн бэмгэн дур бахтад бэмгээр найжилж биеийн тамирын хөдөлгөөн хав цэнгэлийг хамтар эдэлвэ.
0: Эргэн үгдэм гүв сайрганд гэ торгна зангийг том келбарын найрл хөвжм найрл айсыг шидр түнчингэн том жэжгэн күрэлдэнд тогулва. Тогулултын хамлин торгна замын сойл. Гадар урдна энгүзімжар зохаб битадгин гул агул гулгүйж. Нейт таубын бэлэг арун таун икэн хөвжм хуаж. Дүү хөвжмар түнчин хамил хоэр гадар нэкүрлэн тахту холвасыг бэй болува.
1: Цаг үрэн хуэрлтыйг цагийн бэхтэ анхаарья. Нидтэрүлгийн адагтэ Бүг Шинжанг нь 16 хутын цаг үрэн урчилсан мэдэгаас унсахья.
0: Үрэмшдэ чилгэрэ 17-наас 30 градус.
1: Алтайдэ чилгэрэс нь үйлтэ 14-наас 30 градус.
0: Тарабтады чилгэрэ 15-наас 33 градус.
1: Гулздэ үйлтэ 17-наас 34 градус.
0: Буурталды чилгэрэ 15-наас 34 градус.
1: Харамай чилгэр 20-аас 34 градус.
0: Кейтэнд чилгэрэс нь үйлдэ 17-аас 35 градус.
1: Шхозд чилгэр 16-аас 36 градус.
0: Цангжид чилгэрэс нь үйлдэ 15-аас 35 градус.
1: Хамилд чилгэр 17-аас 34 градус.
0: Турпанд чилгэр 25-аас 45 градус.
1: Корлд үйлдэ 21-аас 34 градус.
0: Ахсууд үйлдэгэс нь чилгэр 18-аас 32 градус.
1: Атууштуу чилгэрэс нь үйлдэ 18-аас 32 градус.
0: Хашгырт чилгэрэс нь үйлдэ 17-аас 32 градус.
1: Хөтэнд чилгэр 18-аас 31 градус.
0: Өрөмжд чилгэр 17-аас 31 градус.
1: Өрөнө мэдэ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулжи Санжира Баданжо Кинж Буула Нарнхэ нэвтрүүлвэ. Хүлэн авчи сонсонтон баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушитин хэрэглэгч нөөцлөргий буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 31 өдөр гаргийн өдөр. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн насан зукааж айсгийн сэчин цогсукаагаад намчнаа дүүснэ сэмэрэн санах саяа гэхэд үг сонсох яа.

Хүндэс сонсогчид та. Салгаад тэнгэр үлийн ханкансан дуул гэхэд ширээс дүмүүдийн сонирхамжаар тэнгэр үлийн нарс үндэс сарын холуатаа гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсгчдаа. Ота үгигийн сэ даваа зохааж, айсигийн сан цогсохаагад гомсрангийн дуус нь баярлаа гэхэд үг сонсхъя.

Эргэн гэнэ сонс би сайн байцган та. Шинжаг нарад телесхран Монгол хэл нарадогийн миний экулс. Миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн та нартаган.

Эндсэн толглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр тавлна. Эргэн гэнэ сонсдоо. Тэгвэл энэ удаагийн нэвтрүүлгээр манай нутгийн шин сэвхэн уучлалт дугаараар бидэн хамтаар ерөмчин жолон дурж болох уу? Машин дээрх зогсоох байрыг ашиглалт оруулж байх тухай хэлгэнэ. Давхын урсын шиндан дугаараар бидэн хамтаар Шинжан Хэнжил онгдгч Шиндун Фан тэргэн хурдст сугаалсан тусгаа санаана гал тэргийг явуулсан тухай хэлгэнэ. Гэлзэхнэр дугаараар бидэн олондоо 50 хураан, улс төр хуул цалин хураан, хөөрмөн 26 нууна, 1-р үнэрлийн Юуны усна талай ерлэхлэн тэмцсэн баатарчны эрсдэл сунгасан Мэд Гадар Мэд Ясныг танилцуулна. Жаудагла миний курс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй агуулгыг хран ап сонсголо. Нэвтрүүлгийг Шинжангийн Арада телеус хран Сүлүүртин шин зүйлтрийн Кэрлэгчний үлдэртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэн сонсч болно.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг толмын. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн. Гүйкасы хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидна үндсийсүр, бидна цох сүлдийм. Дундудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгоно рашидэр. Хөрөн урдгаар уусана дундуулсан шинжина олон улсын соёлын ажил дэсний үсгэлэнгэн арал янаан цуглараан шинжэг нь олон улсын хурл үсгэлэн тавьтыг эхэл байна. Шинжаангын үзүлгэн урд нь Шинжаан мохлоо сайхан алар гэхээр гол сэдэв болгочи. 600 тэгсэрлийн метрийн нэг сухсуулсан үзүлгэн урдд Шинжаангын соёл зугаас нь юлисэн дээр асинтаг хөвдөлт нь амжилтны гүшнийг бэг талаар илрүүлж Чилата явуулсгүй багтаамжта харилцан хөгжсөн Шинжаангын дүр төрхийг дэлгэн үзүүлвэ. Тус ухсана олон улсын соёлын ажилсан крайнгийн Арлжана цуглараан Шинжаангын үзүлгэн урд нь Ирон сурнаас нэгдэлт төвлөгөөлөх юм жотын гол асаур болох юм. Эм Шинжаангын дөрн аймаг руу унслаад сэлбэх болох уу? Бүх Шинжаангын 14 аймаг руу хотын гүнзгав усалцхыг нэг сухсуулсан. Үсгэлэн цугларааны сухан байгуулах хэлбэрийг шинэг үсгэн хэрглэж нийт 55 нэгсэн. Үсгэлэн цуглараанд уралс шиг 6,000 өнгөрөө боттой үзүлгэн байдсыг дэлгэн сүйлж. Кевил, Тэг, соёлын нэв, утхурлаг, соёл зугаасл, бидсэн мус соёл нэв, соёлын тал үйлдэхэн амт идэн зэрэг төр зүйлийг хамарсан байна. Үзүлгэн ордонд уурсал бэлгэ. Шинжаан ягаад ийм бэ? Шинжаангын өнөр амтын цуглар унстаа соёлын бичнээ өлөхгүй ордон. Урлаг цугларсан торно зам. Бидсэн мус соёл нэв ба соёлын тал үйлдэхэн ажилсэн урм. Торно замын зугаасл соёл зугаас уулсгсан ажилсэн урн тохируулж. Боддоо ах байдлын уусалцл тоо баримтын шидэмж олохгүй зэрэг улан нэстийг хэлээрээр Шинжаангын аль нэснэ ард тэмнэ явуулсаас олсаа уулсан сэцгэлэн хөгжсөн байдлыг амьдгаар хэлэрүүлвэ. Эвранс хорнаа соёл бааз угаасан тэнхмийн ажилсан хөгжлөлт нь газрын дээд дарга Ахматы Амад илэрхийлэгдэн. Тусдагын үсгэлэнгийн цуглараанд уралцсан Шинжаангын соёл зугаасны ажилсан дээр асинтаг хөгжлөлтийг агуулгуй чихэл арга хэмжээ болох байгаад шин цагийн Шинжаангын үлгэрийг сайнаар ярих уу соёлын нэг файлыг нь ажилсаг хөлөгч энерги болгон хөөрөхыг агуулгад чихэл ике ач холбогдол тавь.

Дараа нь боглоо Шинжаг нүүдлэг нь бэлгэн бас. Улан царан соёл угаасан таньсалг нь хурал. Төрөлжил тогтолцох уу? Юслын эрхлэгийн хамт. Дуу бэлгэн Крист тоглолто. Бэдсмс соёл нэвний зүйлг нь тоглолт зэрэг. Уулзалтаа хөлөр хөрнүүлж юм. Пикулсын яг газарта болсон. Соёлын солилцоо болно. Адилсэн хамтлцаа гүнзгарлана гэв. Тусуданы олон улсын соёлын ажилсан крайлинг нь Арланжаан цогцолроонд нийт 6300 өнгөрөө. Ажаахул соёлын байгаль зохион байгуулалт зэрэг уралцсан юм. 12 тэмдэн өнгөрөө. Соёлын өвлөхний дэлгэн зүйлжээ. 95 нь улс ба гадруур нэвсгэлэнд уралцсан. Худалдаачдыг тал нь уралцуулсан байна. Үсгэлэн Арланжаан цогцолроо нэг нэгч соёл, шинэ ухаан техник мэрэгжил, ажилсаг үйл улсын гүнзга улслаа дамжин Шинжаан төр төрхийг дэлгэн зүйлжээ. Шинжаан соёл угаасан ажилсын дээр асын та хөвдөлтийг ахулгуу чихэл сарух болсон байна. Сонсгонора шидрэ. Лювлангчгийн ном нэр Цанж хотын Мингчан цэцэрлэгтэй Жингтар ухлаа пэз сэхвэ. Шинжаан нутгурлагийн гэнэ хулаад нь хурлын тэргүлэгч, зугаалтын нэгэн тэргүлэгч. Лювлангчгийн тухан царагдав, өмсгчдаа нэрдэн яралш. Нопалин утсахалын шанал хөрдөгч Мууян Лювлангчгийн ном нэраа гисэн бичаас бичсэн юм. Цанжигийн хөхөй иронсгчуд бас нэг утгуурлагын газар жигэн бэлэг тэмдэг нэмсэн байна. Лювлангчгийн ном нэрэн Цанж хотын Мингчан цэцэрлэгийн сүнхэд хэсэгтэй байж баг сүн тэгтэрж метр талаата байгаад 4000 өнгөрөө дептер ном хадгалж байна. Ном нэрмэхлэ Лювлангчгийн уран зохиолын металл ба Цанжигийн тус газрын сурвалж бичгээр ухлаа өөрмөгс унлагта хадгамжлуулж байна. Багаж гүйхтэн өмшгөө бичгээ, соёл иргэншлийн нийгмийн шинэ ухаан зэрэг. Улан нийтэн өмшгөө бичгийг хамтдан бохло харгалсан юм. Хутан нард энэ төлөвгөөгөөрт нээсэн байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болуусна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюги нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан жилултын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилултын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дотор

Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

манай нутгийн шинсэвх нь үчир явдал. Эргэн мэдэн сонсдоо удаа. Манай нутгийн шинсэвх нь үчир явдал дугаараар бидэн хамтаар эрэмчин жорлонд орж болох уу? Машин дээр зогсоох байрыг ашиглтуу уруулж байх тухай ойлгоё. Эндрэс ихэнх нэрмч хотын онд хэсэг 15 зурус замын хэсэг нь 28 жорлонд орж болох уу? Машин дээр зогсоох байрыг алхам алхмаар ашиглтуу уруулахар байна. Жулайс найдар би засгийг хэрэгсэл шаарлагдсан уулаа машин дээр гэн тэр зогсааж болно. 15 минутын дотор энэ төлөг байгаар удаа эдгээр жорлонд орж болох уу? Машин дээр зогсоох байрыг нэгтэй салаагаар заалтын тэмдэг нь пэз буюу зураас турж ил тод болгож жулаач төргөн илгэн танахдаг дөхм зүйл байна. Өөлөгсөр ухлаж орлонд орж болох уу? Машин дээр зогсоох байрыг шин тухаанчаар байр сунгахаар дамжин самарил санаа өгсөл кимнато машин дээр нэг хэмжээ хийгээд нийтэн жорлон нь таргалтаа хуйлдуулна. Нарилг унавтаар байрлуулж ард дохим зүйлх чинэр болно. Самарил санаа нэвтрэлэг нь амар төвчнийг хамтар харгалсан байна. Самарил санаа цагдаан салаа мэтрийн сануулсаар жорлон дорж болох уу? Машин дээр зогсоох байр нь бачин байрлаг аргасх байрыг хараалагт болохоор жулаач найднаар хэрэгцээнд юусаар машин дээр нь дүрмжилэн зогсоох хэрэгтэй. Самарил санаа хамаардан салам ичрээ. Төрөн байсаах хүчилсэн нэгтгэж, тогтаалык зорчсон хэзлэн, хэргэлсэн, цагаас хэтрүүлэн зогссон. Машин дэргийг цагдаарууд нь итгэн жулаадна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та биднаа оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та биднаа оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та биднаа Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дунуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилна.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднаа сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалт соёл болон нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж кем болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмждэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргэн чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа өрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өвг хөрөнгө мэн. Гэр бол бидний үндэс зүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Давхан урсасан Шинжаан. Иргэн гэнэ сонсдоо. Ода давхан урсасан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар Шинжаан энэ лангтгч Шин Дунфан төргийн үрдстөө сугаалсан тусгай салайна. Гал дээр явуулсан тухай ойлгоно. Шидэр бай 930 дугаар удааг нь сугаалсан тусгай салайна. Гал тэрэг нь ирэмчээр танаас морд бай. Энэ бохлой Шинжаан төмөр зам нь энэ жил нонгтгч Шин Дунфан төргийн үрдстөө сугаалсан тусгай салайна. Гал тэргийг явуулсныг харуулваа. Шин Дунфан төргийн үрдстөө сугаалсан тусгай салайна. Гал тэрэг бохлой Шинжаан төмөр зам нь санаа мэтрэн байгуулсан нэрте тэмдэгтэй сугаалсан тусгай салайна. Гал тэрэг нь үйлдэгнэ нэг болно. Энэ жил төмөр зам нь санаа мэтрэн сугаалсан аялын чинэр шинсхийг улам нэг алхам дээшлэхийг бодголч юм. Шин Дунфан төргийн үрдстөө сугаалсан салайна. Гал тэргийг цоо шинэр бохлой дэстэвшлэн гаргаж юм. Иргэн долон зугаалсан үсгэн сайхан Шинжаангийг таатай сайхан зугаалсан тойрсгүй аялын шин сунгалтыг баялаж дулваа. Цоо шинээр гаргасан Шин Дунфан төргийн үрдстөө сугаалсан тусгай салайна. Гал тэргэнд тусгай журлан ба угаалга нь өрөө гаргаж хуйраа шигтаа урныг салгасан зурн тавилаг юм боглоо. Хувийн нууц хулаад ерл хамаалыг хамтыг харгалсан байна. Юуны тухлаа гэр бэлэн салган нэвтрүүлсэн өрөө нэмж гаргасан боглоо. Гэр нь ахмад кэвгтэн давхул нь айл буюу гэр бүлээрэн хамт зугаалсаж байгаа. Зугаалсагтөө халан дотноо баяр багтлыг эдлэхэр барахгүй босго. Тусгай уран зайтай болгожээ. Жинас газа гүнкер дээрмтэй удан ухтургийн сонирхгүй гол селептэй хоол итгэв вагон. Тусгай будана гэр нь вагон болно. Улан чилбэштэй архин баарын. Вагона тохиролт нэгч нэгдэл гээчэн буудын ойлголт нэг бута газартын хөргөн ботаарлж сугаалсан аян замдаа амт итаник амтлж болох мэр тань болсон. Архин баарт багсаага арх үүж сарухан гаднаг тасрал тухай сулагч байгаа Шинжаанд өнгөс хэмжиг сонирчдах болгож юм. Жин ян ютан зэрэг соёлын мэдрэмжээр бэлхэн тусгавраана нэрэд лимбинч өлөгмөл зүргэн засал шимэглэнч сугаалсан хурунгуун суур эрт үрдин он сар духла алсан удал холна. Анх юусны Шин Дунфан төргийн үрдстөө сугаалсан тусгай салайна. Гал тэрэг нь ирэмч хөртэнаас мордч юм Шинжаангийн төмөр замыг дагч юм дах хойноор ухла кашкар куча курдер гадраа сугаалсан тойрш дахин хойшон аялан алтай амгт хөрч сам дурам ухла Шинжаанд өөрмөс тад күчтэй соёл иргэншлийн байгалийн өнгөзөмжийг сонирхтуулна. Ойлгосноор

Шиндонфанг төрөнгөр устуу нэртэй тэмдэгт сугаалсан тусгаас Селена гал тэрхэн голд сугаалсан дээр ясынтай Шинжаан сугаалсан гүнзгэ би шалгалтыг хангана. Юуна тулдуу тамир зам салам ячир 10 дугаар сарын 15-ны өдөр ялбус 3 жил нь уулсагдсан шугам замыг нарим нимбэ тэвэлгэлж айлын явц нь Бэг Шинжаан 14-ний аймаг руу хотын 20 хэдэн алдарт үзмжин цэг үзмжин урныг хамарч сугаалсан нэг л удааг нь айл дуу Шинжаан улан дэстэй үзмжиг сонгорчдох болгосон байна. Энэ жил Шинжаан тамир зам салам ячир зүүн удааг нь сугаалсан тусгаас Селена гал тэргийн уулахаар тэвэлгэлж байна. Юуна дотор Шиндонфанг төрөнгөрөстө сугаалсан тусгаас Селена гал тэргээс 35 салай явуулж 10 дугаар сар хүртэлх хугацаанд тухлай Кэвар явуулах сар бүрд үндс 3 салай явуулахаар тэвэлгэлж байна. Цоошин Шиндонфанг төрөнгөрөстө сугаалсан тусгаас Селена гал тэргийг анх явуулахыг дахалд нь Шинжаан тамир зам сугаалс яг цагнсгарта уран бүсээс эргэн сугаалс байснаас нь бики цаг биг уран бүсээр бие шуулгалч хөөр шана. Иргэдийн Шинжаан тамир зам салам ячир үйлчлэгэн ясч нэрэн эргүүлэн дээгтүүлж суул зугаасны үүсэлтэн Шинжаан ажаахан дээрээс энэ төгөлтийг дайжилж нэн олон хэмнийг гал тэргэнд сууж 9 сайхан Шинжаангаар эргэн зугаасхыг болгоно.

0: Амбатаг арван гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арибч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанда хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуусна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

Эрдэнэ гүнээ сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада Тэлүс хороон. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяртай болно. Цэвэр тод аялга, цэнгэн цайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлэл байгаад тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан, Монгол хэлний Арадагаан хэрэгжлэн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмждэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Шинжангын радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Гэрэлцэн

Эртний өнөө сонсдоо. Удаагийн хэсгээр дугаараар нь олон доо. Төвийн хураан, улс төр, хууль сажийн хураан, 2026 оны 1 дугаар үйлдэлийн Үний усны төлөө эрлэхний тэмцсэн Баатарсны нэрэст жигссэн. Майд хаадар, майд ясныг ярж байгаа. Энэ жилийн 1 дугаар сарын 19-ны өдөр нь өр цайхаас өмнө гэрэн гаднаа маш хитэн байлаа. Майд хаадар

мэд ясна. Хэрэг нах мэд рус мэд нуртаган хамта. Маш нэр жулаадан бин тана хурдгар шигин. Тэмэнгон худаа сухла чирэс янды бусцху. Гэрин кимстаган улсгий күсвэла. Маш нэргэг хорлин тэмэнгон хотин иксамба бин тана хурдгар шигин. Гуштгар тана. Им бин замин хуулурт зүйн шэркүйд. Тэдэн нэг баг машин тэргэн. Эзэмлэн халдчи. Замын сүрэс гарчи. Дур талмоглог хөлөрн усныг олжсэн байна. Муулжа хүн нэнди энд л уцчаа гэж мэд гадар бачимдан сандарч. Айл төчөртэй байдлыг үсээр тэдэн машин дэргэн. Тэр дуран сугсаач. Үшөгнжи татгалзгоогаар энэ л гарсан тохон сарангд төргөн алган хөрвэ. Дотор мохлог хүн байна уу? Шаргасан хүн байна уу гэж мэд гадар их туунаар хэлхэн даху. Машин дэргэн үйдэг ухлаа гүшлэн татш. Хөргөн ахтаган хамлалсч байгаад машин дэргэн доторх нэг эмгта болно. Хоёр хөвгдөг ухлаа дараал нь овон гаргасан байна. Аур усны кокон гуруулан сучин айж. Мэд гадры күйгдэг ухлаа тайвршилж. Мэд рус шаргацсна гар уцгийн энэ л гарсан гадраас гээгсэн гэрэн хэмстэйг нь харцчихдаггүй. Булсныг мэдээд өөрөн гар уцаан төвөнд өгч. Төрөл саданд нь уцуулсан байна. Тэдэн хоёр хажуудан бохлоо сакан сууж самарал цана цагдаа болно. Эм сүлэгчийн аур нуслт клахан даху. Айж сутсан гурван хэмиг бохлоо. Харгалж удалгүй бас. Айл төвшөрдөд тулгархыг өчгөнч улд мэдсэнгөө байна. Аурын туслахыг хүлээж байсан завсурт бас нэг машин тэргэн зүүн ширхгүй юм эзэмдлэн алдаж сам сүрээс гарч мэд хадар болно аурсан экокныг өглөө мэрэгсэн байна. Ген төсгсөн хурд шуудана энэ л дөрөн хэм бигдар мохло шаргач. Энэ л гарсна дараа тэрг навлалт нь тэрг хамгийн төрөнд тухлаа тохон сарагдаг өрч улан кимнийг өглөө эмлэгдэг хэрэгсэнд экокн гуруулан мохло элсэн айлаас мэлтэрж ам насны илэрлэн мохло тогтно болсон боловч мэд гадар харин Дагчи сэргсэнгүй. Энх гэрте харих самдаа мохло эгөөрт нэрсэн байна. Мэд хадр ухлаа зол усарт нас барсанд гэрэн кимсэн твилэр эмгэн гашуудж. Экнэр мохло магниша мэд нуру. Салуундан тухаа дуртахто гүнэг сэтглэн дарж адна. Экнэн залуу хуура мохло айлгар болсон дараа хуур айлын нас нь хөн хөнэс мохло нас барсан байна. Эдгар жилуутад хэдэн амрыг хамгаалагч ба цэвлэгч нь ажил хийж үйлдэл ажиллаж Хоёр хүүхдэн эсвэл шимэж. Амдлын баян ч найлаг биш боловч сэтгэл амар амьдш байсан байна. Экнэн залуу хуурлаан зөвчлээд үгэн бухлаа нутгатан хараад нэг нь өрөөнө хуулын дэлгүр нэхэр бэлгэжсэн байна. Ингээд хуурмын 25 нууна 8 дугаар сард магниша тусгаал нь өрөөнө хуул кек үр мэрэгчэн сурч. Экнэн залуу хуурлаан эзэнтгэ дэлгүрээн 9 боловч. Мөнгөн бухлаа баахан дутуу байваа. Ингээд мэд хадар көнгөний үлс нь компанид хөрч айлах уу гэж мянган гүйсүү цуглуулж дэлгэр нэг хөслөнгөө биелүүлэхээр бодож байжээ. Гэтэл энэ хэ боолзам бохло дахин биелэгт нь арга болсон гэдгийг ухлаа тэр бодож уусангүй юм. Мэд хадар нас барсан явдлын магнеша болон хоёр хүүхдэн бохло кэнд цоглодоо өгч. 10 настай үгэн хөвн абд хадар мэд хадар Хэл бахар ухлаа аавн амсэрэн байгатаа нэргүүлж төвөнд ухлаа. Сайнаа зурулч. Хажууд кимстан сань хандж. Хариуцлалтаа эрхэн болох хэрэгтэй гэж хэлдэг байлаа. Удаа аавн бухлаа нас барчлаа. Тэр агал нэг сөгийн хооронд өсчөд том болсон шиг болжээ. Тэр хэлэгтэй. Би том болсноо дараа цагдаа болж. Аав таг надаар ээжэн санаар хамгаалж. Нэг олонд хавсралцгалтай кимсийг хавсарна гэв. Эдгэр өдрүүд том Мэд хадар нь үйл явдал мохлоо. Тэмэнгийн хот төв кимэгнэ. Магны шаашиж. Туг олон кимэн. Хотны ард ихэр сэтгэл хөдлөж. Тэс ёс журмын төлөө эрс журхагаар эрэмхлэм гарч. Эгэл зэрэн кимэн. Цайлган сэтгэл болно. Хариуцлагат үргэлдэг. Тайлуулж. Сакан бараалж. Харилцан хавсруулах уу? Хайр халамжийг дамжуулах уу? Харамгуугаар хувь нэмэр зүйлх. Зэрэг санааг кимсэн сэтгэлдээ гүн хадагшуулж.

0: Амбатаг арилын гамхад бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол захаалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авч өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлдэгэ хуалцуухын тэнда хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Ирмэн гэнэ сонсдаа. Энэ удааг миний экулс, миний гэрнэмтэрлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхнэ кулан сонсон байрлаа. Нэн ол наглан сонсайхла та нар бас сүлүүштин кэрлэгчний үлчрийг бүлгэн сонс болно. Тусудагын нэмтрэлгийг баяртай гэрнэмтэрлвэ. Удаа дараагийн нэмтрэл үргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Дундад улс болон Яжбитийн гадаад харилцаа байгуулсанаа 70 жилийн ойдож оруулж, Ши Жинпин Яжбитийн ерөнхийлөгчтэй харилцан баярын чахалгаанч мэйлгэж, Ли Чан Яжбитийн ерөнхий сайдтай харилцан баярын чахалгаанч мэйлгэсэн.
2: Ли Чан аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын тухай чухал чухалбар буулгасан.
3: Манай улс хүүхдийн асармжийн наад чахын баталгаанаа баримжааг үргэлжлэн дээшлүүлж байгаа.
2: Хубэй мужийн намын хорооны гол хариуцлагатнай тушаалыг тохируулсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоону.
3: Тобаражугийн мэдээ. Улсын дэргүүлэгч Ши Жинпин 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Яжбитийн ерөнхийлөгч Сайшитай харилцан баярын чахалгаанч мэйлгэж хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулснаа 70 жилийн ог бэлгэлсэн байна. Ши Жинпин жаахта. Яжбит бол хамгийн эртний шин дундад улстай гадаад харилцаа байгуулсан Араб ба Африкийн улс юм. Гадаад харилцаа байгуулсан 70 жилийн турш олон улсын ба бүс нутгийн байдал яаж ховорсон ч хоёр улс ямагт харилцан хүндэтгэж, эрх тэгшээр харилцан хандаж, харилцан итгэлцэж, сахин бараалж харилцан дэмжилтсээр ирсэн юм. Дундад Яжбитийн харилцаа нэгэнт хөгжиж байгаа улс орны нөхөрсгөр явуулчих бүлхэмдэн хамжилчхийн үлгэр жишээ ба дундад улс болон Араб, дундад улс болон Африкийн хамтын ажиллагаанай дуурал болж, шин чаг үеийн ховж яана хамтын чохчийг байгуулах харалт руу шуурхай урагшилж байгаа юм. Дундад Яжбит хоёр улс нь дэлхийн эртнээ боловсон улс ба бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны чухал бүрэлдэхүүн болсны ховд түүхээс оюун ухаан ба хүчин чадал хурамтлуулж, найрамдлыг хөөчлөдөх, хөгжилтийг илхийлэх, хамтын ажиллагааг ахуулах

0: төв ёсыг бадруулах чагуугийн харуулчлагыг дааж, хүн төрөлхтнөө ховж яанаа хамтын чохчийн байгууллалтад хүчирхэх их хөдөлгч хүчин олгох хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагт дундад яж бүтийн харилцааны хөгжилтийг би дээд хэмжээгээр чухалчлан үздэг. Ерөнхийлөгч сайшитай хамтаар чармайжуугаад гадаад харилцаа байгуулснаа 70 жилийн огоор шинэ гараагаан болгож уламжлалт нөхрөллөө үргэлжлүүлж ээл чар хүрээндх солилцоо хамтын ажиллагаагаа чангатгаж дундад яж бүтийн харилцааг нэм байлдах бодлогын жолоод хүчин хөгжилтийн нягтралын хүчин ба олон улсын нөлөөлөх хүчинтэй болгож хоёр улсын ард түмэнд нэг их хэшиг буян эдлүүлж олон улсын ба бүс нутгийн найрамдал хөгжилтөд нэг их хүчин чадлаан өргөх дуртай байна гэж.
1: Сайн ши илэрхийлэгтэн Египет дундад хоёр улс төвхөн ойл хугацаанд ч гэсэн мөр жирэгчин жогсож байсан юм а. 70 жилийн турш хоёр улсын удирдах хүнэ хамтын жолоодлогдоор Египет дундадын харилцаа үргэлжлэн хөгцсөр ирсэн юм. Би Египет дундадын харилцаанд олсон чухал амжилтыг махтан сайшааж байна. Төргүүлэгч Ши Жинпингтэй хамтар хоёр талын харилцаанаа нэн олон амжилт бүтэмжтэй болохыг үргэлжлэн анхуулж, хамтар бүх дэлхийн өрсөлдөөнийг арга чааж дийлэх нэн тогтвортой, нэн чадвартай олон тойлширлтой дэлхийн ертөнцийг байгуулан бүх талын хөгжилтийн үр бүтээлийг ил улс хамтар өдлөх болгож, өнг тайван ба амар төвшнийг хамтар баялуулахыг хүсэн хүлээж байна гэж. Мөн өдөр төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Лечан Египтийн ерөнхий сайд Мадбулиттай харилцан баярын чиглэлгаан чимээ илгээжээ. Лечан илэрхийлэгтэн дундын тал Египтийн талтай хамтаар чармайж байгаад хоёр улсын төрийн тэргүүнээ санал нэгтсэн зүйлийг бүх талаар найдваржуулж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлах байгуулахыг шалгалтан ахиулж ил чар хүрээндх солилцоо ба хамтын ажиллагааны ахтруулж дундад Египтийн бүх талын байлдах бодлогын том шин харилцааг ахиулан тасралтгүй хөгжүүлж хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал өдлүүлэх дуртай байна гэж. Мадбули илэрхийлэгтэн 70 жилийн турш Египет дундадын харилцаа ихээхэн хөгжиж урд мөн байгаагүй амжилт бүтэмж олсон юм. Египтийн тал дундын талтай хамтын ажиллагаан үргэлжлэн чангадхан Ази хуай шинжилх ухаан техникийн мэрэгжил зэрэг чар хүрээнд нэн олон амжилт бүтэмж олж нөхөрсөг хоёр улс болон хоёр улсын ард түмэнд боин жаргал өдлүүлэхийг хүсэж байна гэж.
0: Товараж үг юм дэ. Бүх улсын аюулгүй бэлтгэлийн тухай видео хурал 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Бээжинд уралцсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөнөө байнгын хорооны гишүүн Дрэйбли орооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн аюулгүй бэлтгэлийн сайтар хийх тухай чухал чохолбор бичсэн байна. Чохолборд жаахтаа энэ жилээс нааш зарим орон нутга ба ажил төрлийн чар хүрээнд аюулгүй эндэл хэрэг олон гарч ард олны амнаас эд хогшилт хүнд их хохирол учруулж туйлын гүн гүнжгий сургамж боллоо. Ил газар орон саламжрынхэн аюулгүй бэлтгэлийн тухай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын жорох санааг эрс туушлуулан найдваржуулж намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтаар ард түмний дэдлэх амнасыг дэдлэхийг баримтлан аюулгүй бэлтгэлийн үндэснээс нь засах жангалгийн 3 жилийн ажиллагааг гүнжгий ахиулж аюул эрсдэл гэмсогхой байчаан чанар чансаа үр ашгийн дэжлүүлж аюулгүй бэлтгэлийн хуул бусаар хуулаас зөрчсөн ажиллагаа ба худал хилж хурмаглан жохоогч хэрэг ажиллагааг чанга байчаан шийдвэрлж далайлган хориглох үр бүтэмжийн эрчимтэй бадруулах хэрэгтэй. Чаг ямагт сонор сэрэмжтэй байж хэргийг гарахаас нь өмнө сэргийлэн уулуурхай хвар пуужин жам нэвтрэлэг ачааж өвөр барилга байгуулалт зэрэг голдлогтой ажил төрлийн чар хүрээнэ бүх хилхээг чангатгаж аюулгүй бэлтгэлийн хяналт хамааралт ба жасан чөгчлөлтийг тууштай хийж аюулгүй бэлтгэлийн чар хүрээнэ гүн давхаргын зөрчлийг чармайн шийдвэрлж хариуцлагыг баттайжуулж сайтар найдваржуулан ончих эндэл хэрэг олон гарах хамт шиг эрс хориглох хэрэгтэй. Одоо үйл устлын хугацаа болж үеийн сэргийлэн гамшгаас аврах ажил маш төвөг бодлоонтой болж байгаа болохоор хойрох шин нажгарах үжил санааг төвчж хянан байчааж урдчлан сэрэмжлүүлэх зөвлөлдөн яралчж магадлан тогтоох ба яралтай бэлтгэхэн чангатгаж энэ л хэрэг гай гамшгийн сэргийлэх сэргийлэлтийн шугамаан баттган аюул эрсдлээс авран туслах чадвараа дэжлүүлж ард олны амнаас эд хогшлын аюулгүй байх ба нийгмийн их талын тайван тогтун байдлыг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэж. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөнөө гишүүн Дрэйбли орооны

0: Эдрэнхөө сайд Жангуучин хуралд оролцож яриа тавьжээ. Намын төв хорооноо Шүүжи нарын газрын шүүжи Төрөевдлийн гишүүн Ван Шаохун хурал эрхэлсэн байна.
1: Төвөрөөж өгөөмөд ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин наад захын баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түлдэрчжээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулийнх Нэнгийнтин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй нэгч Шоуюйх гаргийн сүүлчид харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэнхлэгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлага нь тогтуунаар сайжирхийг хараад би хүүхдийн ажлын үн нүртгийг үнэн хүн мэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жил одогч 4 том 2000 хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганай дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жувширсан жуйлан шинээр байж хааж хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтуунаар дээшилсэн юм. 2025 оноос сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оноос сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жанши мужийн Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янви Вэн танилцуулагд. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлээ идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоо болтол амьдрал нь хүчирхтэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам жирэг 27 салаа мөчөр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, сургаал өмжилийн баталгаа, эм эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж хайр халамж хүртээж тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эм эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн аврын тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилга үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртээх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
1: Товараж өгөөмэд Төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохч Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсны үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Өнөх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсны хамтарсан чохчд төвийн жуугарай аж ахуйлал хамтаар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургуул, ажуулсан хөлхөн бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинчлэлтийн хөл үүртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч огчийг хамарсан байна. Одоохондоо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таах шулуугдсангүй, үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсан хамтарсан шогчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж, тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч, солилчооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чархүрээн дэлхийд оройлох болно.
0: Тубаражүгимэд нөхөр Гуанжи өвг Хүби Можи намын хорооны гишүүн, Байнгийн хорооны гишүүн Шүүжигийн тушаалд томилж, нөхөр Вангжун Лин Хүби Можи намын хорооны шүүжи, Байнгийн хорооны гишүүн гишүүнээ тушаалыг хариучгүй өөр тушаалд томилно гэж намын төв хорооноос өнөөхөн тогтоосон байна.
1: Тубараж үгэмэд 2026 оны бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтны өдрийн гол тавилын ажиллагаа ба 4-р хугацааны бүх улсын үүдэлт шинжилэлтийн хошуучийг шагнан хүлээгүүлэх их хурл 5-р сарын 30-ны өдөр Бээжинд болж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн салбарын 291 ажилтан болон 9 бүлхэм нийт шагнал хүртсэн байна. Ажилгын тухайн талбарт бас Ахмад Бүйн шинжилх ухаан тэнэ мэрэгжлийн үр бүтээлийн бичиг материалыг хураан шугалуулах төсөлд багтсан сүүлийн үеийн нэг бүлэг материалуудыг хураан хадгалах ёслол явуулсан байна.
2: Товорож үг юм дэ. Германы хөвс мэдээлэлд ойрдож ахта. Оровсхо самун бодлонтой дэлхийн ертөнцид дундад улс жишж болох түншийн дур дөрхөн чохчлон тайван тогтун байхан амлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэж. Тогтургай чанар нь өнөө цаг үед банк дурддаж байгаа үгс болсон хөвд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишж болох түншээр үжиж байгаа нь дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч дундад улсын жасан чигчлэлд дундад улсын хөгжилтийн дэлхийд их ачаалгыг харуулж байгаа юм. Жишж болох нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жасан чигчлэлтийн бүтэмжтэй ахалтаас эрэлттэй юм. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хуралдаанаас санал оруулахар дамжиж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан хуулаар засгаж амлалтай улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг шинжилгээ ухаанчаар найруулан тогтоох ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон юм. Гадаадын зүтгэлтэд үжигдэв. Дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтэмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаншд баттгсан дундад улсын хөгжилтийн тогтвор чанар болон жишж болох чанарыг батлан дэлхийн аж ахуйн дундад улсад бэлэр болох итгэл зорхийн улам илүү хөвчилсэн байна. Анх дахь 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжилтийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвжүүлгээр чиглэлэн тогтоож эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтай хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг оброн харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжилтийн жишилтийн хугацаа хангасан байна гэж.
1: Жишилж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтворт чанар болон хариуцлагат сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөгтөгш өрөг чөлөөтэй байдаг гэсэн үзэлтийг байрч, өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөцөлсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчил мөргөлдөөн явах тусам хурцтаж, өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөлхийтнээ ховжаанай хамтын чохчийг байгуулах харалтыг тогтоож, найрамдалаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгч бол лав эжирхэг түрмхий ёсыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй, хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтар засах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдрэхгүй. Харин эрэгтэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширал нийтэм харгалцсан уудан бах тамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж, хамтар зөвдөлчиж, хамтар байгуулж, хамтар өдлөх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үжилтийг баримтлж, төв голч шудраг байх, нээлттэй бах тамжтай байх үжилтээр дэлхийн жасан чигчлэлтийн ховсолтыг чулуудаж байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улс ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэлгээрэн ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нэмрэлж, олон улсын өмгтөг

0: тухайн техник мэрэгжлийн хөгжилтөд идэвхтэй нөлөө үзүүлэх болно гэж үзсэн байна. Өнөөдрийн Хасакстаны хэвлэл мэдээллийнхэн илэрхийлэхдээ дундад улсын нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах, хөгжилтийн байлдах хөтөлбөрийн авчилтаа гүнж гэрүүлэх, босооч очоод харилцан холбоц нэвтрэлцэх сүлжээний байршил зэргийг үргэлжлэн ахуулан Төв Азийн бус нутга ба дундад улсын буттай ирхмэлсэн хамтын ажиллагааны хэр төвшнийг дэвшүүлэхэд тусалж байгаа нь Төв Азийн бус нутгад нэх аж тохол олгох болно гэж. Кениагийн нийслэлийн сувх сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс алсын харчтай урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоож дэлхийн аж ахуйн тогтун байхад дэмжлэг хангаж байна. Улсын дотоодын суурам бэхжүүлэхээр дамжиж дундад улс бүх дэлхийн аж ахуйн тогтун байхыг нэмэгдүүлэхэд бүтүүлч хов нэмэр гүжүүлэх чадвараа нэмэгдүүлсэн байна гэж. Ганагийн санамж мэдээний сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтун хөгжилтөөр үеийн дэвжэнтэй дэлхийн ертөнцийн эрхэм нандан тогтвор чанарыг нэмэрлсэн. Иймэрхүү тогтвор чанар нь дундад улсын үйлдэлгэжүүлж байгаа бүтэмжтэй төлөвжүүлгийн систем болох дундад улсын нэгэнт амжилттай хэрэгжүүлсэн 14 дугаар хугацааны 5 жилийн төлөвжүүлгээс эрэлттэй байгаа юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дундад улсын маягийн одоохчлолтын байгууллалт шин шатанд алхаж орлоо. Дундад улс үнэнхүү олон талт үйлчлийг үйлдэлгэжүүлэх өндөр төвшөнтэй нээлт хийх харилцаг үүргэлхэн ахуулан бүх дэлхийн хамтын ажиллагаа ба хөгжилтөд аж тохол хангах болно гэжээ. Нигериагийн төрийн сүмнээс сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын дундад улсын хөгжилтийн ерөнхий хөг айчмыг тогтоосноор барахгүй. Мөн ч Африкт чухал их хөгжилтийн аж тохол болгосон байна. Дундад улс 5 дугаар сараас эхлээд Африкийн жууны жуухийн гайлын төрөл зүйлийн бараа таваараас гайл татварлахгүй бодлогыг хэрэгжүүлэх болно. Африкийн улс орн дундад улсын төрийн бодлогоос ашиг хүртэж тус улсын аж үйлсийн бүтчин шилдэгжил ба гадаадад гаргахыг олон ишт болгохыг ахуулж аж үйлдвэржилтийн ахчаан түргэтгэх болно гэж. Урагвагийн мэдээллийн хорооны сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтвор чанарыг төлөөлж чөлөө тарилж ава нээлттэй хамтын ажиллагаах баримтлахыг тулгуулж байдаг. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй жил дараалан 105.4-аар нэмэгдэж бүх дэлхийн аж ахуй нэмэгдэлд 130 орчмын хов нэмэр үзүүлсэн байна. Өдөр ирэх үеийн Women Division-тэй байгаа олон улсын байдалд дундад улс тодорхой жогсолт буттай ирхмэлсэн шийдвэрлэх төсөл ба тогтун жишэлтэй байж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд чухал их тогтвор чанар ба итгэл нэмэрлэлээ гэж.
1: Мэдээнуудаа сонсглоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дээж Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Найрсаг Хунчин.
2: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлэлт нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
3: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
4: Хөлсөглөн. Дэлхийдэр хадаа бас 8 туншуур илүү хүн гдэс үлсгэлэн амьдарч байна.
3: Өвчин хижиг болон байгаль орчиноо бохирдлж бас хичүү шүү.
2: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
4: Юу юм бэл?
2: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлчих.
5: Би бол дусал ус.
6: Би ч дусал ус.
5: Би чимхэх томглог горхноос ирсэн.
6: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
5: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
6: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
5: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
6: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.
7: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчиг. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичих найзнаараа. Төв радиогийн 5 мөсөн хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа бичих найзнартаа авьяаслах хүүхэд болоод үлгэрийн ордон гэсэн 2 блонк тохируулаа. Дүүнэр минь анхаарал тавьж сонсоорой.
1: Чаваа дэгжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. 5 мөсөн хүүхдийн тусгай нөвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хөвгөлж байна.
0: Бичих найзнараа, авьяаслах хүүхэд болон гин энэ удааны дугаарт урдаар Өвөр Монголын Төвний хотын хүрээ хөшөөн Элсэн Балгасны сургуулийн сурагч Сансар Аяс Боошоо Шаа нарын уншсан Элсэн сургуулийн магтаал гэсэн шүлгийг сонсогё.

0: төгөй болсон нөлсөн сургууль минь мэдлэг цэдбүрийг уламжилсан өртөмт багш нартэ. Соёлын голомт болсон нөлсөн сургууль минь хайр хариучлагийг дуудсан хасир ажилтнтэ.
1: Амар татэ хонгол хос эрон чабар бэрэн асартэ. Амтэ шимтэ хоолол хос шим тэлжол хоолон гүртэ.
2: Бэй махмутан чэрэгжил хас уудам сэхэн тэмрийн талбартэ. Болжин шүрвсэн чангарал хас олон жүйлийн тэмрийн хөргсөлтэ.
1: Номин үнэр сонгинсан уужам сарвал номин сонгтэ. Өнгшилгийн дуун хэнгинсан сэжэр туяад хөчөлийн тэнгимтэ.

0: хөгжилд юродыган зургал хас өрн зургийн ангитэй хөгжилтэй байсалтэй бүжгэл хос антэ бүжгийн ангитэй
1: синжэл ухааны сор садар хас синжэл мөрөцлийн ортон тэ син мөрөгийн сор цай хас өнөстөрө машинэ ангитэй
2: Өрби хорхон багчуд бид
3: үрдэм нам сурхаар шаргуу чармэн
4: Өрэн хүсэлд сурагчэд бид
5: өх орнон хөгчүүл хор шимдэн сурлчэн

0: Сонирхолтой.
1: Жалгаад Төнгөл хотын 60 төшөөнөөс сурагч Алтан намрын уншсан нэг гэрийн хүмүүс гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Нэг гэрийн хүмүүс на хөгшөгүй. Бидэнд нэг л алаг хадуурд намын тогтой, бидэнд нэг л таван одод улсын тогтой, бидэнд нэг л нийгэм журмын дардан жамтай, бидэнд нэг л өв хамт ёсны хамтын жоролтой, бидэнд нэг л дундад гүрнээ хүсэл зүйтэй, бидэнд нэг л сэргэн мандалтын ууга жоролтой, бидэнд нэг л хүчрэгжин мандаг алсын төсөвтэй, бидэнд нэг л хүчрэг улсыг байгуулах харалтай. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэг нэгтэй улсаа, өнгө тайвныг өөрт шүддэг арттай. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрх нэгтэй найжис, өрг чулууг хамаг төдөлдөг анттай. Сарвал удам хажгаар орноо бид хамтаар чогчлон байгуулсан юм. Сачран галчсан түүх соёлоо бид хамтаар бичгэлж үлдээсэн юм. Санаа чайлган үндэстнээ жоргоон бид хамтаар бий болгосон юм. Сэтгэл уудамч дунддийн ухаанаа бид хамтаар дөөдлж явсан юм.

0: 56 үндэст нь 56 чичгэс, 50 жайгаан холовсон тэнгэрлэг дархан хүмүс. Танайгэр, манайгэр, дунддийн ихгэр, талийн айл, уулын тосгон бүхнээрэн нэг гэрэ. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ ам насны шугам юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ ам амжилтын дуу юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ оршин тогтнохийн суур юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ өөдлөн хөгчхийн шат юм. Бүлхэмдэлгүй бол сайн сайхан амьдрал гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол саруул сайхан ирөөдэй гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сачрам мансан үйлс гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол санаа баяс гэсэн хөгжилт гэжгүй. Бид бол дундны нүндэснэ хамт жогчийн бүрдүүн юм. Жүрх сэтгэлд нэг л их орон байдаг. Бид бол дэлхийн үндэснэ хайр жогчийн гишүүн юм. Жүд мөрөөдөлд нэг л дундд ус байдаг. Нэг гэрийн хүмүүс нэг насны юрол нэмжин сэтгэл хижээд сүү шиг асгарна. Нэг айны онгч нэг хүлгэн нивол нийгэм журам хижээд салэг борооныг ялна. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс элэг нэгтэй улс. Хүн ялнасаа үрт салж чадхгүй. Бид бол нэг улсын иргэд жүрг нэгтэй найжс. Хүнч маныг хижээд салгаж дийлхгүй. Жүрх жүрхтэйгээ нийлбэл хайрын оч бутарна. Сэтгэл сэтгэлтэйгээ холбвол найрын дуу уянгарна. Жүн бэлэгтэйгээ нөөгдвөл жаргалын нар сачирна. Жүү төсөлтэйгээ бэлэгдвөл баяслын сар туяарна. Өх орн та миний үнд чохлог жүрх. Үрийн сэтгэлд хат хүртэл уярна. Өх орн та миний үнэн ясны төвөр. Үнэн хайрт чулуу хүртэл чичгэлэн. Сахин бараалж харилч нь хавсралч нь таныхаа нүлгэнд нэхтэрнэм өх орон минь. Санаа нэгтэж бүлхэмтэн төмчин таныхаа өнгөрт өрхөлнөм өх орон минь. Хөх мөрөн гэрчилн хатан гол батлан хүнээ хорваад бид бол нэг гэрийн хүмүс. Хөх дөнгөр итгэн хөрсөд дэлхий чөөжлөн хүслийн дэлхийд бид бол нэг бүлийн найжсаа.
1: Жалгаад бичих найз нартан тэнгэрлэх тал нутаг нөхөрлийн дуу зэрэг хэдэн сайхан ай дуу сонсгоё. Та нар таалам болгоно уу?

Эс сонсох юм олон би, үлгэрээс сурах жил хийх би. Ячхан айжинаараа 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

0: Бичгэн айж нараа. Үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын хамжууч хлуурын төвөөс голлон эрхэлсэн нутаг дуурсгал радио яраа хэлтгэлийн уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсхий. Та бүхэн анхаарлаа төвлөрүүлж сонсч гоон уу.
1: За ингээд 7 номорт оролж игч маань илтгэл хийхэд бэлхэн болсон уу?
2: Бэлхэн болсон.
1: За ингээд илтгэлээ эхлүүлье.
2: Мөнгөн өвлийн часан ширхэг мөрөөдөл өвөрлөн бутран буула. Мөнгөхийн уучралтай энэ сайхан чаг мөчид мөшөөл чалгуулсан та бүхэн дээр амар айлтхан жолгож байна. Та бүхэн маань амархан сайн байна уу? Би бол отог нутагтай Нандин байна. Өнөөдөр би та бүхэндээ манай нутгийн эрдэм болох Арвсын чахан яма хэрхэн миний нутгийн хөгжил мандлын жамыг босгож Дулаан хотын шинчлэлтийг гэрчлэхийг ярилцж болсон доон сэтгэл маш их өндөр байна. Та бүхэн минь ер нь Ордос бүх дэлхийг дулааж хулна гэдгийг сонсч байсан байхаа. Яг энэ хүү жараас болж манай нутгийн яма ноолуурын нэр алдар ихээр донсолсон юм. Гэвч гадны хүмүүс Ордосын яма ноолуурын үйлд хүнэ Хөшөөн Ардах Баатар нь манай отхийн Арвсын чахан яма байгаа гэдгийг хархан ойлгохгүй юм. Өнгөрсөнд би мал маллаг хийж өхөн амьдралаа наргаж хаах ажил төдийг мэн бодож байсан. Гэвч он жил нэмэгдэж чах хуучхаас өлөгдөхэд галдан би улмаа сулам Арвсын чахан яма миний нутгийн хүмүүсийн хүсэл эрмэлзлийг төлгөөлж байхаар баркуу Дулаан хотын шин төрхийг бас гэрчилж байна гэдгийг ойлголоо. Өвөг эмгийн минь үед нутгийн хүмүүс маань уламжлалт маягаар тэнгэрийн царай харж мал маллаж байжээ. Тэр үед яманы тоо толгой хөдийгөр чөөн биш болгож хүмүүсийн ашиг орлогон харин маш доор байсан юм. Ган гансаргаан жах дэлгүүр суур төхөөрөмж зэрэгэн хөчлөн малчтын жилийн орлогыг шууд нөлөөлж байжээ. Нийгмийн эмэрхүү байдлыг дан ганч малчтын маань хүчнээр хөөрүүлэхэд тун хүч хэр юм. Иймээс улсын хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах төрийн бодлогыг найтуржуулж Дулаан хот Ордосын бүтээн байгуулалтын акц төрөгдгийг дагалдана. Манай отох хөшүүнэ Арвсын чахан ямаанай маллах хүйлэсч давуулаг талаан чин гатхуж өөр мэт онцлогтай хөгжилтийн шин аян жамаан эхлүүлсэн байна. Засгийн ордноос малчдыг дэмжин дөтгөх арга хэмжээгийг авч тэжээврийн нөхөр олгоон баримжаалсан хороо хашаа байгуулж шинжил ухаанч тоног төхөөрөмж бэлтгэв. Мөн ч бэлчээр эгэлжилж маллах, хижиг өвчнийг сэргийлэх, үйлдвэр сайжруулах, нарлыг оновч тайджээгч хэрэгш танда тусгай мэрэгжилтнийг тохируулж малчд жилодлох хийж тэдгээрийн үжил ухаамсрыг хөөрүүлсэн байна. Уулдаан олноор нь илүү тэжэнэ, илүү хонжно гэмээн хөөчлөж байсан. Гэвч өнөөдөр даяараан харин шинжил ухаанчаар арчлан хинамгай тэжээж доктун олж олохыг хүсэх болсон байна. Яг тиймээс малчит маань ухаамсараас нь тэжээ нуржуулах тоо толгойг багасгаан яманыхан чанар чинсагийг дээшлүүлж тал нутгийн ам ахуйг хамгаалахын дагуу тэжээ нуржуулах үр ашгаан дээшлүүлв. Шинжил ухаанчаар тэжээ нуржуулахаас гадна Жаскин ордон бас Арвсын чахан яманай нэр тэмдгийг бүтээн байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж Ажвилсийн хэлхээжлийг түүлдэржүүлэн үйлдэхүүнэ нэмэлт төртгийг дээшлүүлв. Мөн ч Арвсын чахан яманай махыг улсын тараалгын үйлдэхүүнэ гажирчвийн бэлэг тэмдэг болгохын дагуу отох хөшүүгийг Арвсын чахан яманай ноолуурын гол гаралтын орон болгоон улсын төсийн Арвсын чахан яманай үйлдвэр хамгаалах суурин гажир жичээ гэн шилжүүлэх суурин гажир болгов. Нэр тэмдгийн бүтээн байгуулалт амжилт олсны дараа малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх арга зам нэн өргөн болсон байна. Ноолур махан худалдахаас гадна аж ахуйлал эрхлэх, хоршоожил бүлгэн байгуулах, соёлын жугаачл нэгхүн улам олон болж ардын амьдрал улмаас улам хүр хөгжөнтэй болов. Арвсын чахан яманы аж үйлсийн хөгжилт нь отох шүүнэ их ховролтыг буй болгосон байна. Чардмал жамыг гэрийн нүүдэнд нэвтрүүлж, сургуулийн одоогчлсон шин төхөөрөмжийг бүрэлдүүлэн соёлын ажиллагааг хэвийн болгож, тал нутгийн мөнгө ногоон хөдөө тосгоноо гой үзэмж, эл үнөстнө амар тайван оршин тогтнохыг дүлхэн ахуулв. Өнөөдөр бид шинэ эхлэлтийн чигдээ жогсож байгаа. Өнөөдөр бид намын жоригснаа бидэнд чиглэл жааж байгаа. Дулаан хотын дэмжлэгэн бидэнд эрчиг хүчин нэмэгдүүлж байгаа. Яг иймдэн отог нутгийн соёл ухаан амжилт бүтэмжийн жуучлуур болсон би нутгийн хаан Арвсын чахан яманай үлгэрийг даяар тэрж сонсгоно Дулаан хотын элчин болсон би энэ хүү амгслыг дэлхийн даяард дуурсуулнаа. хамаг өчөст миний нутгийн дэгжирэн хөгжиж, миний улс гүрнэ гүчрхэг болохыг хүсэн зүгнэе. Баярлалаа.

0: За ингээд манай 8 номерт оролж авч мань хөрөлцөн ирсэн байна. Сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу?
0: За, бэлхэн болсон уу?
1: Билээ.
0: За, эхлэе.
1: Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэнд будсын бус соёлын өв ордос ховчос цаслын тухай ярих гэж бодлоо. Дээл гэж дэлхийд хаврахан дэндүү сайхан ховцаа гэж мөнхийн бэлэг сайхан шидгэлсэн байдаг. Ерөөсөө ховчос цасал гэдэг бол нэг үндэснээ соёл түүхийн хөгжил, гуаа сайхан ээ. Үжилтэд аж амьдралын байдал, тэрчлэн жан дадгаал, оюун ухаан уран гайхамшигыг бүрэн илрүүлдэг гадгаа тусгаал гэж хэлдэг үлээ. Үүнийг Монгол дэлдэр аваад харах юм бол тодорхой сайхан үжигдсэн байдаг. Жишээлээд ярихад Монгол дэлийн ханшийн дэр болдог, дотоод ингэрэн дэвсгэр болдог, дэрүүн хормын гучлаг болдог, их биеийн хүнжил болдог, ар хормын нөмөр, урд хормын дэвүр, өврөн, уут, нодрган, бэйли халахвчийн үйлдэлийг бүрдүүлсэн иймэрхүү аж амьдралын тумдаас хөгжиж ирсэн өмсгөл засал үлээ. Ерөөсөө бас ховчос заслын урлал бол нэг үндэстэй соёлын тойл гэж хэлдэг үлээ. Тэгэхээр Монгол эрдэмтдийн ийм нэг ярсэн сайхан үг байдаг. Мандах төрийн малгай, дэгш төрийн дээл, бүтэх төрийн бүс, дүшиг төрийн гутал гэж ярсэн байдаг үлээ. Үүнийг бид сайхан жадлаад харахад хөрвөл мандах төр гэж мандах гэсэн үгийг хэрэгэлсэн нь малгай гэдэг бол нөх нэ чог сүлд хиймрийн илтгэж байгаа учраас бол мандах төр гэж ярьсан байна. Харин дэгштөр гэдэг нь бол Монгол ховчос ерөөсөө ингэр жааман дэгшгэн за тэгээд бас дэгш чулуухан жантай байдгийг эрхэмлдэг учраас дэгштөр гэж ярьсан байна. Бүтэх төрийн бүс гэдэг нь бол бүс гэдэг эрэгтэйчүүдэд аваад хэлэх юм бол төйлийн чухал жасал жимсэг нь болдог. Тэгэхээр бас бүтэх үйлсийг нь бэлгэдэж бүтэх төр гэсэн үгийг хэрэгэлсэн байгаа. Хаан төрийн ханжаар гэхээр ханжаар ууж гэдэг бол ёслол хүндэтгэлд өмсдөг ховчос учраас хан ордныхан хан үсгийг энэ дээр зарсан байна. Дүшиг төрийн гутал гэхээр гутал яг л доороосоо чамайг суурлаж тулгуурлаж дүшиж байгаа учраас бол дүшиг төрийн гутал гэж ярьсан байдаг. Ингэж Монголынхаа бүрэн ховчос заслыг бол дурдж гаргасан байдаг. Энэ бүрэн заслын дотроос ордос монголчуудын ховчос засал болохоор бол даруулга, ханжаар, ууж, маахайгаар бол нийт монгол ховчос заслын дотроос ончлогдсон ялгарсан байдаг. Яраангу өн удаан жилийн торш ордос монголчууд маань энэхүү ончлог болсон ховчос засал урлалынхан мэргэжлийг бол уламжлан хөгжүүлсээр одоод хөрсөн байдаг. Үүний тухай нэгэн тоо баримтыг та бүхэнд ярихад их баяртай байгаа юм аа. Юу вэ гэхээр Ордос монголчууд маань ойрын жилүүдээс бол бодсын бус соёлын өвийн хатгалан хөгжүүлэх ажлыг бол ихсэн хийсэн. Үүний дагуу ховчос урлалын тухай бол манай нутгаас бол улсын тест нэг хүн, орны тест 4 хүн, хотын тест 14 хүн нэр бүртгүүлсэн ийм сайхан амжилт байна шүү. Энэ ч мөн нэг талаараа Ордос ховчос заслан дэлхийн ард түмэнд мэдрэгдэн бас энэ нэг талаараа Ордос ховчос заслын хөгжлийг харуулж байгаа шүү. Үүний дундаас бас сайхан сайхан жишээгүүд гарч байлаа. Жишээл ярихад хөрвөл дэлхийд дээрх хамгийн том маахай 8 жуу 20 жингийн ордос маахайг хийж хяналтын тэмтгэлийг үүдсэн дэлгэрмаа насны сайхан жишээ байлаа. Өөнөөс гадна өөрөө 100 төм жарчуулан хамгийн том даруулга тэр нь 1370 жингийн том даруулгыг хийсэн Малчин Батччгийн сайхан жишээч байсан. Эдгээр мөнч арад төмөн маань энхүү уламжлалт соёл урлалдаан хэдийхэн том хайртай байгааг илтгэж байгаагийн учир үлээ. Нутаг нутаг хошуу хошуунд ярангүй олон айд ариун урлагчин ард мөн байдаг. Өөний дотроос жижигхэн нэгэн жишээгийг датаж ярахад хөрвөл ээж минь бас ховчос заслыг хийгээд бол нэгэнтэй 15 жилийн нөр үжиж байгаа. Энэ дундаа ээж минь мэдгүй чадхгүй ариун жил тулгардаг хүрдэг болооч настан бууралчудаасан асуун байж өөрөө судалж уралж хийдэг. Тэгэхээрэн бас ээж минь ховчос заслын тухай, ойдлын тухай надад бас ариун жааж одоохон болоход би өөрөө бас дөгөмхөн дээл ойдог боллоо. Үүнээс гадна ээж маань ч Монгол дээлийн чээр ёсны тухай бас ярьж байсан. Үүнээс нэгэн жилийн жишээлж ярахад одоохонаа чагт маш ариун багчууд хөөхтүүд ханжаар буюу ууж өмссөн байдаг. Харин сая ярьж өнгөрснөөр ханжаар ууж бол ёслол хүндэтгэлд өмсдөг. Гэхдээ бас ургалсан буюу хоримлсон улсууд өмсдөг учраас багчууд хүүхдэд ханжаар ууж өмсүүлэх нь арай зохимжгүй гэдгийг бид нар бас хүүхэд үнэртэй ярьж сануулах учиртай юм байна. Ерөөсөө он цагийн хүрт эргэлдэн уларлын өнг солигдсоор байгаа болооч ордсын өндөрлөгт маань ховчос заслын соёлын дүл улалжсаар бадарсаар байгаа шүү. Бодсын бос соёлын өвийн уламжлал гэдэг бол хөдөлмөрчин ард түмэнд 13 найхан ариун хөдөлмөрийн том бүтээл болж байгаа.

0: Харин бодсон бус соёлын өвийг хөгжүүлэн гэдэг бол сэтгэл болон уламжлал хоёрын уулзсан жолголт болж байгаа юм а. Тэгэхээр бас Ши Жинпин ерөнхий шүүцээс ийм нэгэн үгийг чухалчлан ярьсан байдаг. Дундуудын үндэстнээ үеийн үед хурамтуулан бүтээсэн шилдэг уламжлалт соёлоос бид заавал шим тэжгэл оюун ухааны хүртэж соёлын генийг уламжлан үжил санааны оксодыг мэдэрж жорох санааныхан уулах тухныг бадруулан хөгжүүлэхээр чармайх хэрэгтэй гэж шаардсан байдаг. Тэгэхээр шин цаг үеийн залуучууд болсон бид цаг үеийн хөгжилтийн эринд бодсон бос соёлын өв болсон энэхүү уламжлалт соёлыгоо цаг үетэй мөржирэгч хүлэн уламжлан хөгжүүлж бадруулж явах ёстой байлээ. Та бүхэндээ баярлалаа.
1: Бичхэн айжинараа. Төв Аражуугийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртайж олгоё. Энэ удаагийн нөвтрүүлгийн найруулагч Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Хүнчин, хянагч Ховсголт та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
2: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисээ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор өнөртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад мутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж улгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөөрөн ирэх гээждэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад мутга амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэнч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэнч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэн байдгийма их нутаг минь.
1: Амтан булган бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
2: Орхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёртой жараа байнгын хөгшин арахтай дайрлдад байсан өчтөдөг бол.
3: Өвчгэдүү хайсмин намын хамгаалх хоёг бол бий.
2: Малхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрд хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
4: Би энэ хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
2: Эрхтэй дураараан шүмбэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
5: Ярн хайсан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн бай.
1: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энэг хохируулах нь ял юм.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5-р сарын 31-ний өдөр, Гаргийн өдөр, Бэлгийн нөлөөллийн 4-р сарын 15. Үрэмчтэй чилгэр 17-аас 31 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болов уу?
0: Шинжаан тоошлолтоор соёлын нөөгийг хамгаалах. Соёлын зугаслыг үйлсэлсүлэн хөгжүүлэхдээ чидэмж олгож, соёлын шинийг үүсгэх ба үйдэн битэк амжилтын хүчийг хөгжүүлсэн.
1: Тэв хуран ам ахгийн орчин тойрны хамгаалалтын кинэн байцаагд дугуйлан гасан. Ман орнод 21-р хэсэг нь олон тэмнээс автан саргаар илчлэн мэдүүлсэн 43 хэргийг тушаан шийдвэрлэлсэн.
0: Ман орны альва газар альва салаа мэчэр, альва нэгцэн. Намын гишүүн кадрчдыг ардын амьдралд ашиг хүртээк, ардын санаашрлыг арилгах, ардын сэтгэлийг дулаазуулах явдлыг үлгэн гээхт хэмжлэн хөтлөн жулаадж, суралцлого хэмжлэгийг гүнзгайруулан бутаарлахыг ахуулж байх.
1: Манорны альва газар ардын амьдралын төрөл зүйн витамин байгуултыг төрөлтгөх нь ахгүй үлжээ. Цагтын ашлуулт оруулан альвинсна олон тэмдэг ашгүйтэйг баталж байх.
0: Хустай нь үлдэгдэл бүрийн тань цулга.
1: Бүгшин дангын альва тоон үзмж нуурна сугаацчдын хэмжээ өргөлжүүлэн нэмэгдэж. Сугаацчд амралтын өдөр нь сул сэл сайхан цаг мэчээгэд хаалтаа өнгөрүүлж байх зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэнгүй олохыг сонсхиа. Шин нүсэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Кэсэл найдлагыг батжижилж 15-р 5 жилийн хэрэглэгийг нүргэлээ. Шин янгын радио телевизхран шимэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин соёл ба шинжлэх ухааны техник бэрэжл нь үйлсэлцлийн бүтэмж татгалзсан гэсэн үгчилж. Соёлын байгууллалтанд тооцоолдорч шидэмж болохгүй. Сүрэг зангсан зүгийг хэлбэрийг хөрүүлэхийг биелүүлж. Соёлын эхвайлгын давлгыг соёлын хөгжилтэн давлаг болгон хөөрүүлэх хэрэгтэй гэж ачхалж байна. Шинжаан шинжлэх ухааны техник мэрэгжил болон соёлын үйлсэлцлийн шин арга замыг идэвхтэйгээр сүйгчүүлж, тооштолтар соёлын өвийг хамгаалах, соёлын зугаслыг үйлсэлцлийн хөгжилтөд чиглэмж олгож, соёлын шинийг үүсгэх ба үйлэн битэк амжилтын хүчийг хөгжүүлж, тхийгийг амьдлагаар ашиглаж уул усыг кэлнэгээр дэлгэн үзүүлэх болгоо. Ингэд нэдр Шинжангын муусайд 1000 жилийн туулсан нэг туучилсан соёлын өвдөш найр яг Кюр Гөгжантай явагдаж байна. Дундын кимдлэг хатах мол. Тавнууданд орнон зүг дэлэр байсан дундад улсан мандмиг их кимдлэг ханцвч нь улсны эрдэнэ үзүүлгийн. Бих улс нь аалахшуудаа нэг Улсын эрдэнд чиглүүлэн гаргасан гол сэдвтг онцгой үзүлэг болсноох юм дэ. Үзүлгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгдлээр твикэн дурсгалын зүйлд чидэмж олгохоор гол болгож, орон загнд тооцолсон дууна талва, лазер сулулсан үйлдэлсг, бихгүй үзмжин дуун болон шууд интернетсг 3 дизерг хошуурлал мэрэгдлэг хэрэглэж. Илрүүлэлт 5 утт кимэрлэгэн бих царангын сулулсан үйлдэлсгэд хатрыг байгуулав. Үзэгчд үзүлгийн тэнхим дурахт Тэманжин дуун сонсогдож, Худалдаа ангийн тэргэн унаа хажуугаар өнгөрчээ. Агшин зуур 2000 жилийн өмнөх Ниегн Этна хотд хөрсөн шиг болжээ. Үзэж болох уу, гэрэлцэж болох уу, мэдэрч болох уу, уулсцлын хэлбэрийн бийж ойлголтон дунд Түйкэн тусгалт зүйлийг уудлан нийлрүүлэх, судлах ба дэлгэн үзүлэх ширс үлгэрийн гинзгээ ойлгож болно. Шанхайгийн сугацгч Лювкэн хэлэхдээ Энэ үзүлгийн тэнхимд эдгэр орчин байдлын мэдлэгийг ойлгож, дундын ертна сунгадаг соёлын огсуудыг нэн гүнзгэ ойлгож болно гэв. Жансугийн зугаацч Луи Наа хэлэхдээ цах хугацаанд уран зааг алсалсан шиг санагдав. Тав нуудын дурны зүгт илэр бас дундад усан мандмиг кимдл ханцвч энг маш гой сайхан байж, эртнэ кимс нь ойн ухаан ба кэлцэнгэ сэтгэлгийг мэдэрч болно гэв. Үзүлгийн тэнхмээр эргэн тойрхт шинжлэх ухааны техник мэрэгдлийн татах гүч нь гадар болгонд илэрч, тооцолсон нэг бүлэн биечлэн ойлгохгүй машны

Эзэгчүүд сумнах авчарыг хөдлөг гэж электрон дэлгэцэх гээд гоожилсан нэхмэл кимэрлэгт эргэлтэн кег улс нэгч болно. Од нотргын түйгэх тоочилсан дээвэр дэлгэцтэй театрт эзэгчүүд дээвэр дэлгэцэх годон цогцсон зам ерөн үзүлгийг давч түйгэнд гээд таван нууд нь цуглуурх годон гаргын үзэгдлийн цаг мөчийг эргэжүүлэн хийж болно. Үзүлгэн орондох асуулт хариултын машинд бас зохамл ойн гээг тааруулж уг нь эрдэмчлэгэн судалгаанд гүн нуугдж байгаа мэдлгийг үзэгчдийн биеэр нь биечлэн ойлгож болох агуулгын хөвөрүүлж болно. Еврон засгарны музыкын үзүлгэн хэлсэн санч маавын хэлхтэн. Энэ хугацаанд түүнд их хэмжээний эрх сүрт нэг хэсэг судалгааны үрвдэлийг шингэн оруулсан байгаад Түмэн ангируудагын асуулт хариулт нь туршилт хийсэн болохоор таван утга кимрлэгийн тухай 10 түмэн асуулт хийх машин багжин бас үзэгчдийн хавтран таван утга кимрлэгийг нэг санаар таниулж чадах болов юм ба. Шинжилгээний техник мэрэгчлэр чидэмж олгосноос Шинжангийн түүхэн дурсгалт зүйлийг амжилтгаар ашиглах хэр хэмжээ татралтгүй дэвшилж түүх соёлын нэвэн тоочлолт нь агц татралтгүй төрөгдөж Рорана Эртнэ хот Ксана Ви улс Жин улсны Эртнэ бүлгийн үлдэгдэл биер зэрэг Шинжангийн нэг хэсэг ховор нандын түүхэн үлдэгдлийн Пискэн Загиг амжилттай шүтлж соёлын дамжуулах дан чиглэлээр дамжуулахаас хос чиглэлээр үйлдэлсгэх хөөрхийг агуулж дундын соёлын дамжуулгын шин ах байдлын нэг олон хүмүүсийг моозд ургахтад тач байна. Өнгөрсөн 5 жилд Биг Шинжангийн моозын нийт 20,000 өнгөрөө үзүүлэг эрхэлж 4,600 өнгөр тэмн кимнуудаа үзэгчдийн клан авчаа. Соёл ба шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүсэлцлийн бас соёлын шинэ эзэмдлийн хэлбэрийг бий болгож соёлын ажилсан хэлтгэсийг утгах ба. Энэ амралтын хугацаанд аль багдрын үзмжин орнот гоочлсон биечлэн үйл гордон сугаатчдын төрн үсг халамжилдаа газар болба. Сайрмын нуурын барын эргэн тал нутагт тус сар гаргасан сайрмын нуурт хүчрэл гэх үүсэлцлийн хэлбэр нь кет дисэн мэдрэмжтэй биечлэн үйлх гэх төвийн үзмжин орнот шинаас сүлжанд нэр гарсан төрн үсг цэг болж сугаатчд энд Эрт удаагийн хооронд цах хугацаа орон цайг туулж дээр нь улрлын хөөрөлтийг үзсээ сайрам нуурын байгалын гой сайхан соёл иргэншлийн гоо сайхныг хөөлгөж болно. Чун Чингэн зугаатгч явдгийг хэлэхдээ гэр дотор сайрам нуурын дээр нь улрлыг ингэж бүх талаар мэдэрч болно гэж бодж олсон го. Хаур зун намар өвлөн энгэзэмсчг болыг Дон үйлдэлсэн төрөглөн чих болыг биэр кимсэг маш гайхшалдуулж энээр нуурын квад байх шиг санагдуулна. Иймэрхүү бийч ойлголт нь маш онцгой байна гэвэ. Уламжилт байгаль нь өнгөсөмжиг сонгохтой адилгүй гэвэл бийчлэн ойлгох төвийн тууцлсан мэрэгжил сүйдэрсэн бодтой үзмж энийн кимар тоглуулах 3-ыг нэг цогцолсон цоошин үүсэлцэн уран тоглуултын хэлбэр Харана сэдлийг дураалх, сонрын сэдлийг дураалх зэрэг алуулын төрүүн амьдлаар зугаатсан үзмжин урд шинэ амьдралын хүч нэмэрлсэн байна. Сайрмын нууртгэ учрал гэхэд төрөл зүйн тайлбарлагч Лиумин юу хэлэхдээ байна. Туучсан ойнсон мэрэгдлээр дамжин сайрмын нуурын хамгийн судан сайхан байгалын гоо сайхан ба Соёл иргэншлийн агуулгыг хамгийн шууд хамгийн үүсэлцлийн арга хэлбэрээр зугаатчдыг илрүүлж соёлын ихбалгын давлгыг жинхэнэ хөгжилтэн давлаг болгон хөөрүүл байгийг байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгээнд товчтой соёл ба шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүсэлцлийг агуулж соёлын байгуулалт нь тоочлолт ойн жилтар чидэмж болохгүй сүрэг зангисан сүгэ хэлбэрээр хөөрүүлэхийг агуулна гэж дурдсан гарва. Мозэгэн тоочлсон түүг соёлын нэвэн шин бийж ойлголтаас тал нутг нуур цэрмэн үүсэлцлийн хэлбэрэн соёл зугаатсан шин аху байдал хүртэл тоочлсон мэрэгжлийн яг шинжангийн соёлын байгуулалт ийт хүч төгөлгөгч энерг нэмэрлж байна. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд шинжанг тоочлсон соёлын голдлогт туршилтын тасгийн боддоруудыг өргөлжилнэ ахгүй болж VR ER
Жисмэг туучилсан ацалбар нь уран зазэрэг.

0: Гуслцлын хэлбарын тууч усн соёлын бич ойлголтын гэрэлгэн талбар газрын байгуултыг их гарахгүйжээ. Тооч усн соёлын бич ойлголтын өсрөлтөн хөгжилтийг биелүүлж, уусл цулын шинийг 9-гаар соёлын ажилсан татралтгүй нэр алдаршихыг авахгүйжээ. Шинжангийн дээр ач нартай хөгжилтийг дэмжих күштэ жөөлн ботта хүчин болно.
1: Төв хоран эмах үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалт.
2: Шинжанг нарадыг хэлс хорын чимэн. 5-р сарын 30-ны өдөр Манорын төв хоран эмах үгийн урчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах дулаадгаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлүүлэх 21-р кескин олон төмнө загтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн 43 кэргийг хүлээн авбаа. Үүнд голдлогт анхаарч байх хэрэггүй. Үүнэ дотор уцаар илчлэн мэдүүлсэн 39 кэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 40 кэрэг байна. 43 кэргийн дотор Ерөмж хотын 23 кэрэг, Илин хас хэврэн засахчуугийн 40 кэрэг, Цанжин хуй хэврэн засахчуугийн 40 кэрэг, Хамил хотын 40 кэрэг, Хашхар аймгийн 40 кэрэг, Таратай аймгийн 1 кэрэг, Баянголын Монгол хэврэн засахчуугийн 1 кэрэг, Ахсу аймгийн 1 кэрэг, Кызылсуугийн Кыргыз хэврэн засахчуугийн 1 кэрэг байна. Тус хэсэг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийн дотор орчин тойрны бузартлын төрөл хэлбараар хуваавал агаар мандлын бузартлын 18 кэрэг, дүү шүүгана бузартлын 12 кэрэг, хатуу вити хайгмил бедсэн бузартлын 6 кэрэг, амахугийн эвдлгийн 40 кэрэг, усна бузартлын 2 кэрэг, бүсэд бузартлын 1 кэрэг байна. 5-р сарын 30-ны өдөргөртөл Тэвхуран амахугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах дулаадгаар дугуйлангаас Манай орнд тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнө загтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн кэрэг нийт 21 кэсгудагийн 1000 жирэлсэн кэрэг голдлогт анхаарч байх 78 кэрэг болж Үүнэ дотор уцаар илчлэн мэдүүлсэн 895 кэрэг загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 174 кэрэг байна. Дээр дүрцэн загтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийг нэгтээ тохон газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж хологдлолтой тогтаалын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжангийн радио телевизорч мэн 5-р сарын 21-нд өндөр төвхөрөн амах үгэн орчин тойрны хамгаалалтын гинэн байцаах дулаадгаар дугуйлангаас манай орнд 12-р хэсгийн олон төмнө загтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн 76 кэргийг тушаан шийдвэрлэлвэ. Энэ дотор 6 кэргийг хологдлолтой тогтоолыг өнслөн илэр зарлахгүй. Одоо шаардлагын ёсоор Тус кэсгудагын олон төмнө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба кинэн байцаахын дахгүй цэгцлэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын Измарын кэсэнгийг нийгэм нийт илэр зарлава. Тус кэсний Шинжангын Уйгур Еврон засгуурны Ардэн засгийн ордны Сүлжагаас байцаан лоулж болно. Зөв олон намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдэлж өгнө.
2: Шинжанг нарадыг хэлс хорын 90 касан чимэн. Зөв алуу намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэхэд сурал зулгын хэмжлэгийн өрнөлснээс наар. Манай өрнө альва газар альва салаа мөчрө альва нэгц. Намын гишүүн хаадарчдыг ард төмөнд зул жиргал олохгүй болвол хамгийн их алуу намжилт болохыг бат чэжлэхдээ хэмжүүлэн хөтлөн жулаадаж. Ардын амьдралд ашиг хүртээх. Ардын санаашрыг арилгах. Ардын сэтгэлийн дулаа сулхуу явдлыг өлүгэн гээж. Олон төмтэй хөвөрлөлтийг үзүүлж, ботта ашиг хүртэж байна. Ард төмөр гол болохгүй хэвшилтийн үзэл санааг баримталж, ард төмтэй зул жиргал олохыг үнс нь үн цэнийн хандаж болохгүй дөө, эрхши олон төмнө бачимдаж, күчирдэж, санааширч хүсч байх асуудлыг шийдвэрлэхэд талаар үнэн ботта амжилт битэмж гарах хэрэгтэй. Тарагтай аймаг олон төмнө хажуудхуй явдлаар гардан гээхэд цэг болгож, Ардын амьдралын хөрөлцгөө талыгийн нөхрөлхөд талар нарилаг унвчтай күшилж, эмийн зүйл ба эмчилгээна хурагдал ихтэй материалыг төлөрүүлэн кемжатайгаар хултан авах ажлыг лабдун акулхар дамжин. Нэн улын чинэр сайтай үнийн кемдэ эмийн зүйл ба хурагдал ихтэй материалыг үнсэн шатын эмнэлгийн хураадаг хөрөгэж, олон төмнө өвчэн үзүлхөд дараасыг үнэнхэ хөнгөрүүлвэ. Тарбтай аймгийн эмэмлэгийн батламжийн төвчөн алангэрийн эрхлэгч Ян Шингмин гэлэхтэн төвлөрүүлэн кемжатайгаар хулдан авахын үргийг бүх талар бодтааруулна. Үнийн засалт ба кинин кемжилтийг чагантахгаар дамжин төвлөрүүлэн кемжатайгаар хулдан авах ажлын хамрах кепчаг

бүтэмжтэй өргөдөх нь. Эмэмлэгийн үн ханш нь эмхт элмэгийг дүрмжүүлж, олон төмд нийт бараг 9500 төмд өргийн эмэмлэгийн сардал арилжээгвэ. Дараалхамда бидний зөв алуу намжилтын нүсэлтийгэ бэ болгон үйлдэлгжүүлэхийг өргөлжлөн эмэмлэгийн батламжийн ажлын бүх явцдад төвшлүүлж, олон дэстав харганаа эмэмлэгийн батламжийн системийг төгөлдөржүүлэх. Сүйр мэгнэ кинэлтэй хамьяарлтыг чангадах го. Зангилгын крана өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх. Тоожилсан зүгийг хэлбараа хөрүүлэхийг төрөгдөх го. Гардын битак үйлчлэгийг шилдэгжүүлэх зэрэгт талар өргөлжлөн хөшилжээ. Эмэмлэгийн батламжаар ард ашиг хүртээх торыг нэгтэ сүлжээж, олон төмдө өвчэн үзүүлэх мөнгийг санар сахна гэвэ. Карамай хот ард төмд зул жаргал олохыг алуу намжилтын нүсэлтийн сөв эсгүйгийн шилхэх үндсэн баримжаатыг хэмжир болгож, суралцуулгын хэмжил болон ард ашиг хүртээх буттай өвдлийн гүнзгээ үүсэлсэж адил чиглэлээр хөшлөхийг акулва. Ардын санаагийн эргэн явжийн ойлгон байцаан судалдаг хекар дамжин, сургун хэмжил ММЛГ, настайчт нь асрамжи зэргий курантг олон төмнөө бачимдажи күчирдэжи санаачиржи күсж байх асуудлыг өргөн дэлгүйгээр суглуулж, олон төмнөө хэрэгсэ шаарлагын тодорхой хуудсыг жинхнээр ажлын хариуцлагын тодорхой хуудас болгон хөөрүүлвэ. 3 наснаас дөрөшгөн нийлх хүүхдийг асран харгалстай күчиртэй байх ардын амьдралын эмчгтэй талд анхаарлаа төвлөрүүлж, Карамай хот алуунаас эрхэлсэн күүхдийн цэсрэлэгтэй түшиглэн найдан буужуулах үйлчилгийг утгахэж, күүхдийг найдан буужуулах ангийн хөдөлбөрийн талуур газрыг шилдэгжүүлэн, тусгай мэргэжлийн асран хүмжүүлэгчийг дөрөн тохируулж, хоол будаагийн шинжил ухаанчаар тохируулах, адил усан насны күүхэд Эвран ангис унгын хөдөлбөртөө оролцох зэрэг сэтгэлийг дулаасулах арга хэмжээг хэрэгжүүлж, гэрвэл ба күүхдийн цэсрэлгийн хамтар буужуулах арга замыг саадгүй нэвтрүүлвэ. Карамай хотын күүхтийн гэрэн ахмад Лювмин Лу хэлэхтэн. Найдан буужуулах төвийг манай гэрээ хажууд байгуулвэ. Цэсрэлгийн орчин тойрон, хоол будаан бүрээ сайн юм. Багшийн тусгай мэргэжлийн бүгэд күлсэнгүй байж, күүхтийг онцгой нарийн нэмбэ харгалзна гэвэ. Карамай хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн эмнэлгийн явдлын салаан дарга Дин Юйлүн Тэнсүлэн хэлэхтэн. Тохон газар заскин урдан байгуулах ардаас эзэнсэн ажахлуул эзэнтгэ алуунаас байгуулж ардаас эзэнсэн ажахлуул эзэнтгэ хэлбэрэг зэргээр идүгатаас үгчилж, түгээмэл харгалзалтай күйхтийг найдан буужуулах үйлчилгээний хангаалхыг үргэлжлэн баялагжуулва. Олон төмнөө күйхтийг найдан буужуулах цэсрэлэгт оруулахдаг үчиртэй, күйхтэн асар харгалзалтай күчиртэй байх асуудлыг шийдвэрлэхийг алуун намжилтыг шилхэх хэмжүр болгож, удаа Бүгхотто нэгт 14 алуунаас эрхэлсэн күйхтийн цэсрэлэг күйхтийн найдан буужуулах анги эрхлэлгийн үйлчлэгийг утгах ба. Энэ жил бас алуунаас эрхэлсэн күйхтийн цэсрэлгийн күйхтийн найдан буужуулах 280 орон тоогийн шинаас нэмэгдүүлэхээр байна гэвэ. Зөв алуун намжилтын нүсэлтийг бэ болгон үйлдэлгжүүлэх суралцуулгын хэмжил өрнөлгөө явуустоо. Ахсуу хотын сургууль хэмжлийн систем тухайлсан ажлын байрандаа зөөрүүлж, суралцуулгын хэмжлийн үрхтэйлэг күм күмжүүлж ард ашиг хүртээх буттай ажиллагаа болгон хөөрүүлвэ. Ахсуу хотын 4 дугаар баг сургууль кисалийн дараах үйлчлэгийг уламжлалтад соёлын хэмжилтэй гүнзгий үүсэлцүүлж, баялаг сайхан соёл биеийн тамир урлагийн хөтөлбөрээр сурагчдын кисалийн газаах амьдралыг баялагжуулж, сурагчдын бүхтаалын кеп боловсрлын дээгшлэлтийг хүчнэмэрлэвэ. Ахсуу хотын 4 дугаар баг сургуулийн сурагч Жай Чан хэлэхтэн. Уран бичлэг, уран сураг, гар урлуул зэрэг баялаг сайхан дүр сонирхолтой бүлэгмийн хөтөлбөртөө дундын шилдэг уламжлалтын соёлыг мэдэрж болох вэ гэдээ бас сэтгэл санаагаа тайвшруулж, онцгой чидрээ бадруулж болно гэвэ. Ахсуу хот бас хатуу тунгийн битэн байгуулалттай, сурагчдыг хайрлан халамжлах, хоёрыг хөнгөрүүлэх төрөн бодлогыг буттааруулах, ард ашиг хүртээх батламжийн зэрэг талар өргөжлөн хөшилж, сургууль хэмжлийн хөрөлцөхөө талан хүчлэн нөхрөлвэ. Ахсуу хотын сургууль хэмжлийн төвчнэ дид дарга Шөөхү хэлэхтэн. Энэ жилээс наар бид нь хоёр дүншир өнгөрөө төгрөг оруулж, 5 дугаар дээ зэргийн дуун сургууль зэрэг дулаан сургуулийг шинээс өөрчлөн өргөтгөн байгуулж, сургуулийн орон тоо наа хангалахыг батлуулва. Хүчрэлтэй сургуулийн нөхөр
Дээзэргийн дун сургуулийн сургалгын тэтгэмжийн мөнгөн зэрэг ас нийт 40,000 өнгөрөөр төм төврэг тархааж, хүчирлэлтэй олон төмнөд дараасыг өнөнхөд хөнгөрүүлвэ гэвэ.

0: Жүн цах хугацаа орон цайг нь тархалтыг тодорхойлно. Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны Кюралингийн хууль судлалын судалгааны газар нь хусдааны үлдэгдэл биерийн хууль судлалын ангийн техникч Мэнгэн Цэсгэлэгт байна. Гол орно хураад AI мэрэгдлээр тухайн ширвэл хэкаар бэлтгэж байна. AI нь бодлого наргаар энхээ үлдэгдлийн ямар янзын шин чанартай болохыг бүрдхэн гаргаж болно. Дараа нь Хорватаас авч үзвэл бүхэл хотгорын соёлын шинчлэр нь ямар янзтай байх, ямар цагийн үйлдэл болох, хамаа төлөрч байх зэрэг талаар нэлээд системтэй урамжсан танилтаа бол чадна гэвэ. Хустаа үйлдэл бүрийн гол урна хотын бүрийн талбай бараг 5 тэмн тэгт өрлж метр байж, энд 5000 тэгт өрлж метр нь хороод 8 таслаг чулуун бүтд гэрд харгаж байх вэ гэдэг. Эм тэнхэм 12 тусгаарлах таслаг гэхэд эрэгтгэн байгуулсан уран байрлуулалтыг бүрдүүлжээ. Уран 90 талбай нь 600 тэгт өрлж метрээс давжээ. Хороод өтрөх ус татах сүүг ус хашх керем. Үйр залхад тоног төкрөмж нь бүрэн бүтэн хадгалагдаж, тэнгэр уул нь цас нь хайлан усыг залж амьдралд хангаж болно. Уул нь ураана хар тулгаа болно, харуул нь үлдэгдэл бүрийн цэргэн явдлын алсыг бараалах торыг бэрэлдүүлжээ. Уулын дурк амьдрал нь оронтой холбоолон хөдөлцөж, уул дэркийн өрчлөн сэрэмжлөхгүй уран байж, уулын дуркийн ард уулна кевин үйлдвэрлэл амьдрал нь уран болно. Бэнгэн цэцгэлэгтэн, бидэн энэ хотын бүрээс малдаж гарсан чулан тээрмний шидэм. Чулан тэрмэн тавгын үдэлдэл бэдэстэй задал кекар дамжан. Нарма болдан шилка амиг илэрүүн ба. Тэр нь хатан голын сав гадарт харьялагдах тармал болно. Эдийн даруй энэ үдэлдэл бүрийн нийт нь унтуллаас өмнө 1600 онд нэгэнт дүмд оронтой холбоотой болсныг харуулж байна гэв. 2025 онд хууль судлалын ажилтад гол орно хотын бүрийн газаг том хэлбарын булуштуу уудлын судалгаа ажлууд нь үлжээ. Дюйна 10 жилийн хотын бивраас бараг 1200 жил эс байхыг нотолва. Эний Шинжаанд удаа илрүүлсэн хамгийн эртнэ Кюрл зэвшгэн цагийн үлдэгдлийн нийгэм болно. Булшин хэлбар бүтсэн өрмц онцга байжээ. 2025 он Пикус нь 11 хууль судлалын шинэ илрүүлэлт нь анхна шилгэрлэлтийн эрсд сунгагдва. 2024 оноос эхлэн шинжилгээ ухааны судалгааны бэлгэм булшиг булшилсан ба сүйэлчин хугацаанд кэрлсэн байдлыг сэргээж, кюмна арг ясыг эмгэдэх ба бие махбод эвшнэ зүйгэн садлалтыг биелүүлжээ. Эртнэ гене бэлгэн судалгаа нь эртнэ кюмсэн нийгмийн харьцааг сэргээхэд сүйэр тавьжээ. Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны Кюралингийн хууль судлалын судалгааны газрын хусдааны үлдэгдэл бүрийн хууль судлалын ангийн гишүүн Юшао Шоу хэлэхдээ Ашана энэ газар орнд үнэн данс үйкэн хусдааны үлдэгдэл бүр тэдэв биши. Бидний амин кэсэн ажилд бас адуун чулуна үлдэгдэл бүр байна. Энэ дас алгуулыг даббол даруу хаскистан болна. Дахин юмшан даруу илэн гадар уран болно. Илэн гадар уранаас барамшаа ябвал дунд азиад нэвтэрнэ. Тиймээс энэ гадарын үнэн дан эртнэ үеэс аваад кюмсэн солдсон нүүдлэг нэг маш чухал нэвтрэх зам болно. Даруу олон нийтэд соёлын уулзар уран байж, дорно дахгын өрнө дахнаас соёлын солдсон чихал уран бис болно гэв.
1: Шинжан болвол сайхан газар. Шинжан радио телевизийн чимээ. Амралтын хугацаанд Шинжангийн соёл зугаслын зах дэлгүүр амжирлын хүчээр бэлхэж байна. Хашхан нэртэн хотаас Тэнгэр уулын Богднуур гертэл, Турпана Үзэмт салаагаас Нартын талнууд гертэл, Бүх Шинжангийн альва том үзэмчин урнаа зугасгчдын хэмжээ өргөлжлөн нэмэгдэж, Күмс уул усна дунд амралтын өдрийн сүл сэлвэл сайхан цаг мөчиг таатай өнгөрүүлж байна. Баяр өдрийн хашхрын эртнээ хот онцгой хүүр хөгжөнтэй байж, өрн болгоно хот нэг ёслол тогтсон цагтаа явагдаж байна. Амралтын хугацааны анхдагч өдөр хашхар хот нийт 15 тэмн өнгөрөө хүмүүд удаа зугаасгчтик хүлэн авч, үүнд Эртнах хотын үзмжин орн 8 тэмэн 7 мянган өнгөрөө кэм нудаа зугаас гэхтэг хүлэн.

0: авчээ. Гүйж үгийн сугаасгчи Жүүгванхуй гэлэхтэн хотникий ёслолын дүүвэжиг маш гой сайхан мөртэн зээл гудамжийн өнг үзэмжийн маш онцлогтой байна. Хашхрын өөрмөгцөд татхыг хүчигий үлсэлслэн хэлвээрээр биешлийн ойлгэж маш гайхвэ, маш сайн байна гэвэ. Эмбиясы хөт бий гүртэл Шинжангийн соёл сугаслын зах дэлгүүртөө төргийн өвчи үзэн өнгөркас үлсэлслэн хэлвээрээр гүнзгэ биешлийн ойлгохгүй хөөрөлт гарч бүх орон бүсийн сугаслын амжилтын хүчийг өргөлжлөн нийлрүүлвэ. Илийн нартын тал нутаг, Бурталжуугийн сайрмын нуур, Хамлын Даахэ доогийн үзэмжин нуур нь их олон машин тэргээр сугасхад сугасгчдгийг өгт нэрвэлвэ. Хамлын Даахэ доогийн үзэмжин нууранд машин тэргээр сугассан Бээжингийн сугасгч Байжи Кагэлхтэн одоо Даахэ доогийн үзэмжин нуурнаа тонот хөөрөмжи улмаас улам төгөлдөржиж байна. Одоо Даахэ доогийн бүх улсдх нэр алдаршил маш их байна. Энэ удаа ирсэнд үзэмжийн нуурын бүрэн төгөлтөр зам харалтанаа тунут хөөрөмжтэй. Үйлчилгээнаа төвтэй уулсан бэгээр бас амар түшнээ батамжтай уулсныг мэдэрвэ. Эдгээрийн маш сайн тал болна гэвэ. Зуна ихнээ тэнгэр уулын богднүрийн нүрийн ус нь цэгэн тунглог харагдэж, цас дүүл сүхийн сүндэрлэнэ. Чэндүгийн сугаасгчи Жоужу Юнгэлэхтэн анхудаа Шинжаан дэрж байна. Өнөөдөр богднүүрт ирсэнд үнээр кюмнай ертөнцийн дэвайжин шиг маш гой сайхан байна. Эх улсынан үсгэлэнтэй сайхан үүл өсгийг мэдэрвэ гэвэ. Турпана үзэмтэй салаад 1000 метрийн зүүн айлын гийчилгээ күр хөгжиантай экэлж, том тавгтай хуурсан такан махан, сагса. Шарсан бүхэл хойно махан зэрэг онцлогтой амт тидаг хоолын ширээн дээр тавьжээ. Хубигийн сугаасгчи Лю Юфан гэлэхтэн анхуда адил ус үүр амьсгалыг мэдэрж байна. Маш халуучрахг байна. Ийм үүр амьсгалд бидэн уралцчи үзад гоолохоор маш баярлж байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагчи Лиангийн медиан сурвалбул. Энэ кис хуцанд Шинжангийн альва газрын түйг суулын өн урлагын талбар урд нь өргөлжлөн кюр хөгжтөөр билхийж. Арын олон тухан газрын олон тэм болон сугаацчдыг төрн өсч сугаацхад татва. Шинжангийн уран зургийн урд нь шидр, баяр баясгалын эрг их 5 дугаар хугацаанд Шинжангийн багцд гүйхтэн уран зургийн битэлийн өсгөлөн эргэлж, цөөхөн бус хотын ардыг гэрэлцэн нэрж төрн өсгөлө татва. Ерөнц хотын ард гоо хүйжэн гүйхтэн дагуулны ирээд төрн өсөс судлан суралцва. Тэргэлхтэн. Гоо сахна таашаалдан талара баахан дээгчлэлтэ булхгийн талаа гүйхтэн дагуулны ирлээ. Күйхтэн энгийн үйд зург зургхан нэлээд дуртай болохоор энд ирээд голд дур сонголон дээгтлүүлж болно гэвэ. Цангжин Мозе сөөгөр төрнөсгө цагийг утгасна хамт Мозед урх ювцыг дөхмжилжээ. Айлдтан зэргээр нэмэн төмөлжээ. Үйлчилг батламжин ажлыг сайнар гэж байна. Цангжих хотын нард чэн цүйг хэлэхтэн. Мозетгэ үзүлг маш байдлыг байж, цангжин түйхэн дурсулсу зүйл аса газа бас, шаншигэн худалданас үйлэн үзүлг байна. Күйхтө хүүс судлын бийшлэн өлгүй гурданд хамгасу дурс сонорхолда байж, маши нарин кинмгаа гурлцэж, сэцгэл санаган тайвширүүлэн наадхэн хамту, бас түйх суулын мэдлэг сурлцэж, амралтан өдрин нэг маш сайн суулын бийч өлгүлтай болбаг байна. Илжүүгін мұғазагын халымшыл басы әділхан бұғырғға байжы. Амралтын өдірін сүдлін сүрлдсүғы зүғацыл, сойлын зүғацылын қол өтхі цег болуға. Бейжіна зүғацығы ван яу кәліқтан. Ендікін түйікін дұрсғылты сүйілі үнәр машы олым мәні. Түйікі сойлын талар машы олын өлгілтті болжы. Ендіряд машы байрылва кейуа. Илжүүгін мұғазагын тәлбірлікчі ван шөе кәліқтан. Құрбан байрын хуқцанды, елж үгін мозе басы зүғацгчтын кемжа гүнжділін тоқтсан хуқцатагар үн төлүргөгар тәлбірлігін ярж байна. Шидырын хуқцанды, елж үгін мозегін төрін үссін кімна тон барыг, немінгін таунзүн кімна да орчын болуан гейма.
0: Шинжаған нарады өтілі сұғыран ерінгәсін чимән. Зүм болсынас нары манурны әлба ғазырын сөйгін ажаху үргүлчілін көгжанта болжи. Сөйгін зақтелгөр күйір көгжендар білхэж, зейл ғудымжын езіңілттін келбәр

0: онцгийг дагчиг хинэлтэ тавьжээ. Буурал дахь шинэ кэдэ жахо кэдэ тусгна төвчнэ захсчлах явдлын хамьяарлт нь өртөн ажилтан. Жан Юнглян гэлэхтэн. Одоо яг хэмкэ захс ангиж шүүхэ хамгийн сайн цаг болно. Бид энэ нүрийн орны төрөн байцаажи хамьяарны эзэнтхийг хүсэл сайн үргэлжлэн нэгтгэж. Ангиж шүүхэ үйл ажиллагааг чанга дүрмжүүлэн. Ангиж шүүхэ хүсэл сэхи чанга хазгаарлж. Нүрийн орны захсчлах үйлс нь амах үгийн тэнцвэрийг сахин хамгаална гэвэ.
1: Ода товш мидамда сонсхия. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл хорвус бомтар нэвтэрсэн олон усан засам замын сүйэлт машин хэргэнийд 13,300 хэргэн удаа болж адил хувцанд гаспарг зууна 15 хуваар нэмэгдвэ. Энд Айнштейн сүйэлтэн хэмжээ зууна 33 хуваар нэмэгдэж Барана сүйэлтэн хэмжээ зууна 20 хуваар нэмэгдвэ. Бомдон байсан шилгэ цагийн өгтөн 5 минут байснаас ахардаад удаа 1 минут болж ирмэгцэн мэндурын байцааж болмөгцэн мэндурын өнгөрүүлэхийг бийлүүлж баруун шиг гарах барааны гүйлгэн нэвтрэг зам улмас улам саадгүй байгаад дээр бидэмж тавлма.
0: 5 сарын 3-ны өдөр 2026 оны түншин цөксдө Шинжангийн Кэлбэмгийн Кэттисэн хамтарсан уралдаана 3-р ээлжинэ уралдаан 3 сарынгийн уралдаа явуулж Турпан тэгдэ тэгэр Баянгол жуутай тэнцэж Хамил 2-3-аар Хотанд шүүгдэж Алтай 1-1-аар Илтэ тэнцвэ.
1: Шидр 3-р хугацаанд бикулсын Хөчүү бөмгөн Манла шилгэрүүл хуралдаанд Эдийн багшны сургуулийн Хөчүү бөмгөн анги гарамгайлалар нь 2-р тэгэр 50 үнсний их сургуулийн ангийг шүүж уралдаана Көкчин дугуулынгын Манла уулва.
0: 3 өдрийн хугацаатай явагдсан Шинжангийн тарабтай цагаан тухайн 5-р хугацаана цагаан тухайн ардын үүлийн цэцэг зөксдө Кэм Бэмгэн Манглавэ гэхэ Бүг Шинжангийн Өдөн Бэмгэн залгын уралдаан 5-р сарын 3-ны өдөр цагаан тухайн шантад төгсвэ. Бүг Шинжангийн альва газраас ирсэн 500 өнгөрийн Өдөн Бэмгэн дур бахтад бэмгээр найжилж биеийн тамирын хөдөлгөөн хав цэнгэлийг хамтар эдэлвэ.
1: Эргэн мөгдөм гүв сайрганд торгна зангийг том келбарын найрал хөвжм найрал айсыг шидр түнчингэн том жижгэн күрэлэнд тоглва. Тоглултын хамлин торгна замын суйл гадар урдан энг зүмжар зохап битадгин гол агулгул гэж нийт 5 бэлэг 15 итэн хөвжм хааж дүү хөвжмар түнчин хамил хоёр гадар нэкрэлэн тагт холвасыг бэ болва.
0: Цаг үрийн хуваарлтыг цаг эмхтэй анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бэгшинжаг нь 16% цаг үр нь урчилсан мэдээгаас сонсхья.
1: Үрэмжтэ чилгэр 17-аас 31 градус.
0: Алтайд чилгэрээс нь үйлтэй 14-аас 30 градус.
1: Тарабтад чилгэр 15-аас 33 градус.
0: Гулсд үйлтэй 17-аас 34 градус.
1: Буурталд чилгэр 15-аас 34 градус.
0: Харамай чилгэр 20-аас 34 градус.
1: Китэнд чилгэрээс нь үйлдэ 17-аас 35 градус.
0: Шхозд чилгэр 16-аас 36 градус.
1: Цанжид чилгэрээс нь үйлдэ 15-аас 35 градус.
0: Хамилд чилгэр 17-аас 34 градус.
1: Турпанд чилгэр 25-аас 45 градус.
0: Корлд үйлдэ 21-аас 34 градус.
1: Ахсууд үйлдэгээс нь чилгэр 18-аас 32 градус.
0: Атуушд чилгэрээс нь үйлтэй 18-аас 32 градус.
1: Хашгирт чилгэрээс нь үйлтэй 17-аас 32 градус.
0: Хотанд чилгэр 18-аас 31 градус.
1: Эрэмжд чилгэр 17-аас 31 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж Санжира Баданжоо Кинж Буулаа Нарнхэ нэвтрүүлвэ. Клэн апчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл тавас слушатын хэрэглэгч нь үйлчлэргий буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

0: Самбасхан гэрэлсэгчдэ. Синьцзянгийн радио телевизор ха Монгол хэлний радиогийн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм үнд сонсогчдэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Кириашана Китдемин Зэгийн бүх ажилсын хэлкас нэгт анхна төлөвтэй болж 44 төмөн мө Элсрэг газрыг Эмин Зэгийн тарилтын газар болгон хөвөрлсөн. Аксу аймгийн үндэснээ бэлхэмдэл давшлтын жишээч Хөвкөмнө Хөгвангжунга кэда тосхонда ажиллана амьдарч тосхнаар дэг дахуулна шинжил кухан техник мэрэгжлэр кэда жаху кэгжүлхэ замара замсан. Хошуд шана эртэ боловсурха тослог шавдлыг шин соргогара сах дэлгүртэ гаргасан зэрэг агулгүй байршуулла. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй авалт анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн шинэ жанр радио телевиз хураан сулуучтын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кэдэ тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Кэдэ тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүлгийг бит толар ахгүлхто. Манай тусахнаа кадрчад лабдүбн боттагар ажилж. Алх малхмар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм кэдэ нутуг хүсэл эрмслаар билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Цагны сонсогч та. Тэгвэл өнөөдрийн гадаад тосхнаар иргэн явж цэцгэлэл гэгжлийг үсгэн дугаараар олондо Кирие Шана Киттидемин Зэгинэ бүх ажилсын келгасын гэгжлэлтэн тухай ярьж өгье. Шидрэ Кирие Шана ой тоограга сумна эсрэг газарта тарилтнэрк Майсайди имэнэ эсрэг газарта явглан сууж салхинд хэсэгтсэн хулсан крэ халхавчигэ түйж байна. Сарга цэцгийн нийлгчгийн дундаа гураас авсралын дарссан шар хаашаа өвсөн нэгт нэгтөв үлвэндэр суялж. Хагснасараа газар тарссан Майсайдид анхуда элсэн чөл бас тармил тарж мөнгө олж амьдралаа хүсэл эрмэлзэлтэй болж чадна гэж санагдчихэ. Эм болвол элсэн чөлийн баг болгсон болхо Кирьяна аажмараа байгуулсан эмзэгийн тарилтны үлс болно. Мэсэди явглан суугаад хэлхтэн нэгэн жил сумнаас сарга цэцгээ тарихтай ажиллах үед би их татгалзж эсрэг газарт тармилаас сань тарч чадахгүйгээс айж байв. Санандгоогаараа энэ жилэ мэрэгжлэн ажилтана тармилын газарт ирж заан жолооч сарга цэцгтээ бас шар хаач явсыг завсралн тарж болно гэж хэлээд нийлхчгийг үн төлөргоогаараа кюргснаар барахгүй. Бас нэг муу газарт 1500 төгрөгийн нөхрөөгвэ. Игаад би бүрмсэн санаамор болво. Эмин кед өдөр Шанаас 3 өдрийн хугацаатай кедд эмин зэт харж ургаха боловсруултыг зохион байгуулж би бүх явцда оролцож голдлогыг нэ бүрэ тэмдэглэж авбаа гэвэ. 2024 оноос наара Кирия Шана эсрэгчгаас сэргэлж эсрэгчгийг засах болно. Ажилсара ардыг байжулах хос харалттай суурлаа. Эсрэг газарт тург модон ба бүт модыг уйлдуулах бүт модон ба эмин зэг уйлдуулах тарилтын хэлбэрийг хард илэрхийлж тохон газрын боттой байдлын тохируулна бууса цогсараа завсралн тарихыг хөгжүүлж сухада цагаан гоёыг завсралн тарж сарга цэцгт шар хаач хөвсийг завсралн тарж нэгмө эсрэг газраас хос хуралдуулж ам ахуугийн халхавчигэ бэхжүүлснээр барахгүй бас олон төмнө оорлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөдөх бай. Энэ туршилт нь Эмин фронтын жигсгалын газар болсноо хэвд ой тоограг сумна үр дар хөчөлж элсрэг газарт киттид эмин зэт харж ургах бүтэмж дарга замыг сүгчүүлвэ. Ой тоограг сумна ардын төлөөлөгчдний их хурлын тэргүүлэгч Алижана Убулла талцуулан хэлэхдээ одоо бүх сумна сарга цэцгийн нийлгчгийн амьдрах кемжайнэхт 190 хассад авч бүх сумна 3000 өнгөрөөмө сарга цэцгт шар хаач хөвсийг завсралн тарж 2000 өнгөрөөмө сарга цэцгт баабууг завсралн тарж сарга цэцг ба эмин зэг уйлдулсан Боса цогцсто тарилтын байршлыг бүрэлдүүлвэ гэвэ. Сахтэлгрэс үлвэ зэмтгт нэн гүчр тайны муу орчин дээрэн болно. Элсрэг газарт урах гээд тохирхо китэд эмин зэгинэ төрөл зүйлийг шилэн сунгаж гарах гинтэлэ. Шинжангийн Тяйван нэрмштэй кэдажахуугийн шинжил кухан техник мэрэгжлийн гасгаартай компани Кирия Шана Элсна ажилсэний туршилтын сүрэн газарт Китэд эмин зэгинэ 32 төрөл зүйлийг туршин тарж дахин давтана туршилт гэж нарин нэм ба хамяар нарчилва. Кирия Шана өшүгө ба нутгвэлчарын товчана элсэрэгч касса сэргалж элсэрэгчгийг засах жолат газрын кадра патгүлэ имин гэлхтэн. Төрөл зүйлийг шилэн сунгах баримжааны маш боттой байж голд элсэн чөлийн орчин тойронд зогсч тарач нэрхийг хэрэгсэн шаардлагад нийцнэ. Нэгд ган хураа тесвэртэй, хужурд тесвэртэй, хоёрт хамяар нарчлах эвэр нэртэх дороо, гуравд зах дэлгүрийн борлуулалтын арга замын тогтвортой гэвэ. Эцстана сөх бадраша, бабу шар хаач өвс, көхөргөн авинтсэн зэрэг элсрэг газарт урах гээд тохиромжтой таван төрөл зүйлийг шилэн сунгаж гарах ва. Түйнэ дотроо сөхийн 8 жилаас 10 жил залгаагаар урагч Жил бүр олон удаа төөж хурааж болдог байгаад хамяар нарчлахтай дөхм олон жил дараална ашиг орлого кертч болдгаас элсрэг газарт тарихга чинэр ба үний харьцлаараа хамгийн сайн тармил болов.
Хөхөргөнөө үнцсэ зэрэг кити дэмин зэйнэ борлултын арга зам тогтвортай эмин ажахуллын хулдан авах хүсэлэ чанг зэрэг давлагта төшөглөн тарач нэркийг оролгаа нэмэгдүүлэхтэй санаа мургулах уу. Ой тоогра сумнаас хойшана кедүн 10 минута машин дээр гараад боллаа. Даруу ван хуайвэн илсэрхчгээс сэргэлж илсэрхчгийг засах үлгэр үзүүлэх орондоо гөрчихнэ. Нисгүр нисгч сүйдэрлсэнэ зург дүрсэнэ кимсэн сэтгэлийг хөдлөгнэ. Шарайлсан цөлийнэ кавагара заг болдно сухажигдэр нурууч. Кэсклэнэ залгалтсэнэ сөйхэнэ үргэлж усэнэ ногаан кевсэ дэвсэ мэт харагдэж. Сарга цэцхэнэ нилгч хийнэ дуслол нь услаха бүссэнэ умдлалтаара соял нурууч. Ингэсгэ хэлсэрэгч гаслас сэргээлх болно. Эмин зэ тарихыг уйлдуулна бий болгосон эсэн цөлийнэ кэхтэй байн. Күмэн гихэд байгаала эв зогцолта хамт оршсон. Сэтгэл хөдлөгмө хүчин жидлэр бэлхнэ. Кирье шана өш гоба нутг велчарын товчана дэд дарга. Үг хайюн танилцуулан гэлхтэн. 2025 онд гэртэл кирье шана гихтэд өвс нэмийн тарилтын талбаны хтэй Дөчөр тэммүүд гөрч. Түйнэ дотраа цаган гоя 30 тэммүү. Сарга зэцгэ 8 тэммүү байж. Бүстийнэ

0: хэрэгнэмцээ улаанаа мөлж шигэр буя хончор зэрэг болно хэвэ. Шидрэ Синжангийн Жэнгвэн нэрмштэй эминьюлсэн гзгарта компани үзүлгийн тэнхимд компанинг хариуцлагатай нь буудалж болсон цагаан гоёын чанах эмиг авч гэрэлд хандуулна нарин нимбэ байцан шилгч байла. Тэр гэлхтэн бидний үлдэхнэ энгинэ сам мэртэнэ цэвэр байх хэрэгтэй. Ийгвэл тэгэд имин гүчнэ бүрүлдэхнэ тогтвортой байхыг баталж чадна. Энийнэ бидний үлдэхэндэ болсон үндсэн шаардлага мөн гэвэ. Энэ кө 2023 онд гара Кириана Тянжина ажилдрын яг Кралин орнодос өрссөн аж ахлуулаа зөвхөн 2 жил өнгөрөх хугацаа хэрэглэнэ. Үйлдвэрийн тасгийг өөрчлөх мэрэгжлийн дэс дэвшүүлэх савада GMP эмин үйлдвэрлэлийн яс шинрийн хамьяралтын дүрмжлэлийн гэрчлэл олох гэртлэх бүх явцыг биелүүлж төрг нашглалт дорва. Одоо компани дөрөн зурса үйлдвэрлэлийн шугамыг нэхтэ бүгдийн ашиглалт дорулж жил дараа 2000 тонна энгинэ китэд чанах юм. 2000 тонна идэнэ эрүүлжиллийн эд. 2000 тонна цагаан гоёын үг шингэн. 5000 тонна китэд эминэсэг сургагара амжина боловсруулах үйлдвэрлэгийг үйлдвэрлж чадах байгаад китэд эминэсэг түүхэ материал болгон борлуулж байсныг бүтээгдэхүүн болгоно борлуулах зүг келварыг нь хөөрүүлэхийг акулва. 2025 онд гараа Жэнгвэн нэрмштэй эмин үйлсийн гзгаартай компани Кэпчатснес дэгшг аж үйлдвэрийн аж ахуйн энг найд амжилттай урж тохон газрын аж үйлсийн хөгжилттэй нэн чанга амжилтын хүч нэмэрлвэ. Одоо Кириашана китэд эмин зэгийн бүх аж үйлсийн хэлхэссэн нэгтэй анхна төлөв тавулж тармилын газартаа тархаас аваада үйлдвэрийн тасгатаа боловсруулах гэртэл тараачин өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэхээс аваад аж үйлсийн дэс дэвшгэртэл ам аху аж үйлс ба ардын амьдралыг үйлдүүлсэн нэг зурвс хөвжлөлтөнд наргасама явах тутам тодорхой болов. Кириашана өшүгө ба нутгвэлчарын товчана дэд дарга Укайюн келхтэн 2026 онд манашана шинэс нэмэгдсэн китэд эмин зэгийн тарилтын талба 38,000 муу болж шархаа чевсэ, сөйхэ, бабу, чона халтара, шүрвсэн утсо, шхэргэнэ зэрэг 10 дулааны төрөл зүйлийг хамурч. Элсэрхэг газрын китэд эмин зэгийн ажилсан кепчаа гөргөлжлэн ихтэх байг гэвэ. Элсэрхэг газарт май сайдийн орлогоо нэмэгдүүлэх итгэл зөрөгтэй болсон байгаад такламаган элсэн жилийн кэвэ захтак Китэд эмин зэгийн тарилтын газрын хүчигчгийг ярьчилжээ. Тэр гэлхтэн мэрэгжил сурч эзэмшээд дотраана туута болов. Хойтон жил би бас кедүм үү китэд эмин зэгийн өргөтгөн тарж амьдралаа нэн сан болох гараа төлөвлөж байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телескуран сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертэл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм, нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлэг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн

0: хүлээн авч сонсгоо.
1: Баяжлын замд би гавш галнаа.

Загнас сонсогч та. Кадарнтгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Агс аймгийн 9 дугаар удаагийн үндэснэ бэлкэмдэл авралтын жишээч хөвхөн болсноход 59 настай Хөгвамжунга 40 гэдэн жилийн хугацаанд Кэда тосхонда ажилд амьдарч. Сычуанаас Синжангийн Аксуудаа ирснээр дараа энгийн тараач нэрх байснаас нь тоснардын зөвлөлийн дэд эрхлэгч болох гэртэл Хөгвамжунга шинжил кохан техник мэрэгжлээрээ Кэдажах хөвжүүлэхээрээ биер болгоно. Үндэснэ бэлкэмдлээрээ бэк болгоч. Аксу хотын икерч балгасна. Юхраха Кэкваша тосхонда тараачдыг хавсрана орлогыг нэмэгдүүлсэн. Сакан баралж харилцсан хавсралцсан сэтгэл хөдлөгөө мах хуудсыг бичгэлжээ. Өнөөдрийн бажилан замдаа би гавшхална дугаараар олондо Хөгвамжунгийн үйл явдлыг ярьж өгье. Хэдэн өдрийн өмнө Хөгвамжунга ихэртэ тосхнаас эмсэн багстай гөрчээ. Гэм өтөн хорхон каналын байдлыг нарин нимбэ дараалан байцааж Зэмсэний нэлх модна ургалтын тоо баримт хэмтгэлж Зэмсэн модна тогтур тавигаад ирвлаараа урх гээ батламжилж байлаа. 1985 онд 18 настай Хөгвамжунга амьдралаа нарах цахаараа Шинжаанд ирж экна хуцаанда тэр ахарч гэр ажил ах үхэж үйлдвэрийн тасагт орж ажилж дахин давтнаас сүвгчлэх донд Өзэмсэ тарж ургах ажилсыг хэнэдлж. Тарж ургах хүчирт асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд тэр өвөрөө 1000 гаргана ном бичгээ хулдан авч шимтэн судалж тарилтан том өрх Өзэмсийн тусга мэрэгжилтнээр заалгач. Хүчир зовригээ тэсвэрлэх шургуу сурулсч сэтгэктэн чидэмга хатан зөрхтэн төшөглөн Зэмсэн мод тарж буужуулах мэрэгжлийг чирмэн эзэмшиж. Одоо түүнэ юхрах кэхваша тосхонда эврэн эзэгнэгсэн 25 мүү альмин багц болон 25 мүү янгагийн багцын жил дараалан гарал тийне тогтржиж илүү хуралт болсон байгаад бас бүх тосхнаа зэмс тарж ургах мэрэгжлийг дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийг дайчилсан байна. Хөгвамжун хэлхтэн манай тосхноодаа 175 мүү газад гарах гэж баримжаад нийсцэн үлгэр үзүүлэхээ суурин газрыг байгуулва. Бид энэ суурин газрын алимд чан хамьяралт гэж алимыг улсын үднээс гарах гэр чирмэж ард бол нэг үнэн боттай мөнгө олж чадах болгоч амьдралаа нэг сайн сайхан болгоч байна гэвэ. Лабдун санаа тарж ургах мэрэгжил болно элэг айлга үйлдэлгийн туршлагадан төшөглөн Хөгвамжунга тосхнардын зөвлөлийн дэд эрхлэгчээрээ танилцүлэгдэнэ сунгагдэж Шинжил кухан техник мэрэгжлээрээ Кэдажах хөгжүүлэх ажлыг хуваарлаа хэмьерч. Тэр мэрэгжлийг түгээмжлүүлэх тараачдыг хавсрана урлагыг нэмэгдүүлэхийг гол ажлаа болгоч. Тосхон данаа 2 удаа боловсруулахыг 3 удаа боловсруулахаа болгоно хэвэрүүлэх дээр бүтэмжтэй тарж ургах хэлбэрийг идэв хатад илгэрүүлж. Таримл тарж ургах бүтцийг шилдэгжүүлэн таримлын газартаа мэрэгжлийн зүлгэн боловсруулалтын хурлыг кевинжүүлэн гэж нүүрдэн тайлбарлж бияранаас заан сургаж тосхнаардын тарж ургах идэв хачлыг гүйцэтгэж ачилж борлуултын зам ивч үнэ келэлцэх талаараа бүура орлого нэмэгдүүлэхтэй хүчиртэй зэрэг асуудлыг нэмнэ. Хөгвамжунга өөр эргэнэ бэмэр хултха зах тэлгэр болгонаар эргэн явж үн ханшин байдалд байцан судалт гэж худалдаа

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусгана кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Загэн сонсогч та. Кэдэнтгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Ода кэдэжах уу? Кэдэдсэн. Тараачны тухайн мэдээг сонсхийа. Санжиругийн 4 дугаар хусана кэдэдсэхнаас соёл зугаслын танилцуулгын их хурл гэхэд кэдэн өтгтөө гэслэн гэнэ хөчлөдөж соёл зугаслаараа кэдэдсэхнийг цэцгэлүүлэн хөгжүүлье гэх соёл зугаслын ширсэг хөтөлбөр шидрэ мори шана эгэн булуг сумын дэхэлвэ. Шинжангийн дотор газагаас ирсэн зугаслын үйлчлэг

Гэнэ газрын нэ төлөөлөгч машин дэргээрээ зугаацхад дур бахтад зугаацлын хөвийнэ зуучлуурын нэ чидвэрт гихад өөрөөр гэнэ шин хотын зугаацчдаа уламжлалтаа тосхондоо цугларч хэдад тосхнаас соль зугаацлын нэ өвдөж найрыг хамтар гэрчилвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл Мори шан нийт 94,900 км удаагийн зугаацчдаг клан авч нийт 6 дунчраа 5,152 тэмн 8 төргийн орлого олж адил хусанд гас бүр баг хэмжээгээр нэмэгдэнэ. Соёл зугаацлын нэгт шана кевчана ажахуг нэмэгдлийн чихэл хөдөлгөр улсан байна. Эгэн булаг сумна тус удаагийн хөдөлвэрийн гол царан болсны хэвд уламжлалтаа тосхон ба урлаг соёлын нэг байлгийг гүй нутлж ёйланди тосхон Цэйзгоа урлагчнаа тосхноо нэр алдаршиж, Эгэн булаг тосхноо Ардын орон сүсгийн буудлын тоо 38 байснаас нэмэгдээд 82 болжээ. 1-р сараас 4-р сар хүртэл Эгэн булаг сумна клан авсан зугаацчдаа 8 төмнөнгөр кюмнудаагаас тавч, соёл зугаацлын тараачны өрхийг даашлана кюмбрийн орлогыг дундчаараа 3 төмн шахуу тохирх нэмэгдүүлж, Кэдэ тосхнаас соёл зугаацлаараа ардыг байжуулах үр өтмж илэр кавол боо.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арвин гамлахта бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэй тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Арвч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
3: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?

Загын сонсогч та. Каданутгийн кагжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидэр харуулсан хотын Бюкар дарана биенч хэрэгжүүлж, Чибидэн хамтар оролцоо гэхэн нийгмийн төрөг тосхна биеийн таймрын цуглараана жинк нарихилж. Тохан царанда дөрөн зөнгөрөө кем оролцож, НК Бюкар дарана оролцсоно биеийн таймрын өвдөш нарийг хамтар эхлүүлвэ. Хэдлүрийн тохан царанда харуулсан хотын 22 сум балгасан зэл гудамжаас ирсэн талаалагчт нанг. Дээс татха цагарга эргүлгэ. Сабда шивх шитгэ зэрэг олон бэлтгэмийн төрөл зүйлийг орнолж. Төрөл зүйлийн сонирхолтой чинартай байгаад зуга цэнгэлийн чинартай байж. Уралдаанд оролцохдоо биеийн таймрын хэдлэгэн баяр баясгалыг бичлэнэ ойлгуулсан байгаад тохан царангийн нүур амьсгалыг дайчилж. Тохан царанда баярлалд нинаалтхад ууна тасралтгүй сонсогдно. Тус удаагийн хөдөлвөрийг харуулсан хотын соёл, биеийн таймир, радио телевиз ба сугацлын төвчөөс заголлон нэрхэлж, харуулсан хотын биеийн таймирын ерөнхий хэмнэлэг асса даашлан нэрхэлж, хөдөлвөрийн 12 дугаар саркурт үргэлжилнэ. Энэ хугацаанд альва сум балгасанаас зэл гудамж онцлогоо ил тод оролцохо кемжагараа дээр нийгмийн төргийн биеийн таймрын цуглараана ширсэ хөдөлвөрийг залгагаар зохион байгуулалт нэрнүүлж голду саксун бэмбгэ кэл бэмбгэ эдэн бэмбгэ пимпам бэмбгэ тэвгишгэлгэ дээс татха зэрэг багтаж олон төмнөөс соёл ба биеийн таймрын амьдралыг улам нэг алхам баялагжуулж бюкардын биян чирэгжүүлэх ажил үйлсийн дээр ясчнартай хөгжилтийг агуулна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Загнас сасгачта. Хэдэнтгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо Шинжангийн Шинтуул Юухан нэрмштэй тарилтын хзгаар тарвчлахтай компани Ангс хэсгийн судан төхрөмштэй туслаг шавдлаа боловсруулж шин сургагаар амжуулна зах тэлгүртэж инкнээр гаргасан байгаад чинэр сайтай зэмсэрэн зуна ихнэ хэрэглэгээр зах тэлгүрийг амж нэслж тус газрын онцлогтай хөдөөж авахын орлогын нэмэгдэлд амжирлын хүчний амжилтва. Компани хошуу чанд байх төхрөмжтэй тараалингийн тарилтын сүйрэн газраар орохдоо онч хөлмжтэй номын ногаана шавдлын навчад авахралдан бүтэн бүгэдэ гэлтэх нэм туслаг шавдал саланамагаар дүрч зэмсэн англи минь хамар цорогч кимсэн жилвэг хөргнэ. Хөлмжтэй ажилтада ажил хайрлан хамжилсч таслан дүүк хуанилхга хайрцгэлх күндиге жингэлх буудлана яралдаж альва гохцаг дээр бүтэмжтэй салгалдуулж эмиг дараа тавиаж газар болгондоо үйлдвэрлэл буурлуултаа зэрэг арай когжентай байх яаралтай байдлыг илэрнэ. Шинжангийн Шинтуул Юухан нэрмштэй тарилтын хзгаар тарвчлахтай компани Күлэмжийн тарилтын өрх Яншин хэлхтэн. Энэ жилэ миний тарссан 10 хэдэн Күлэмжийн шавдлаа нэгтэй зах дэлгүрт гарваа. Ургалтын байдлаа маш сайн байгаад туслаг шавдлаа маш амтайхан байж. Амтын чихэ онцгой сайн байна. Күлэмжийн шавдлын ил тарсан шавдлаас 2 сар эртэ боловсруулдаг байгаад гарал тинчхэ бас болчихнэ. Нэг күлэмжэ нэг муу байгаад гарал тиний 3 тоннагаас дээш хөрвэ. Голдо ерөнч болно корла 2 газар та борлуулж байна. Олон нарана кэрэлцнэрж таслан төвж амтлахыг баярлан өгч байна гэвэ. Эркмент сонсогч та. Яруу дагийн хэдэнтгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ төрөл амжилтлах боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг таваас Slushkin хэрэглэгчний үйлчлэрэг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн юм ахтл нэвтрүүлвэ.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдүүч

0: цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархаас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархаас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлаг, нин кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй иг хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудлал.
1: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5-р сарын 31-ний өдөр, гэргийн өдөр. Шинжаангийн радио телевизураа Монголын радиогийн уянгатуу хангнагсан утхурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ сайхан мэдчилэн дэвшлэн сулгаж байна. Би хөтлөгч бүү юм бэлэг. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын тавцаг нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Кодамин Кэсэл билгсэн Кода нутгу 8 модн найхс найхс зэрэг уянгатуу сайхан дуумуудаас сонирхуулахар бэлтгэлээ та бүхэн таашаан сонсох болов уу. Тэгвэл нэвтрүүлгийн эхлэлтэд Югайсигийн Нарасукаж Ошна дуулсан Кодамин гихтүүг сонирхуулъя.

Күндэс сонсогчдаа удаа Тэнгэр уулын өмнө хойт бийн шин дулуул дугаараар тав өндө. Кэсэл бэлгсэн Кёда нутг гэхэ хуйсгалсан үгдөө сонсох яа.

Күнэ сонсогч та төлөөд залгаад үгийн дугуржав зокааж айсгийн эрдэ зокаагаад цэцэг мандуулсан. 8 мод найхс найхс гихтүг тав ихнэ сонсогч хөргийа.

гэнэ сонсогчдаа. Утхурлагын давцан мэтрэ үйлг май өргөнжилж байна. Дуур тавхиндаа үгийн Лута Зукаж Айсигийн Цэрин Зукагаад Цэрин Ойтын дуулсан. Хайр нартай байдаг Чиматагийн дуу сонсох юм.

ойнунда. Күнэ сонсогчда уян дууна квартал болсон утгуурлаган давтан нэвтрүүлэг маань энд град өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгээ буй мэлэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэн глан сонссон баярлалаа. Нэвтрүүлгээ Шинжаангийн радио телесуурын Solution шин зөвшөөрлийн хэрэглэгч нөөшлөртөө Сергар нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч явуулнаа. Дараач нэвтрүүлгэ дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулнаа.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр, гаргийн өдөр. Шинжангийн радио телевизор Монгол Кэлна радиогийн эрүүл мэндийн хан нэвтрүүлэг маань та нартай

Манай нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевиз хураан Solution шин сүүчлэрийн хэрэглэгчийн үйлчлэр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно. Тэгвэл одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Гүндэс сонсогчдаа, тамиг цээрлж чадахгүй нь биеэн барих чөдөр барахтагаас болсон юу? Одоо нэвтрүүлгийн эхлэлт эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар үнэ тухай ойлгоё. Өнөөдөр болвол дэлхийн тамиг татахгүй өдөр болно. Тамиг татахын хор күнэлтэй, күмнэ биеийн эрүүл мэндийг хохируулахар барахгүй, бас нийгэмд мөн нөлөө үзүүлдэг. Тамиг татахгүй күмэн өдөр бүр их хэмжээний шин сурхаг агаар амьсгах чадна. Үргэлж тамиг татдаг күмэн харин байгалийн гişгийг хөртөж чадахгүй. Шин сурхаг агаарыг амьсгаж байх биш, харин утаанд бүсэрцэн хурд кибитик амьсгаж байна. Тамиг татахын күмнэ бие цогцтой ямар ямар хор күнэлтэй байдаггүй. Тамиг татахын күмнэ биед болсон хамгийн их хор күнэл юм болвол өшгөн юм болно. Унцхал нь гол кервалийн өшгөн юм болно. Навчин тамигтай 3000 өнгөрөс үлийн химийн бүрэлдэхүүн агуулж байж, химийн хор күнэлтэй мөртөн бас цацрагийн хор күнэлтэй юм. Энгийн байдалд тамигтгэ цацраг чинартай бодисын агуулгадсын ам бутана 20 дакин, идшин нуга болад зэмсийн 30 дакин байдаг. Тамигтэ агуулгадж байгаа цацраг чинартай бодисын дээр энергт цацрагийг гаргаж, күмнэ биеийн нэгдсийн эсийг шүд алж шархтуулдаг. Өдөр бүр нэг бодол хагас тамиг татдаг күмнэ өөшгийн нэг жилдэг хөртгөө цацрагийн кемжайн нийтэ 300 удаа чэйжин хэсгийн айкс цацраг хэлгсэнтэй тэнцэнэ. Дамар тамигийн нутаа сургасдын сурж оруулахын санаачлах тамиг татагчийн амьсгач гаргасан тамигийн нутаан булаад тамигийн шаталдаас үүсцэн тамигийн нутаан болно. Дамар тамигийн нутаа сургасдын сурж оруулах хорт бодисын өтгцийн санаачлахт тамиг татагчийн кас дуур биш байдаг. Санаачлахт тамиг татагчийн үлайж гаргасан китэн тамигийн нутаана дотор күдсийн агуулгацын тамиг татагчийн сурж оруулах халуун нутаанаас 1 дакин нөлөө, бензинт перен 2 дакин нөлөө, нүүстрэгчийн дан эсэл 4 дакин нөлөө байдаг. Олон нусын чинартай үлгэр авч байзаасны гүндэсэлвэл тамиг татаж үмэнд нэрвэгдэг стин доторх сууна 50% дамар тамигийн нутаа сургасд болно. Тамиг татах гэр бүлийн кюкет амьсгалын замын өвчин тань тамиг татахгүй гэр бүлээс дээр байдаг юм. Маш олон хурд бодис, үндэж шалвал, бензин, тамигийн шилтэй, метал алдгад зэргийг сурж оруулвал хамар, хоолаа ба чэйжин гэсгийн сэдэлт болон амьсгал күчирдэг, ханайх, найдах, нүдэн улаах болоод нүлэмсэн гоочих, нүсэн гоочих, тулгай өвтг, тулгай эргэг, дотор хутгалдах болоод анхаарал төвлөрөх газэрэг болно. Күкэд нэн амархан нийлх күкэдийн гент үхгүй нийлэг гэм, түргэн архаг амьсгалын системийн өвчин өсөж, күкэдийн биеийн өндрийн буужилт болоод оюуны буужилтыг нөлөөлнө. Тамиг цэрлэгийн ямар ямар сайн талтай байдаггүй. Ирдэн 6 цаг тамиг татхаан зогсаасна дараа зүрхнэ цоглог бүрч, цусна даралчих багсах бүрнэ. 12 цагийн дотор никотиныг биеийн газа гаргана. 24 цагийн дараа нүүстрэгчийн дан эсэл өшгнэ кискэс гадагшлан амьсгалын чөдөрийг сайжруулна. Энэ үед ханайх магад

Энэ ханихаар тамжин мөрсөн хуулаа ба өөшгтө бөглөрсөн бодисыг арилгах чадна. Хоёр өдрийн дараа никотинас босом мөд тусгал арилдаг. Хоёр сар орчин болвол гар болоод кэлин цусна гүйлтний мэднэ. Тамкан цэрлэд нэг жил босна дараа зүрхнээ өвчнөд нэрвэгдэг аюул илэркадор гшилнэ. Тамкан цэрлэд 10 жил босна дараа өвчнөд нэрвэгдэг аюул чинэрийн тамиг татахгүй кемтэй адил болно. За үнээс гаса тамиг татгсад тамкан цэрлэснэ дараа үркүгтийн ан сан дурьял болж болно. Тамкин шүнлийн хасгаарлаас мөлтөрч эрх чөлөө ба нэр күндэн хайжуулж би дээрх тамкин өнрөө нарилгаж эвригэн хайрлахын бас гэрэн кэмсэн хайрлж байгаа юмдлуулна. Жа тэгвэл ягч шинжилх ухаачаар тамиг цэрлэхгүй. Тамиг татхын эрүүл мэндэд күнд ночтой хор кэнал учруулах талын мэдлэгийг өлөкнизм шиж тамиг цэрлэхин сан талыг тодорхой ойлгох хэрэгтэй. Үүнд жишээлбэл тамиг цэрлэснэ дарааг хэдүн гаргийн дотор амьсгалын замд ханиах ба цэртэй байх байдал илэркаг багс буюу арилах болно. Хүйкмэ бүртэй байдалтайгаан үйлдүүлэн тамиг цэрлэг төлөвлөг тогтаахын хамт үйл ажиллагаадан буттааруулан тамиг цэрлэг явцд тамиг татах үйл ажиллагааг эсэргүүцэх арга дамыг эзэмших хэрэгтэй. Кимнабитэс сорж оруулсан никотиныг илгэн гадагшлуулахд бараг 2 гариг орчим хэрэгснэ. Иймээс тамиг цэрлэх төвлөгөн 2-аас 3 гариг болгон утхгийн хамгийн тохиромжтой байдаг юм. Хоол идэж барсна дараа даруухан хоолын ширээнээс салж газаа гарч алхална. Гүйцэд нөрийг баталж сэтгэл санаагаа тайвшруулах хэрэгтэй. Эргүүлж болохгүй. Үчрийн спирт кимнэ өмнөх тархиг хөргөлж, кимнэ зэрэг санаа, оюун ухаан болоод магтлах чидвэрийг бүрүүлнэ. Кофеин агуулсан өмдөнийг бичгээ хүү. Жишээлбэл, коф, кола ба өтгөн цай бичгээ уухаарэ. Үчрийн кофеина зарим үйлдэлийн никотинтай адил байдаг юм. Тамиг цэрэл чадцсангүйн эврийн биян барих чидвэр барагтай, биян сахарх чидвэр барагтай гэс болсон юм. Тамиг цэрэлх ёстой богинох, зовнох, үрэн мөтх зэрэг цэрэлх тусгал гарахын биян сахарх чидвэр дэгэд бүрээ байхын илэрлэл биш юм. Харин никотина шунал үсгэ физиологийн зайлшгүй илэрлэл мөн. Их тархи гинт никотина сэдлтик алдаж допамина, кемжа, гинт бүрүүл, аяндан тамиг татах дүркөрг, чанг сэдлтийг үүсгдэг. Цэрлэг гэлэрлийн ердан тамиг цэрлэснаас хуурк 14 өдрийн дотор хамгийн күнд байж, нэг сар урчин булаад аажмаар арилдаг юм. Энэ нь кевин физиологийн явцтай харьяалагдана. Тамиг цэрлэгэд күчиртэй булаад санагдах үед цаг даруудын тусгай мэрэгжлийн эмчин жолоодлогыг хайж, шинжилх ухаач аргад төшгөл хэрэгтэй. Харин зөвхөн хөв бидэн төшгөлж алвар цэрлэг биш. Энийн тгээд амжилт болохын зангилах болох юм.

0: Хүндэс сонсогчдод аа. Эрүүл мэндийн хан нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Дур залгаад эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаартай анхаарлаа хандуулах болов.
1: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг

Күндэс сонсогчдаа. Амралтын хугацаанд гэртэн залхуурн кептгэд ягч кептвэл эрүүл байдаг бай. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлчлэг дугаараар үнэ тухай ярьж өгье. За өнөөдрийн олонд танилцуулах баг үйлчлэг бол амралтын хугацаанд шафа дээрэн ташаалдан амарч суух үедэн цаг бүрд нэг удаа суугаагаар нь гол нургаан эргэлдүүлж зүүнш баруун шан тус бүр 30 секунд байлгана. Баяр дурсгал амралтын өдөр ташаалдан кептгэн гол нурганд маш их хор нөл аюулсдаг юм. Хөшөн төсч кептг биеийн байдалд нургун сэрийн ар талын шафата хөрлцөхгүй хуусан байж сэрийн завсрын тавгийн даах даралтын гоо суух үеийн касыг кет дакун нэмэгдэг юм. Утх цагаар ийгэл нургана бүлчингийн гэмтг сэрийн завсрын тавг гүдих байдлыг үсгэнэ. Харин кэмсэс өвкэн нургийн өвцнэ дараа тэгээд асуудлыг сэрж мэддэг байна. Суугаагаар нь гол нургаан эргэлдүүлэх болвол шафа дээр кеж болох эдгарлтын нэг сүлийн хөдөлгөөн болно. Буттай кедэг арах юм болвол шафан ирмэгдэ сууч нургаан тинэлгэн гол сунэ. Эмс хавхтан баруун гараан сүн өвдөг дээрэн тавьж сүн гараан биенэ нартгэр шафа дээр тамина. Эмс гарахтан баруун гараар нь биян хөдөлгөн сүн ар талсүг эргэлдүүлж өргөн сүн эм таган зэрэгцүүлэн 30 секунд байлгаж баруун талын нургаан сунгахыг мэдэрнэ. Эмс хавхтан үгийн биеийн байдалдаа буцаж нөгөө талдаа сулж гинэ. Нэг талдын 30 секунд хэргэлж сүн баруун талдын төсвөр нэг дугуйлан хийж цаг бүр нэг дугуйлан гинэ. Энэ хөдөлгөөний гол нургана баг үе хөдөлгөж сэрийн завсрын тавгийн шим тажалын сул цаг акуулахын хамт нургана бүлчингүүдийг сулруулна. Кэрвэ, аль нэг хэсгийн турч тэглэгдсэн шиг санагдвал алвар эргэлдүүлж болохгүй. Тааламжтай байрандаа буцуул болчихно. Амралтын хугацаанд таваагаар нь байж болно. Гэвчгээ салхуураад өвчин нулж болохгүй юм. Цаг бүр нэг минут зарцуулж гол нургаан эргэлдүүлэхэд шүнсэн жижигэн нэг бүлгийг адалгаа үз чадахын хамт нургантынчг сулдаж тавигдах болно. Бичгээ баярын дараагийн нэгдүгээр ажлын өдрийг нургаан тишгээс эхлүүлээрэй.

0: Хүндэс сонсогчдаа. Дээр эрүүл мэндийн бага үйлдэлг дугаарын агуулгыг сонслоо.
1: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
2: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
3: Шинжлэх ухааны радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлэг нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Сонсогч чаднараа. Эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Дур залгаад эмчилгээна кино телевизийн танилцуулга дугаарыг клэн авт сонсох болов. Эмчилгээна кино телевизийн танилцуулга дугаар. Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн эмчилгээна кино телевизийн танилцуулга дугаараар уланд Мисс Заслин 200 жил гэхийн эмчилгээна баримт киноыг танилцуулъя. Мисс Заслин 200 жил болвол Төвийн радио телевизийн Ерөнхий Хураагаас үйлдсэн 8 бүлэгт шинжилх ухааны баримт кино болно. 3 жил зарцуулан үйлдэж 12 улсыг алслан дундад улсын 2 кралингийн 15 академич хийгээд Делькан Төрөндисийн эмнэлгийн ухаана 50 өнгөр тусгай мэрэгжилтнийг сүрүүлжилж Мэй О эмчилгээний газар Йохан Хопикинс эмнэлгийн хураг багтаасан Делькан 70 өнгөр нэртэй эмнэлгийн байгууламжийг сүйтгэрлсэн байна. Бүхэл баримт киновын цагаар сүйгч болгон удавийн гадар салааны мэс засалгаа байснаас нь бэ болсон гэртэлгээ 200 жилийн көгжилтийн түүхийг системтэйгээр эмхтгсэн байна. Мэс заслын 200 жил гэхээ баримт киновын дуубайн тавцанд үнэлсэн хувийн эсцэг дөр байж тотомшка олон эмнэлгийн ухаана ажил эрхлэгсдэг. Эмэлгийн ухаанаа сэгээрүүлгэ шит битайл кемэгцэн байна. Энгийн үншигчдэд авч гэлвэл энэх баримт киновын хамгийн ихээ үн цэнийн болвол удавийн эмэлгийн ухаанаа сэтгүйгээ хавсран бөө болох гэд байдаг юм. Бидэн энгийн үйдэ өвчан үзүүлэхтэн минчүрүүлгэ эм тавхуд өвтгүй. Мэс сасал кэгүйд халдүрл үсгүй. Сүрмэгийн байцаалт хэлгэж өвчнэ гуламтыг үсгсэрг ёблийн маши кевин ёбл болж санагдана. Энэ нь сүй ёцнэ ёбл гэж үсдэг. Гэвчгээ Мисс Заслин 200 жил гэхээ баримт киновын бидэнд эдгээр сүй ёцнэ ёблийн цөм тотомшка олон эмнэлгийн ухаана Ахмед Нэгвийн кино Асруйки ёссуртахна дараас цаашилвал эм насна аюул төгшөрийг хайхрал гагаар сольж авчирсан гэдгийг хэлж өгчээ. Жишээлбэл, Экнавийн эмчаас гараа нугааж ариутгах үзэлтийг дуртахгүйд бүх эмнэлгийн ухаанаа талхстай шоглогдсон байна. Ангатагч зүрхнээ мэс засал кэсэн эмч кэмэстэй солиарсан гэж хэлэгчээ. Эрэхтэн шилжүүлэх экна хугацаанд удаа дараалан дийлэгдэж, кэдүний кэмэс залуу насаан сэрүүлсэн байна. Эдгарыг тэмдэглэсэн нь Күмсийн үрэм сэтгэлгийг нөлөөлөхийн тулд биш. Харин Күмсд одоогийн эмнэлгийн ухаан болвол гайхамшигт явдал биш. Харин алхам алхмаар хүрм тусна гэрчлэлтийн шинжилх ухаан мөн гэдгийг ойлгохын тулд юм. Энэ баримттай киновыг өсгчэд одоогийн эм эмнэлгийн системдээ нэн амархан итгэж эмчин эмнэх төсөлтэй нэн хамжилцахыг мэддэг. Эдгар агуулгын үзэгчдийг уянч, эрүүл, амь насна, иш ёсна үзэлтийг бий болох гэд кэтлэн жолаадж чадна. Энэ амралтын хуцаанд Гэрин Күмстэйгэн хамтар энэ баримттай киновыг үзээрэй. Эрүүл мэндийн мэдлэгийн төхийг системтэй сурч чадхаар барахгүй бас амтрахан ярилцаж болно. Энэ нь маш утга агуулгатай амралтын хуцаанаа кино сонирхсныг эк оруулалт болно.

Хүндэс сонсогчдаа. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн хан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд кураад өндөрлөх боллоо. Тавхна кланап сонсцонд баярлалаа. Нэн олон агуулгыг та бас сүлөвшөтийн шин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулган сонсч болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг уян гэрэл Кэтлин нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн кланапт сонсох болов. Баяртай.

0: 北京цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахаар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг

0: Их Монгол гэдэрийн уламжлах төрийн Монгол дуу.
1: Орон нутгийн бодит байдалтай уялдуулан хууль тогтоох, хяналт тавих зэрэг ажлыг бүтээлчээр сайтар хийх хэрэгтэй. 2019 оны 7 дугаар сар. Энэ бол Ши Цзиньпингийн орон нутгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний банкын хорооны ажлын тухай гаргасан заавын гол агуулга болно. Шаны шатнаас дээших орон нутгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлд банкын хороо байгуулсан явдал бол ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллыг хөгжүүлэн төвлөрдржүүлэх нэгэн чухал арга хэмжээ мөн. 40 жилийн турш орон нутгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний банкын хороо нь намын удирдлага, ард түмэн эзэн сууж эрх мэдэх хууль ёсоор улсаан засгийг оргооногоор нэгтгэхийг баримталж, тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, зам нээн урагшилж, орон нутгийн өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгах ажилд чухал хувь нэмэр үзүүлжээ. Шинэ байдал, шинэ үүргэн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажилд нэн өндөр шинэ шаардлага дурдсан байна. Орон нутгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний банкын хороо нь ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын тухай намын төв хорооны шаардлага ёсоор орон нутгийн намын хорооны намын төв хорооны үндсэн бодлого чиглэлдийг туушлуулан найдваржуулах шийдвэрт бодлого байрлуулалттай уялдуулж, орон нутгийн бодтой байдалтай уялдуулан хууль тогтоох, хяналт тавих зэрэг ажлыг бүтээлчээр сайтар хийж, аж ахуй нийгмийн хөгжилд ба өөрчлөлтийн брекситвийг шийдвэрлэх үүргэд нэн сайн хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Адил шатны хаан намын хорооны удирдлагыг ухамсараасан хүлээж, ард олон лугагийн харилцаагаа нягтруулж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн үйлдлийг нэн сайн бадруулж, ардын дунд гүнзгийрж, ардын байдлыг ойлгож, ардын оюун ухааныг төвлөрүүлж, хуулиар засахаар ард түмний эрх ашгийг баталж, ардын амьдралын аз жаргалыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тус биеийн байгууллагаа чангадгаж, хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх чадвар ба хэрэг хэмжээг нь дээшлүүлж, ажлын бүхэл цогцын бодит үр бүтэмжийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж.

өдийнхэн нэн сайн үсэн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг үсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай төмцлийн харалт байна.

Ардын улс төрийн зөвлөгөөний байгууллыг сайтар баримталж, ардын улс төрийн зөвлөгөөний үйлсийг сайтар хөгжүүлээ. 2019 оны 9-р сарын 20-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн улс төрийн зөвлөгөөний ажлын хуралдаан ба дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөө байгуулагдсны 70 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Ардын улс төрийн зөвлөгөө бол дундад улсын өв хамт нам Маркс Ленинний үзлийн нэгдмэл фронтын онол, төрийн намын онол, арчилсан улс төрийн онолыг дундад улсын бодит байдалтай уялдуулсан агуу их өр бүтээлмөн. Дундад улсын өв хамт намаас эл арчилсан нам бүлэг, нам бүлгийн бус хүмүүс, ардын бүлгэн болон эл үндэстэн эл этгээдийн хүмүүсийг удирдан улс төрийн байгууллын талаар хийсэн агуу их үүдэлт мөн. 70 жилийн туршид дундад улсын өв хамт намын удирдлага доор ардын улс төрийн зөвлөгөөн нь бүлгэмдэл ба арчил гэсэн хоёр их гол сэдвийг баримталж, нам ба төрийн гол үүргэд үйлчилж, шин дундад улсыг байгуулах ба нийгэм журмын хувьсгал, бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн эл түүхэн цаг үед маш чухал үйлдэл бадруулжээ. Дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний анх дугаар хугацааны бүгд хурал нь бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын эрх тушаалыг орлон гүйцэтгэж, шин дундад улсын мэндэлэхэд бүх талын бэлтгэл хийжээ. Хурлаас төр цагийн үндсэн хуулийн шинж чанартай дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний нийтийн хөтөлбөр ба дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний зохион байгуулах хууль, бүгд найрамдах дундад ард улсын ардын төв засгийн ордны зохион байгуулах хуулийг баталж, улсын нийслэл, улсын туг, улсын дуу, он тооллын тухай шийдвэр гаргаж, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо ба ардын төв засгийн ордны зөвлөлийг сонгон гаргажээ. Энэ нь мөн ч ардын улс төрийн зөвлөгөөний байгууллыг жинхнээр тогтоосныг харуулж байна. Шин дундад улс байгуулагдсны дараа ардын улс төрийн зөвлөгөө нь улс ардын аж ахуйг сэргээн хөгжүүлэх, шинээр бий болсон ардын засгийн эрхийг бэхжүүлэх, нийгэм журмт хувьсгалыг биелүүлэх, нийгэм журмын үндсэн байгууллыг тогтоох, нийгэм журмын бүтээн байгуулалтыг ахиулахад идэвхтэй хувь нэмэр үзүүлсэн юм. 1954 онд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлыг хуралдуулсны дараа ардын улс төрийн зөвлөгөө нь төрийн улс төрийн амьдрал ба нийгмийн амьдралын дунд үргэлжилэн гарамгай бүтэмжтэй ажил өрнүүлжээ. 1978 онд намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурал хуралдаж, ардын улс төрийн зөвлөгөөний үйлсийн хөгжилт шин цаг үед орлоо. Намын төв хороо ардын улс төрийн зөвлөгөөний шинж чанар, үүрэг, гол сэдв, үүрэг чадварыг улам нэг алхам тодорхойлж, ардын улс төрийн зөвлөгөөний шинж чанар ба үйлдлийг үндсэн хуульд бичиж оруулах явдлыг ахиулж, дундад улсын өв хамт намын удирдсан олон намын хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөгөө хийх байгууллыг манай улсын нэгэн үндсэн улс төрийн байгууллал болгон тогтоожээ. Ардын улс төрийн зөвлөгөө намын онол ба

шугам чиглэлд төрийн бодлогыг хянамгай туушлуулж, идэвхий хүчин зүйл бүхнийг чармайн дайчилж, бүлгөмдөж болох хүчин бүхэнтэй бүлгөмдөж, өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоохичлох бүтээн байгуулалтыг ахиулахад чухал хувь нэмэр үзүүлсэн байна.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгын нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед ороод намын төв хороноос ардын улс төрийн зөвлөлгөөний ажилд аль олон чухал их байрлуулалт хийжээ. Ардын улс төрийн зөвлөлгөөн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санааг хянамгай туушлуулж, ардын улс төрийн зөвлөлгөөний шинж чанарын байр тогтоолтыг баримталж, тавыг нэг цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах, дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг зохицуулан ахиулахтай нягт уялдуулан, хос зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын

Олонд улсын хүслийг биелүүлэх агуу их үйлдэлгэд идэвхтэй оролцсон. Нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтөд сэтгэлэн нягтруулан хүчээн төвлөрүүлж, ардын улс төрийн зөвлөгөөний ажлын шин байдлыг нээлээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид туршилгаанд өгнөж, ардын улс төрийн зөвлөгөөний ажилд аль олон шин шаардлага дурдсан юм. Үүнд голдуу доорх хэдэн тал байна. 1-д ардын улс төрийн зөвлөгөөний ажил дэх намын удирдлагыг чангадах хэрэгтэй. Дундад улсын өвхамт намын удирдлага бол эл арчилсан нам бүлэг, эл бүлгэм, эл үндэстэн, эл давхарга, эл этгээдийн хүмүүсийг багтаасан бүх дундад улсын ард түмний хамтын сонголт мөн. Улс төрийн зөвлөгөө байгуулах үеийн тулгар зорилт мөн. Ардын улс төрийн зөвлөгөөний үйлсийн хөгжилт давшилтын үндсэн баталгаа мөн. Намын удирдлагыг баримтлах явдлыг улс төрийн зөвлөгөөний бүх ажилд туушлуулж, ардын улс төрийн зөвлөгөөний ажлын тухай намын төв хорооны эл зүйлийн шаардлагыг үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. 2-д ардын улс төрийн зөвлөгөөний шинж чанарын байр тогтоолтыг оновчтой эзэмших хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөгөөний нэгдмэл фронтын зохион байгуулалт олон намын хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөгөө хийх байгууламж ардын арчлалын чухал биелэгдэх хэлбэр болсны хувьд нийгэм журмын зөвлөх арчлалын чухал арга зам ба тусгай зөвлөх байгууламж мөн. Төрийг засах системийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Дундад улсын онцлогтой байгууллын тохируулалт мөн. Ардын улс төрийн зөвлөгөөний шинж чанарын байр тогтоолтоо баримталж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын улс төрийн хөгжилтийн замаар эрс гуйвшгүй замнах хэрэгтэй. 3-д ардын улс төрийн зөвлөгөөний тусгай зөвлөх байгууламжийн үйлдлийг сайтар бадруулах хэрэгтэй. Зөвлөх арчлал бол намын удирдлагыг биелүүлэхийн чухал арга маяг мөн. Манай улсын нийгэм журмын арчилсан улс төрийн өвөрмөц хэлбэр ба өвөрмөц давуулаг мөн. Ардын улс төрийн зөвлөгөөний тусгай зөвлөх байгууламжийн үйлдлийг сайтар бадруулж, зөвлөх арчлалыг үүрэг чадвараан гүйцэтгэх бүх явцад туушлуулан, арчлалыг бадруулах ба бүлгэмдлийг зузаатгахыг харилцан нэвтрэлцүүлэх, санал зөвлөгөө дурдж засагт туслах ба хамтын танилтыг нягтруулах хос чиглэлээр хүчлэхийг баримталж, нам ба улсын чухал шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулсан байдалтай уялдуулан, арчлалаар хяналт тавих ажлыг идэвхтэй өрнүүлэх хэрэгтэй. 4-д манай улсын шин маягийн төрийн намын байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын өвхамт намын удирдсан олон намын хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөгөө хийх байгуулал бол манай улсын нэгэн үндсэн улс төрийн байгуулал мөн. Тэр нь дундад улсын хөрс шороод хөврөн байдсан шин маягийн төрийн намын байгуулал мөн. Ардын улс төрийн зөвлөгөөн арчилсан нам бүлэг ба нам бүлгийн бус хүмүүсийн улс төрийн зөвлөгөөнд үйлдэлэн нэн сайн бадруулахад нөхцөл бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. 5-д хүмүүсийн сэтгэл ба хүчин чадлыг өргөнөөр нягтруулах хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөгөөний нэгдмэл фронтын зохион байгуулалтын чадамжаа бадруулж, их бүлгэмдэл их холбооллыг баримтлан, нэгдэлт чанар болон олон янзт чанарын нэгдлийг баримталж, хамтын үзэл санаа улс төрийн суурийг тасралтгүй бэхжүүлж, үзэл санаа улс төрийн хөтлөн дагуулгыг чангадхаж,

0: хамтын танилтыг өргөнөөр нягтруулж, хамгийн их ерөнхий хураагчийг эрэлхийлэх, хамгийн их ижил төвд тойргийг зурглахаар чармайж, үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэх сүр далайцтай хүчнийг нягтруулах хэрэгтэй. 6-д нам болон улсын гол үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж, тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөгөн 1-р зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэн, 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалт тийш урагшлахаар тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх чигдэл болгож, хөгжилтийн тэнцвэргүй гүйцэтгэггүй байх асуудлыг сайтар шийдвэрлэхийг ахиулахаар ажлын голдлого болгож, их талтай нягт уялдуулан голдлогыг атгах, дутуудлыг нөхвөрлөх, буурай зүйлийг чангатгах чухал асуудлыг хараалан, гүнзгий зөвлөгөө хийж, төвлөрөнгүйгээр төрийн хэргийг зөвлөж, хяналт тавихаан чангатгаж, найдваржуулалтыг ахиулах хэрэгтэй. 7-д ардын улс төрийн зөвлөгөөн ард түмний төлөө байхыг баримтлах хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөгөөн нь ард түмний сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг тасралтгүй хангах, ардын амьдралын сайжралтыг ахиулахар чухал хүчлэгцэг болгож, олон түмний хүсэл шаардлагыг сонсож, олон түмний хүсэл эрмэлзэлийг тусгаж, ардын амьдралын хүрээндэх бодит асуудлыг атхан ажлаан сайтар хийж, нам ба засгийн ордныг хамжин ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 8-д өөрчлөлт хийж шинийг үүдэх зэрэг санаагаар тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх чадварын байгуулалтыг ахиулах хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөгөөн өөрчлөлт хийж шинийг үүдхийг баримталж, улс төрийн эзэмдэх чадвар, байцаан судлах чадвар, олон түмэнтэй харилцах чадвар, хамтран ажиллах чадвараан хүчлэн чангатгах хэрэгтэй. Гишүүдийн эгнээний байгуулалтыг чангатгаж, гишүүдийг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодж байгаад улс төрийн зөвлөгөөнийг ойлгох, зөвлөгөө хийж чадах, төрийн хэргийг чадамгаагаар зөвлөх, сахилга батыг сахих, ёс дүрмийг эрхэмлэх, зан суртлыг чухалчлах болгох хэрэгтэй.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.

0: Си Цзиньпин дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өв хамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үеийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3-р бүтээн агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.
1: Сайн санаа ариун сэтгэл бол уян гат сайхан дуу шиг мүлээ. Сайн санаатай зүгүн эрэгтэй газар яг л өрхөн салхин дийлгүүлж сэрүүн булгийн уснаас ундлан соргох чичгийн дунд амсгалж уян гат хуурын их шиг сонсож байгаа шиг үнэхээр үнийх согтуур улам сайхан байдгаа. Сайн санаа бол харанхуй сүнийн сарны гэрэл даарсан мэд хүрэгсэн дах шантрах үеийн зэрэг жуулал. Сайн санаа бол төрх үеийн гэрэлд чамгага. Тэр чамыг гэрэл гэгээ тэшээ хөтөлдөг юм аа. Сайныг санж сайн үйлхийг л таны сайхан зүйлс хүмүүсийн сэтгэлийг дулаачулна.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Чамарил чанай дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дээшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хайлгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
1: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтраах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу, эрхэм сонсогчдоо? Төвийн Араачуу төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Дээр удааны дугаараар шин жалуусын шин үйлс гэсэн сурвалжилгийн эхний хэсгийг сонсгосон билээ. Одоо жалгаад тус сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг жалгаж сонсгоё. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?

0: амжилсан бол
1: малчин айл гэсэн үг. Малчин айл гэсэн нэр тэмдэгээрөө.
0: Мэдээж одоо өөрийн гэсэн нэр тэмдэгтэй болвол бас одоо хөдөлгүүр ч юм уу жагчэл дээр гарахд амархан болчихдог. Нэн онч хойлон одоо манай баг газар бол бас одоо нэр тэмдэг хөөждөг байхад гадагшаа явуулахд бол бас одоо ямар нэр тэмдгийг ямар борлуулгын одоо гэрч тэмдэг байдгийг гэдгийг бол одоо ард хүмүүс бол маш их анхаардаг.
1: Тийм.
0: Өдөр хугацаагаас нэгтлээ тийм. Тэгэд ер нь одоо өнийгөө хуучилдоод бас одоо жах тэлгүүрт гарах гэд бас одоо улам цаашаа өргөжүүлэх талаар юу гэж боддог юм бол
1: одоо хамаг төрүүл гарын хоолоосоо эхэлнэ гэж бодож байна. Яагаад гэвэл одоо буус бенсэн хамаг их л ойлгоно. Тийм. Дараа нь болохоор одоо мах гэж бодож байна одоо чихм одоо думд нь одоо хийгээд ямар шиг хөмжөө төрөх юм бас өөрөө сайн мэдхгүй юу ч гэсэн хамаг төрөөчвөл гэрөөсөө эхэлж хамаг багаар өхөлж учиргу бардмалгүй би өөрөө их аажиг хүн болохоор бас хойшид бас их лавдуу алхах байхаа гэж бодчих.
0: Ер нь хад өмрийн жилийн орлого одоохондоо хэдийд хүрч гинөө махны борлуулах жилийн орлого хэдийд хүрч байгаа юм бол бас нөөчшвэл нийт сонсогчтой маань хуваалцах болов уу?
1: Одоо яг энийг би нарийн бодож өнгөрөө нарийн бодож өнгөрөөгүй их яруу болохоор
0: амьдралдан бол ингээд өлвөгдөл
1: үн хүрчдэг
0: чинь тийм
1: зараад хүрчдэг.
0: Ер нь манай өмгтэй хүн гэхэд бас тийм бас одоо гөр орно авч явна. Тэгвэл одоо гөрийн кон зарлаг марлгийг бол одоо ингэж хүрлчээтэй авч явах нь бол манай өмгтэй хүний хариутлаг гэж миний хувьд бол бас боддгийн. Ингээд ер нь одоо бас өөрөө өөч хүн бас одоо гөрийн гэжтэй амьдрал дээрөө ч юм уу хүүхдийн сургаан хүмүүдийн тал дээр хэр анхаардаг юм бол
1: одоо хүүхдийн сургаан хүмүүдийн тал дээр бол одоо юу гэж хэлэх юм манай том охин болохоор буян дагч хэдураар маш сайн юу яачих нь одоо сургуулаасаа ирвэл өөрөө тасгаал насгаалан бүр хийчихдэг. Баг охин болохоор одоо юу том анги болохоор чичилгийн том анги болохоор бас жинхэнэ сургуульд ороогүй. Одоо дараа жилээс жоргаа анги төгсөх болохоор бас энэ тал дээр бас их сэтгэл тавьж байна. Хамаг гол нь хүүхдээ ингээд одоо хотод орж ирснээс биш хөрвөө хүүхэд сургууль суугаагүй байсан бол мөл үргэлжлэн малаа малчин.
0: Яг одоо гэр бүлийн тал дээр бас юуг анхаард юм бол одоо манай өмгтэй хүн гэдэг чинь тийм нэлхсэн хайрлан наснаа хөндлөн бас энэ бол өмгтэй хүний одоо мөрөн дөрөх үүрэг гэж миний хувьд бол боддог. Та өөртөө бас одоо гэр бүлийн тал дээр бас ямархан одоо арга автлыг айл гэрээ өөдөө татах тал дээр бас одоо юу нэг юм бодож сэтгэх юм бол
1: одоо гэр бүлийн тал дээр авч хэлнэ бол хамаг наацх нь одоо гэрийн атлаас л өглөөд одоо гэргээ бүхнээ хийдэг адил бүгдийг хийнэ. Одоо хөвч суугаан хоол юм гэр цэвэрлэн заримдаа бас нөхөртэй ажил аюулаа нэгэ хийчихээ тэрэгэ хийчихээ одоо гэргийн хүн ямар л байдаг бол тагдаг. А хамаг гол нь манай хоёр одоо хадам өйдтэйгэн чух суудаг би. А тэгээд манай хадам өйд бас өнөө жилөөс бас их өвчнөттэй өвчөө олсон. Тэгээд бас буин одоо тийм сайн биш юм. Тэгээд манай нөхөр болохоор мал дайраа ээжээ хараад би болохоор бол хот дээр хоёр хүүхдээ хараад тэгээд бол адлаа их нарийн хуваадаг хоёулаа. Тэгээд би бас нөхөртэй хэлдгийм. Би одоо хоёр хүүхдээ ингээ харчээ. Чи одоо ээжээ сайхан харгалж би ингээ амчихгүй өөрөө харч чадахгүй ч гэсэн чи өөрийн биедээ харамсал үлдээж болохгүй. Хамгийн гол үүрэг нь үлэн тэгж боддог.
0: Тийм. Одоо ер нь өмгтэй хүн гэдэг чинь бас өрхтэй хүнээ дүшиг тулгуур гэхэд бас гэр бүлийн бас одоо хагас тулгуур байдаг учраас тийм бас одоо мэдээж өрхтэй хүн бол одоо их талын хамаар нь мал унагаа ч юм уу бас одоо яг одоо жижиг саж байгаа тал дээр үл өрхтэй хүн бол ер нь манай өмгтэй хүний хүрхгүй байдгийн учир нь бол энэ дээр байдаг. Гэр бүлийн бол одоо гэхдээ хамгийн том том асуудлыг бол өрхтэй хүн шийддэг.
1: Тийм.
0: Ингээд бас ер нь одоо энэ дэлгүүрээ ингээд адлуулах дундаа бас одоо дэлгүүрийн кон одоо энэ хоолн гэрийн кон бас хоол өмд нь голдуу бас одоо ямархан жилээр голлт юм бол сая бол ярьлаа ер нь одоо буус би чараан голлт гэсэн ер нь тэгээд бас хоолн гэр бүхэн бас одоо өөрийн онтлох гэж байдаг хоол өмд нь бас аль талаараа бас одоо хэрэглэгчтэй танигдсан байдаг.
1: Би одоо хамаг сэтгэл тавьдаг нь одоо шиарын дараа л их сэтгэл тавьдаг. Ягаад юм гэсээр бол манаас чинь багаасаа л одоо аав ээж маусыг сургуульд байхад ингээд өрхгөр очиход ч юм уу, яахт ч юм уу одоо шиар мөн махан шүлтэд иддэг байсан. Тэгэхэд нэг нь одоо мал унаагаан хулдаад хамаг

0: анхны орлогоороо ч гэсэн Гуанзанд буугаа шиэр үе иддэг байсан. Тэгэж одоо би энэ шиэрүүндээр их сэтгэл тавьдаг. Гурдын хийх тутмаа нэмгэн болгоё. Одоо зузаахан махтай нэмгэн шиг гуралтай тэгэж хий. Тэр тал дээр их сэтгэл тавьдаг.
1: Бүргэлэгчид бас одоо ер нь одоо танай энд ирж одоо хоол унд иддэг одоо хүмүүсээс одоо ямархан үнэлгээ өгдөг юм бол
0: ерэн л ийцэн хүн болгол сайхан байна гэж ярьдаг.
1: Нэг удаа ирснүүдний халдвартуудаа
0: гэдэг юм. Манайханд одоо учиргуу өнгөж манайхын мэддэг хүн цөөхөн чигсэн байтраал дандаа л нэг ирсэн хүмүүс, хоёр ирсэн хүмүүс л тэгж ирдэг.
1: Тийм. Амьдрал ер нь алдаа оноо гэж байдаг. Тэгээдс одоо баяр гоног гэж бүрий хосолдог учраас ер нь танай амьдрал хамгийн их ад жаргалтай мөчн айлгүй айл чагт хож исэн бол өнө үе юм суугач.
0: Одоо хамгийн баяртай үе бол Охноо төрөх үед л хамгийн баяртай үе байх гэж бодчих.
1: Бүрийн жилийн өнөрдөг.
0: Тийм. Тэр үе чинь одоо нас бага хүүхэд одоо нас бага байсан. Тэгээд айл гэр болоод өөрөө хүүхэдтэй болохоор ингээд гэцэнд байхаар чинь ягаа хөдөө гардах уу гэж амин хүлээдэг байсан шүү дээ. Тэгээд л охинтой болоод амар баярлсан. Тэгээд хоёр дахь охиноо бас амар мөрөөдчих авсан. Тэгээд одоо хоёр сайхан хоёр охинтой миний амьдралын хамгийн их юу гэж хэлэх юм мөрөөдөл гэж хэлэх юм уу энэ хоёрын хоол төлөө гэж шармайдаг.
1: Тийм. Би амьдралд бас одоо ер нь баяр гонгоос илүүтэй бас одоо ер нь бас хүний амьдрал чинь ингээд бас яг өрхтөгш гэсэн учир байдаггүй бас одоо жавсан үе байдаг. Бас одоо миний байтгалсан үе байдаг. Тийм үе хатгав.
0: Одоо амьдрал юм чинь зөндөө л шүү дээ одоо. Ямар ч үеигээ тохоно. Тэгээл одоо ингээд тулаад ирсэн зовлон гэвэл одоо туулаад л гарна. Өөр ямар ч тойрж гарах болцоо байхгүй. Тэгээд л одоо яах вэ яах вэ? Тэр үед нь чир чагдан ингээд жохчуулаад л буя аргатаад болноо. Бүтэн яах вэ? Хайсчихъя. Тэгээд л өнгөрөө гартаг.
1: Тэгээд хожим хайстан бас одоо ер нь бахнай борлуулга ч юм уу хоолн гэрдэн кан тал дээр бас одоо ямархан арга замаар улам өргөжүүлээ ч юм уу ямархан төсөв төлөвлөгөө гаргаж байгаа юм бэ?
0: Одоохондоо авч хөлбөл учиргуу тэм төсөв төлөвлөгөө гэж их нарийн бодоогүй. Тэгтээ бас үргэлжлэн хийн. Үргэлжлэн хийн. Дахиад өөрийн шашиг тэмдэх хөтэй болохоор бас төр тал руудаа бас яхан өргөчий гэж бодчихно. Тэгтээ хоолнгороо хаяхгүй.
1: Хоолнгор бол яг одоо таны өөрийн одоо худалдаж авсан гэр
0: тийм
1: дөрөөс өгсөн юм байхгүй
0: байхгүй
1: тэгтээ бас одоо санаа амар
0: санаа амар
1: одоо жижиг дөрөөс төлөвлөгдөг чинь бас одоо бас тоочоогоо маш их нэрлэг гаргах
0: нэрлэг бодохгүй бол болохгүй одоо өөрийн гэр болохоор бас нэг талаараа бас их бардам
1: тийм хоолгийн тал дээр хэдий олвол одоо яа чивэр орлого болоод өчихдөг
0: тийм чад гурвуулаан зараад хүүхдийнхээ одоо хичээл нөхөх мөнгө энтри бүр сайхан гаргаад дийлчихдэг болохоор их амар байдаг. Хамаг наачхтаа одоо өмгтэй үн чинь өөрийн гэсэн орлоготой, өөрийн гэсэн тэр мөнгөний одоо амьдралдаа яаж очихчулсан ч гэсэн хүнээс асахгүй. Учир нь миний өөрийн хөдөлмөрөөр олсон мөнгө болохоор тэр тал дээр бас их сайхан байдаг. Өөрийн гэсэн орлоготой. Тийм.
1: За ингээд ер нь одоо хонторч виллес босгож байгаа ч юм уу, сая сургуулаа төгсөж байгаа оюутан дүүрнүүд бол олон байдаг. Тэдгээр одоо бас одоо сая нийгэмдэр гарч байгаа залуучуудаа хандуулж юм уу бас одоо нийгэмдэр гарч хадлаг хийлс бүтөөё гэж бодож байгаа хүмүүстэй хандаж одоо өөрөө бас одоо жижигхэн бодсон бас аж ахуй байдлыг өрхөлж юм бас нэг өөрийн гэсэн дэлгүүр одоо хоолн гэр хадлуулж байгаа хүний хувьд бас нийгэмдэр сая гарч байгаа хөл унаага олгож байгаа залуучуудаа хандуулж бас юу нэг ярих уу
0: юу ч гэсэн бүтөөё хийё гэж бодсон жийлэн өргөлжлөгөө хий хийхгүй ч гэсэн угийн хөвдөн гэнэтийн хийгээд бүтчихвэл бас бүтчихнэ. Тийм болохоор одоо манай одоо дүүнэр сургуулаасаа их төгс арим төгсөөд ингээ хөдөөнөө ирж байгаа залуучууд маш ярам байна. Тэрнийг би амар омгочдог. Ягаад гэвэл бол мал аж ахуй, малчин хүн гэдэг чи амар агуу их усуд байхгүй юу? Би тэгж боддог. Дулааныг үг ярьсан шүү дээ. Малчин үн гэхээр жирийн нэгэн малчин гэж хэлдэг. Үгүй, тэр чинь агуу их малчин, үнэхээр агуу их малчин.
1: Би одоо яах сая юм бодож байна. Өнгөрсөн 2 өдөр яг TikTok-оор дулааны дээр ярьсныг харсан. Жишээлбэл одоо би бол алдартай өмжийн хүүхдэн юм уу? Би алдартай юу гэж ярихаас илүү би бол одоо маш их алдартай малчны хүүхдийн бас одоо төөр их газар унаагаан харж байгаа тийм агуу хүмүүсийн үр хайчс тийм.
0: тийм агуу их хүмүүсийн үр хойчс үнэхээр ингээд юу хийе гэж бодсон бол юу гэн хий. Чигэд л бүтэнөө.
1: Тэгэхэд ам болог хаашаа бол тийм болог хаашаа гэдэгсээ. Тийм. За ингээд ер нь миний асуултанд оноог таниад өгөөс бас манай сонсогчтой хуваалцъя гэсэн зүйл байгаа юу?
0: Одоо 26 ондоо манай сонсогчид бүхнөөрөө бүгдөөрөө ажил үйлсэн амжилттай би махууд нь эрүүл саруул үр хүүхэд нь эрүүл өнгөлөн бүх юм бүр гоё болно.
1: За ингээд одоо өнөөдрийн сурвалжийн маань хүлээн авсан гоёхан танд бас маш их баярлж байгаа хэлтгий хийж үе вилс таарнус одоо улам өргөжж нийт одоо сонсогчдийн маань нийт хөргөлөгчдтэй бас маш гоё сайхан одоо хөдөөний өгнөр амтаар бэлхэм хоол өмдгийг баян одоо алган дөөрн аман дөөрн хөргөж байхын сайхан жүгэнлийг тань
2: эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт өхөрч байгаа өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
3: Сайн баачхан уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Эрен үеийн гэгэрэлийн нэвтрүүлгээрэн бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Фантон Дагийн чичигт дэнгийн дэлгүүр дөрвөн чагийн тараалан хөдөөгийн сул шүлэгт 6 бат гэсэн 2 шүлгийг Эрдэмтэн Боожуу болон Төвийн орчуулснаар та бүхэнд сонсгоё.

Чичигт дэнгийн дэлгүүр Фанчанда. Үүтэй химээгч эрт идүүгээд нэртэй хөгжөнт газар. Өлжи тулралын чичигт дэнгийн тоглоом онч бахархалтай. Өвлийн сүүл хаврын ихээр өдөр маш тунгалаг. Өргөн жээлийн үзүүр дагуу дэнлүүгийн худалдаа эхэлдүгэ. Хасын ухсараа мянган мөхлөг ховлгоон бүтөлийн туйл хайчилмал дурдан түмэн нүдтэй хүний билгийн мухаа бай. Хоёр үжигслэн өнг булаалдан хамгийн түрүүнээ илрээд гурван тави үл хүлээн дорнын салхи ухтлуга. Жалуу хөвгөд буудай тарж арчуур мөрлөн ядраад жавл олдуул эрхгүй хотын жүг бараалмай. Эжигнэлт мөри архан мухлах тур элдэв дуу хөнгнүүлж эгнэхт сүнсүн чагаан сар болоосой. Тэнгэрийн гамшиг 13 эс хүрсэн чахтур тисгэн өвлж иргэний сэтгэл дур хавар адил дулаан. Ховь сайжирж миний гэр гамшиг чагаан дайрсан тул хот жилийн чичигт дэнгийн сайхны саялан

0: эртний сонгодог бөтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Дөрвөн чагын тараалан хөдөөгийн сул шүлэг жургаан бадах. Фан Чинда. Хаврын хур жалган хөрс шороо хөвсгөнж хамаг ургамал жүйлийн чичиг утсан чихүй дэлгэр бай. Хашаана арын хашлах татарт шин ногоо гарч хажуугийн хүрээнэ

Улсын сүйе хэрми чоолн чохивэ. Уран эрвэхи хос хосороон ногооны хашаана оровч. Урт өдр тарачин айлдур буух жочингүй. Хэрсэг давн тахаа үргэн нохой сочин хучхуя. Хэрэгч маймайчин чай хураахаар ирсний саял мэдвэ. Арчин тэгэнч өдржин яарад үдэш дээс таммай. Айл хөдөөгийн охид хөвгүүд сул хүнгүй. Яваат омблану тарж нэхэхи хэдий эс чадавч. Ялмын модны сүүдэр түр суугаад гуа тарж наадмай. Үчхүүлээ хөлс шороо тагдаршсан өнгөрөх жамын жочоон. Өрөө гэртур түр амран тунгалах хусаар аршаалмуу. Өтлөө настан үүдэн өмнөх чулуу наас суулгавас үдийн халуунай удан сүүдрийн сэрэм салах тавтай. Усан жангууг түүхэд жовуртайч арчуур анжсан орхлугаа улаан чус хуруунаас тусалж туран хай чөтгөр болвэ. Тариа авах чадалгүйдэн түр жангуу тартал тангис нуурын уснаас бас түрээс хураах болчихвэ. Хичээн жассан шин өтрөм толимит тэгшхэн хяруу хураан чилмэгшсэнэ жавдаж тутраг юугаан савч хаамэ. Төрөлгөн дуулж хүрлэх баяр тур хөнгөн аянга айжимларан төгсгэрийн дуун тасралгүй нар мандтал парчхнавэ. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв барааж үгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад та бүхэнд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Люк Жуангийн Күү хан шин дуулал чиргийн хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Божу болон Төвийн орчуулснаар хүргэж байна. Люк Жуан нийтийн онтоллын 1187 оноос 1269 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч Путин буюу одоогийн Фужиан мужийн хүн төшмөл сууж өнгөрсөн боловч эрх баригчдын хавчлаг шахалтаас болж өөдлөн давшиж чадаагүй юм. Түүний шүлгийн хөв намбан нилээд ахвэч чанартай байдаг. Тус шүлэгт хил хэж гардах байлдагчд хүйтэн салханд хүнжил дэвсгэр нэмгэн сүн унтаж дийлэхгүй даарахтаан хөвөнтэй хувцс хунар түргэн хүргэж ирэхийг хүсч байгааг битсэн бөгөөд сүүлийн хэсэгтээ том ноёд байлдагчдын даарж бэрхий огтхон ч хайхурлгүй арх хууж чингэн үд болтол унтаж байдгийг бичиж энэ хоёр жилийн байдлыг харьчуулан байлдагчдын ашуун жүдүүр болон ноёдын шалим бүрлэгж жарган чингэж байгаа зөрчлийг илчилсэн байна.

Жах хэжгарын 10 дугаар сар жавар салих хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаанаа илч ирэх бол үгүй юу. Хуйг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтхууя бэрхээ. Нийслэл хотноо эрх сүртэн тоолош хүй олон. Наран мандаад үд шахтал улаан халах дараастай. Улсан орхуул торгон хөшиг давхар давхар халахвч хундаг өргөн хөлчүүрэн согтогчд гаднах хүйтний үлэм.

0: Чэргийн хөгжим Люк Рон. Чэргийн чайжийн дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түн хүн сахмаа. Чичгэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл танимаа. Чэрэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбти бэхэлмэ. Буранхой дайсан айж ухай хэмээн их үг гаргаад бүх харбан гөрөөс намнаад дарсан ширээ жасмаа. Сарн жаргаж үүр чайхуя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхий дууч эхнэр тур шагнамаа. Шархтсан чиргийн чус дусалхий хэн хүн мэднэм шархна эм ави химээ бэс сохор жоосгүй. Тус чүлэгт жанжин түшмэлийн танхай ялжармал амьдрал шархтсан чирэг байлдагчдын гашуун эмэгнэлийн бичээд феодалын нийгмийн ноёд чиргийн хоорондох зөрчлийг илчилсэн байна. Ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай санарт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Ингээд Эрдэмтэн Боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан Сүн улсын шүлэг Жум Бадаг номод багтсан Сүн улсын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан Ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсно. Юмо нийтийн онтоллын 1127 оноос 1194 оны хооронд амьдарч байсан Сүн улсын үеийн шүлэгч. Одоогийн Жансу Можийн хүн. Тэрээр шүлэгч бөгөөд түмнийг бодож харгалждаг тусч ноён байжээ. Харамсалтай нь түүний шүлгийн төвөр гээгдэж чөөхөн хөдөн шүлгэл уламжлагдаж ирсэн байна. Хуайнан Ардын дуу. Юмо. Жүүн ордоос онгоч салавч, баруун ордноос жирживсэг авлуга. Аваад түүнээр хэрх нэм химэн асуувал уул усан чайж чохчлнам химэмэ. Чайжийн ноён гэртур орж ирэнкүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашилва. Хар тэрлэг хэдэрсэн хоёр элч харангу сөнөөр дуудам бахарж үе мүлмэ. Дуудалт хашгаралт жохсоо гуу атал дараахан гахай таха нядалж бэлтгэмэ. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгэдвэс далайсан ташуур толгой уруу буумэ. Ахин дахин баруун шиж үнших хөөгцөөр анжас арчуураан чүм хайж орхов. Өргөх елд авах мөнггүй эхнэрийн жасал жимсхий чөлбөн данжилва. Мөрнө өмнө нэтнэн тараа алцнаа, мөрнө умар жавдан жайлж очилгаа. Мөрнө умар хөл тогтож ядаад мөрнө өмнө бочиж ач чадахгүй. Хүм болгож өсөгсөн эчиг их минь уу, хөх тараа тархиис сургасан бүлүгэ. Яамна ёсый үлэм мэдэх атлаа, яаж чиргийн алб хаа хажуу. Жад атхаад хатах хуйг үлэмэдмө, ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан чирэг үхээрд чугалсан өт хор хоймот. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг яасуу. Гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ? Ганч миний орших орон чалга. Хуанаан гажар чирэг самуураад хураан тогтоож дэми удаагүй булаа. Үхэхсэдийн хүүр хүндлэн гулд ширилдээд үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгуу. Ташуу наран элэрсэн тосгоноод усч тав гуравхан өвдрхий байшин харагдмаа. Тэтхэн тэнкрүүлхүүе хүчин мөхөс атлаа. Тинхүү самун дэвжэн давхарлсны

0: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн гөрөнхөй хорооны Монгол хөлнөө нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэнүлжи. Хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлахыг хангасан өрн хотын радиогийн хүнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн тухаараар дахин жолгоё. Баяртай.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж амь насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Чамарил чанай дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тэмсэн замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хайлгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа. Танд
7: баярлалаа. Бээжин цаг 16.
8: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
7: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
8: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үрхүүхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
7: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгөө энке тулаан бөөцөө.
8: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
7: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртан би хайртай.
8: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн өнөөс би сайн байцгаана та. Синьян нарад телесхран Монгол хэл нарадогийн миний экулс минийгэр нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр тавлнам. Эргэн өнөө сонсдаа. Тэгвэл нэг нэвтлэхээр. Манай нутгийн шин сэвхэн уучлалт дугаараар бидэн хамтаар ерөмчин журлан дурж болох машин дээр зогсоох байрыг ашиглалт оруулж байх тухай ойлгоно. Давхан урсын Шинжан дугаараар бидэн хамтаар Шинжан энэ жил онгодогч Шиндун фан тэргийн хурдсад сугаалсан тусгай санаана гал тэргийг явуулсан тухай ойлгоно. Гэлзэхнэр дугаараар бидэн олондоо 50 хураан, улс төр хуул цаагийн хураан, хөөрмөн 26 нууна, 1-р үнэрлийн Юуны усны төлөө эрлэхлийн тэмцсэн баатарчны эрсдэл сунгалсан Мэд Гадар Мэд Ясныг танилцуулна. Жаудагла миний курс минийгэр нэвтрэлэг нь дэлрэнг багалгын хранаб сонсохолу. Нэвтрэлгийг Шинжангийн Арада Телус хран Сүлүштин шин зүйтрин Кэрлэгчний үлдэртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэн сонсч болно.

0: Улан лулдаг соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан лулдаг соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан тертэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндс зүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгон рашидэр. Хэрэв урдгаар уусана дунд усан шинжина олон усан соёлын ажилсны үсгэлэнгэн арал жанаан сугалраан шинжэг нь олон усан хурл үсгэлэн тавьд ихэл байна. Шинжаан үзүлгэн урд нь Шинжаан мохлаа сайхан алар гэхээр гол сэдэв болгоч. 600 тэгсэрлийн метрийн нэг сувсуулсан үзүлгэн урд нь Шинжаан соёл зугаас нь юлисэн дээр асантай хөвдөлт нь амьдралын хүчнийг бүх талаар илрүүлж Чилата явуулсгүй багтаамжта харилцан хөвдсөн Шинжаан дүр төрхийг дэлгэн зүйл байна. Тус ухсана олон улсын соёлын ажилсан крайнгийн арал жана сугдран Шинжаан үзүлгэн урд нь Ирэнс хорнаас нэглэ төвлөгэлгүй ерөм жотын гол ас авар болох уу? Эм Шинжаан дөрн аймаг руу унстад чидэх болох уу? Бүх Шинжаан 14 аймаг руу хотын гүнзгав усалцгийг нэг сухсуулсан. Үсгэлэн цулрааны сухан байгуулах хэлбэрийг шинэ гүйсгэн хэрглэж нийт 55 нэгс. Үсгэлэн цулраанд уралс шиг 6000 өнгөрөө боттой үзүлгэн байдсан шиг дэлгэн сүйлж. Кевл, Тэг, соёлын нэв, утхурлаг, соёл зугаасл, бидсэн бол соёл нэв, соёлын тайлж үйлдэх нь амтдан зэрэг төр зүйлийг хамарсан байна. Үзүлгэн ордонд уршил бэлгэ. Шинжаан ягаад ийм бэ? Шинжаан энэ амтын цуглуул. Унстаа соёлын бичнээ өлөхгүй ордон. Урлаг цугларсан торно зам. Бидсэн мус соёлын ба соёлын битэл үйлхнэ. Адилсэн хурм. Торно замын зугаасл. Соёл зугаас уулсгсан. Адилсэн хурм тохируулж. Будда ах байдлын усалцв. Тоо баримтын шидэмж олохгүй зэрэг. Улан нэстиг хэлээрээр. Шинжаан аль нэснэ ард тэмнэ. Явуулсаа солсаа уулсан. Сэсгэлэн хөгжсөн байдлыг амьдгаар хэлэрүүлвэ. Эвранс хорнаа соёл бааз угаасан танк минь ажилсан хөгжилт нь газрын дээд дарга Ахмати Амад илэрхийлэгдэн. Тусдагын үсгэлэнгийн цуглаанд уралсан Шинжаан соёл угаасан ажилсан дээр асантай хөгжилтийг агуулгуй чихэл арга хэмжээ болох байгаад шин цагийн Шинжаан үлгэрийг сайнаар ярах уу соёлын нэг файлыг нь ажилсаг хөлөгч энерг болгон хөөрөхийг агуулгад чихэл ике ач холбогдолтой юм. Дараа мохлоо Шинжаан үзүлгэн бэлгэн бас олон царан соёл угаасан танилцлагын хурал Хөрөлдөл тогтолцох уу? Юслын эрхлэгийн хамт. Дуу байжин Крист тоглолто. Бидс мус соёлын нэвний зүлгэн тоглолт зэрэг. Уулзалтаа хөлөр хөрнүүлж юм. Пикулсын яло газарта болсон. Соёлын солилцоо болно. Адилсэн хамтлцаа гүнзгарлана гэв. Тусудана олон улсын соёлын адилсэн крайлын арал жанаан цуглараанд нийт 6300 өнгөрөө ажаахул соёлын байгаламжийг зохион байгуулалт зэрэг уралцсан юм. 12 тэмн өнгөрөө соёлын өвлөхнийг дэлгэн зүлж. 25 улс ба гадруур нэвсгэлэнд уралцсан. Худалдаачдыг тал нь уралцуулсан байна. Үсгэлэн арал жанаа цуглараа нэг нэгчүү соёл, шинэ ухааны техник мэрэгжил, адилсэг үйл улсн, гүнзгий улслаар дамжин Шинжаан дүр төрхийг дэлгэн зүйлж. Шинжаан соёл зугаас нь адилсэн дээр асантай хөвдөлтийг агуулгуй чихэл сарух болсон байна.

сонсгонраа шидрэ. Люлангчгийн ном нэр Цанж хотын Мингчан цэцэрлэгтэй Жингтар ухла пэз секва. Шинжаг нутгуурлагын гэнэ хулаадн хурлын тэргүлэгч, сугаалтны ихнэн тэргүлэгч. Люлангчгийн тухан царагдав, өмсгөстө, нэрдэн яралш, нопалин утсокалын шанг хүрдэгч. Мооян Люлангчгийн ном нэраа гисэн бичаас бичиж юм. Цанжгийн хөхөй иронсгчуд бас нэг утгуурлагын газар жигэн бэлэг тэмдэг нэмсэн байна. Люлангчгийн ном нэрэн Цанж хотын Мингчан цэцэрлэгийн сүнхэд хэсэгтэй байж баг. Зун тэгчлэрж метр талаатай байгаад 4000 өнгөрөө дептер ном хадгалж байна. Ном нэрмэхлэ Люлянчингийн уран зохиолын металл ба Цанжигийн тус газрын сурвал бичгээр ухла өөрмөгс унлагта хадгамжлуулгач. Багаж гүйхтэн өмшгөө бичг. Соёл иргэншлийн нийгмийн шинж ухаан зэрэг. Улан нийтэн өмшгөө бичгийг хамтдан ухла харгалсан юм. Хотын нарт энэ төлөвгөөр нээсэн байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустагаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөвжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан жолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаад сэтгэлийн наам тогтом ба хүчин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрбт алмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

манай нутгийн шин сэвхэн үчир ядал. Иргэн сонсдоо удаа. Манай нутгийн шин сэвхэн үчир ядал дугаараар бид хамтар эрэмчийн жорлонд орж болох уу? Машин дээр зогсоох байрыг ашиглтуу уруулж байх тухай ойлгоё. Өндрөөс яг нэрм чуудын ангт хэсгэ 15 зурус замын хэсгэн 28 жорлонд орж болох уу? Машин дээр зогсоох байрыг алхам алхмаар ашиглтуу уруулахар байна. Жолайс найдар би засгыг хэрэгсэл шаарлагтай углаа. Машин дээргээ тэр зогсааж болно. 15 минутын дотор энэ төлөвгөөр удаа эдгээр жолонд хурж болох уу? Машин дээр зогсоох уу байр нэгтэй салаагаар заалтын тэмдэг нь пэз буюу зураас турж ил тод болгож жолаачд хөргөн илгэн танахт дөхмөн зүйл байна. Ойлгосоор ухлаа жолонд орж болох уу? Машин дээр зогсоох байр шинэ ухаанчаар байр сунгахаар дамжин самарын цанаа өгсөл кимнато машин дээр нэг хэмжээг хийгээд нийтэн жолонгийн тархалтаа хуйлдуулн нарилаг унавчтаар байрлуулж ард дөхмөн зүйлх чинэр болно. Самарил цараа нэвтрэлэг нь амар төвчнийг хамтар харгалсан байна. Самарил цараа цагдаан салам өчрийн сануулсаар жорлон дууж болох уу машин дээргээ сухсаах байр нь бачин байдлыг аргасах уу байрыг хараалагт болохоор жулайс найднаар хэрэгцээ нь хиусаар машин дээргээ дүрмжилэн зугсаах хэрэгтэй. Самарил цараа хамяардын салам өчрөө тойрон байсаахын хүчилсэн нэгтгэж тогтаалог зорчин хэзлэн хэргэлсэн цагаас хэтрүүлэн зугсан машин дээргийг цагдаарууд нь итгэн жулаадна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Номдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд өнслөн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Давхын урсгасан Шинжаан. Иргэн сонсдоо. Ода давхын урсгасан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтар Шинжаан энжил ангатгч Шин Дунфан төргийн урдстуу сугаалсан тусгай Селена гал дээр явуулсан тухай ойлгоно. Шидэр бай 930 дугаар удааг нь сугаалсан тусгай Селена гал тэргийн ирэмшэр танаас мордва. Энэ бохло Шинжаан төмөр замын энжил ангатгч Шин Дунфан төргийн урдстуу сугаалсан тусгай Селена гал тэргийг явуулсныг харуулва. Шин Дунфан төргийн урдстуу сугаалсан тусгай Селена гал тэргийн бохло Шинжаан төмөр замын салам эчрэн байгуулсан нэртэд тэмдэгт сугаалсан тусгай Селена гал тэргийн үйлдэгнэ нэг болно. Энэ жил төмөр замын салам эчрэн сугаалсан аялын чинэр шинсхийг улам нэг алхам дээгдлэгийг бодголч юм. Шин Дунфан төргийн урдстуу сугаалсан Селена гал тэргийг цоо шинээр ухла дэс дэвшлэн гаргаж юм. Эргэн олон зугаалсан үсгэн сайхан Шинжаангийг таатаа сайхан зугаалсан төрсгөө аялын шин сунгалтыг баялагж болов. Цоо шинээр гаргасан Шин Дунфан төргийн урдстуу сугаалсан тусгай Селена гал тэргэндээ тусгай журлан ба угаалга нь өрөө гаргаж. Хуйраа шигдаа уран нэг салгасан зурн тавилаг юм боглаа. Хүйн нууц хулаад ерл хамаалыг хамтыг харгалсан байна. Юуны тухлаа гэр бэлэн салган нэвтрүүлсэн өрөө нэмжээ гаргасан боглаа. Гэр нахмад кегтин давхул нь айл буюу гэр бүлийн хамт зугаалсаж байгаа. Зугаалсагчдоо халан дотноо баяр багтлыг эдлэхэр барахгүй бас тусгай уран зайтай болгожээ. Жинас хаза көнкөр дээрмтэй удн огтургийн сонирхгүй гол селептэй хоол итгэв вагон тусгай буданы гэрн вагон болно. Улан чилбэштэй архин баарын вагоны тохиролт нэгч нэгдэл гээчэн буудын ойлголт нэг бута газрын хөргөн бутаарлж сугаалсан аян замдаан амт идэнг амтлж болох мэр тамаас архин баарт багсаг архи үжи сарухан гаднаг тасрал тухай сулагч байгаа Шинжаан өнгөс эмжийг сонирчдах болгож юм. Жин ян ютан зэрэг соёлын мэдрэмжээр бэлхэн тусгавраана нэрэд лимбинч өлөгмөл зүргэн засал шимэгдэнч сугаалсан хурангуй зуур эрт урдын он сар духла алсан удал.

дээр ясын та шинжанг зугаалсан гүнзгэ би шалгалтыг хангана. Юуна тулдуу тамир зам салам ячир 10 сарын 15-ны өдөр ялбус 3 зүйл нь уулсгото шугам замыг нарим нимба тэвлгэлж айлын явцын бэгшинжанг 14-ний аймаг руу хотын хөрөн хэдэн алдарт үзмжин цэг үзмжин урныг хамарч сугаалсан нэг л удааг нь айлд шинжанг нь улан нэстэй үзмжиг сонгоч чадхыг болгосон байна. Энэ жил шинжанг тамир зам салам ячир зүүн удааг нь зугаалсан тусга санана гал тэргийн уулахаар тэвлгэлж байна. Юуна дотор шиндун фан төргөн урсту сугаалсан тусга салана гал тэргээс 35 салаа явуулж 10 сар хүртэлх хугацаанд тухлаа кевэр явуулах сар бүрээ дундсар 3 салаа явуулахаар тойлгалж байна. Цоошин шиндун фан төргөн урсту сугаалсан тусга салана гал тэргийг анх явуулахыг дахалдна. Шинжанг тамир зам сугаалсан яг цагнс гарта уран бүсээс эргэн сугаалсан байснаас нь бики цаг бик уран бүсээр бие шуулгалц хөөр сана. Ирэхдээ Шинжанг Тамир замын салам ячир үйлхана ясчин нэрэн эргүүлэн дээгтүүлж суул зугаасан үсэслэл нь Шинжанг Адахын дээрасын та хөвдөлтийг дайжилж нэн олон хэмнийг гал тэргэндээ сууж 9 сайхан Шинжангаар эргэн зугаасах болгоно.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

Эрдэнэ гүнээ сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арадагаар хэрэгжлэн. Анхааран сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаана үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үндсийсүр, бидна цох сүлд юм. Дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Шинжаган радио телескуранын сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
4: Гэлэлсцэн

Эргэн гэнэ сонсдоо. Удаагийн хэсгийн дугаараар нь олон доо. Төв хураан, улус төр, хууль сажин хураан, 2026 оны 1 дугаар үлэлийн. Эний усны төлөө эрлэхний тэмцсэн баатарч нэрэст жигссэн. Мэд хаадар, мэд ясныг ярьж байгаа. Энэ жилийн 1 дугаар сарын 19-ны өрн, өр цайхаас өмнө гэрэн гаднаа маш хитэн байлаа. Мэд хаадар, мэд ясна. Хүргэн ах мэд рус мэд нуртаган хамт маш нэржулаад бинг тана хоёрдугаар шигэн. Тэмэнгэн худаа сухлаа чирэс янд бусцхо гэрэн кимстаган уусхи хүс байла. Маш нэргийг хорлын тэмэнгэн хотын их самба бинг тана хоёрдугаар шигэн 30 дугаар тана. Им бинг замын хуулурт зүйн ширх үйд тэд нэг баг машин тэргэн эзэмлэн халдчи. Сам сүрэс гарч дур талд мохлог хөлөрн уусныг олж ирсэн байна. Муулжа хүм нэнди энд л үтгчээ гэж мэд гадар бачимдан санарчи. Айл өчөртэй байдлыг үсээр тэд нь машин дэргэн тэр дураан сугсаач. Үшөгнжүү татгалзгоогаар энэ л гарсан тухайн сарангд төргөн алган хөрвэ. Дотор мохлог хүм байна уу? Шаргасан хүм байна уу гэж мэд гадар их туунаар хэлхэн даху. Машин дэргэн үйдэг мохлог гүшлэн татши. Хөргөн ахтаган хамлалсч байгаад машин дэргэн доторхо нэг эмгтэ болно. Хоёр хөвгдөг мохлог дараална аврын гаргасан байна. Аур усны кокон гуруулан сучин айж. Мэд хадр күйхтэг ухлаа тайвршилжээ. Мэд рус шаргацсана гар уцсигн. Эндл гаргасан гадраас гээгсэн гэрэн хэмстайг нь харцчихдаггүй. Улсныг мэдээд. Өөрөн гаруцаан төвөнд өгч. Төрөл садандын утцуулсан байна. Тэдэн хоёр хажуудан бохлаа сакан сууж. Самарал цана цагдаа болно. Эм сүлэгчийн аур нуслт клякен даху. Айж сутсан гурван хэмиг бохлаа. Харгалж удалгүй бас. Айл төвшөрдөд тулгархыг өчөгөнч болд мэдсэнгөө байна. Аурын туслахыг хүлээж байсан завсурт бас нэг машин тэргэн зүүн ширхэг үед эзэмдлэн алдчих сам сүрээс гарч мэд хадар болно аврагсан экокныг өглөө мэрэгсэн байна. Гэн төсгсөн хурд шуудана эндэлд дөрөн хэм бигдар мохлоо шаргач. Энэ л гарсан дараа тэрэг навлалт нь тэрэг хамгийн тэрүүн дохлоо тохон сарганд өрч улан хэмнийг мохлоо эмлэгдэг хөргсөнд экокон гуруулан мохлоо эцэм айлаас мэлтэрж амь насны илэрлэн мохлоо тогтон болсон боловч мэд гадар харин Такси сэргсэнгүй. Энг гэрт харах замдаа мохло эгэрт нэрсэн байна. Мэд хадр ухла зол усаар нас барсанд гэрэн кимсэн твилэр эмгэн гашуулж. Экнэр мохло магниша мэд нуруу. Салуундан тухай дуртахто гүнэг сэтглэн дарж адна. Экнэн залуу хуура мохло айлгар болсон дараа хор айлын нас нь хөн хөнэс мохло нас барсан байна. Эдгар жилүүтэд хэдэн амрыг хамгаалагч ба цэвлэгч нь ажил хийж үйлдвэрлэл ажиллаж Хоёр хүүхдэн эсвэл шимэж амдлын баянч найлаг биш боловч сэтгэл амар амьдрч байсан байна. Экнэн залуу хоорлон зөвчлээд үгэн бухлааны нутгатаа нь хараад нэг нь өрөөний хуулын дэлгүр нэхэр бэлгэж байсан байна. Ингээд 2025 оны 8 дугаар сард магниша тусгаал нь өрөөний хуул кек үр мэрэгчл сурч экнэн залуу хоорлон эзэгдэхэд дэлгүрээ нь 9 боловч мянган бухлаа баахан дутуу байв. Ингээд мэд хадар көнгөн үйлсэн компанид хүрч айлах уу гэж мянган гүйсү цуглуулж дэлгэр нэг хөслөнгөн биелэлтээр бодож байжээ. Гэтэл энэ боолзам бохло дахин биелэгт нь арга болсон гэдгийг ухлаа тэр бодж олсонгүй юм. Мэд хадар нас барсан явдлын магнеша болон хоёр хүүхдэн мохлоо кинд цоглодог өгч. 12 настай үгэн хөвн Абд хадар мэд хадар хэл байхар ухлаа аав нь ам сэрэн байхтай нэргүүлж төвөнд ухлаа сайнаа суралч хажууд кимстан сайн хандж хариуцлалтаа эрхэн болох хэрэгтэй гэж хэлдэг байлаа. Удаа аав нь бухлаа нас барчлаа. Тэр агал нэг сөгийн хооронд өсчөд том болсон шиг болжээ. Тэр хэлэгтэй. Би том болсанаа дараа цагдаа болж аав таг нь яднаар ээж нь сайнаар хамгаалж нэг олонд хавсралцгалтай кимсийг хавсарна гэв. Эдгээр өдрүүтөм Мэд хадар нь үйл явдал мохлоо тэмэнгийн хотдуу кэммэгнэ магдан шаашиж туг олон кэм хотны ардын ихэр сэтгэл хөдлөж. Тэс ёс журмын төлөө эрс юрхагаар эрэмхлэм гарч эгэл зэрэн кэм цайлган сэтгэл болно хариуцлагад үүргэлийг тайлуулж сакан бараалж харилцан хавсруулах хайр халамжийг дамжуулах харамгуугаар хувь намир зүйлх зэрэг санааг кэмсэн сэтгэлдээ гүн хадагшуулж.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустагаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
3: Ирмэн гэнэ сонсда. Энэ удааг миний хулс, миний гэрнэмтэрлэг маань эндград эндрэлх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн олон ноглог сонсэхлээ. Та нар бас сүлүүрстийн хэрлэгчний үлчрийг бүгдгэн сонс болно. Тус удааг нэмтэрлэгийг баяр та гэрнэмтэрлэв. Удаа дараа нэмтэрлэг үргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5-р сарын 31-ний өдөр, Гаргийн өдөр, Бэлгийн нөлөөллийн 4-р сарын 15. Үрэмжтэй чилгэр 17-аас 31 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл болвол
0: Шинжаан тоочлолтоор соёлын нөөгийг хамгаалах. Соёлын зугаслыг үйлсэлсүүлэн хөгжүүлэхтэй чилэмж олгож, соёлын шинийг үүсгэх ба үүдэн битэк амжилтын хүчийг хөгжүүлсэн.
1: Тэр хоронд амх өгн орсон төрнө хамгаалалтын кинэн байцаахгүй дугуйлангас манай орнд 21-р хэсэг нь олон тэмнээс автал саргаар илчлэн мэдүүлсэн 43 хэргийг тушаан шийдвэрлэнсэн.
0: Манай орны альва газар альва салаа мэчрэ, альва нэгцээ, намын гишүүн кадрчдыг ардын амьдралд ашиг хүртээх, ардын санаашрлыг арилгах, ардын сэтгэлийг дулаасулах ёбдлыг үлгэн гээхтэй хэмжлэн хөтлөн жулаадж, суралцлого хэмжлэгийг гүнзгайруулан буттаарлахыг ахуулж байх.
1: Манорны альва газар ардын амьдралын төрөл зүйн витамин байгуултыг төрөлтөх нь ахгүй болжээ. Цагтын ашлуулт оруулна, альвинсна олон тэмдэ ашгүйтэйг батлж байх.
0: Хустайн үлдэгдэл бүрийн таньцуулга.
1: Бэвшин дангын альва тоон үзмжин орноос сугацчдын хэмжээ өргөлжүүлэн нэмэгдэж, сугацчд амралтны өдөр нь сул сэл сайхан цаг мөчөөгөд хаалтаа өнгөрүүлж байх зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэнгүй олохыг сонсхъя. Шин үзэл санаагаар шин айныг хөтлөн дахуулъя.
1: Кэсэл найдалгыг батжээжилж 15-р 5 жилдээ хийрлэхэд нь үргэлжлэе. Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Ерөнхий шүүж ишээ жимпин соёл ба шинжил ухаан техник бэрэгжил нь үйлсэлцлийн бүтэмж та тогтсыг сэвгчилжээ. Соёлын байгуулалт нь тоочлуулгаар шидэмж болохгүй. Сүрэг зангсан зүгийн хэлбэрийг хөрүүлхийг биелүүлжээ. Соёлын эхвайлгын давлгыг соёлын хөгжилтөнд давлаг болгох хөрүүлэх хэрэгтэй гэж ачхалж байна. Шинжаан шинжил ухаан техник мэрэгжил болно. Соёлын үйлсэлцлийн шин арга замыг идэвхтэй сэвгчилжээ. Тоочлуулгаар соёлын өвийг хамгаалга. Соёлын зугаслыг үйлсэлцлийн хөгжлөлтөд чиглэмж олгож, соёлын шинийг үүсгэх ба үүдэн битэк амжилтын хүчийг хөгжөөж, тхийг амьдлагаар ашиглаж, уул усыг кэлнэгээр дэлгэн үзүүлэх болгоо. Ингээд нэдр Шинжаангийн муузад 1000 жилийн туулсан нэг тоочлсон соёлын өвдөш найр яг кюр хөгжөнтэй явагдаж байна. Дундын кимдлэг хатах мол. Таунуудын дорнон зүг дилэр байсан дундад улс мандмиг их хэмнэлэг ханцвч нь улсын эрдэнэ үзүүлгийн бих улс нь аалахшууда нэг улсын эрдэнд чиглүүлэн гаргасан гол сэдвтгэн онцгой үзүүлэг болсныг хэвд үзүүлгийн шинжил ухаан техник мэрэгдлэр тийхэн дурсгалын зүйлд чидэмж олгохоор гол болгож орон зайг нь туучилсан дууна талва лазерээр сулулсан үйлдэлцэг Бихгүй үзмжин дуун болон шууд нэдарнысгүй 3 дизерг хошуурлын мэрэгдлэг хэрэгжээ. Илрүүл үлтө 5 утт кимэрлэгэн бих царангын солулцсан үйл дэсгэд хатрыг байгуул бай. Үзэгчд үзүлгийн тэнкэм дурхт тэмэнжингэн дуун сонсогдэж, худалдаар ангин тэргэн унаа хажуугаар өнгөрчээ. Агшин зуур 2000 жилийн өмнөх нэг нь этнэ хот хөрсөн шиг болжээ. Үзэж болох уу, гэрэлцэж болох уу, мэдэрч болох уу, гуулсалсын хэлбэрийн бийж ойлголтон дунд түүхэн тусгалт зүйлийг уудлын нийлрүүлэх, судлахга дэлгэн үзүүлэх ширс үлгэр гинзгэ ойлгож болно. Шанхайгийн сугацч Лювкун хэлэхтэн. Энэ үзүүлгийн тэнхимд эдгэр орчин байдлын мэдлэгийг ойлгож, Дундын ертна сунгадаг соёлын огсуудыг нэн гүнзгэв ойлгож болно гэв. Жансугийн зугаацч Луи Наа хэлэхдээ цах хугацаа нь уран зайг алсансан шиг санагдав. Тавнууд нь дурнаас үгтэй илэр бас дундад ус мандмиг кимдл ханцвч нь энг маш гой сайхан байж эртнэ кимс нь ойн ухаан ба кэлцэнгэс сэтгэлгийг мэдэрч болно гэв. Үзүлэн тэнкмар эргэн тойрхт шинжил ухаан техник мэрэгдлийн татах гэж нь гадар болгонд хийлэрчээ. Тууцсан нэгмэлэн биечлэн ойлгохгүй маш нэмн үзэгчд сумна хавчарыг хөдлө гэж. Илэгтэн дэлгэдэх тууцсан нэгмэл кимэрлэгт эргэлтэн кег уус нэгч болно. Од нотргын түйк гэх тууцсан дээвэр дэлгэстэй театрт үзэгчд дээвэр дэлгэстэх годон цогцсон зам өрн үзүлгийг дахчээ. Тэгэхэндгээ таван нууд нь цуглуурх одон гаргины үзэгдлийн цаг мэчийг эргцүүлэн хэрж болно. Үзэлгэн орондх асуулт хариултан машинд бас зохамл ойн гээг тааруулж. Уг нь эрдэмчилгээна судалгаанд гүйн нуугдж байгаа мэдлгийг үзэгчдийн биеэр нь биечлэн ойлгож болох агуулгуулган хэвэрүүлж болно. Еврон засхорны Мозегийн үзэлгэн хэлсэн санч Мавэн хэлэхтэй. Энэ хугацаанд түүнд их хэмжээний эрх сүрт нэг хэсэг судалгааны үрвдэлийг шингэн оруулсан байгаад төмөн өнгөрүүдэг нь асуулт хариулт нь туршилт хийсэн болохоор таван утга кимрлэгийн тухай 10 төмөн асуулт хийх маш багжин бас үзэгчдийн хавтран таван утга кимрлэгийг нэг санаар таниулж чадах болов юм ба. Шинжлэх ухааны техник мэрэгчлэр чидэмж олгосноос Шинжангийн төвхөн дурсгалт зүйлийг амжилтгаар ашиглах хэр хэмжээ татралтгүй дэвшилж. Төвх соёлын нэвэн тоочлолт нь агц татралтгүй төрөгдөж. Рорана Эртнэ хот, Ксана Ви улс Жин улсын Эртнэ бүлгийн үлдэгдэл биер зэрэг Шинжангийн нэг хэсэг ховор нандын төвхөн үлдэгдлийн Пискэн Загиг амжилттай шүтлж. Соёлын дамжуулах Дан чиглэлээр дамжуулахаас хос чиглэлээр үйлдэлсгэсэг хөөрхийг агуулж, дундын соёлын дамжуулгын шин ах байдлыг нэг олон хүмүүсийг Мозед урагтад татж байна. Өнгөрсөн 5 жилд Бэх Шинжангийн Мозед нийт 20,000 өнгөрө үзүүлэг эрхэлж, 4,600 өнгөр тэмн кимнуудаа үзэгчдийн клан авчаа. Соёл ба шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүсэлцэл юм бас соёлын шин эзэмлэлтийн хэлбэрийг

0: бэ болгож соёлын ажилсан хэлкасыг утгах ба. Энэ амралтын хугацаанд альва хадрын үзмжин орнот хуучилсан бичлэн үйл гурдан сугаатчтын тэрн үсгэ халамсалдаг газар болва. Сайрмын нуурын барны иргэн тал нутгтөө тус сар гаргасан сайрмын нуурдгүй учрал гэхгүй үүсэлцэлэн хэлбарын кет дэсэн мэдрэмжтэй бичлэн үйлхгүй тэвэн үзмжин орнот шинаас сүлжанд нэр гарсан тэрн үсгэ цэг болжээ. Сугаатчд энд Эрт удаагийн хооронд цаг хугацаа орон цаг түүлж дээр нь улрлын хөвөртэйг үзжээ. Сайрам нуурын байгалын гой сайхан соёл иргэншлийн гоо сайхныг хөвөлгөж болно. Чун чингэн зугаатгч явдгийг хэлэхдээ гэр дотор сайрам нуурын дээр нь улрлыг ингэж бүх талаар мэдэрч болно гэж бодж олсон го. Хаур зун намар үйлэн энгэзэмсчг болыг Дуун үйлдэлсэн тэрэгдлийн чих болыг бивэр кимсэг маш гайх шалдуулжээ. Энээр нуурын ковад байх шиг санагдуулна. Иймэрхүү бийч ойлголтын маш онцгой байна гэв. Уламжилт байгалын өнгөсөмжийг сонгохдоо адилгүй гэвэл бийчний ойлгохгүй тавийн туучилсан мэрэгжил, сүйдэрсэн бодтой үзэмж, энэ нь кемар тоглуулахгүй гурвыг нэг цогцулсан цоошин үүсэлцлэн уран тоглуултын хэлбар. Харааны сэтлэг дураалх, сонрын сэтлэг дураалх зэрэг алуулын төрөнд амьдлаар зугаатсан үзмжин орнд шин амьдралын хүч нэмрэлсэн байна. Сайрмын нууртгүй учрал гэхэд төрөл зүйн тайлбарлагч Лиумийн үеиг хэлэхдээ туучилсан ойнсон мэрэгдлээр дамжин сайрмын нуур нь хамгийн судан сайхан байгалын гоо сайхан ба соёл иргэншлийн агуулгатхныг хамгийн шууд хамгийн үүсэлцлийн арга хэлбараар зугаатчд илрүүлжээ. Соёлын ихбалгын давлгыг жинхэнэ гөвжилтэн давлаг болгон хөөрүүл байг юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгэн товчтой. Соёл ба шинжил ухааны техник мэрэгжлийн үүсэлцлийг агуулж, соёлын байгуулалт нь тоочлуулдаг ойнжилтар чидэмж болохгүй. Зураг зангисан сүгэ хэлбараар хөөрүүлэхийг агуулна гэж дурдсан гарав. Мозагын туучилсан чийг соёлын нэвэн шин бийч ойлголтаас тал нутгын нуур зэрмэн үүсэлцлийн хэлбарын соёл зугаатсан шин аху байдал хүртэл туучилсан мэрэгжлийн яг шин дангын соёлын байгуулалт ит хүч та хөдөлгөгч энерг нэмэрлж байна. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд шин данг туучилсан соёлын голдлогтой туршилтын тасгийн бодлоорыг өргөлжлөн ахгүй болж VRER Жисмэг туучилсан ацалбар нь уран зай зэрэг гуслцлын хэлбар нь туучилсан соёлын бийч ойлголт нь гэрэлгэн талуур газрын байгуултыг их гарахгүйжээ. Туучилсан соёлын бийч ойлголт нь өсрөлтөн хөвжлтийг биелүүлж, үүсэлцлийн шинийг үсгэр соёлын ажилсан татралтгүй нэр алдаршихыг ахгүйжээ. Шинжангийн дээр ячнартай хөвжлтийг дэмжих кэшта жөөлн боттой хүчин болно.
1: Эв хоран эмах уг нурчин тэрнэ хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжаг нарад чилс хоран чимэн. 5 дугаар сарын 30-ны өдөр манорын төв хоран эмах уг нурчин тэрнэ хамгаалтын кинэн байцаах дулаадгаар дугуулингийн тушаан шийдвэрлүүлэх 21 дугаар кескин олон төмнөө загтал саргаар илжлэн мэдүүлсэн 43 кэрги клан аба. Үүнд голдлогтой анхаарж байх хэрэггүй. Үүнэ дотор Уцаар илчлэн мэдүүлсэн 39 гэрэг. Загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 40 гэрэг байна. 43 гэргийн дотор Ерөмч хотын 23 гэрэг, Илийн хас хэврэн засгчгийн 40 гэрэг, Санжийн хөх хэврэн засгчгийн 40 гэрэг, Хамил хотын 40 гэрэг, Хашхар аймгийн 40 гэрэг, Тартай аймгийн 1 гэрэг, Баянгулын Монгол хэврэн засгчгийн 1 гэрэг, Агсу аймгийн 1 гэрэг, Кызыл сүгийн Кыргыз хэврэн засгчгийн 1 гэрэг байна. Тусгэс Тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин тойрны бузрдлын төрөл хэлбараар хуваавал агаар мандлын бузрдлын 18 хэрэг, дүү шүүгана бузрдлын 12 хэрэг, хатуу үети хайгмил бедсэн бузрдлын 6 хэрэг, ам ахуугийн эвдлгийн 40 хэрэг, усна бузрдлын 2 хэрэг, бүсэд бузрдлын 1 хэрэг байна. 5-р сарын 30-ны өдөргөртөл Тавхуран ам ахуугийн орчин тойрны хамгаалтын хинэн байцаах дулаадгаар дугуулингаас Манай орнд тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнөө загтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 21 кэскудагийн 1000 жирэлсэн хэрэг голдлогт анхаарч байх 78 хэрэг болж. Үүнээ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн

0: 95 кэрэг. Загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 174 кэрэг байна. Дээр дүрцэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийг нэгтээ тохон газртын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, хологдлолтой тогтаалын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
1: Шинжангийн радио телевизорч мэн. 5-р сарын 21-нд Төвхөрөн 8 ах үгэн орчин тойрны хамгаалалтын хилэн байзаах 7-р дугуйлангаас манай оронд 12-р хэсгийн олон тэмнээс загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 76 кэргийг туршан шийдвэрлүүлвэ. Энэ тодорхой 6 кэргийг холбогдлолтой тогтоолыг өнслөн илэр зарлахгүй. Одоо шаардлагын ёсоор тус хэсгүүдаг нь олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба кинэн байцаахын дахгүй цэгцэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын измарин хүснгийг нийгэмнийд илэр зарлаа. Тус хэсгийн Шинжанг нь Уйгур өвөрөн засгаар нь Ардэн засгийн урд нь Сүлжээгаас байцаан лоолж болно. Зөв алын намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдэлж өгье.
0: Шинжанг нарад үйл хөлсхөрөн 90 касан чимэн. Зөв алын намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдэлж өгөх сурал зулгын хэмжлэг өрнөлснээс наара. Манай өрнө альва газар альва салам өчрө альва нэгц. Намын гишүүн хаадарчдгийг ард төмд зул жиргал олохгүй болвол хамгийн их алын намжилт болохыг бат чэжлэхдээ хэмжүүлэн хөтлөн жолаадаж. Ардын амьдралд ашиг хүртээх, ардын санаашрлыг арилгах, ардын сэтгэлгээ дулаацуулах явдлыг өлүгэн гээж, олон төмтэй хөвөрлтийг үзүүлж, боттой ашиг хүртээж байна. Ард төмөр гол болохгүй хэжлтийн үзэл санааг баримталж, ард төмд зул жиргал олохыг үнсэн үн сэний хандаж болох годо, эрхши олон төмнө бачимдаж, күчирдэж, санаашрч хүсч байх асуудлыг шийдвэрлэх талаар үнэн боттой амжилт битэмж гаргах хэрэгтэй. Тарагтай аймаг олон тэмнээ хажуудхүү явдлаар гардан кейк цэг болгож, ардын амьдралын көрөлцгөө талыг нөхрөлөх талар нарилаг онвчтай күшилж, эмийн зүйл ба эмчилгээнаа хурагдал ихтэй материалыг төлөрүүлэн кемжатайгаар хултан авах ажлыг лабдун окулахар дамжин. Нэн улан чинэр сайтай үнийн кемдэ эмийн зүйл ба хурагдал ихтэй материалыг үнсэн шатын эмлэгийн хураадаг хөрөгэж, олон тэмнээ өвчэн үзүлхө дараасыг үнэнхэ көнгөрүүлвэ. Тарбтай аймгийн эмэмлэгийн батламжийн төвчэн Алангэрийн эрхлэгч Янг Шингмин гэлэхтэй төлөвлөрүүлэн кемжатайгаар хулдан авах үргийг бүх талар бодтааруулна. Үнийн засалт ба кинин кемжилтийг чангадахгаар дамжин төлөвлөрүүлэн кемжатайгаар хулдан авах ажлын хамарх кепчааг бүтэмжтэй өргөтгөн. Эмэмлэгийн үн ханшин эмхт илмигийг дүрмжүүлж олон төмд нийт бараг 1 дүншир 9500 төмд өргийн эмэмлэгийн зардал ариулж өгвэ. Дараалхамда бидний зөв алын намжилтын нүзэлтийгэ бэ болгон үйлдэлгжүүлэхийг өргөлжлөн эмэмлэгийн батламжийн ажлын бүх явцдад төвөгшлүүлж, олон дэстав хургана эмэмлэгийн батламжийн системийг төгөлдөрж үйлгэ. Сүйр мэгнэ кинэлт хамьяралтыг чангадахгүй. Зангилгын кураны өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлгэ. Тоожилсан зүгэ хэлвараа хөрөлхийг төрөгдөхгэ. Гардын битаки үйлчлэгийг шилдэгжүүлэх зэрэг талар өргөлжлөн хөшилжээ. Эмэмлэгийн батламжаар ард ашиг хүртээх торыг нэгтэс үйлжээж, олон тэмдэ өвчэн үзүүлэх мөнгийг санаар сахна гэвэ. Карамай хот ард тэмдэ зул жаргал олохыг алуун намжилтын үзэлтийн зөв эсгүйг шилхэх үндсэн баримжаатай хэмжир болгож, сурал зулгын хэмжил болон ард ашиг хүртээх боттой өвдлийн гүнзгээ уусалсаж адил чиглэлээр хөшлөхийг акуулва. Ардын санааг эргэн явж ойлгон байцаан судалдаг хэкар дамжин, сургын хэмжил ММЛГ, Настачтын асрамжи зэргийн крантик олон тэмнэ бачимдаж, күчирдэж, санаачирж, күсч байх асуудлыг өргөн дэлгүүгээр цуглуулж, олон тэмнэ хэрэгсэл шаардлагын тодорхой хуудсыг жинхнээр ажлын хариуцлагын тодорхой хуудас болгон хөөрүүлвэ. 3 наснаас дөрөш хүн нийл хүүхдийг асран харгалстай күчиртэй байх ардны амьдралын эмчгтэй талд анхаарлаа төвлөрүүлж, Карамай хот алуунаас эрхэлсэн күйхтийн цэсрэлэгтэй түшиглэн найдан буужуулах үйлчлэгийг утгахэж, Хүүхдийг найдан буужуулах ангийн хөдөлбөрийн талуур газрыг шилдэгжүүлэн, тусгай мэргэжлийн асран хэмжүүлэгчийг бүрэн тохируулж, хоол будаагийн шинжил ухаанчаар тохируулах, адил үсэн насны хүүхэд Эврэн ангис унгын хөдөлбөртө оролцох зэрэг сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлж, гэр бүл ба хүүхдийн цэцэрлэгийн хамтар буужуулах арга замыг саадгүй нэвтрүүлвэ. Карамай хотын хүүхдийн гэрэн ахмад Лю Минлу хэлэхтэн, Найдан бүжүүлхүү төвийг

0: Манай гэрээ хажууд байгуулвэ. Цэсэрлэгийн орчин тойр нь хоол будаан бүрэ сайн юм. Багшийн тусгай мэрэгжлийн бүгэд күлсэнгүй байж, күйхтэйгээ онцгой нарын юм бай харгалзна гэвэ. Карамай хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн эмнэлгийн явдлын салон дарга дин юулын танцлын гэлэгтэй. Тохон газар заскын урдан байгуулах ардаас эзэнсэн ажахлуул эзэнтгэ алуунаас байгуулж ардаас эзэнсэн ажахлуул эзэнтгэ хэлвэргэ сэргэр идүгатаас үгчилж. Түгэмэл харгалзалт күйхтэйг найдан буужуулах үйлчилгээг хангалахыг үргэлжлэн байлгажуулва. Олон тэмдэг күйхтэйг найдан буужуулах цэсрэлэгт оруулахдаг хүчтэй. Күйхтэй насан харгалзалт хүчтэй байх асуудлыг шийдвэрлэхийг алуун амжилтыг шилгэх хэмжүр болгож, удаа Бүх хотын нэгт 14 алуунаас эрхэлсэн күйхтийн цэсрэлэг күйхтийг найдан буужуулах ангийн эрхлэлгийн үйлчилгийг утгахва. Энэ жил бас алуунаас эрхэлсэн күйхтийн цэсрэлгийн күйхтийг найдан буужуулах хоорсон 80 орон тоогийн шинаас нэмэгдүүлэхээр байна гэвэ. Зөв алуун амжилтын нүзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэхгүй сурал сулгах хэмжил өрнөлгүй явстой. Ахсуу хотын сургам хэмжлийн систем тухайлсан ажлын байрандаа зөөрүүлж, Сурал сулгын хэмжлийн үүрэг тайлыг күм күмжүүлж ард ашиг хүртээх буттай ажиллагаа болгон хөөрүүлвэ. Ахсуу хотын 4-р баг сургууль кисайлын дараах үйлчилгийг уламжлалтад соёлын хэмжилтэй гүнзгий үйлсэлцүүлж, баялаг сайхан соёл биеийн тамир урлагийн хөтөлбөрээр сурагчдын кисайлын газаах амьдралыг баялагжуулж, сурагчдын бүх талын кеп боловсролын дээгшлэлтийг хүчнэмэрлэвэ. Ахсуу хотын 4-р баг сургуулийн сурагч Жай Чан гэлэгтэн Уран бичилгээ, уран сураг, гар урлуул зэрэг баялаг сайхан дүр сонирхолтой бүлэгмийн хөтөлбөртэй дундын шилдэг уламжлалтын соёлыг мэдэрж болох вэ гэдээ бас сэтгэл санаагаа тайвшруулж, онц чидрээ бадруулж болно гэвэ. Ахсуу хот бас хатуу тунгийн битэн байгуулалттай сурагчдгийг хайрлан халамжлах, хоёрыг хөнгөрүүлэх төрөн бодлогыг буттааруулах, ард та ашиг хүртээх батламж зэрэг талар өргөжлөн хөшилж, Сургам хэмжлийн хөрөлцөгөө талан хүчлэн нөхрөлвэ. Ахсуу хотын сургам хэмжлийн төвчнө дэд дарга Шөөхө гэлэгтэн. Энжлас нар бидэн хоёр дүншир өнгөрөө төгрөг оруулж, 5-р дээ зэргийн дун сургууль зэрэг дулаан сургуулийг шинээс өөрчлөн өргөтгөн байгуулж, сургууль нь орон тоноо хангалахыг батлва. Хүчрэлтэй сургуулийн нөхөр Дээ зэргийн дун сургуулийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгөн зэргээс нийт 40,000 өнгөрөө төм төгрөг тархааж, хүчрэлтэй олон төмнөө дараасыг өнөнхөг хөнгөрүүлвэ гэвэ. Үйдэ нээжи хөмжил кекийг баримтлж, олон төмнийг ойлгон мэдэрж, көртөж болгоцаа болохгүй болвол, сурлцолгын хөмжлийн үр өвтөмжийг шилэх гэж хэл баримжаатай хэмжэр мэн. Бүрэн шин малч хорна эмэмгийн батламжийн торын хоосон урнаа хүчрэлтэй асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, Нэгзүн төмөн төгрөг оруулан өвчин нүзлэхтэй хол дансаас хасахдаг хүчтэй байхад төгжрлийн цагийн асуудлыг шийдвэрлэвэ. Медэ харилцана салам өшөртэй хамтран бачин байдлыг аргацх сүйр өртэйгийн өргөтгөн байгуулж, дахуулуудна медэ харилцана кэсгийг тохируулж, савр уулын үйлзингийн нүдэл эмэмлэгийн цагийн эмэмлэгийн батламжийн цаг даруудын зүүнээ зүүн хуваар дүнгэн бодохыг бүх талар хамруулж, Дансаас хасах явцыг хэдэн цаг байснаас 5 минут болгон агартахыг, даад халдаа урлсан олон төмөн эмэмгийн зардлыг бүх тоогоор орлон төлгөө чихлгөө улва. Эмэмгийн батламжийн ард дөхөм үзүүлгийн үйлчилгээний өртэйг нэмэн тохируулж, тусгай тушаалт тосхны эмчийг тохируулж, 15 минутын эмэмгийн батламжийн үйлчилгээний төрөгийг байгуулж, эмэмгийн батламжийн гол тухайлсан ажлыг нэг өртөнөө хэлбэрээр бүтээх улва. Эдгээр аль улан арх хэмжээ нь ардны амьдралын батламжийг өнөнгө хамаг эдсэн 1 км-тэй хэрэгэн буттааруулж, зах зээлийн малч хорноо хуурсан өнгөрөө малч тгий өвчин үзүүлэхтэй хүчтэй байх байдлаас амжирүүлвэ. Тохон газар бас үндсэн шатын эмэмгийн батламжийн үйлчилгээний системийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлж, эмэмгийн батламжийн үйлчилгээний кепчааг малч хац цаг нэгвэртэй хэрэгэн өргөтгөхгүй болно.
1: Шинжангийн радио телесуурын ирэнгэсэн чимээн. Манурна альва гадар ардын амьдралын төрөл зүйн витамин байгуулалтыг төрөтгөх нь ахгүйж, цагтын ашглууд дууруулна, альвын сна олон төмдө ашиг хүртээхийг баталж байна. Кийтун хот 15 минутад наслаачт нь асрамжийн үйлчилгээнаа төргийн төрөл зүйн витамин байгуулалтыг идэв гэдэг ахгүйж байна. Юншуудын нийгмийн төрөлтөд наслаачт нь асрамжийн үйлчилгээнаа төвийн гэрлүүдхийг засчи чимгэл гажл нэгэнтэ сүйл хураах шахжээ. Альчид яг керим ширтгэ шаазан бууш дивсгэ бачин байдлыг аргацх шүмөр ухсурж байна. Китун хатын ардын өвдлийн товчна дэд дарга сүнжир вэн танцулан гэлэгтэн. Тэрл зүйлэг ашглалтуу урус нас хуур настачтай хоол будана хангаалг амьдралын харгансал эрүүл мэндийн хамгаалалтуу эрүүл жил зэрэг үйлчлэг хангах болно. Энэ жил юн шүүри дунши юан зэрэг нийгмийн төргийн настачдыг гертийн атрын харгалсан үйлчилгээний тавиг шинээс байгуулах ба өөрчлөлт нь өргөтгөн байгуулах төрөл зүйлийг бих гэж чарнаахгүй лж. Альва төвд настачдыг тохирох тишээр саадгүй арын цэврийн өрөө бачин байдлыг аргацх дуудар систем зэрэг тоног төхрөмжийг зэргээр тохируулж. Дөхмөн төргийн чинэр сада нийгмийн төргийн настачдын атрамжийн үйлчилгээний турыг күчлэн байгуулж. Настачдыг гертэн натрын харгалсах ба эдрээр атрын харгалсах хүчир тасуудыг битэмжтэй намдуулна гэв. Корл хот цагнага цэнгэлгэд хоног төкрэмжин битэн байгуултыг төрөкт хийж, сугаал ардын уран сүүсийн төөрөг, худалдааны 90 галсан цогц, зам харилцааны товтлуу зэрэг күм хар нэгтэд хөйлөрсөн уран бүсийг голдлохдох хамарва. Одоо хүртэл бих хотын олон нийтэн цагнага цэнгэлгэ бахна 90 га хэмжээ, 2057 дулаан сүйр болж. Энэ жил шинээс 11 цагруга цэнгэлгэ эрт байгуулж, 130 сүйр олон нийтэн цагруга цэнгэлгэ бахныг шинээс нэмэгдүүлвэ. Кэлсэн Мартин Тэргэнэ жулаач Турсын Ай Каалп гэлэхтэн. Би өдөр бүр нэг удаа цагруга цэнгэлдэг. Энэ цагруга цэнгэлгэ эрт айн маш дөхөн бэгэд үнийн чиг онцгой хэмдэг юм. Цагруга цэнгэлгэ онцгой төргөн 40 минут дүүртэл сэнгэнэ. Нэг удаа дүүртэл сэнгэвэл 350 км алж болно гэв. Ахсухат энэ жил хуучин уран сууцны төргийн байгалийн шатамгаа хийг өргөт уруулгын инженерингийг хэвлүүлж 12 хэсэг урдныг амарч 2071 өрх суугаал ард хаш гүртэнэ. Доолон баг болгосныг өөрчлөн байгуулахад тухайн царанд барилгын ажил хийх ангиаг дамжуулах хоола дэвсэж байгалийн шатамхаг гийгэн хэмжир ухсарж байна. Суугаларды гүл кумар асан нэгэнт байгалийн шатамхаг хийг хэргэлж. Тэр хэлэхдээ энэ жил Шинкан Манаканд байгалийн шатамхаг хийг нэвтрүүлвэ. Хоол гэж хувцгүй ахта бивэр хэргэлж болно. Өнгөрсөн гэсэн нэн дөхм, нэн амар төвшин, мөнгөнд нэн арбтаа болгоо гэв.
0: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжаанг нарадыг хилэс хураан чимээн. Жожаан мүжийн Шинжаанг төсөлхөө шинжилхуан техний мэргэлийн онц төмлэгчи. Жожаан их сургуулын шинжилхуанаа судалгаанаа бэлгмайсан уруулсан. Нантайху 3 дугаар нөмөртөө. Лош намгийн сам хурхан 2 төм нөнгөрө жирмайхагийн шидр Ахсу аймгийн онс шанты эхлэн тэжээ нөржүүлж. Шинжангийг туслах бүлгмаас тухайн газарт оруулсан бас нэг дээр нэмэлтээ өртөгтэй усны гаралтын төрөлсөл болва. Онс шан 8 төм нөнгөрө мө усны доторхтой байж. Шинжангийн 3-1 усны доторгийн гол гаралтын нурна нэгэн болно. Өнгөрсөндө тарилтын хэлбэрийн дан сулго ашиг хурлах нь дурцар байва. 3 жилаас нар Жожаан их сургуулийн бүлгэм тутрын газарт сам хурхаа тэжээ нэржүүлэх бэрхшээлүүгийн шийдвэрлж тарилтын нөрхийн үр ашгийг дээгжлүүлвэ. Бичгэн Лу Сам, Австралиа ТВ-ийн цэнгэг үстнэ Лу Самын дараа энэ жил Ажахугийн үн өртгөр нэг дээр Лош намгийн сам хурхаагийн оруулва. Жожаан мужийн Шинжаанг туслах шинжилхүүхэн техникийн мэрэгжлийн онц төмлөгч Жожаан их сургуулийн амтнаа шинжилхүүхэн дээд сургуулийн доктор Дун Ирэн гэлэхтэн. Энэ сам хурхаан жирмайхан амжирлын хүчин нэлээ сайн. Тэжээ нөржүүлэхдээ маш ихтгэлтэй байна. Луоши намгийн сам хурхаагийн төтргийн газарт тэжээ нөржүүлэхийг хэлбэрийн амжилт олох боломжтой гэвэ. Луоши намгийн сам хурхаа болбол халуун мөсөн сам хурхаан төрөл болох бэгэд усна дулаанд маш дээр шаардлагатай юм. Дун ижин бүлкмэн дахвулын онсын шана тохлаа сумд хоёр туршилтын цаг гаргаж Төсвөр күлэмж болон гэрэн газаак цөөрмийн хоёр зүлийн хэлбэрээр хайрчлуулан туршиж, Эмшинжангийн үүр амьсгалд тохорхо тэжээ нэржүүлэх мэрэгжлийг сүйгчилж. Шинжангийн Шинхэнлүү нэрэмжт Амахугийн шинжилхүүхэн техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компани Еренга Сакрал Чэнвэйши гэлэхтэн Жожаан их сургуулийн шинжилхүүхэн

0: судалгааны бүлгэм ирснээс хойро шинжил ухааны техник мэрэгжлийг ашиглан яс чанарын дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж чадах болва. Мөврийн гаралтай 50 кг-той кюркин хамгийн сайн байдал болно. Игж бодвол манай мөврийн гаралтын орлого нэгтээ 40,000 төгрөгөөс давбаа гэвэ. Жожан их сургуулийн амтнаа шинжил ухааны дээд сургуулийн доктор Дун Вирэн гэлэхтэн манай бүлгэм бас гүйн уснаа усан дутрагын төрөлжлийг оруулж загсан тарах сайтай сам хорхоо бүдүүн тутрго илүү хураалтай болохыг ширмэн биелүүлнэ. Энэ жил хэрвэ туршаад амжилт олбол эрэгчдийн нэг улан тараачин өрхтөх хандуулан тутрагын газарт сам хорхоо тэжээ нэржүүлэх бүхэл аж үйлсийг онсон шана тохлоо сумдо жинхнэр хөгжүүлж болно. Тус хэлбэрийн эрэгчдээ нэг сайн хөгжилтэй болохыг бид өнгөсч байна гэвэ.
1: Түүхэн туршилт зүйлсдг дундгийн үнсн хамтын цогц. Шинжангийн радио телесурам сургуулжуулагч Балгана Медаль сурвалбал Хустан үлдэгдэл бүр болвол Баруун Тэнгэр уулын газар орнд нэгэн дэлгэрүүлсэн кепчээр хамгийн их кэрл багжин үйн сүйэрчлэн үлдэгдэл бүр болно. Хуусуудын илрүүлтэн ерөвтэйлэн Баруун Тэнгэр уулын кэрл багжин үйн дурнадах гэн ернадах нас ойдын солуулцаа дүмдэн болсноо олон нийт нэг цогцсон байршлын бүрдүүлийн явцыг танихт боттой гэрч хангава. Хустан үлдэгдэл бүр аршан шана цагаан төнгөс сумна хуста тусхнаас омаршг алгуулн эмн хорман хустан хотгорт байж. Барн эмн шана болгоснаас бараг 40 км зайтай байдаг. 2016 оноос эхлэн дүмдэд улсын нийгмийн шинжил ухааны кураалынгийн хууч судлалын судалгаанаа гадар Евран засгорны Тюйкен дурсгалтын сүйлийн хууч судлалын судалгааны газартай хамтран хууч судлалын ажил өрнүүлжээ. Үлдэгдэл бүрийн гол орно хотын бүр булшин газар гэхэд гадар хүрээний үлдэгдлээр бүрдсэн байгаад 90 талбай нь 12 тэгт 40 км-аас давсныг нотолва. Энэ жил хууч судлалын бэлгэм AI 3-ын хэмжилийн ширвэлтээр загварх байгуулах. Хотгорын хэмжирийн үлдэгдлээс системд задлал хийх зэрэг арга бодолд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Материалыг диглик ба уран бүсэн хууч судлалын судалгаа өрнүүлжээ. Үлдэгдэл бүр нь цаг хугацаа, уран зайг нь тархалтыг тодорхойлно. Дундад улсын нийгмийн шинжил ухааны кураалынгийн хууч судлалын судалгааны газар нь хустаны үлдэгдэл бүр нь хууч судлалын ангийн техникч Мэнгэн Цэсгэлэгтэн. Гол орно хураад AI мэрэгдлээр тухайн ширвэлх хэкарыг бэлтгэж байна. AI-н бодлогын аргаар энхээ үлдэгдлийн ямар янзын шин чанартай болохыг бүрдгэн гаргаж болно. Дараа нь хорвотолоос авч үзвэл бүхэл хотгорын соёлын шин чанарын ямар янзтай байх, ямар цагийн үлдэгдэл болох, хамаа төлөрч байх зэрэг талаар нэлээд системтэй уран бүсэн танилтаа бол чадна гэвэ. Хустаны үлдэгдэл бүр нь гол орно хотын бүрийн талбай юм бараг 5 тэмн тэгт өрлж метр байж. Энд 5,000 тэгт өрлж метр нь хороод 8 таслаг чулуун бүтд гэрд харгаж байхгүй гэд. Эм тэнхэм 12 тусгаарлах таслаг гээд. Эрэгтгэн байгуулсан Иран байрлуултыг бүрдүүлжээ. Иран 90 талбай нь 600 тэгт өрлж метрээс давжээ. Хороо доторх ус татх сүүг ус хашг керем. Үйр залхад тунах төкрэмжин бүрэн бүтэн хадгалагдиж. Тэнгэр уулн цасн хайлын усыг залж амьдралд хангаж болно. Уулн ороон хар тулгаа болно. Харуулн үлдэтэл бүрийн цэргэн явдлын алсыг баралах торыг бүрдүүлж. Уулн дорх амьдралын оронт холбоолн хөдөлцөж. Уул дэркин урчлан сэрэмжлөхгүй уран байж. Уулын дуркин ардуулна кевин үйлдвэрлэл амьдралын нуурын болно. Бэнгэн цэцгэлэгтэн. Бидэн эн хотын бүр ас малдаж гарсан чулан термин шидэм. Чулан термин тавгын үдэлдэл бэдэстэ задал кекар дамжан. Нарма болдна шилка амиг илрүүлва. Тэрэн хатан голын сав гадарта харьялагдах таримал болно. Эрин дару эн үлдэгдэл бүрийн нийт нь 10 толлаас өмнө 1600 онд нэгэн дүмд орнтой холбоотой болсныг харуулж байна гэвэ. 2025 онд хууч судлалын ажилтнууд гол орно хотын бүрийн газаг том хэлбарын бүлэгт уудлын судалгаа хийх нь үлжээ. Түүнээ 10

0: үндэг сэргэж кимна арыг ясыгий эмгтэг ба бийм ахбуд эвшна зүйгэн садалтыг бийлүүлжээ. Эртнэ гэнэ бэлгэн судалгаан, эртнэ кимсэн икмэн харцаагэ сэргэхтэ сүйр табжа. Дундад улсын икмэн шинжил хана күрэалэнгэн хуэш судлэн судалгаана гадрэнэн хустан үлдэгдэл бүйрэн хуэш судлэн ангэн гэшвэн юэш ошау кэлэхтэн. Ашана энэ гадар орнда үнэн дансэвэкэн хустан үлдэгдэл бүйр тэдэ бэши. Бидны амин кэсэн ажлад баса адуэн чулуна үлдэгдэл бүйр байна. Энэ даса алгуулыгэ даббалы дару хаскэстан болна. Дахын үмэшан дару илэн гадар орн болна. Илэн гадар орнас барымша ёббалы дунда зиад нептэрна. Тиймээс энэ гадрын үнэн дан эртнэ үйас авад кэмсэн солдсэн нүйдлгэ нэг маш чихл нептэргэ зам болна. Дару олн ишты сойлэн уулзар гурм мэж. Дорна дахгэн өдна дахна сойлэн солдсана чихл урм бис болна гэвэ.
1: Синжан улбул сайхан газар. Синжан радио чилүс хорын чимэн. Амралтын хугацаанд Синжангийн соёл зугаслын зах дэлгүүр амжирлын хүчээр бэлхэж байна. Хашхан нэртэн хотаас Тэнгэр уулын богднуур гертэл, Турпана үзэмтэ салаагаас Нартын талнуутг гертэл, Бүх Синжангийн альва том үзэмчин урнаа зугаасгчдын хэмжээ өргөлжлөн нэмэгдэж, Кэмэс уул усна дунд амралтын өдрийн сүл сэлвэс сайхан цаг мөчгийг таатай өнгөрүүлж байна. Баярын өдрийн хашхран нэртэн хот онцгой хүүр хөгжөнтэй байж, Өрөн болгоно хот нэг ёслол тогтсон цагтаа явагдаж байна. Амралтын хугацааны анх дахь өдөр хашхар хот нийт 15 төмөн өнгөрөө хүмүүс удаа зугаасгчдыг хүлээн авч үүнд Эртнэ хотын үзэмжийн орн 8 төмөн 7000 өнгөрөө хүмүүс удаа зугаасгчдыг хүлээн авчээ. Гүйжүүгийн зугаасгч Жүгванхуй гэлэхтэн хот нэг ёслолын дүү бэжиг маш гой сайхан мөртэн зээл гудамжийн өнг үзэмжийн маш онцлогтой байна. Хашхрын өөрмөгцө татхыг хүчиги үлсэлсэлэн хэлвараар бийшлийн ойлгэж, маш гайхвэ, маш сайн байна гэвэ. Эн биясы хөт бий гүртэл, Шинжангийн соёл зугааслын зах дэлгүүрт төргөн юбжи үзэн өнгөркас үлсэлсэлэн хэлвараар гүнзгэ бийшлийн ойлгохгүй хөрөлтө гарч, бүг орон бүсийн зугааслын амжирлын хүчиг өргөлжлөн нийлрүүлвэ. Илийн нартын тал нутг, Бурталжуугийн сайрмын нуур, Хамлин Дахэ догийн үзэмжин нурн их голон машин тэргээр зугаасхад зугаасгчдгийг өгтөн ирүүлвэ. Хамлийн Дахэ догийн үзэмжин нурнд машин тэргээр зугаассан Бээжингийн зугаасгч Байжи Кагэлхтэн удаа Дахэ догийн үзэмжин нурнаа тонот хөөрөмж улмаас улам төгөлдөржиж байна. Удаа Дахэ догийн бүк улсдг нэр алдаршил маш их байна. Энэ удаа ирсэнд үзэмжин нурн бүрэн төгөлдөр зам харалцанаа тонот хөөрөмжтэй. Үйлчилгээнэ төвтэй улсан бэгээд бас амар түвшнэ батамжтай улсныг мэдэрвэ. Эдгарын маш сайн тал болна гэвэ. Зуна эхнэ Тэнгэр уулын богднуурын нүрийн усан цэгэн тунглаг харагдэж, цаст уул сүхийн сүндэрлэнэ. Чэндүгийн зугаасгч Жоужу юн гэлэхтэн анхуда Шинжан дэрж байна. Өнөөдөр богднуурт ирсэнд үнээр кюмнай ертэнчин дэвайжин шиг маш гой сайхан байна. Эх улсынан үсгэлэнтэй сайхан үүл үсэгі мэдэрвай гэвэ. Турпана үзімді салады мэнгэн метрин зүүн айлын гэйчилгі күйр хөгжантай экэлж, том тауғтай хуурсан такан махан, сакса. Шарсан бүкіл хөйна махан зэргі онсылгтай амтидаг холин ширан дээр табжа. Хубиген зугаасгчи лөу юфан гэлэхтан анхуда адл үсэ үүр амсхлыг мэдэрж байнам, маш халуушырхуг байна. Ийм үүр амсгалд бидэн оролцож үзээд гоолохоор маш баярлж байна гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизийн сурвалжлагч Лиангийн медаль сурвалбул. Энэ кис хусанд Шинжангын альва газрын түйг суулын өвн урлагын талбар урд нь үргэлжлэн кэр хөгжтөр билхийж. Ариун олон тухан газрын олон тэм болон сугаацчдыг төрн үзж сугаацгата татва. Шинжангын уран зургийн ордын шидр Баяр баясгалын үрг их 5 дугаар хугацаана Шинжангын багцд гүйхтэн уран зургийн битэлийн өсгөлөн эргэлж Цөөхөн бус хотын ардыг гэрэлцэн ирж төрн өсгөлө татва. Ерэн хотын ард гоо хүйжэн гүйхтэн дахгүлн ирээд төрн өсө судлын суралцва. Тэргэлхтэн. Гоо сахна таашаалдан талара баахан дээхтэлт

0: болгын талаа күйгтан дахгүй үлн ирлээ. Күйгтэн энгийн үйд зүрг зүрх нэлээд дуртай болохоор энэ дэрэд голд дурс хонохлоан дээгтлүүлж болно гэв. Сангжин Мозе сөйгар төрнөсгө цагийг утгасан хамт Мозед урх ювцыг дөхмжилжээ. Айлтдан зэргээр нэмэн төмөлжээ. Үйлчилг батламжын ажлыг сайнар гэж байна. Цангжи хотын нард чэн цүй кэлэхтэн. Мозетг үзүлг машу байлэг байж, цангжин түйгэн дурсулсу зүйл асы газа бас, шаншигэн худалдана сүйлэн үзүлг байна. Күйгт хүүс судлын бейшлэн өлгүй гордонд хамгасу дурс сонорхолда байж, маши нарин кинмға горлцэж, сэцгэ санаган тавширүүлэн наадхын хамтог, бас түйг сүйлэн мэдлэг сурлцэж, амралтын өдрин нэг маш сайн сүйлэн бейш өлгүлда болба гэба. Илжүүгін мозагын халымшыл баса адилхан бүүрхгэ байж, амралтын өдрин сүдлэн сурлцху зүгацл, сүйлэн зүгацлэн гол утхэ цэг болба. Бэжна зүгацгэж ван яу кэлэгдэн. Энхэн түйгэн дурсгалтар зүйлі үнар маш олун байна. Түйгэ сойлын талар маш олун өйлгэлтэ болж, эндирад маш байрл байгива. Илдүүгэн мозайгэн тайлвэрлэгч ван шуэк хэлэгдэн. Гурван байрын хуцанда илдүүгэн мозай басу зүгадсчэдэн кемжа гүнстлэн тогцан хуцатагар үн тэлвэргүгар тайлвэрлэгэн ярж байна. Шидрын хугацаанд илжүүгийн мозагийн төрөнд өссөн кимнат болон барыг 8500 кимнудаа орчин болов юм а.
1: Шинжаан нарад үед хилсхураа ерэнхэлсэн чимээн. Зүм болснаас наар манурны алба газрын сөгийн ажаах уу өргөлжлөн хөгжиантаа уулж. Сөгийн зах дэлгүүр күүр хөгжианаар бэлхэж, зээл гудамжийн эзэмлэлтийн хэлбэр олон нисч бай. Дөрүл тасрахт өрөмж хотын их баг зээл гудамж күүр хөгжианаар бэлхэнэ. Шарлго Хөлгсөн уушиг, тутаргу цутгсан цуцуг, така нөпцө. Луасы фэнсэргэ алва газарин амтэй дээн, сөйгэн захдэлгүрдөө төвлөрчі, хотин нард хөн хөнасын гэрэсэн гарчі амралтын хүсаган таатай өнгөрүүлнэ. Юрэмж хотин нард жанғи кайгэлэхтэн, энгэн үйін ажил яару болхара, ода чөлэ тавсэнд күйгтэн дахулан эргэн үзж байна. Ода өнгөрсэнтэ адилгу уулж, Сөйгін зақ дилгүрті амтидана төрүлзүл улмас улым олшырж. Наадхы төрүлзүлчгі олшырж. Ардолна ажлин чөләна эндрл улмас улым байлагжива. Масса мәнегива. Цанжи хотин сүл идана зиэл күр хөжанар билхэж. Махым бэмбүлгтә шөлін. Тосынды болғысын шикірта буурсуг. Зөгін балта мошхмул буурсуг. Шарсан махын. Эрг зэрге кедін арын зүлін онцлэгта амтидан нүд эрлзім харагдана. Шаншигэн зугаасгчи, мафу жүн гэрин гүмсан дахулан ардын зангүйлийн багдэлгүрэр төөрч, санжин амтидаг амтлва. Тэргэлэгтэн, чөлад өсэнді би окон болон зээтаган хамту сүл идана зээлді ирад махан бэмбэлгтэ шөл үүж. Китэн гуэр буда шарсан мах ич бас айр гуула. Эн газар их нэр алдарсан юм маш байрлж байна гэвэ. Турпанхотын Гочан района Пото сөйгін зах дэлгүр ардын үрлэгчнэгі залжи тухан сарандаг хөгжімдін тогуэлж, дүүв өчгін тогуэлтэгі ар-арасын гарагуа. Фужана зүгазгчи Хуан Линжин гэлэхтэн, энтхін ард маш халуушырхуг байна. Таазд гарчи тогуэлж, олон тахамды бэжгүй бэжгүлвэ. Айндан тэтнэгі дахан бэжгэлж, шинжанын ард түмна халуушырхуг сэтгэлэгі мэдэрвэ. Үйна хамтуасы шарсан махан, тонүрту шарсан махан зэргэ маш олын амтидаагэ амтлэ нидвэ. Үйнар олынду тэнчүлмар машсан газар вэнэгэвэ. Пута сөйгэн захтэлгүрдү хуан мэн, шарсан махан, сакса зэргэ шинжаган онцлэгтэ амтидаан бүрү гүйдс вэлэ. Пута сөйгэн захтэлгүрэн харюзулухтэн лүүг одун гэлэгтэн, орглэн хусанду кэмнату нэгтүмэн кэмн орчумду күрчэ. Бидэн алвэ идэна материалыгэ үршлэн гүйдс бэлтгэсэна хамто. Ардин тоглолдо, пивогэн мэрэса зэргэ гайхам сахан хэрлвэр өрнөөлж, тоханзарын эмг дэглэмтэ кэрлгэна үрэмсхал күйргэгжэнтэ байнагэвэ. Кэнгэс жэна ардин өргэн талвэн сөйгэн зах дэлгүр адилхан күйргэгжэнар билэхна. Кэнгэс жэна пингшан ермшты идэн нудна хамиярлтэн хасгарты компана сөйгэн зах дэлгүрэн харэчэлэхтэн.

0: Ухай гэлэхтэй. Одоо Кёнгс яна ардын эргэн тал байн сөйгэн зах дэлгүүрийн көлслөн гаргасан худалдаанаа дэлгэцээ. Дөшин гэдэн байх байгаад 800 кюмна хуул итгэ байртай байж, альний худалдаанаа дэлгэцэн эзэнлтийн мөнгөнө тоо өдөр бүрөө дундчаар 2000-аас 3000 төгрөгтө хүрч байна гэвэ.
1: Үсгэлөнтөө сайхан дундад улсын аялалаа.
2: Шинжангийн радио телевизийн шиман. Өлөнгөр нүрэн кемк сахсан биеийн баг, махан жүйлэн сургал мэртэн сайхан амттай байдаг. Цус жилдэн кемк сахсан аңын шүйг ажил тавдгар царан сүйлжар ихлва. Тухан гадрын сахсалхүй өвдлэн агдад нүрэн нүрна төрін байцааж хамьярын эзэнтгэг күжил санигд хийж. Аңын шүйг үйл ажилгаа гэж анг дүрімжүлін нүрэн нүрна сахсалхүй өдөсін амах үгінд хэнцрүйг сахан галж байна.
0: Энэ хоёр өдөр. Бүрэн тухай шана өлөнгөр нүрийн тэмээн күзэнэ захсан гэж шүүхэ цэгт яаралтай байдал илэрнэ. Захсанх онцмут нүүрт сүлжилдэж захсчд күчэн хамтхан захсны төрийг аажмаар нүүрээс татан гарах гэдэг. Сүрэг сүрэг хэмхэ захсан онцд шүүгдэн гарва. Захсчин шидэ чин сүржилгэж тэлэхтэн. Одоо яг кемке захса ангиш шүүхэ цаг болно. Бидэн өдөр бүрэг бараг өрөнө 5 цаг хагасда онцор нүүрт гарч 5-6 цаг ангиш шүүгээд харж ирнэ. Кемке захса ангын шүүж бус захсыг бүрэ тавьж явуулна гэвэ. Кемке захсыг эхлэн ангын шүүсн анхдагч өдрөө 20 гэдэн тонна ангын шүүжээ. Захсчд зөвхөн харалтд захсны төрлийг ангиж бус захсны төрлийг бүгдийг нь тавьж байна. Захсчлахын өвчин ажилтнууд бүх өвстө онцгийг дагчиг хэнэлтэд тавьжээ. Бүрэн тухай шинэ кэдэ жахо кэдэ тусна төвчнээ захсчлахын өвлийн хамьяралтын өртөн ажилтан. Жан Юнлян хэлэхтэн. Одоо яг хэмкэ захс ангижи шүүхэ хамгийн сайн цаг болно. Бид энэ нүрийн нурна төрөн байцаажи хамьярны эзэнтгийг хүсэл сайн үргэлжлэн ихтгэж. Ангижи шүүхэ үйл ажиллагааг чанга дүрмжүүлэн. Ангижи шүүхийг хүсэлцгийг чанга хазгаарлж, нүрийн нурна захсчлахын үйлсэн амах үгийн тэнцвэрийг сахан хамгаална гэвэ.
2: Ода товш мэдамда сонсхия. Энэ жил 1-р сараас 4-р сар хүртэл хорвус бомтар нэвтэрсэн олон усан засам замын зөөлт машин дэргэнийд 13,300 тэргэн мөнгө болж, адил хугацаантаас бараг 115 хуваар нэмэгдвэ. Энд Айнштейн зөөлтийн хэмжээ 133 хуваар нэмэгдэж, Барона зөөлтийн хэмжээ 120 хуваар нэмэгдвэ. Бомдон байсан шилгэ цагийн өгтөн 5 минут байснаас ахардаад удаа 1 минут болж, ирмэгцэн мэн дурын байцааж болмөгцэн мэн дурын өнгөрүүлэхийг биелүүлж, баруун шиг гарах Барона гүйлгээр нэвтрэх зам улмаас улам саадгүй байгаад дээр бидэмжтэй болно.
0: 5-р сарын 3-ны өдөр 2026 оны Түншин цөксдө Шинжангийн Кэлбэмгийн Кэттисэн хамтарсан уралдаанаа 3-р ээлжинэ уралдаан 3 сарынгийн уралдаа явуулж Турпан тэгдэ тэгэр Баянгол жуутай тэнцэж Хамил 2-3-аар Хотанд шүүгдэж Алтай 1-1-аар Илтэ тэнцвэ.
2: Шидр 3-р хугацааны бикулсын Хөчөбөмгийн Манга шилгүүрлэх уралдаанд Эдийн багшны сургуулийн хаачуу бөмбөгийн анги гарамгай илэрлэр нь хоёртой хигар тэвэн үнснээ их сургуулийн ангийг шүүж, уралдаана көхчин дугуулинг нь мангла улва.
0: 3 өдрийн хугацаатай явагдсан Шинжангийн тарабтан цагаан тухан 5-р хугацаана цагаан тухан ардын үүлийн цэцэг цөксдөө кэн бөмбөгийн манглавэ гэхэ бүг Шинжангийн өдөн бөмбөгийн залгын уралдаан 5-р сарын 3-ны өдөр цагаан тухай шантад төгсвэ. Бүг Шинжангийн альва газраас ирсэн 500 өнгөрөө өдөн бэмгийн дур бахтад бэмгээр найжилж, биеийн тамирын хөдөлгөөн хав цэнгэлийг хамтар эдэлвэ.
2: Эргэн мөглөм гүв сайрганд торгна зам гэх том келбар найрал хөвжм найрал айсыг шидр тун чингэн том жижгэн күрэлдэнд тоглува. Тоглултын хамлын торгна замын суйл, гадар урдна энгүзмжар зокапитадгин гол агулгул гэж, Нийт 5 бэлэг 15 нэгэн хөгжим хааж, дүү хөгжмөр чүнчин хамил хоёр газар нь

0: төрлийн тагтах холбоосыг бий болгоо.
1: Цаг үрийн хувирлыг цаг юмхт анхаарья. Нийтрүүлгийн адагт Бэгшинжаг нь 16 хотын цаг үр нь урчилсан мэдээгаас сонсхья.
0: Үрэмжтэй чилгэр 17-аас 31 градус.
1: Алтайд чилгэрээс нь үйлтэй 14-аас 30 градус.
0: Тарбтад чилгэр 15-аас 33 градус.
1: Гулсд үйлтэй 17-аас 34 градус.
0: Буурталд чилгэр 15-аас 34 градус.
1: Харамай чилгэр 20-аас 34 градус.
0: Кейтэнд чилгэрээс нь үйлтэй 17-аас 35 градус.
1: Шхазд чилгэр 16-аас 36 градус.
0: Цангжид чилгэрээс нь үйлтэй 15-аас 35 градус.
1: Хамилд чилгэр 17-аас 34 градус.
0: Турпаанд чилгэр 25-аас 45 градус.
1: Корлд үйлтэй 21-аас 34 градус.
0: Ахсууд үйлтэйгээс нь чилгэр 18-аас 32 градус.
1: Атуушд чилгэрээс нь үйлтэй 18-аас 32 градус.
0: Хашгирт чилгэрээс нь үйлтэй 17-аас 32 градус.
1: Хотанд чилгэр 18-аас 31 градус.
0: Эрэмжд чилгэр 17-аас 31 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургаг найруулан байршуулж Санжира Баданжоу Кинж Буула Нарнхэ нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушитин хэрэглэгчний үйлчлэргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг уул тунгаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө хөвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
0: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн хөвжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

0: Самбасхан хөрөсөсгч та. Синьцзянгийн радио телевизора Монгол хэлн радиогийн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэмэнд сонсгч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Кирияшана Кэтдемин Зэгине бүх ажилсын хэлкас нэгт анхна төлөвтэй болж 40 өнгөрө 88 муу Элсрхи газрыг Эмин Зэгине тарилтын газар болгон хөвөрлсөн. Аксу аймгийн үндэснээ бэлхэмдэл давшилтын жишээч Хөвкөмнө Хөгонжунга кэда тосхонд ажиллана амьдарч тосхнаар дэг дахвална шинжилх ухаан техник мэрэгжлэр кэда жаху кэгжүлхэ замара замсан. Хошуд шана эртэ боловсурх тослог шавдлыг шин соргогаар зах дэлгүртэ гаргасан зэрэг агуулгы байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн шинэ жанрын радио телевиз хураан сулуучтын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлүүртэ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмик амтлуулнэ.
1: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ракулхто. Манай тусахнаа кадрчад лаптуб муттагар ажилж, алх малхмар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Шагнас сонсогч та. Тэгвэл өнөөдрийн гадаад тосх нарын эргэн явж цэцгэлэл гэгжлийг өсгөн дугаараар олонд Кирие Шана Кэтидемин Зэгийн бүх ажилсын хэлгасын хөгжилтэн тухай ярьж өгье. Шидрэ Кирие Шана ой тоогоогоос сумна эсрэг газарта тарилт нэрк Майсайди имэн эсрэг газарта явглан сууж салхинд хэсэгдсэн хулсан кра халхавчигэ түйж байна. Сарга цэсгийн нэлгчгийн дундаа гураас авсралын дарссан шархаач явсан нэгт нэгтөө өвлөндөр суялж. Хахснасарана газар тарссан Майсайдид анхуда элсэн чөл бас тармил тарж мөнгө олж амьдрал хүсэл эрмэлзэлтэй болж чадна гэж санагдж. Эм болвола элсэн чөлийн баг болгсон болхо Кириана аажмара байвулсан эмзэгийн тарилтны үдс болно. Мэсэди явглан суугаад хэлэхдээ нэгэн жил сумнаас сарга цэцгээ тарихтад ажиллах үед би их татгалзж эсрэг газарт тармилаас сан тарч чадахгүйгээс айж байв. Санандгоогаараа энэ жил мэрэгжлийн ажилтнаа тармилын газарт ирж заан жолооч. Сарга цэцгтээ бас шархаач явсгийг завсралн тарж болно гэж хэлээд нийлхчгийг үн төлөргоогаараа кэрэгснээр барахгүй. Бас нэг муу газарт 1500 төгрөгийн нөхрөөгвэ. Игаад би бүрмсэн санаамор болов. Эмин кедөдөр шанаас 3 өдрийн хугацаатай кедд эмин зэт харж ургааха боловсруултыг зохион байгуулж би бүх явцдаа оролцож голдлогыг нэ бүрэ тэмдэглэж авбаа гэвэ. 2024 оноос наара Кирия шана эсрэгчгээс сэргэлж эсрэгчгийг засах болно. Ажилсара ардыг байжулах хос харалттай суурлаа. Эсрэг газарта тург модон ба бүт модыг уйлдуулах бүт модон ба эмин зэг уйлдуулах тарилтын хэлбэрийг хард илэрхийлж тохон газрын боттой байдлын тохируулна бууса цогцсараа завсралн тарихыг хөгжүүлж сухада цагаан гоёыг завсралн тарж сарга цэцгт шарх хаач хөвсийг завсралн тарж нэгмө эсрэг газраас хосо хуралтуулж ам ахуугийн халхавчийг бэхжүүлснээр барахгүй бас олон төмнө оорлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөх бай. Энэ туршилт нь Амин фронтын эзэгс халын газар болсны хувьд ой тоогоог сумн уур дар гүчилж элсрэг газарт кэтд эмин зэ тарж ургах бүтэмж дарга замыг сүгчүүл бай. Ой тоогоог сумна ардын төлөөлөгчдний их хурлын тэргүүлэгч Али жана Убулла талцуулан хэлэхдээ удаа бүх сумна сарга цэцгийн нийлхчхийн амьдрах кемжайныхт зуна 90 хассад авч бүх сумна 3000 өнгөрөөм сарга цэцгт шархаа чавсыг завсралн тарж 2000 өнгөрөөм сарга цэцгт баабууг завсралн тарж сарга цэцг ба эмин зэг уйлдулсан Боса цогцтой тарилтын байршлыг бүрдүүлвэ гэвэ. Сахтэлгрэс үлвэ зэмтгтэ нэн гүчр тайны муу орчин дээрэн болно. Элсрэг газарта урах гээд тохирхо Китэд эмин зэгийн төрөл зүйлийг шилэн сунгаж гарах гинтэлэ. Шинжангийн Тайван нэрмштэй кэдаж ахуугийн шинжил кухан техник мэрэгжлийн газарта компани Кирия Шана Элсна ажилсны туршилтын суурин газарта Кэтэд эмин зэгийн 32 төрөл зүйлийг туршин тарж дахин давтана туршилт гэж нарин нимба хамяар нарчилва. Кирия Шана өшүүгөө ба нут хэлчарын товчана элсэрэгч касса сэргалж элсэрэгчгийг засах жолат газрын кадра патхүлэ имин гэлхтэн. Төрөл зүйлийг шилэн сунгах баримжааны маш боттай байж голд элсэн чөлийн орчин тойронд зогсож тараачны эрхийг хэрэгсэн шаардлагад нийцнэ. Нэгд ган хураа тесвэртэй, хужурд тесвэртэй, хоёрт хамяар нарчлах эвэр нэртхэд ороо, гуравд зах дэлгүрийн борлуултын арга замын тогтвортой гэвэ. Эцстана сөх бадраша, бабу шархач өвс, көхөргөн үнцэн зэрэг элсрэг газар дурах гэдэ тохиромжтой таван төрөл зүйлийг шилэн сунгаж гарах ва. Түүнээ дотор сөхийн 8 жилаас 10 жил залгаагаар ургаж Жил бүр олон удаа төөж хурааж болдог байгаад хамяар нарчлахтай дөхм олон жил дараалн ашиг орлого кертч болдгаас элсрэг газарт тарих чинэр ба үний харьцлаараа хамгийн сайн тармил болов.
Хөхөргөнэ үнцсэ зэрэг кетидэмин зэйнэ борлултын аргзам тогтүртэ эмин ажахуллын ахулдан авха күсэлэ чанг зэрэгэ давлэгтэ төшкэлэн тарач нэркэгэ орлгаа нэмэгдүлэгтэ санамур болохуа. Ой тогра сумнас хэшэна кэдэн арминота машин дэргэр айл болла дару ван хуайвэн элсэрэгчгэс сэргэлж элсэрэгчгэгэ засха үлкэр үзүлк орнодо кэрчэгнэ. Нисгүр нисгч сүйдэрлсэн зүрг дүрсийн кимсэн сэтгэлийг хөдөлгөнө. Шарайлсан цөлийн кавагара заг болдон сухажигдэр нурууч. Кэсклэн залгалдсан сойхын үргэлжилсэн ногаан кевсэ дэвссэн мэт харагдаж. Сарга цэцгэн нийлгч хийн дуслал нь услахаа бүссийн умдлалтаараа соял нурууч. Ингэсгэ хэлсэрэгч хасс сэргээлх болно. Эмин зэ тарихыг уйлдуулн бай болгосон элсэн цөлийнэ кэхтэй байн. Күмэнгэхэд байгаала эв зогцолтой хамт оршсон сэтгэл хөдлөгмө хүчин жидлэр бэлхнэ. Кирьяшана өш гоба нутгвэлчарын товчана дэд дарга УК-ын танилцуулан гялхтаан. 2025 онд гэртэл Кирьяшана гихтэд өвснэмийн тарилтын талбаа нэгтэй Дөчөр тэммүүд гэрч. Түүнэ дотроо цагаан гоё 30 тэммүү. Сарга цэцгэ 8 тэммүү байж. Бустине кэхргэн авинтса улаана мөлж шихэр буя хончор зэрэг болно гэвэ. Шидрэ Синжангийн Жэнгвэн нэрмштэ эмин үйлсэн гзгаарта компани үзүлгийн тэнхимдэ. Компанинэг хариуцлагтана буудалж болсон цагаан гоёын чанах эмиг авч. Гэрэлд хандулна нарин нимбэ байцан шилгч байла. Тэр гэлхтэн. Бидна үлдхнэ энгинэ саммертэнэ цэвэр байх гэрхтэн. Ийгвэл тэгэд имин гүчнэ бүрүлдхнэ тогтортой байхыг баталж чадна. Энэнэ бидна үлдхэндэ болсон үндсэн шаардлага мэн гэвэ. Энэ кө 2023 онд гара Кирьяна Тянжина ажилдрын Кралин орнодос өрссөн аж ахлуула зөвхөн 2 жил өнгөрөх хугацаа хэрглэнэ. Үйлдвэрийн тасгийг өөрчлөх, мэрэгжлийг дэс дэвшүүлэх савад GMP эмийн үйлдвэрлэлийн яс шинэри хамьяралтын дүрмжлэлийн гэрчлэл олох гэртлэх бүх явцыг биелүүлж төргөн ашиглалт орва. Одоо компани дөрөн зурсаа үйлдвэрлэлийн шугамыг нэхт бүгдийг нь ашиглалт оруулж жил дараа 2000 тонна энгинэ китэд чанах юм. 2000 тонна идэнэ эрвэлжиллийн нэд 2000 тонна цагаан гоёын үг шингэн 5000 тонна китдэминэсэг сургагара амжина боловсруулах үйлдвэрнийг үйлдвэрлж чадах байгаад китдэминэсэг түүх материал болгон борлуулж байсныг бүтээгдэхүүн болгоно борлуулах зүг келварыг нь хөөрүүлэхийг акулва. 2025 онд гараа Жэнгвэн нэрмштэй эмин үйлсийн гзгаартай компани Хевчасснес задэгшгэ аж үйлдвэрийн аж ахуйн энэ найд амжилттай урж тохон газрын аж үйлсийн хөгжилтөд нэг чанга амжилттай хүч нэмэрлвэ. Одоо Кирьяшана китдэмин зэгинэ бүх аж үйлсийн хэлхэссэн нэгтэ анхна төлөв тавулж тармилын газарта тарихас аваад үйлдвэрийн тасгата боловсруулах гэртэл тарач нэрхийн орлогыг нэмэгдүүлэхээс аваад аж үйлсийн дэс дэвшгэртэл ам аху аж үйлс ба ардын амьдралыг уйлдуулсан нэг зурвс хөвжлөлтөнд аргасаа явах тутам тодорхой болва. Кирьяшана өш ба нутгвэлчарын товчана дэд дарга УК-ын кэлхтэн. 2026 онд манашана шинэс нэмгэцсэн китдэмин зэгийн тарилтын талба 38,000 мөө болж шархаа чевсэ, сөйхэ, бабу, чона халтара, ширвсэн утса, шихэргэн азэрг 10 дулаан төрөл зүйлийг хамурч. Элсэрх газрын китдэмин зэгийн аж үйлсэн гэвчаг өргөлжлөн ихтэх байгэвэ. Элсэрх газарта май сайдын

0: Улга нэмэгдүүлэх итгэл зэрэг тавулсан байгаа да. Такламаган элсэн зөлийн яг хэвээз ахтыка. Китдэмин зэйгийнэ тарилтыйнэ газрыйнэ күчигчихэ ярчилжээ. Тэр гэлэхтан. Мэрэгжил сурч эзэм шада дотрана тоо тавулва. Хэтэн жил би васса кэдэмү китдэмине зэйгэ өргтхэн тарж. Амдэрлэнэ нэн сан болох гара төдвэлж байна кэвээ.
1: Шинжангын радио телескурамын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг нэн күчүр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Загнас сонсогч та. Кадаарнхын хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Аксу аймгийн 9-р удаагийн эндэснэ бэлхэмдэл авралтын жишээч хөвгөн болсноход 59 настай Хөгвам Жунга 40-гийн жилийн хугацаанд Када тосхонд ажилд амьдарчээ. Сэрганаас Шинжаангийн Аксуда ирснээр дараа энгийн тараач нэрх байснаас нь тоснардын зөвлөлийн дэд эрхлэгч болох гэртэл Хөгвам Жунга шинжилх ухаан техник мэрэгжлээрээ Кадажах үг хөвжүүлэхээрээ биер болгоно. Эндэснэ бэлхэмдлээрээ бэк болгоч. Аксу хотын Икерч балгасна Юхрах Кэкваша тосхондо тараачдыг хавсрана орлогыг нэмэгдүүлсэн. Сакан Баралжи харилцсан хавсралцсан сэтгэл хөдлөгийн хуудсыг бичгэлжээ. Өнөөдрийн бажилан замда би гавшхална дугаараар олондо Хөгвам Жунгийн үйл явдлыг ярьж өгье. Кэдин өдрийн өмнө Хөгвам Жунга Икерте тосхнаас эмсэн багстай гөрчээ. Гэм өтөн хорхон кэналын байдлыг нарин нимбай дараалан байцааж, Зэмсэн нэлх модна ургуултан тоо баримтыг тэмтгэлж, Зэмсэн модна тогтвортой байгаад ирвлаараа урх гээгэ батламжилж байлаа. 1985 онд 18 настай Хөгвам Жунга амьдралаа нарах цахаараа Шинжаанд ирж, Экна хугацаанд тэр ахарч гэр ажил ахуу гэж, үйлдвэрийн тасагт орж ажиллаж, дахин татнаа сүвгчлэх донд өөзэмсээ тарж ургах ажилсыг хэнтэлжээ. Тарж ургах хүчирт асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд тэр өврэнэ мянган гаргана ном бичгээ хулдан авч шимтэн судалж, тарилт нь том өрх өөзэмсийн тусгай мэрэгжилтнээр заалгач. Хүчир зовригийг төсвөрлөх шургу сурулсч сэтгэгтэн чидэмга хатан зөрхтэн төшөглөн Зэмсэн мод тарж буужуулах мэрэгжлийг чирмэн эзэмшиж. Ода түүнэ Юхрах Кэкваш тосхонд Эврэн эзэгнэгсэн 25 муу альмин багц болон 25 муу янгагийн багцын жил дараалан гарал тийне тогтржиж илүү хуралт болсон байгаад бас бүх тосхнаа зэмс тарж ургах мэрэгжлийг дэвшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийг дайчилсан байна. Хөгвам Жун хэлэхдээ манай тосхнуудаа 175 муу газадд гарах га баримжаад нийсцэн үлгэр үзүүлэх суурин газрыг байгуулваа. Бид нэ суурин газрын

алимда чан хамьяралт гэж алмиг улсын үднэс гарах гарч ирмэж ард бол нэг үнэн боттай мөнгө олж чадах болгоч амьдралаа нэг сайн сайхан болгоч байна гэвэ. Лабдун санаа таржургах мэрэгжил болно элг айлг үйлдэл гинэ туршлагадан төшөглөн Хөгвангжунга тосх нардын зөвлөлийн дэд эрхлэгчээр танил чүлэгдэнэ сунгагдэж шинжил кухан техник мэрэгжлээрээ кедажах хөгжүүлэх ажлыг хуваарлан хэмьярч. Тэр мэрэгжлийг түгээмжлүүлэх тараачдыг хавсрана урлагыг нэмэгдүүлэхийг гол ажлан болгоч. Тосхон дана хоёр удаа боловсрохыг гурван удаа боловсрохоо болгоно хэвэрүүлэх дээр битрэмжтэй таржургах хэлбэрийг идэв хата дэлгэрүүлж. Таримл таржургах бүтцийг шилдэгжүүлэн таримлын газартаа мэрэгжлийн нүзүлгийн боловсролтын хурлыг кевнжүүлэн гэж нүүрдэн тайлбарлж бияраана заан сургаж тосх нардын таржургах идэв хаачлыг гүйцэтгэд ачилж. Борлуултын зам ивч үнэ келэлцэх талаараа бүр орлого нэмэгдүүлэхтэй хүчтэй зэрэг асуудлын нэмэн Хөгвангжунга өөр эргэнэ бэмэр хултхаа зах тэлгэр болгонаар эргэн явж үнэ ханшин байдалд байцсан судалт гэж худалдаач нь та ажлаана залгуулдуулж тосх нарт уут хугацаанаа зэмс хулдан авах закалах тогтолцож зэмсэн дараачдын хулдан гарах гэдэг хүчтэй асуудлыг төвлөртэй шийдвэрлэж зэмсэн дараач нь Абла Исмаил хэлхтэн хоёр эрхлэгч бидэнд зэмсэн багцыг яаж хамьярахыг зааж өгсөн байгаад жил болгоно алим боловсрох үед тэр биднийг хавсраана худалдаачтай харилцаж өгдөг болохоор бид нэ альмаана маш төргнөөр хулдан гаргаж болно. Одоо бид нэ альмиг их сайнаараа тэр чадах болж яс чинэрийн чихээ их сайн болсон байгаад хулж гарах гэдэг зовхо хэрэггүй болбоо кивэ. Кэдэ тосхонд ажилд амьдэрсэн кэдэн арам жилд Хөгвангжунга тохон газрын альвэнцэснээ олон төмтэй идэв хатагаар уусалцж Харалингийн ахуугийн хавсрана кежэк, хүчирдлийн хавсрана шийдвэрлэх, хошин айлаарана харилцана туслах, харилцаа хавсралцах кеп суртлыг төрөвчлөн үйлдэлгжүүлжээ. Энгийн үед тэр санаачлагаасаа альвин цэстэ тосхнаар дараа иргэн явж байдал ойлгож. Олон төмнөө өдөр тутмын амьдралд санаорхич. Кенакна амьдралд хүчиртэй асуудал тулгар бол тэр хамгийн түрүүнд нэ халуун гараан сунгаж хавсрана. Багсаг явдлаараа альвин цэстнэ олон төм та болсон харьцааг нь нэгтрүүлж. Тосхнаард Жихмана молла турдыг ялхтаа. Хөөрхлэгч бидэндээ их сана бидний ямар асуудал та болбол үргэлж түүг хайдаг. Нэг удаа миний гэс нэхэвч би хөөрхлэгчтэй удусцсанда тэр мен дорана машин дэрэг жолоод нэрээд намааг эмнэлэг хураадаг хэрэггүй кивэ. Хөгвангжун бас өргөлж тосхнаар дине хөдөлбөрийн даск тараачны айлын хороо тармилын газартаа дөхм ойлгомжтой авиккел олон төм тавирдсан ухаарлын ярах хэлбэрээр альвин цэстнэ олон төмд намын нэн цэстнэ төрийн бодлого ард ашгэр так арга хэмжээгийн ухаарлын ярах хамта эврэнэнэ шинжаанх амьдралын өнгөрлөлтэйг нь уйлдуулж хөгжилд хөврөлтийг хаалсч өндөстэ бэлтгэмдлийн идэв хавчиг дамжуулдаг байна. Тосхна намын юрийн шууж Рахман жана Мэмэтэ гэлхтэн. Хөгөнжунга тосхонда кедэн нарм жил амьдэрчээ. Тэр болбула мэрэгжил мэддэгэ кэн болхаар тосхнаардыг хавсрана тар жургаха туха маш олон на күчэрт асуудлыг шийдэрлвэ. Тэр болбула бидна ажутка жишач мэнчхэ олон асруулцха үлкэр дурьял болна кэвэ. Ода Хөгвангжунга алерта аксугийн нэгт эврийнэ нутхан болгоч. Тэр шинжил кухан техник мэрэгжлээрээ аж үйлсд чидэмж болгоч. Хайр сэтгэлгээр ардэн сэтгэлийг нэгтрүүлж удаан өдрөө зузаан хонгийнэ баримтлал ба чирмэлгаар нь тармилын газарт үндэснэ бэлгэмдлийн кюмна сэтгэлийг хөдөлгөн ба хуудсыг бичгэлж байна. Хөгвангжун хэлхтэн би үргэлжлэн олондоо буттай явдал хийж хүчирт асуудлыг шийдвэрлэн альвин цэстнэ олон төмд үйлчлэнэ гэвэ.

0: Ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгждэг.
1: Нэг нуух жангүйгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгждэг.
0: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүй ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгждэг.
1: Идэн нуудыг өрөнхай хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнхай хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнхай хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн хараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
3: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах гэхтээ.
4: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Загэн сонсогч та. Кэдэнтгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо кэдэжэх үү, кэдэдсхэн тараачны тухай мэдээг сонсхийа. Санжиругийн 4 дугаар хусана кэдэдсхнаа соёл зугаслын танилцуулгын их хурл гэхэд кэдэн өгтөлтөө хөслөн гэнэ хөчлөдөж соёл зугаслаараа кэдэдсхнийг цэцгэлүүлэн хөгжүүлээ гэх соёл зугаслын ширсэг хөтөлбөр шидрэ мори шана эгэн булуг сумын дэхлвэ. Шинжаангийн дотор газаагаас ирсэн зугаслын үйлчилгээний газрын нэ төлөөлөгч машин дэргээрээ зугаацхад дур бахтад зугаслын хөвийнэ зуучлуурын нэ чидвэртэн гихад өөр эргэнэ шин хотын зугаацчдаа уламжлалтаа тосхондоо цоглорч хэдад тосхнаас соль зугаслын нэ өвдөж найрыг хамтар гэрчилвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл Мори шан нийт 94,900 км удаагийн зугаацчдаг клан авч нийт 6 дунчраа 5,152 км 8,000 төгрөгийн орлого олж адил хусанд касса бүрэ баг хэмжээгээр нэмэгдэнэ. Соёл зугаацлын нэгт шана кевчана ажахуугийн нэмэгдлийн чихэл хөдөлгөр улсан байна. Эгэн булуг сумна тус удаагийн хөдөлвэрийн гол царан болсны хэвд уламжлалтаа тосхон ба урлаг соёлын эх байлгийг гүн удалж Ёлянди тосхон Цэйзгоа урлагчнаа тосхоноо нэр алдаршиж Эгэн булаг тосхоноо Ардины орон сүсгийн буудлын тоо 38 байснаас нэмэгдээд 82 болжээ. 1-р сараас 4-р сар хүртэл Эгэн булаг сумна клан авсан зугаацчдаа 8 төм нөнгөрөг хүмүүдэг авч соёл зугаацлын тараачны өрхийг даашлана. Төмбөрийн орлогыг дундчаараа 3 төмөн шахуу төгрөг нэмэгдүүлж Кэдэ тосхнаас соёл зугаацлаараа ардыг байжуулах үр өтмж илэр кавол боо.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин харасэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арвин гамлахта бидэн их гэрхтэй.
2: Шинжил фанчаар хол закалж, эрл мэнтэй тустагаар холулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
2: Арвч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе. Шинжил

0: Тэгрэн харагдах уултай, кэлзэн урсах устай, хэдэн нутгийн мөрэдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байна. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Загын сонсогч та. Кадан утгын хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Сэдэр харуулсан хотын Бюкар дарана биенч хэрэгжүүлж, Чибидана хамтар оролцож яг гэх нийгмийн төрөг тосхна биеийн таймрын цуглараана жинкнэр эхэлж. Тохан царанда дөрөн зөнгөрөө кимн оролцож, НК Бюкар дарана оролцсон биеийн таймрын өвдөш нарыг хамтар эхлүүлвэ. Хөдөлмөрийн тохан царанда харуулсан хотын 22 сум болгосон зэл гудамжаас ирсэн талаалагчт нанг. Дээс татха цагарга эргүүлгэ. Сабда шивх шитгэ зэрэг олон бэлк мине төрөл зүйлийг орнолж. Төрөл зүйлийн сонирхолтой чинэртэй багада зуга цэнгэлийн чинэртэй байж. Уралдаанд оролцохдоо биеийн таймрын хөдөлгөөн баяр баясгалыг бичлэнэ ойлгуулсан багад тохан царангийн нүур амьсгалыг дайчилж. Тохан царанда баярлалд нинаалтхад дууна тасралтгүй сонсогдно. Тусуудагийн хөдөлмөрийг харуулсан хотын соёл, биеийн таймер, радио телевиз ба зугаатцлын товчоогоос цогол нэрхэлж, харуулсан хотын биеийн таймерын ерөнхий хэмнэлэг асаа даашлан нэрхэлж, хөдөлмөрийн 12 дугаар сар хүртэл үргэлжилнэ. Энэ хугацаанд альва сум болгосноос зэл гудамж, онцлогоо ил тод, оролцоо кемжагараа дээр нийгмийн төргийн биеийн таймрын цуглараана ширсэг хөдөлмөрийг залгагаар зохион байгуулалтаар нөлж. Голдо, саксун бэмбэг, кэл бэмбэг, эдэн бэмбэг, пимпан бэмбэг, тэвгишгэлг, дээс татха зэрэг багтаж, олон төмнөөс соёл ба биеийн таймрын амьдралыг улам нэг алхам баялагжуулж, Бюкардын биеийн чирэгжүүлэх ажил үйлсийн дээр ясчнартай хөгжилтийг акулна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

Загнас сонсогчдаа. Гадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо Шинжаангийн шин туул юу хаан нэрмштэй тарилтын хзгаар тарилцлахтай компани Ангс хэсгийн судан төхрөмштэй туслаг шавдлаа боловсрж шин сургагаар амжуулнаа зах тэлгүртж инкнээр гаргасан байгаад чинэр сайтай зэмсэрэн зуна ихнэ хэрэглэгээрээ зах тэлгүрийг амж нээслж тус газрын онцлогтай кодаж авахгийн орлогын нэмэгдэлд

0: амжирлын хүчний амжилт ба. Компана хошуу чанд байх тохиромжтой тараалингийн тарилтын сүйрэн газраар орохдоо онч хөлмжтэй номын ногаана шавдлын навч давхралдана бүтэн бүгэдэ гэлтэх нэм туслаг шавдлаа салаа намаагаар дүрч Зэмсийн англи минера хамар цорогч кимсэн жилвэг хөргнэ. Хөлмжтэй ажилтада ажил хайрлана хамжилсч таслан дүүх хуанилхга хайрцгэлх күндиге жингэлх буудлана яралдаж альва гохцаагийн дээр бүтэмжтэй салгалдуулж эмиг дараа тавиаж газар болгонда үйлдвэрлэл буурлуултаа зэрэг арай когжин тавих яралтай байдал илэрнэ. Шинжангийн Шинтуул Юу хаан нэрмштэй тарилтын хзгаар тарилцлахтай компани Күлэмжийн тарилтын өрх Яншин хэлхтэн. Энэ жил миний тарссан 10 хэдэн Күлэмжийн шавдлаа нэгтэй зах дэлгүрт гарва. Ургалтын байдлаа маш сайн байгаад туслаг шавдлаа маш амтайхан байж. Амтын чигээ онцгой сайн байна. Күлэмжийн шавдлын ил тарсан шавдлаас 2 сар эртэ боловсруулдаг байгаад гарал тэнчгэ бас болчихнэ. Нэг күлэмж нэг муу байгаад гарал тэний 3 тоннагаас дээш хөрвэ. Голдо ерөнч болно корло 2 газар та борлуулж байна. Олон нарана кэрэлцнэрж таслан төвж амтлахыг баярлан өгч байна гэвэ. Эркминд сонсогчдаа. Энэ удаагийн хэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд амжилт боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг гол нагуулгыг таваас Slushing хэрэглэгчний үйлчлэрэг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн маяг хөтлөлийн нэвтрүүл ба.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Хутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чанцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэ нуудыг өрнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрнгөө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрнгөө хийж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
4: Шинжанг радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амтлаг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнээ цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийх нь

0: даруу их хэмжээ на цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээ тавайж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн бичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хаан.

Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байна уу? Шинжангийн радио телевиз хураам Монгол Кэлна радиогийн эрүүл мэндийн хан нэвтрүүлэг маань танартайгаа мэдлэлцэн сонгож байна. Би хөтлөгч Уян Гэрэл. Күндэс сонсогчдаа тамиг цээрлж чадахгүй нь биян барих чидэр барахтагаас болсон юу? Амралтын хугацаанд гэртэн залхуурын хэвтэгтэй нь ягч хэвтгэн эрүүл байдаггүй. Удаа эрүүл мэндийн хан нэвтрүүлгээр эдгэл агуулгыг хамтдаа ойлгоё. Клан авч сонсхитэн баярлан өгтөж байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевиз хураан Solution шин сүүчлэрийн хэрэглэгчин үйлчлэр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно. Тэгвэл удаа өнөөдрийн нэвтрүүлгийн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Гүндэс сонсогчдаа, тамиг цээрлж чадахгүй нь биеэн барих чөдөр барахтагаас болсон юу? Одоо нэвтрүүлгийн эхлэлт эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар үнэ тухай ойлгоё. Тамиг татахын хор кюнальтай, кюмна биеийн эрүүл мэндийг хохируулахар барахгүй бас нийкэмд мөн нөлөө үзүүлдэг. Тамиг татахгүй кюмин өдөр бүр их хэмжээний шин сургаг агаар амьсгах чадна. Үргэлж тамиг татдаг кюмин харин байгалийн гишгийг хүртэж чадахгүй. Шин сургаг агаарыг амьсгаж, тамиг татахын кюмна бие цогцтой ямар ямар хор кюнальтай байдаг вэ? Тамиг татахын кюмна бие цогцтой ямар ямар хор кюнальтай байдаг вэ? Тамиг татахын кюмна бид болсон хамгийн ихе хор кюналын болвол өшгөн нэмэн болно. Онцгойн гол хэрвэрийн өшгөн нэмэн болно. Навчин тамигтай 3000 өнгөрөс үлийн химийн бүрэлдэхүүн агуулж байж, химийн хор кюнальтай мөртөн бас цацрагийн хор кюнальтай юм. Энгийн байдалд тамигтгэ цацраг чинартай бодисын агуулгадсын амбутана 20 дакн, идшин нугаа болаад зэмсийн 30 дакн байдаг. Тамигт агуулгадж байгаа цацраг чинартай бодисын дээр энергитэй цацрагийг гаргаж, кюмна биеийн нэгдсийн эсийг шүд алж шархтуулдаг. Өдөр

Бүр нэг бодол хагас тамиг татдаг гүмнэ. Өөшгийн нэг жилдэг хөртгөө цацрагын кемжан нийтээ 300 удаа чэжин кэсгийн айкс цацраг хэлгсэнтэй тэнцэнэ. Дамаар тамкин утаа сөргөстийн сурж оруулахын санаачлах тамиг татгчийн амьсгач гаргасан тамкин утаан булаад тамкин шатлдаас үүсцэн тамкин утаан булнэ. Дамаар тамкин утаа сөргөсөдийн сурж оруулах хорт бодисын өтгцийн санаачлах тамиг татгчийн кас дуур биш байдаг. Санаачлах тамиг татгчийн үлайж гаргасан китэн тамкин утаанаа дотор Күдсийн агуулагцын тамиг татгчийн сурж оруулах халуун утаанаас нэг дакн нүлөө, бензинт перен хоёр дакн нүлөө, нүүстрэгчийн дан эсэл дөрвөн дакн нүлөө байдаг. Улан усын чинартай үлгэр авч байзаасны гүндэсэлвэл тамиг татж үмэнд нэрвэгдэх стин доторко зуна 50% дамаар тамкин утаа сургасад болно. Тамиг татах гэр бүлийн кюкет амьсгалын замын өвчин тань тамиг татахгүй гэр бүлээс дээр байдаг юм. Маш олон хурд бодис, үндэж шалвал, бензин, тамикин шүлт, метал алт гэд зэргийг сурж оруулвал хамар, хоола ба чэжин кэсгийн сэдэлт болон амьсгал күчирдэг, ханайх, найдах, нүдэн улах болаад нүлэмсэн гоочх, нүсэн гоочх, тулгай өвтг, тулгай эргэг, дотор хутгалдах болоод анхаарал төвлөрөх газэрэг болно. Күкэд нэн амархан нийлх күкэдийн гент өггөө нийлэг гэм, түргэн архаг амсхалын системийн өвчнө өсэж, күкэдийн биеийн өндрийн буужилд болоод уйнаа буужилдыг нөлөөлнө. Тамиг цэрлэгийн ямар-ямар сайн талтай байдаггүй. Ирдэн 6 цаг тамиг татхан зогсаасна дараа зүрхнээ цоглог бүрч, цуснаа даралчгэ багсах бүүрнэ. 12 цагийн дотор никотиныг биеийн газаа гаргана. 24 цагийн дараа нүүрстрэгчийн дан эсэл өөшгнэг хэсгээс гадагшлан амьсгалын чөтөрийг сайжруулна. Энэ үед ханайх магад, үчрийн ханайхаар дамжин мөрсөн хуула ба өөшгд бөглөрсөн бодисыг арилгах чадна. 2 өдрийн дараа никотинаас болсон мөд тусгал арилдаг. 2 сар орчин болвол гар болоод колин цуснаа гүйлтний мэднэ. Тамкан цэрлээд 1 жил болсна дараа зүрхнээ өвчндөө нэрвэгдэх аюул илэркадор гшилнэ. Тамкан цэрлээд 10 жил болсна дараа өвчндөө нэрвэгдэх аюул чинэрийн тамиг татахгүй хэмтэй адил болно. За үнээс гасаа тамиг татгсад тамкан цэрлсна дараа үркүүктийн айн сан дуриал болж болно. Тамкин шүнлийн хазгаарлаас мэлтэрж, эрх чөлөө ба нэр күндэн хайжуулж, бие дээрх тамкин өнрөө нарилгаж, эвригэн хайрлахын бас гэрэн кэмсэн хайрлж байгаа юбдал болно. За тэгвэл ягч шинжилх ухаачаар тамиг цэрлэхгүй. Тамиг татхын эрүүл мэндэд күнд ночтой хор канал учруулах талын мэдлэгийг өлөөкнизм шиж тамиг цэрлэгийн сан талыг тодорхой ойлгох хэрэгтэй. Үүндэж шалвал тамиг цэрлснэ дараа кэдүн гаргийн дотор амьсгалын замд ханайх ба цэртэй байх байдал илэркаг багс буюу арилах болно. Хүйкмнэ бултай байдалтайгаан уйлдуулан тамиг цэрлэг төлөвлөг тогтаахын хамт үйл ажиллагаадан буттааруулан тамиг цэрлэх ёстой. Тамиг татах үйл ажиллагааг эсэргүүцэх арга дамыг эзэмших хэрэгтэй. Кюмнэ бид сурж оруулсан никотиныг илган гадагшлуулахад бараг 2 гариг орчим хэрэгснэ. Иймээс тамиг цэрлэх төвлөгөн 2-аас 3 гариг болгон утхгийн хамгийн тохиромжтой байдаг юм. Хоол идэж барсна дараа даруухан хоолын ширээнээ салж газаа гарч алхална. Гүйцэд нөрийг баталж сэтгэл санаагаа тайвшруулах хэрэгтэй. Архиулж болохгүй. Учир нь эсперт кюмнэ өмнөх тархийг хөргөлж, кюмнэ зэрх санаа уян ухаан болоод магадлах чөдөрийг бүрүүлнэ. Кофеин агуулсан умдааныг бичгээ хүү. Жишээлбэл коф, кола ба өтгөн цай бичгээ уухаарай. Учрын кофеина зарим үйлдэлийн никотинтай адил байдаг юм.
тамиг цэйрэл чадсан гуан эврийн биян барих чидэр барихтай биян сахрах чидэр

барагтайгаас болсон юм. Тамиг цэрлэг явцдаг богондох, зоонох, үрэн мүтх зэрэг цэрлэг тусгал гарах нь биян захрах чидвэрдэй гэд бүүрэ байх нь илэрл биш юм. Харин никотина шунал үсгэб физиологийн зайлшгүй илэрлмэн. Их тарг гэнт никотина сэдлтик алдаж, допамина кемжа гэнт бүүрүүл аяндан тамиг татах дүркэрг чанг сэдлтик үсгдэг. Цэрлэг илэрлийн ертан тамиг цэрлснаас хөөрг 14 өдрийн дотор хамгийн күнд байж нэг сар өрчим булаад аажмаар арилдаг юм. Энэ нь Кевин физиологийн явцтай харьяалагдана. Тамиг цэрлэгдэг хүчиртэй булаад санагдах үед цаг даруудын тусгай мэрэгжлийн эмчин жолоодлогыг хайж шинжилх ухаач аргадаа түшгэл хэрэгтэй. Харин зөвхөн хөв бидан түшгэлж алвар цэрлэг биш. Энийн тэгэд амжилт болохын зангилах болох юм.

0: Күндэс сонсогчдаа. Эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Дур залгаад эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаартай анхаарлаа хандуулах болов.
1: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг

хүндэс сонсогч та. Амралтын хугацаанд гэртээ залхуурн гэвтгэд ягч гэвтвэл эрүүл байдаг бай. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлчлэг дугаараар үнэ тухай ярьж өгье. За өнөөдрийн олонд танилцуулах баг үйлдвэр бол амралтын хугацаанд шафа дээрэн ташаалдан амарч суух үедэн цаг бүрд нэг удаа суугаагаар нь гол нургаа нэргэлдүүлж зүүнш баруун шан тус бүр 30 секунд байлгана. Баяр дурсгал амралтын өдөр ташаалдан гэвтгэн гол нурганд маш их хор нөлөө үзүүлдэг юм. Хөшөн төсч гэвтг биеийн байдалд гин даах даралтын гоо суух үеийн касы кит такун нэмэгдэг юм. Урт хугацаагаар equal гин даах даралтын гоо суух үеийн касы кит такун нэмэгдэг юм. Урт хугацаагаар equal нургана бүлчингийн гэмтг сэрийн завсрын тав гүдик байдлыг үүсгэнэ. Харин кэмсэс өвкөн нургын өвцнэ дараа тэгээд асуудлыг сэрж мэддэг байна. Суугаагаар нь гол нургаан эргэлдүүлэх болвол шафа дээр кеж болох эдгарлтын нэг сүлийн хөдөлгөөн болно. Буттай кедэг арах юм болвол шафан ирмэгдэ сууч нургаан тинэлгэн гол сунэ. Эмс хавхтан баруун гараан сүн өвдөг дээрэн тавьж сүн гараан биенэ нартгэр шафа дээр тамина. Эмс гарахтан баруун гараар нь биян хөдөлгөн сүн ар талсыг эргэлдүүлж өргөн сүн эм таган зэрэгцүүлэн 30 секунд байлгаж баруун талын нургаан сунгахыг мэдэрнэ. Эмс хавхтан үгийн биеийн байдлаа буцааж нөгөө талдаа сулж гинэ. Нэг талдын 30 секунд хэргэлж сүн баруун талдын төсвөр нэг дугуйлан хийж цаг бүр нэг дугуйлан гинэ. Энэ хөдөлгөөний гол нургана баг үе хөдөлгөж сэрийн завсрын тавгийн шим тажалын сул цаг акуулахын хамт нургана бүлчимүүдийг сулруулна. Кэрвэ, аль нэг хэсгийн турч тэглэгдсэн шиг санагдвал алвар эргэлдүүлж болохгүй. Тааламжтай байрандаа буцуул болчихно. Амралтын хугацаанд таваагаар нь байжулна. Гэвчгээ салхуураад өвчин олж болохгүй юм. Цаг бүр 1 минут зарцуулж гол нургаан эргэлдүүлэхэд шүнсэн жижигэн нэг бүлгийг адалгаа үз чадахын хамт нургантынчг сулдаж тавигдхулна. Бичгээ баярын дараагийн 1-р ажлын өдрийг нургаан тишгээс эхлүүлээрэй.

0: Күндэс сонсогчдаа. Дээр эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаарын агуулгыг сонслоо.
1: Амбатаг арын гамхт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
1: Шинжлэх ухааны радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизхоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлэг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Сонсох чаднаара. Эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Дур залгаад эмчилгээ маа кино телевизийн танилцуулаг дугаарыг клинапт сонсох болов. Эмчилгээ кино телевизийн танилцуулаг дугаар. Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн эмчилгээ кино телевизийн танилцуулаг дугаараар уланд Мисс Заслин 200 жилийн эмчилгээ баримт киноыг танилцуулъя. Мисс Заслин 200 жил болвол Төвийн радио телевизийн Ерөнхий хураагаас үйлдсэн 8 бүлэгт шинжилх ухааны баримт кино болно. 3 жил зарцуулан үйлдэж 12 улсыг алслан дундад улсын 2 Кралингийн 15 академич хийгээд Дэлхийн төрөнд дэсийн эмнэлгийн ухааны 50 өнгөр тусгай мэрэгжилтнийг сүрүүлжилж Мэйо эмчилгээ газар Йохан Хопикинс эмнэлгийн хураг багтаасан Дэлхийн 70 өнгөр нэртэй эмнэлгийн байгууламжийг сүйтгэрлсэн байна. Бүхэл баримт киновын цагаар сүйгч болгон удавийн гадар салааны мэс засалгаа байснаас нь бэ болсон гэртэлгэ 200 жилийн хөгжилтийн түүхийг системтэйгээр эмхтгсэн байна. Мэс заслын 200 жилийн баримт киновын дуу байн тавцанд үнэлсэн хувийн эсцэг дөр байж тотомшка олон эмэлгийн ухаана ажил эрхлэгсдэ эмэлгийн ухаана сэгээрүүлгэ шит битайл кемэгцэн байна. Энгийн үншигчдэд авч гэлбэл энэх баримт киновын хамгийн их үн цэнийн болвол удавийн эмнэлгийн ухаанаас сэтгэгээ хавсарна бэй болох гэд байдаг юм. Бидэн энгийн үед өвчин үзүүлэхтэй нь минчүрлэх эм тавихуд өвтөхгүй. Мэс сасл кэкүйд халдвэрл үсэхгүй. Сүрмэгийн байцаалт келгэж өвчнээ гуламтыг үсгсэрг явдлын маши кевин явдал болж санагдана. Энэ нь сүй өвцнээ явдал гэж үздэг. Гэвч Мисс Заслин 200 жилийн баримт киновын бидэнд Эдгар сүй өвцнээ явдлын цөм тоо томшга олон эмнэлгийн ухаана Ахмад Нэгвийн кино Асрыки ёссуртахна дараас цаашлвал ам насна аюул төгшөрийг хайхрал гагаар сольж авчирсан гэдгийг хэлж өгчээ. Жишээлбэл Экнавийн эмчаас гараа нугааж ариутгах үзэлтийг дуртахгүйд бүх эмнэлгийн ухаанаа талхстай шоглогдсон байна. Анхдагч зүрхнэ мэс засал кэсэн эмч кэмэстэй солиарсан гэж келэгчээ. Эрэхтэн шилжүүлэх экна хугацаанд удаа дараалан дийлэгдэж кэдүнийн кэмэс залуу насаан сөрүүлсэн байна. Эдгарыг тэмдэглэснийн кэмэсийн үрэм сэтгэлгийг нөлөөлөх нь төлөө биш. Харин кэмэст Одоогийн эмнэлгийн ухаан болвол гайхамшигт явдал биш. Харин алхам алхмаар хурам тусна гэрчлэлтийн шинжилх ухаан мөн гэдгийг ойлгохын төлөө юм. Энэ баримттай киновыг өсөгчд одоогийн эмнэлгийн системдээний амархан итгэж, эмчин эмнэлэг төсөлтэй нэн хамжилцахыг мэддэг. Эдгээр агуулгын үзэгчдийг уянч, эрүүл, амь насна, иш ёсна үзэлтийг бий болох гэд кэтлэн жолаадж чадна. Энэ амралтын хуцаанд гэрин күмстэйгэн хамтар энэ баримттай киновыг үзээрэй. Эрүүл мэндийн мэдлэгийн төхийг системтэй сурч чадхаар барахгүй бас амтрахан ярилцаж болно. Энэ нь маш утга агуулгатай амралтын хуцаанаа кино сонирхсны эк оруулалт болно.

Күндэс сонсогчдаа. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн хан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд күрээд өндөрлөх боллоо. Тавкна кланап сонсцонд баярлалаа. Нэн олон агуулгыг та бас сүлөвшөтийн шин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулган сонсч болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн кланапт сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкри харт бичгэн найз нар минь сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр, гаргийн өдөр. Шинжангийн радио телевиз хураа Монгол Кэлна радиогийн цомрлыг мишэн нэвтрүүлгэн клэн апт сонсхийг хүгч жана би хөтлөгч Уян Гэрэл. Ота Цомрлыг мишэл нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевиз хураан Сүлүшитин шин зүүчлэрийн хэрэглэгчийн үйлчлэр зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсжуулна. Бичгэн найз нар маань аав ээжтэйгээ хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа? Хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.
1: Хайраараа иваж, өсөн буужуултын күч нэмэрлээ.
0: Энэ амралтын хугацаанд цомрлыг мишээр нэвтрүүлгээр хайраар иваж, өсөн буужуултын күч нэмэрлээ гэхэд ширээс тусгай сэдвийг голчлон гаргаж, кил хасгарын багш, кецалийн тайлтыг гарч багшлан, Гуйч гагаар зүтгсэн сэтгэлийг дулаацуулан мүлгэрийг гүйн сэтгэлгтэйгээр туучхуулна. Их колон кэмсийн сүүгдэлд кецалийн тэнкэмд багш кецали арч сүрхчэл сонсдог. Гэвчгээ ховг саршана 2 дугаар баг сургуулийн 2 дугаар унааны кецалийн гэрийн байдал бүрмсэн адилгаа юм. Тэнд хөв хүрмдүүлж, солих тэмдэгтэй байж, баг дугуулынгийн мураа цанг хийдэг. Бас күйхэд гар утсандаа электрон инкри амтныг тэжээсэн юм. За, энэ нь чухам ямар янзын нэг кецалийн гэр болхаа? Бид энэ Шинжангийн радио телевиз хураан сурвалжлагч, Рэн Шинжэг дагч, мөнгөчлөгийн багшийн анги дурж байдал ойлгоё.
2: Хао, хайзман! 上节课呢，我们已经算出了四月份每一组的总积分。那么现在请六个组的组长排队，拿着你们的积分卡兑换你们的券。来，第一组。
3: 我们第一组。

0: 毒的西方女巫处处刁难陷害大家，想要阻止众人前往翡翠城。危急关头，弱小的多罗西沉着冷静，伙伴们齐心协力，互相配合，勇敢对抗邪恶。一次偶然中，多罗西发现了女巫的弱点，一桶清水泼出，成功打败了作恶多端的西方女巫。众人凭借团结与智慧，战胜了看似强大的困难。孩子们，这本书告诉我们，每个人都有长处和短处，我们在生活中和同学相处要取长补短，互相配合，那么再难的问题也能一起解决。希望孩子们通过读这本书学会接纳自己，善良、智慧、勇气从来都不是别人赋予的，勇敢直面挑战，慢慢就会发现自己远比想象中优秀。也要明白，在追逐梦想的路上总会遇到坎坷，只要坚守本心，不轻言放弃，终会如愿达成心中目标。我的分享到此结束，孩子们再见。
1: Харт бичгэн найздар минь, цомрлыг имшиал нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Дуур залгаад, шинжилг ухааг сүрлцэж, шинжилг ухааг эрхмийн ядуугарыг клэн авц сонсох болу. Юнд онцха баяртай үйдэд. Юнд онцха баяртай үйдэд тэсгэлгай инаадаг бэй. Өнөөдөр бидэн хамтаараа күм болгоны нүүр дээр нуугдж байгаа баг нууцыг тайлъя. Чи энэ асуудлыг бодож өнгөрсөн юу? Биднээс сэтгэлд яг бичгэн цэцэгт пуужаан дэлгэрсэн шиг, онцгой баярлах үед юунд хачир дээр тэсгэлгээ инээмсэглэл тодорч инээдэг бай? Энэ нь бидэн зориудаар эзэмдэж байгаа биш. Чи төв чангараа овлох санаатайч аяндаа инээх илрэл гарна. Үндэ манай их тарх зарлаг буулгаж байна. Бодож үз. Чиний тархинд нэг маш сүрхэ жулаадагч байна. Нэг шок яраа сонсох буюу бичгэн найз нартайгаа сайхан наадаж байхад их тархна баясалт бах салуран даруу гүйлсэн цэм ба өмн топчларын буцалт гэхээ эдгээр уран бүст тэр дуран баяр баясыг уулж мэдлээ гэсэн сэрэмжийн тухай өгнө. Салгаад их тархна хамгийн гүнтг сүйрэн газрын сүйр цомын дураа нэг нь хамгийн дээд зарлаг буулгадаг. Энх саврын нисг мэт төргөн дамжигдж, метрлийн төргөн хурдастай засмас амыг дагч, манай нүүрт туун хурднаар 40 хэдэн жижиг булчингд дамжигдан күрнэ. Игад гайхамшиггүй үснэ. Хачирын их булчин авчмагцаан өрүүлийн дээгш өргөгднэ. Нүднэ цагараг бүлчин чангарамгц нүдэн мөрийгад жижиг хавирхан сар шиг болно. Энэ нэг хөдлөл барилын даруу инээсэн явдал болно. Бүх явцын төргөндэн чамааг тусгал гаргаж амчхага булгаж нүд чирэмхасч хурдан байдаг юм. Гэтэл их тарх юунд заавал биднийг инээл гэж харим баярлах үед клан дэвслэгдэггүй бай. Энэ нь даруу манай кмэн төрлөгтнэ кет чидүрийн болох нийгмийн харилцаанаа хулааг келхгэ байх нь аргагүй. Алерт балеритнэ кмэс үг келж чадахга байсан үед инакийн даруу хамгийн сайн амар төвшнэ тухай байва. Нэг кмэн инэмсгэлх үед даруу хажуут кмэндэн бичгээ санаа зов. Энд тун амар төвшн байна. Бичгээ тун нөхөрсөг гэж келж байх юм. Удаа бултал энэ тохиролцолд бас биднээ бид үлдэж байна. Имаас чи баяртайгаар инээх үед үнэндээ бас өөрөөр гана күмэнд. Би чамтай хамт байх дуртай. Чиний инээх дуу яг л уулж өсөхгүй солонгон такт шиг баяр баслыг нөгөө талхстан дамжуулдаг. Тимээс инээх нь хажуу ер гана күмэстэй дамжигдана. Тиймэртэн инэхэн бас биен дэсэс давсан шимтэжалт эдиум. Чи кэштлэн инэхэд би махмадас нэг зүйлийн дутаад морпин гэдэг бичгэнэд илгэрүүлдэг. Тэд чиний би дотор наар цар гүйж чамаг хавсран ядрагчин тайлж чамаг сэтгэл санаа баясалтай муртан тааламжтай санагдуулна. Тимэс танарус бидэн баярлах үйдэн тэсгэлга инэнэ. Им болуул их дарги бидэнд кэргсэн маш сайн билэг. Тэрин биин төрлөх тусгал эртнэ нийгмийн харилцаана үггэл нэнчгэ хуалцсан нэдлэг хус такн баяр басл юм. Дараа удаа чи тэсгэлга инэхвэд эврийн уруулан тэмтэрч дотраан их таркэнд тана билэгтэд талархлаа гэж кэлэрэй.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Харт бичгэн найз нар минь цомрлогийн мишаал нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Залгаад сургуулийн крана дотор газаг сүрэг сан дугаартай анхаарлаа хандуулах болов.
4: Сургуулийн крана дотор газаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
3: Шидр 2026 оны Шинжангийн сурах наснаас өмнөг сурхан хүмжилийн ухаарлын сарын эхлэлтийн ёслол хийгээд бинт амба орон нутгийн соли цанаа хөдөлвөр илийн хас гэврээ засахрууд явагдваа. Тухайн царанд сэтгэл нэгдэн гүслэнгээн тэргэлшүүлж күйкэд хамтар эргчэн цогцол яг ихэ ухаарлын сарын гол сэдэвт үзүүлгийн тоглолтыг эрхэлсэн бөгөөд Илжүүгийн сурах наснаас өмнөх сурган хүмжлийн онцлогт өрбтайлыг төвлөрлөн дэлгэн нөсөөлвэ. Хөдөлвөрийн ухаарлын сарын гол сэдэвтэй нэгт уйлдуулан тусгай сэдэв тайлэмж, хуулиар засах дугарг ширанаа ярилцаа. Крайлан газрыг төөр нүск, туршлаган хуваалцах зэрэг гохцаа гаргава. Илжүүгийн эхнэрхсийн эрүүлжлийн эмэлгэн хураан нүднээ салаа нэмчээ. Жанди күхтийн харанаа эрүүл мэндийг хамгаалах тусгай сэдэвтэй тайлэмж гэж. Хуулиар засах дугарг ширанаа ярилцаанд сурган хүмжлийн салаа мөчөр, цэцэрлэгийн дарга, багш, хуульч болон гэрийн ахмадын төлөөлөгч хууль ёсоор күхтийн цэцэрлэг эрхэлх, гэр бүл ба күхтийн цэцэрлэг хамтар хүмжлэхтэй байрлуулна гүнзгий солилцож сурх наснаас өмнөх сурган хүмжлийн хууляа засах байгууллалт болон хамжилтсан күм хүмжлэг арга замын тухай хамтар ярилцваа. Шидрин жилаас нар Шинжангийн сурх наснаас өмнөх сурган хүмжил дээр ясч нартай хөгжилтийг биелүүлж, шана кепчана түгээмжлэлт ба, түгээмэл харгалзлын кемжан бикусин 6 дугаарт орж, сурх наснаас өмнөх күйгтийн улсын нийтэм хэргэлх үгкел, үзэг бичгийн түгээмжлэлтийн кемжээ. Шилдгийн кемжээ нь бикусийн үндэснээ мүж орнаа төрөөн дурва. Хамгаалах ба күмэнжилх ясчинэрийг бикорон бүсаараа дээгшлүүлж, тулааруулах системийг бүх талаар хамруулахыг батламжилж, арт ашгүртайг төрийн бодлогы бутааруулан үр бүтэмж олж, нийгмийн өргөн дэлгүй магтаал сайшаалыг олва. Еврасас хорна артин заскын ордна сурган кэмжлийн ярингаа кинэн жолаадагч, сурган кэмжлийн тэнкмийн намын нутардах дугуулингийн бүрэлдгэн, сүн рамбуа илэр калэгтэн. Удаханд сурх наснаас өмнөг сурган кэмжил яг хуулжлалд, агуулагдахна келварийн кэгжилтийн шин шатта урж, олон тэмэн урж сурлцах күйгтийн цэцэрлэгтай байхас, сан цэцэрлэгт урж сурлцах зүг шилжиж, хуулиар засах сэтгэггүйгээр бүгд наримдах дунд дард усын сурх наснаас өмнөх сурган хүмжлийн хуулийг уламныг алхам бутааруулж, бин том ба орон нутгийн үүсэлцэл хийгээд гэр бүл, сургуул, нийгмийн хамжилцааг гүнзгийрүүлж, хүүхдийн дэлгэцтэй түшкэлхийг багсгад шинжилх ухаачаарыг хөтлөн жулаадж, тоочлсон цаг үеийн хүүхдийн эрүүлээр өсөн буучхийг сэтгэл тавина, хайр сэтгэлхтэйгээр сакан хамгаалахыг хүсч байна гэжээ.

龙洞水移苗壮，门巴土家为吾尔，科尔克孜摇得昂，乌兹别克。

Күндэс сонсогчдаа хайрт бичгэн найздар минь. Энэ удаагийн цомрлогийн мишээл нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд крад өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Тавхна кранап сонсцонд баярлалаа. Удаа дараачийн нэвтрүүлэг мөдийг өргөлжлөн кранапт сонсох болов. Баяр таа.

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонирхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудлал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Гүндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын татсан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр болов 2026 оны 5 дугаар сарын 31 өдөр гаргийн өдөр. Гүндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн насан зукааж айсигийн сэчин цогсукаа гэд намжнаа дүүсэн сэмэрэн санах саяа гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсогчдаа. Салгаад тэнгэр үлийн ханьхансан дуул гэхэд ширээс дүмүүдийн сонирхамжаар тэнгэр үлийн нарс үндэс сарын холуотаа гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсгчдаа. Одоо үгийн сэ даваа сокааж айсгийн сан цогсокаагад гомсрынгийн дуус нь баярлаа гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийн дасгалд Гүлнур болон Хурманбекийн хасаг гэлээ дуусна тал нутгийн үндэснээ нөхөрлөлгөх гэдэг үг сонсох яа.

Хүндэс сонсогчдод аа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж уулна. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Сонсогчдод аврагийн мэнд гүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсох болов уу? Энэ өдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр, Каргийн өдөр. Урдара цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ шугаас маңдар өдөрчтөл хэдшин жанган баран би, эмшин жанган баран би нуулурху горн, кэндэн нуулын хэд бэл ба, ерэмж хода цанжиржу баянголжуган хэд би зэрг гадрын уулурху орна кэс гадарст бахур орна. Элэн голын кэндэн баран би тарбдай амгэд хэнгэр уулан хэд бэл, эмшин жанган хотгар, зүйн шин жан зэрг гадрын кэс гадарст 35 градусас дээгшгэ их халуун өөр амсах нэлэрна.
2: Үрэмштэн шугаас маңдар өдөргөртөл чилгэр заримдаа нүүлтэй 20-34 градус.
1: Энэ цагаар таанартан сонсохгүй зүйл болвол
2: 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан өземсэн бүкажүүлсэн хилкасын ясч нарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмдүүлэх инженерингийг бүх талаар хэрэгжүүлж 9400 төмөн тонна өземсэн үйлдвэрлэлийн чидрийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн хүчиргэжүүлэхээр байх.
1: Төхөрөн амах үгэн орчин төрнө хамгаалалтын хинэн байцаахад гурингас ман орнд 22 дугаар хэсгэн олон төрнө захтал заргаар илжил мэдүүлсэн 50 хоёр гэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
2: Ман орнд ер битэмжтэйгээр нэг гэргийг битэкийн ясч энерги дээгшлүүлэн кепчагийн өргөтгийг акуулж ажахлуул ба олон төрнө кэрэг өвдөл битэкийн гохцаагийн нэг цөөхн цаган хасгарыг нэг ахар болгосон.
1: Аливаа гадарын ус нарчлалтын төрөлзүйн бутан байгуулалтыг төргөн ахгуулаг дийж, тогтсон хугацаанд байгуулж дуусгахыг баталж байх.
2: Шинжаан шинэ гэвчэнэ эмэмлэгийн эрүүл хамгааллын хамтын зөвцөн шилжүүлэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээний төвийн бутан байгуулалтыг төрөгдөхэйж, 2027 оны адгаар Бөөбүк Шан хот районыг бүх талаар хамруулахар байх.
1: Бүх Шинжаан аливаа гадарын бедсэн бүсүү соёл нөвн бичил нөлөхгүй гэдлэл залаагаар явуу дийж, Альвэ инстэн олон төмөн гарах хөдлөн оролцох явцдаа дундын шилдэг уламжлалт ус хуулийг мэдэрсэн зэрэг агуулгуул болно.
2: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхиа. Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Кэсэл найдлагыг батжээжилж 15 дугаар 5 жилд хэрэглэхийг нүргэлжлээ. Шинжаангийн радио телевизхранч маань Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Еврон засгаарны намын хороолн заскын ордон ажлын хариу мэдээлүүдийг сонсхийд ан. Онцлогта давуулахта ажилсыг хөвжүүлэхийг баримтлж, дөрөлхө гishtа ажилсан сөрөглөлийг боожуулах хэрэгтэй гэж чихэлж байна. Өөсөмсний үйлс болвол Шинжаангийн хамралтар хамгийн эргэн, Ашкүртү Ким намын хамгийн олон онцлогта давуулахта ажилс болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн заасан чиглэлийн усаар 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан өземсн бүх гадж үйлсэн хилкасын ясч нарыг дээгшүүлэн үрашгийн нэмэгдүүлэх инженеринг бүх талаар хэрэгжүүлж 9400 төмөн тонна өземсн үйлдвэрлэлийн чидвэрийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн хүчирхэгжүүлнэ. Сунаекара турпаны өрөг Екэна Ингтор Гулсяна Илим Салагар боловсурж Багширсан шин сургал зэмсэн сала намагаар дүүртэл ургаж, зэмсэн тараачд болон хулдан авах хөдөлгөөч нь цаг үлдлийг амжин таслан түйж борлуулж, тарминг гадартга амтаа сайхан сургал

нэгэн нь тэмүүн уулжээ. Бингтоны багтасан зэмсэн зүйл нь 90 гаруулд энэ 1400 тэмэн тоннад хэрчээ. Алива төрлөн зэмсэн зүйл 500 жирний өнгөр зүйл хэрчээ. Энэ бол өдөр чивг, үзм, эрг, шими зэрэг онцлогтой зэмсэн зүйл нь тарилт нь талба болон гаралт бүр бикулс нь төрийн байран дуурва. Эхвайлгын сүйр болон хөгжилтэн ботто байдалдан сүйрлэн 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан давлагтай эзэмсэн модны төрлийг давлагтай гаралтны уран зүгийн төлөрлөн уран хуан төлөвжүүлж зөрэжүүлэн хөгжүүлэх хөтлөн жолаарна. Энэ дотор Таарман хотрыг төгөөсн эзэмсэн гол гаралтны уран бикулсын кепчагаар хамгийн их чинэр сайтай хатаасан зэмс онцлогтой шин сургал зэмсэн үйлдвэрлэн сүйрэн гадрыг хөшлөн байгуулж Турбан хамдын хотгорын эзэмсэн аж үлсэн бис бикулсын хамгийн их шин сургагаар итгэ үзэн болон хатаасан үзмэн хангалган сүйрэн гадрыг байгуулж Илин гол, эцс голын сав гадрын эзэмсэн аж үлсэн бис болон Тэнгэр уулын хөт бэлэн эзэмсэн аж үлсэн бис амах үгэн эзэмс хотын тэргэн эзэмс болон төкрөмштөө эзэмсэг голдлогтой хөгжүүлнэ. Одо Шинжаангын өзэмсэн альба гаралт нурын яг дур гаралтаа дур юрааштай зэмсэн зүйлэн талбааг шинжил хуанчар тэмшаруулан багсах. Чинэр сайтай шин сургал зэмсэн тарилтан кепчаг зохстой өрөгдөг. Дээр гаралтаа чинэр сайтай төрөл зүйлийг энгэн төрөнд сунган хэргэлхэр дамжин тарилтан бичиг улмныг алхам шилдэжүүлэн дээс дээвшүүлж байна. Нияшана Хоох багын элсэргч хас сэргэлж элсэргэгчиг засах үлгэр зүлг горонд элсэргэ гадарт шинхэн тарсан нэмингэн мө чивгд яг тухан гадрын биян даач бууж уусан шин төрөл зүйл болох дөнгөн цаг чивгийг сунгал гэргэлж 2019 оноос унаар тухан гадар шин сургар итгэ чивгэн төрөл зүйлээс нийт 18-ыг бууж уулжээ уламжилт чивгэн төрөл зүйл болох буур чивг Жинзоо чивхтэй харьцуулбал ихэнхэн элсрэг гадартай тарихтан нэн тухрамжтай байж сүүсэн сэмсэн яс чиндэр нь нэн шилдэг ажах үгэн юрашгийн нэн дээр болсон байна. Хотана ямын нэрмэштэй кэда ажах үгэн ерэн касын нээлдэн кизгарт компанийн хэрэг мэдэгчтэн дарга чирүй тау сургуулж гэлэхтэй байна. Дүнгүн зоо чивхэн амтын сайн хальсын нимгэн бөгэд махын найрлэг байж Шаарн үлдэгдэл гоё юм. Энэс газа түүнээ гаралтын дээр юм. Шин сургал чивгэн муу бүрэн гаралтын 600 кг гэрч хатаасан чивгэн марг 200 кг орчимдөг гэрдэг юм. 14 дуусар 5 жилийн хугацаанд Шинжаангын альва гаралтын орн сах дэлгэр нь үлдэгдэл төлөвчлөлийг санаачилгасан сийрүүлэн сухцуулж Сах дэлгүр нь дэрлдэх хөчөр чанга, нэртэй чинэр сайта, онцлогтой шин төрөл зүйлийг налиг унавчтайгаар хуруулан боожулжээ. Шин шан янгаг Винас шар алмин зэрэг нэг эске шилдэг төрөл зүйлийг боожулахталар шин шүптол товолжээ. Бүх Шинжаангын дулаанз нь 90 өнгөр тэмүү баримжаасан зэмсэн багцан чинэр сайта зэмсэн хэмжээнь 140% кэрко байснаас нь дээгтлээд Зууна чирэн хоёр цэг гурван хөдөг хэрвэ. Лопшана биш тухрах сумна Жунзо 1-р нэмэрт сан төрөл зүйлний үлгэрүүлэх сүйрэн гадарт. Дүмдүд усны өшгүүгийн шинжил ханаас судалгаана күрэлэнгэн үйдсэн Кэх Дэвана Кювасахар чинэр сайда чивгэн төрөл зүйлэг Дэхмара аж үйлбүржүүлэн тарих хэлвар юм. Эдбарадан сүрүүс ангийн сүйлча ус бордүргийн нэг цухчулхын эзэмдлэн системийг төвлөрлөн хэргэлжээ. Гэдэж хугын үйлдвэрлэлийг аж үйлдвэржүүлцэг Кэлбарийг нь хөөрүүлж, гурван хэдэн инженеринг нь бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажлын Такалмакын элсэн цөлн эм захын амаа хугын сасалт нь үлгэр зүлгэ орно, шинжил хуан техник мэрэгжлийн өндөр цар жигс гайд байна. Цүйрэн гадрын мэрэгжилд нь жүй лун хэлэхтэн. Гарут сарн топшт бүл, чивгэн багцан байдлыг байцан үсч, усун бордурыг хэзэмдэж болна. Эдэр бүр тармилан гадар зүйг гүйснэ чихлэг. Усан бордур нь ахтлтын хэмжээд ээхлж, мөн бүр нь ургалтыг 1200-аас 1500 төгрөгдөг хизгаарлж, ус бордурд аривта бертэн хэмнэ хүчинд басан арит.

0: болжи гарантын тогтвортой мөрдөн чинэр сайта болва гээ. Одоо Чинжангны үзэмсэн үйлдэхнэ дотор органик кедаж ахуугийн үйлдэхнэ гэртэлдэг улсын 276 болжи. Зэмсэн класс гаргахаар дансуусан зэмсэн багц 506 болжи. Шинжангын чинэр чинсэ, Шинжангын амтын дан зэрэг урамсан нэрт тэмдэгэн гэртэлдэн 26 нь өзэмсэн үйлдэхний хамарва. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн жилд Шинжан өзэмсэн үлгэрзүүлэх багцаас 50 өнгөрөйг байгуулж, дуур гаралтаа дуур юрашта зэмсэн багцаас 20 тэмнэ өнгөр мөөг хөөрчилжээ. Дөхөмжлөлийн тарх мэрэгжлийг 3 тэмнэ өнгөр мөөд илгэрүүлжээ. Чинэс ата өзэмсэн үйлдэхнэ хангалган батламжлах чидвэрийг үргэлжлэн чангадахна.
1: Төв хуран эмх үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжаан нарадөд хилс хуран чимэн. 5 дугаар сарын 31-ний өдөр Манөрөн төв хуран эмх үг нурчин төрнө хамгаалтын кинэн байзаах 7 дугаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлүүлэх 22 дугаар кискин олон төмнө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 52 хэрэг голдлогт анхаарч байх 1 хэргийг хүлэн авба. Юуна дотор утсаар илжлэн мэдүүлсэн 50 хэрэг, загтлаар илжлэн мэдүүлсэн 2 хэрэг байна. 52 хэргийн дотор Ерөнж хотын 29 хэрэг голдлогт анхаарч байх 1 хэрэг, Цанжийн хуйхын өрөө засагчуугийн 8 хэрэг, Илийн хасгийн өрөө засагчуугийн 3 хэрэг, Порталын Монгол өрөө засагчуугийн 3 хэрэг, Агсу аймгийн 3 хэрэг, Хашхар аймгийн 2 хэрэг, Тарбтай аймгийн 1 хэрэг, Хамил хотын 1 хэрэг, Баянгулын Монгол өрөө засагчуугийн 1 хэрэг, Хотын аймгийн 1 хэрэг байна. Тус гисг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин тойрны бузрдлын төрөл хэлбэраар хуваавал агаар мандлын бузрдлын 17 хэрэг, дүү шүүгана бузрдлын 10 хэрэг, хатуу үетийн хайгмил бедсэн бузрдлын 7 хэрэг, амах үгийн эдлгийн 5 хэрэг, усна бузрдлын 1 хэрэг, бүсэд бузрдлын 12 хэрэг байна. 5 дугаар сарын 31-ний өдрөг өртөл Төвхөрөн амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзаах 7 дугаар дугуйлангаас манай өрөндөө тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 22 кескудагийн 1121 хэрэг, голдлогт анхаарч байх 79 хэрэг болж, үйнэ дотор утсаар илжлэн мэдүүлсэн 945 хэрэг, загтлаар илжлэн мэдүүлсэн 176 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгтээ тухайн газрын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, холбогдлоо тогтаалын юусаар шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжангын радио төсөөрөнч ман 5 дугаар сарын 22-ны өдөр Төвхөрөн амх үгэн орчин тойрны хамгаалалтын хинэн байцаах 7 дугаар дугуйлангаас ман оронд 13 дугаар кискин олон төмнө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 53 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Энэ дотрых 11 хэргийг холбогдлоо тогтоолыг гүнзлэн ийлэр зарлахгүй. Одоо шаардлагын ёсоор тус кескудагийн олон төмнө загтал заргаар хилчил мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх ба хинэн байцаахын дагуу цэгцэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын измарын кэснгийг нийгэм нийт ийлэр зарлава. Тус кэснгийг Шинжангын уйгур еврон засхорны ардын засгийн урднаас үлжанаас байцан лоолж болно.
2: Шинжаан нарадөд хилс хуран сүрүүлжилгч Янжуугийн медалснаар болвол Манорын дээр битэмжтэйгээр нэг хэргийг битээхин яс чинэргийн дээгшлүүлэн кепчагийн өргөтгийг акуулж, ажахлуул олон төмнө хэрэг явдал битээхи гохцаагийн нэн цөөкэн цаган хызгаргийн нэн ахар болгоо. 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн өрн эртэ Санжин хотын хвийн худалдааны өрх Чэнжэн Ю Санжин засгийн явдлын үйлчилгээнэ төвтөг хөрчээ. Ажахлуулын дансаасах асуулах дансалт битээж, бүхэл битээхи явцыг авто үйлчилгээнэ орондоо бийлүүлж 5 минут кэрхгүй цаг хэргэлвэ. Чэнжэн Ю гэлэгтэн. Энэ опцийн нэлээ түргэн байгаад бас маш өргөжтэй байж, Саскийн урднаас энэ талын ажлыг маш сайн хийсэн байна гэвэ. Санжи Жу Сүлжэна бусаар хэрэг явдал битээхт нэг л үйдээр урхо, Сүлжэгаар хэрэг явдал битээхт нэг л Сүлжэгаар нийтэн битээх, олон төмнө хүсэл шаардлагатай нэг л үйлчилгээний утсаар хариулт өгөхийг акуулж, одоо нэгт нэг хэрэг явдлыг нэг л удаад битээх гол сэдвт 103 иж үйлчилгээг биелүүлжээ. Ажахлуул эрхлэн байгуулах, идэ нуудна дэлгүр нэг, нийгмийн батламжаа шилжүүлэхээс эргээ дээр батламжтай зүйлсэн материалыг дунджаар зүүнэ жирэн хуваар багсахж,

0: цаган хасгарыг л зүүнэ 80 хуваасаа дээгш ахартах ба. Санжиж үгийн туужилсан төвшлтийн төвчнээ дээд дарах. Шижян лун гэлэхтэн. Засан сахарганы кинез ой шарк цаг хугацаа ба эвэрний өртгийг үнсээс нь дурагшлуулж. Зах дэлгүрт урахыг зөв шарк эвэрний өртгийг дурагшлуулва. Манай кинез ой шарк үйлчилгээнэ бүх үеийн хугацаандас өрлөн. Буулахго хамьярх үйлчилк өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж. Худалдаа эзэнхүү орчин төрнийг шилдэгжүүлэн кэрэг явдал битаки юпсыг өхөмжлөв гэвэ. Одоо гүртэл бүх орноор дээр битэмжтэйгээр нэг хэргийг битаки 25 зүйлсийг сүлжээнд гаргава. Үүнд 39 зүйлийн голлогтой зүйлс, 26 зүйлийн шинийг үсгсэн зүйлс байж, хуулийн гүм ба хүү гүмнээ бүх үеийн хугацааг хамарч, ажилс ба ардны амьдралын аливаа талыг хамарва. Энэ жилаас наар Манорын засаг захиргааны эрх тушаалд тэншаарулдаг хэкигэ дээр битэмжтэйгээр нэг юбдлиг битакиг акулхо чихэл гардас болгоо. Кюмна хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батламжийн салаа мэтрийн 119 зүйлийн засаг захиргааны эрх тушаалын доторко 110 зүйлд тэншаарулдаг гэж тэншаарулдаг хэсэн кемжан 190 хуваст авба. Еврэн засгуурны кюмна хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхмийн намын удирдахуд уулингийн бүрэлдэхүүн тэнхмийн дэд дарга жангрун хэлэхтэй. Шалвал дээ зэргийн мэрэгжлийн ажилчнаа сургуулийн сургуул эрхлэх зөв шаарлыг өнгөрсөндөө эрх хүши Евран засгуурнд иржи битаки чихэлтэй байсан юм. Эрх тушаалд тэншаарлдаг хэснээс хоороо шууд аймагжуу хотын шатд битажуулна. Үлдсэн 105 зүйлийн эрх тушаалын бүх голдлогыг дургши шилжүүлж Шанхут районы шатд буулгава. Игвэл Кюмна хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн салаа мэтрийн зүүнэ 90 хуваасаа дээгш засаг захиргааны эрх тушаалын зүйлсийг шанд битааж шатахулж. Ажахлуул ба олон төмнө кэрэг явдал битаах цагийн эврэн өртөх ба ажах үгн эврэн өртхийг төлникээр дурагшлуулга гэвэ. Еврэн засгуурна туужилсан хөвжлтийн төвчнэ намын удирдахуд уулингийн бүрэлдэхүүн. Төвчнэ дэд дарга Кэжан гэлэхтэй. Засгийн урднаас иж үйлчлэгийг тааруулж. Ажахлуул олон төмнө сунгахуд хангахыг алхам алхмаар хөөрөлөн. Ажахлуул ба олон төмөнд кэрэг цагаар нь үйлчлэгийг сунгахго. Чөлөөтэйгээр тааруулах болгова. Газар урнаа онцлогтой үйлдүүлэн. Нэг газарт нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх. Туршилтын цэгт үр дар хэрэгжүүлэх. Болсрунгу болбол дэлгэрүүлэх зарчим ёсоор. Зөрэчилсэн туршилтын цэгийн ажил өрнөвлж. Альва газрын буттай байдалд нийссэн шинийг үсгэ аху байдлыг сүйжлэн бий болгож. Нэг газар шинийг үсгэвэл бүх орондо хуулрлон хэрэглэхийг акулна. Тохалсан ажлын аху байдлын кепчагийг өргөлжлөн өргөтгөхөөр дамжна. Засгийн явдлын үйлчилгээний нэн олон зүйлсийг дээр битэмжтэйгээр битакийг акулна гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизийн ерөнхий галсан ч юм аа. Маннурын аливаа газрын байгуулж байгаа усны ашиглалтын төрөл зүйн барилгын газарт яралтай байдал илэрч, барилгын ажлуудад барилгын хугацааг амжилттай хийж, төрөл зүйлийг тогтсон хугацаанд байгуулж дуусгахыг баталж байна. Улсын техникийн усны ашиглалтын барилга болох Шинжангын Таашаа усны ашиглалтын төвчлөрийн төрөлзүүлүүдэ шорон модны барилгын сүйэл хураах ажлын төрөл хийж машин цахилгааны тунх төхрөмж өгсөрөх ажил шүтдүүдийн шаттаа норва. Дундад усны энерги бүтээн байгуулалтын бэлгэлэлийн Гэжуба нэрмжсэн машин цахилгааны компанигийн Таашаагийн 3 дугаар даашлалтын хэсгийн төрөлзүүлэн хэлсэн ерөнхий инженер Жансун Рун хэлэхдээ 6 дугаар цагт бидэн амтлагч мастан цогцлбор нь ус нэвтрүүлсэн нөхцөл дор төршин ажилуулж тохируулах ба цаглага аргагүй ажиллах гэж 7 дугаар сард дараач нь ховор мартан цогцлбор нь ус нэвтрүүлсэн нөхцөл дор төршин ажилуулж тохируулах ба цаглага аргагүй ажиллах хэнаа гэв. Даашша ус нэвтрүүлтийн төвчлөр нь их хашлагын 90 эндрийн 240 дуламитр болох вэгэд Одоогийн дэлхийн хамгийн өндөр бетон хавцастай хайрч болно хашлаг болно. 3 мартын цогцлбрын 90 мартын цогцлбрын багтаамжийн 75 тэмн киловатт байж байгуулж болсноос гоор ирээ сэргалх устул кейк амх бүгэн усны нэвтрүүлэх ба цаглага арга зэрэг талаар 90 осны юрашкийг бадруулах болно. Хоргос жана талхин давааны голын гадар дурх усан цоормын байдлын ажлын тухайн царанд адилхан яаралтай байдал илэрч гадар дэрх усыг гадар дур залан хадгалах ус татах ус дамжуулах 3-1 инженерингийн зэргээр ахгүй үлжээ. агуулж болснаас хоор 46,000 мөд тармилан газар нь үсдэлт болно. 37,500 сүнхэн. 18,900 мал зэрэг нь уух усна амарч үүшнийг батламжилж болно. Хорох жана усна ашлалтын топжана тухан царангийн хариуцлагад нь Мауян жүйн хэлэгтэн. Талхин давана гулын гадар дурк усын цөөрөн болбол бик усын анхч дүмд келбарын бөгөөд шинжилх ухааны судалгаана туршилтын шин чанарта гадар дурк усын цөөрөн болно. Тэр нь ус салх, некрүлх, татх, хангах, усны эквайдг нь тохруулах системийг бүрдүүлж, көд ажаху ба ардын амьдралд хэрэглэх усыг батламжлах мэртэн бас урамс нь амахуугын тэнцвэрийг сэргээнэг юм. Юунаас хаза чахлах шана вашшар усын цөөрн барилга их хашлагыг цутхан босгох шатдуурма. Хашлаг нь өндрийн 97.5 метр, цөөрмөн багтамжийн 3,000 төмөн шахуу куб метр болно. Тарбтан шивад усын цөөрм дэгэнт барилга нь 20 кемжанаас ууна 20% биелүүлж. Дуладгар саран надгар хаалтан хааж ус хадгалах харалт бихгүй чарын шубтал гэж байна. Фукан хотын сүгэнх усан цэрэмд 240 ажилч нь 100 хом келбар нь маш механик шамт нь ажилж. Хашлагыг нэгэнд 50 куб метр цутхан босох ба. Дүмнүүд усан усан ашталт усан цахилгааны 3-р байдлагын топчаны Гизгарт компаниг нь сүгэнх усан цэрмэн төрөлзөлийн гүйцэтгэх Закрл Чаучун Гуан хэлэхтэн. Хашлагын нэгэнд 50 куб метр цутхан босох гэж ерлэх сүүгийн чулан хатсыг хатууруулах ээлсэн зүүрмэг цутх зэрэг ардыг яг адил алхамаар эмэх дараадаа ахгүй болж байна. Тус жилэн битан байгдуулт нь харалтан тогтсон хугацаанд бод даруулахыг батлахд бидэн бас ихтгэлтэй байна гэв.
0: Шинжанг нарад үйд хилус хураан ерінгасын чимээн. Маны өрнэ алба газар таралан малаж ахуғын нәрлэг болусурулхо төрүлжүлін бод даруултыгий түрүхтгэн ахуулж тарачин малжцын урлган нэмэдүүлгтүй күш нэмэрлвэ. Буурлдуха шана икс үйлтай хэнаа хызгаартай харюсулгтүй компана нүдлүхүй үйлдвэрин тасгтүй. Дайрлган ажлгийг бүлкім яг атуучилсан үйлдвэрлүүлін шугмэгий үхсрүүн дүршин тохруулж. Үхгэр хэнаа атуучилсан нүдлүхүй шугмасы тус бүрэ нэг шугмэгий дэс дэвшүүлін өөршилж байла. Компана харюсулгтүн маарайн лин хэлэхтэн Үхтан манай нүдлхө талур өдөр бүрө 300 хөө нүдлхө кепчата вилэ. Ода өөрчлснэ дараа. Биднэ нүдлхө кепча 800-аас 1000 хөөндө хөрнэ. Эни мөнчгэ хотын ард санаа өмөр эрүүл үхэр хөнэ мах идүүлгийн төлөө юм. Мэргэжлийн өөрчлөлтөөр дамжин. Ажахлуулгийн шинжилхэн техникийн мэргэжлийн шинийг үсгэр ажахлуулын үр ашкан улам нэг алхам нэмтүүлэх болгоно гэвэ. Тексчэна хартуха болгсна ямата тусхна китэн усна захсы тэжэн үржүлхэ төрөлжүлийн үйлдвэрлүлийн үйлдвэрийн гэрэн гол зөгцсэн барилга нэгтэ ажилд үсва. Ерэнгийн хорлуултын 2,000 төм төрөг болох бэгэд 6,296 тэгш төрөлжин метр талбайтай юм. Тус төрөлжүл болвол илжүүгийн тул захсна ажүлсэн чихл бүрлдгэн кэсэх байж. Үйлдвэрлжи болусруулхо, китнар хадгалхо, хуан илхгэ, Тону төкөөрімчі хадгалхы зэргі чидімшті орнығы зағылын хуаажа. Тосхын ардын зөвлін ерхлэгчі толқай табі қат келіктэн. Хийтін усна зағсы тэжэн үржүлгі төрүлзүлін тосхына онсылғыта усна гаралта тэжэн үржүлгі ажүлісін хуусын байрыг нөхрүлвэ. Сүйрін ғазарыгі эртхан байгуулжы болаад эзэнгнэжі онсылғыта усна гаралтын үйлісігі жинкнар ардда ашы күртайж ардыг байжуулхо Көді тусхны көгжүлкі сән ажуэліс болғығығы күсч жәнігі бә. Савал хотын даачуан сумна Синжангин Синтенбо нэрімшті таралын малажахуғын эхүрлулту көгжілтін хызгарты компана жирін түмін өндігіна така атточылын тэжэн үржүлкі төрүлзүлін негдуар хусана бәрілғы байғылүгдүн ашқылықты оржи. Хоэр сүйір такан хаша байгуэлж. Дан сүйір такан хашад. Арын түмін өндігіна такаги бақта чадна. Тус төрөлзөлдө нэг дүншүр 1,000 төм төгрөгийн экоруулж, 3 хуцаа хуан акуулхаар төлөлж байна. Шинжангийн Синтенбо нэрэмжтэй таралан малаж ахуугийн экорлуулту көгжилтийн хызгаарту компана Ернка Закрл Ван Шиньян танцүлін гэлэхтэн. Бүйх талар ашгалуулту оруулсна дараа барах залтара жилин борлуултын оруулго нэг дүншүр төгрөгтүй көрчи, хөрнаасы тавин ажлин байр хангаана. Түрүнэ тону төгөөрөмж болусурунгу мэргэжил, дүрмжгсэн хамьяралдаар дамжин, орон бүсийн өдгэжилсэн өндэгна тахаа тэжэн үржүүлкө, үлкөр үзүлкө кеп дураалыг бэ болгана. Бидэн шинжил хуна судалгаана мэргэжлийн туларалда түшгэлэн, чинэр сайта яс чинэргий үргэлжлэн сайнар хээж, ажүүлсэн нэртэй тэмдгийг күшіргүйгжүүлэн, эхнаба сүйлжин гохсана ажүүлсэн хилкасыг утхэж, ажүүлсэн көгжэлтар орон үткэн ажахүүгэн дээгшэлтэг дайшлэн, савалин көдә тосхана ажүүлсэн дээр яс чинэртай көгжэлтэг күш нэмрэлна гэвэ.
1: Зол жыргалан цогцолгчо. Шинжангын радио телесуран сургуулжлагч Говмхыг нь медальсаар гонвол онцөг хөштөл өөрчлөгч марцан цаглагын ажилдрын хэв нийлүүлсэн гзгарт компанийг нь Шинжангын хөштөл өөрчлөгч нь үйлдвэрн тавцангийн нээлтэн 50 дэд эрхлэгч Хойжин 1-р фронт 16 жил ажиллан амьдарч энгийн зурм төлөвлөгч байснаас нь ажил төрлөн тооцолсон онцөг хэлбэрэн хөрүүлхэн голлогч хүчин болж Күштіл өөрсілікчін күрәнді, тоғыштылты ойыншылылтын тақтызамыг бей болуға. Дүйін адақылсын білгім, арвист ғарқуқтана еврон засқорына залуғчынын болуысын нөмірті цол күртча. Шидарын қуқтанды, қой үжін білгім адақылын, яғы дұмдұр күштілікті күштіл өөрсілікчіг зұрч төлбілін сұттын екі тапцынген, ғорубдар қуқтана төрілзөлін бітан бәғлүлдейг аққуылжу айна. Тұсы төрілзөлін қолды, Төмір қолта үйлтіхнәрі шүптілтін сег болғыйж, күштіл өөрчілікчін даашталты орылтығы, зұржы тәлвілгі, үйлбүрлгі бүйк өпчігі сүйлжағар ниптүрүлгіг бейл өрна. Тергелгдан, зұрғы тәлвілгін тоу бәрімдегі шуғыд үйлтүрлілін қоқцанлы болғына. Бидіне көміргін қадығылғдыг үнісін зұржы тәлвілін күйтісі бүрдүлгі кенжа, ежі бүрдүлгі кенжан сөйін дақылдың дейшілжі. Бидна көміргін қадығылылдың бақсығыж, манық көміргін қадығылылдың ашылылдың кемжек дейекшілуіліна кейбә. Қоғыр менгін арвын онды, қой үжін 10 күштілі өршілікчін мартын сағылған ажүйілдүрін хэв нейлірсін кезгарт компанийгін Шенжангын күштілі өршілікчін нейлдүрді хорч ажылжа. Тоханиуды ажыл төрілдің етімдан қоғыр кемжілді CID-гі кергілін зұрын төлбілжі. Инженерін хүй күмін тұршылығды түшкілж, Зуржу төлөвлөгөө үйлдэн хугацааны утгуу үр бүтэмжийн дууруу туршлагыг уламжлан залгамжлахдаг хүчтэй байваа. Ажил төрөл хэлбэрэн хөрүүлэн 3 хэмжилтээр зуржу төлөвлөгөө болсноос хоор бас күштэл өөрчлөгч нь зургийн хэмжээний хэ ажилтны баримжаа шаардлагын дээр болохоор үр бүтэмжийн харин улам дуур болжээ. Хойжин бэлхман дахгуулн эхнаас нь эхлэн гэжээ. Кэдэн арун түмін зүр үсу түйгін тоу бәрімдіг емгітгін дегілжі, үйелтіхнэ задлғу ба, болзулту тоу болгын дэс дэвшүлгийг бейлүүлжі. Улсын додадын күштілі өршілікчін ажил түрлдін аңғдшы құрын кемчілді ойынчы зүржі төлвілгі системігі сұғдылын нейжі, зүржі төлвілгі үріп дімжіг, зуына негізін далын зүрған хуяр дейшілүүлжі. Шин үйелтіхнэг зүржі төлвілгі үйелдің хуғцайын, Кэдэн гараг баснаас кэдэн өдөр болон ахар дэжа. Хойжин келхтан. Бидэн бүхэл үйлдэхна зүрг төлөвлөгөн бүтцэг урдар баримжаажуулган кэсгэлжэ. Дахын болзулты тоогын орул ултан көлгөр адамжын. Бүхэл иж загүрэгэ бэй болгэй хамты. Түйна барлгын зүргэгэ бүгдэгэн адал алхмар бэй болгана. Бидэн гурун кэмжилты ойнч зүржи төлөвлөгэ сэстэн бэй болгас өмін. Нэг үхсара тонгын зүрг төлөвлөгийн нэг гараг зүрхэн магад байсан юм. Гэтэл гурун кэмжилты ойнч зүрж төлөвлөгийн система дамжин бэй болгул хагасаг кэргэлнэ гэвэ. Зүрж төлөвлөгийн үйрдэрэг тоочилснас хоор хойжин зүрж төлөвлөгийн үр мэрэгшил үйлдэн гэг бүг кэлгасын тоо баримтын бэхлэдэг үргэжилн хэвтэрүүл ба. Төрөлзүлдэн ерүнк зүрн төлөвлөгч болсан хүйбдэ. Тэр бэлхман дахгуулын төмөн өнгөрөө төрлөн зург төлөвлөгийн элементийг эмлэхэн тэгэлж, баримжаасан тоо баримтан хамьяралтан системийг байгуулж, олон системийн харилцан нэвтрүүлцгө, бөдөс материалын нэгэлтэ биш байх күчүртэ асуудлыг шийдвэрэл ба. Тоочлуулын дэс дэвшүүлснаас хоор, ажахлуулын үр мэрэгжилэн зург төлөвлөгийн үйлдэн хугацааг 140% хардахыж, Үйлтіна негіл ұдады кір тенс кемжагы зуына ересігі нәмін хүп болғын дейгшілі өлуа. хоёужин хэлэхтэн. Дишэлбэл күштэл өөрчлөгчдөө үргэлжих хэрэглэхий яриасна үтэн хэмжээн. Энэ дан зүрн төдвөлөгч нь маш олон адил бүтэстэй адил хэрэглэхийг хэсэгдэх баримжайн тав байх ёстой. Гэтэл зарим зүрн төдвөлөгч хүйкмэн дадгалаар нь дэч, дэшин тавг сунгадаг. Бидэн системаар нь дамжин хэлбарын сунгалтыг бүгдийг нь дүрмжүүлжээ. Холдон авах материалыгчг ихээр багсгаж, көмөрлөгийн хадгалалтын дараасгчг багсгаж, сүйэлжин хугацааны үйлдвэрлэгчг нэн дүрмжүүлэлтэй болгоо гэв.
0: Синжан радио телевиз хураан ерэнгаасан чимэн. Хэдэн өдрөөснөөр манай урны альва газар 15 дугаар 5 жилд эрэлхлэн үргэлжилж шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шин хуудасыг бичгэл яг их гол сэдвтэй барилдуулна. Олон янз хэлбэрийн гол сэдвтэй хөтөлбөр өрнүүлж, бүхнийх марийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн ажил үйлсэн хөгжилтийг дэмжих, шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн чиглэлтнийг хайрлан хамгаалах хүн сон өөр амьсгалыг бий болгоо. Шидрэ. 2026 оны Тарабтай аймгийн Савал хотын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хөтөлбөрийн гараг ба Бүхэлсэн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн ажилтны өдрийн хөтөлбөрийн эхлэлтийн ёслол явагдав. Хөтөлбөрийн тухайн өдөр шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хэлбэрийн олон аж ахлуул шинжил ухааг түгээмжлэх үйлгийн самбар. Боттой бидсэн үйлгээ. Үйлдэлсэн бичлэн ойлгох зэргийг хэлбэрээр дамжин. Хотын ард ба сургуулийн багш сөрөгчдөө оюунчи хөдөөж авах уу. Оюунлог тоноглол зэргийг Кюрана шинийг үзгсэн үрв талигийн төлөвлөлн дэлгэн үйл бай. Урмлын хамгаалтын нисгүрийн дээр битэмжтэй ажилтын үг ёс. Машин нухан эн дүрслэг тоглолтын сүрэгчдийн байн байн халуун айлах ташилтыг олва. Савал хотын 1 дугаар баг сургуулийн сүрэгч Ли Жоу Чэн хэлэхдээ. Бидэн энд нэг кёргк машин нухаг олж үзвэ. Шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн биднээ өдөр тутмын амьдралд үүсэлсэж байна. Би сайнар сурулсаж. Шинжил ухаан техникийн мэрэгжлээр цэцгэлэн гүйцсэн бадрам мандсан их улсын битэн байгуулна гэвэ. Савал хотын сургууль хэмжил ба биеийн тамирын төвчнө шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгөх хөгжлийн төвийн эрхлэгч Вэй Кай Чан хэлэхдээ. Шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгсөн үр өвтөмжигэ бүх талаар дэлгэн үзүүлж, шинжил ухааны эрхэмк шинийг өсгөхийг зөргөжүүлэх гүн сан үр амьсгалыг бий болгож Шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгөхөөр орон нутгийн дээр ясч нартай хөгжилтөө хүч нэмрэлнэ гэвэ. Ахсуу аймаг 2026 оны шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хошууч хүчин Шинжангийн хөгжилтөө хүч нэмрэлх айлал гэх зүүн нийгэмлэгийн төмөн гүмэн үндсэн шатдаг гүнзгээр нь шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн сан дурна үйлчлэлгүй өрнөлгүй хөтөлбөрийг эхлүүлвэ. Шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн тусгай мэрэгжлийн шинжил ухааны түгээмжлэх сан дурнакс кодат осхон нийгмийн төөрөг Сургуулийн кюра зэрэг газраар гүнзгийарч, шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн мэдлэг, ард дөхим зүйлгүй үйлчлэгийг аливаа үндэстэнд олон төмнө хажууд хэрэгвэ. Авашана, бах тухрах сумна, хар кежек тосхна ард, амаржан абдур усул келихтэн. Тусгай мэрэгжлийн кэлсэн чивгийг бүрлэн засах. Ус бордурын хамьяарлт, гэм өтөн хурхан хөнайлыг сэргэлэн засах ба, Цэцэг зэмсгийг хамгаалах зэрэг мэрэгжлийн биднээ тарилтын буттай байдалд онцгой нийцвэ. Бидэн маш олон шин мэрэгжил сурч авба гэвэ. Хызыл сууржуудын өрнөлсөн хувьсгалын зэрэг санаагийн өргөжлөөлж, шинжил ухааны үнэн ёсыг сүйгчлээ гэх баран нурна залуучд багштын шинжил ухааны түгээмжлэх судлын суралцах хөтөлбөрт. Тухайн газрын 90 залуучд багшид өмнө хойноор Шинжангийн Тяншан ажил мэрэгжлийн их сургуулийн хызыл сууржуугийн сургуулийн орн. Хызыл сууржуугийн ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн дээр шин техникийн мэргэжлийн үйлдвэрлэгийн сүрэн газар. Улгчаатын шинжил ухааны техникийн мэргэжлийн ордон зэрэг газраар хүрчээ. Шинжил ухааны нөөцийг үүсэлслийн хэлбэрээр сүйгчилвэ. Хызыл сууржуугийн 1 дугаар дун сургуулийн дээд дундын 1 дугаар унаа сүрэгч Айн Нусга Кенжебек хэлэхтэн. Шинжил ухааны мэдлэгийг чирмээ сайнаар сурулсаж, шинжил ухааны эрдэм чидвэрээр нутгийн хүсэн битэн байгуулж, хил хязгаараа сахин хамгаална гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан чимэн. Эвлэн засхурны ерөнхий хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл шидрхэн. Нэгдэх хэлбэрийн шинэ хэвчэнэ эмэмлэгийн ерөнхий хамгаалын хамтын цогцны шилжүүлэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээний төвийн битэн байгуулалт нь жуулаадмжиг барлан тархаж. 2027 оны адаг болохд бүх орно бүх бүх шинхэ хот 11 бүх доллараар хамруулна гэж тодорхойлвал. Албашаан шинэ шатын эмнэлгийн хураад төшкөлн шилжүүлэн уншлах ба хамтран

0: онцлогоо үйлчилгээнэ 50 гаргая. Бигшэнэ эмэмнэгэн эквалигийг нэгдэл тодорхойлно. Сүмэн болгосны эрүүл хамгааллын хураа эмнэгэ чидүр асын кетерсэн өвчтөн тухалбал шууд шанаа шатын эмнэгийн хураад дээг шилжүүлж болно. Шанаа шатын эмнэгийн хураа нь кочерта түйхтө өвчнө жишээг бас дээг шатын эмнэгийн хураа зүг төрөгнөр шилжүүлж болно. Еврон засхурны эрүүл хамгаалал элементэн зөвлөлийн нүнцэн шатын эрүүл хамгаалал элементэн газрын дэд дарга лоюн хэлхтэнэ. Шилжүүлэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээний төв байгуулагдсанаас хоор эмэмлэгийн эрүүл хамгааллын хамтын цогц нь альва бүрэлдэхүүн нэгц тохирлуултыг нэгэлд дагч. Шат хуан уншлт нэмгэд дөрмөн талаас арга замыг шүлүүтгэж олон төмнийг алхам алхмаар баг өвчийг үндсэн шаттай эмнэлэг, күнд өвчийг эмнэлгийн хураад эмнэлэг, эрэлжхэд үндсэн шаттай буцхуу дадгалтай болгоно гэв. Өвчтөн сүм болгосноос шанаа шатын эмнэлгийн хураад шилжхэд дахин давтан дугаар авч, дахин давтан байцаал келг кэргүү. Шилжүүлэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээнэ төв өрчлөн байршуулна. Өвчнө байдлын тогтвортой болж дургш шилжүүлэн эрэлжүүлгэж шахалтай болвол тус тавиас унштан эмнэлэг төслийг үндсэн шатын эмчтэд амжуулж эмчлэг тасалдахгүй байхыг батална. Лоён хэлхтэн. Олон төмд авч хэлвэл хамгийн шууд төрөгдөл болвол өвчин үзүүлэхийн нэгэн дөхөн болсонд байна. Эмнэлэг хэвтэж эмнэлэгч шахалт тавиад шилжүүлэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээнэ тавиас бүхшэнэ шан сумын хоёр шатны өвчтөн уурыг зогцуулна. Үйд нэмнэгд тусгай мэрэгжилтнаар үзүүлгэж шихал тавиад шилжилэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээнэ тавиас бас олон төмний хавтрын өөрчлөн болзна. Олон төм дахин эвран дугаар булаалдах шихалгоо гэвэ. Байрлуулдаг гүнслэвэл энэ жилийн 9 дугаар сарын адгаас өмнө шилжилэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээнэ тавийн Бикорноз ууна 70% орчмын шанх годоо 11 хамарчээ. 2027 оноо адагт бүх талаар хамрахыг биелүүлнэ.
1: Шинжаан радио телесхураан чимэн шидр цанжи жүгэн 2026 оноо шин крант ажил олгосын хурамдлах хуваар бэлэг суулжи өрөмжүүлэн зөргөжүүлэх хэрэгэд халамжлан тохнуулах бэлэг хэрэгэ хөдөлбөр фукан хотто явагдэж шин крант ажил олсон нэгсэн өнгөрөө ажилтан үндсэн шатын засалтад оролцсон хурамдлах хуваар нь нийт 27,100 төгрөгийн шангуулын зүйл сулж авба. Жилийн туршид зээл гудамжаар наар сар явах төргөн хэрэгч. Пандави таунууда цахилгаан холбооны мэхлэлийг амжилттай итгэн хөргөлж, олон төмд 11 төм төгрөгийн аж ахуйн хохирлыг эргүүлэн авч иржээ. Шинэ зөвшөөрлийн крант гүнзгээр нь ажиллаж байх сүлжээнэ гол нэвтрүүлэгч Ливи. Ийшэн Шэнфун гэхүү намын байгуулалтын нэрти тэмдгийг төрөвчлөн бий болгож, ухааруултын ахар харааны давтамжаас нийт 8500 өнгөрийг нийтэлж, бүх сэлжээдэд нэвтрүүлсэн хэмжээ нь 2500 төмнүүдэд хүрчээ. Тэдэн дээр хурамдлах хуваар нь 1-р дэсний шагнал ба 2-р дэсний шагнал хүртэж, тус бүр онлог цахилгаан хөдөлгөөртэй тэргэн ба тусгай мэрэгжлийн сүйдрүүлэхүй багш хэрэгслийн буттай бидсэн шагнал хүртвэ. Ливиг элэгтэн энгийн үед би сүйдрүүлэхүй машинаар нь хотын булгасныг тэмдэглэж, нутаг өснөйгөө өнг үзэмжийг ухааруулж, үнсэн шатын асуудлыг хариу тусахдаг. Хүй хурамдуулж, шангаллын зүйл суулж аваад, маш амжилт битэмжтэй төрөгдөлтэй болоо гэвэ. Энэ жил Цанжи Жүү шин крант ажил олгосын хурамдлах хуваар эд бидэс олоход өрмийг байгуулж, сүлжээгээр болсоход тохируулан хэрэгэгч, төргөн хэрэгэгч, сүлжээнэ гол нэвтрүүлэгч, Асана машин тэргэнэ жулаач зэрэг шин крант ажил олгосыг үнсэн шатын засалт, сайн дурнаа үйлчлэг ба нийгмийн хамтын байгуулалтад идэвхтэй оролцох төс зөргөжүүлж, оролцвол хүй хурамдуулж болох, хурамдвал хуваар эд бидэс суулж болох, хүн өмөр зүлвэл хариутай байх сайн уурчлыг бий болгож, өргөн болон шин крант ажил олгосыг хотын үйлчлэгүүд дүүшэн байснаас нийгмийн засалтын шин хүчин болгон хөөрүүлвэ. Цанжи жүгийн намын хураан нийгмийн ажлын хэлтсэн холмог өмчлөлт аж ахлуул ба нийтэн өмчлөлийн бүс аж ахлуул. Шин аж ахуйн зохион байгуулалт, шин нийгмийн зохион байгуулалт, Шинхранд ажил олгсчин намын байгуулт болон

0: ажил төрлийн нийхэмлэг худалдаачдын нэвлийн ажлын салан хариуцлагатан GoFundMe хэлэхтэн. Бид энэ хүү хурамдуулах дүрмээр тагтуу холбоос болгож, намын зохион байгуулалтын хайр халамжийг шин курант ажил олгосдын хажуудах хэрэгэж, шин курант ажил олгосдыгэ хутто нэн үлө харьяалагдах сэтгэлгээ, суул жаргалт сэтгэлгээ, ирүү алдарт сэтгэлгээтэй болгож, хотын гэржилт нэн санаар үйлчлэх болгоно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Тангийнгийн медаль сарвалбал Амралхан хуцаанд Бэкшинжанг аль багадрын бедсэн бус соёл нэвэн бичлэн нэлхгүй гэлөр ээлжлэн явагдаж хотын зүлгэн ордноос кедл усхан малжил хорон гэртэл аль нүснэ олон тэмнэн гар хөдлөн оролцох явцтай дундын шилдэг уламжлалтаа соёлыг мэдэрвэ. 5-р сарын 30-ны өдрийн үед нэм Шинжангийн бедсэн бус соёл нэвэн ордонд Хөрөн гэдэн гэр бүл өркөх даган хамт сүйдэр шигэн бидсэн бүсүс хойлын өвн ур мэрэгжлэг сурч уламжилт гэрэл сүйдэр нь урлагийн татах гэчиг мэдэрвэ. Ирэмчин хотын дэсэн сүйдэр ши үйлдг ур мэрэгжлэн төлалг гэч нарта уламжилан залгамжлагч. Яншан сүйдэр шигэн эх нүрэг зурж дэрс бүтэк кэ гул сээлг гэрэл нитлэг өн бутхас аваад Иш өксүрэн туршин тохируулахыг хүртэлх үйлдэх явцыг тайлбарлан ярва. Хотын ард чижин яв, ээж гаучи ютаган сүйдэр шийд өн бутху нийлүүлж залгахгүй явцыг биелүүлсэн мэгээд бас бичилж ажиган тайзан дүр тоглова. Чижин яв гэлэхтэн. Би гаруурл кэкэд дуртаа, би цагаан луу мэрг ээж. Баг тайзан дүр тоглоод гаргаж маш байрлван ива. Яншан гэлэхтэн. Энэхэ дөхөмгэн сүйдэр шигэн соёлын сүйдэр ши үйлдэх ёптар дамжин. Бичхэн айд нарт дундад үсн уламжилт бэдсэн бүсэн соёлын өвн мэдлгийг ойлгол ба. Бас уламжилт бэдсэн бүсэн соёлын өвар дамжин. Нэн улын кэмэст мана дундад үсн олын сүйлэн үлгэрийг ойлголхийг күс байна гэва. Бэдсэн бүсэн соёлын өвэг бас кэдат усхан малжил хорондох оруулва. Цагаан тугашна харбар усна малчлах шин тусхан, чулах жарт тусхан хамтран, гурван байрн энэснэ бэлгэмдлэх гээд бэдсэн бүсүү соёлын өвн гол сэдвтэ гэлүрээр нэлжээ. Дуй буу хаскын уламжилт дагма мэрацэн кюрг хэвжэнд эхэлжээ. Альва насна шатыг хамарва. Тусхан ард мэгүб канат хэлэхтэн. Би энэнд хоёр дугаар болва, маш байрлж анам. Миний хажууд ки энэ уралцагч маш их хэц байна. Би хархан багаас нь аав асан сурч бас олон удаан наадж өнгөрлөө. Энэ удаа мөр цанд уралцаад багын үйн зарим хэрэг явдлаа нь хэрэг зүйлвэ. Би онцгой байрлаж байна гэвэ. Корлин ардын зан үйлэн соли мооза ардын зан үйлэн цуглуранд баяр цэнгэл бэлэхнэ гэх гол сэдвэт би чинь нөлөхгүй гэлүр гаргаж Бэс багалж бутх зургийн жаз үйлдэх төрөл зүйлийн арын улан гэр бүлийг кюх даган оронцохтой татва. Айлтад бэсиг эвг багалж боох, өнг урулх, өнг тогтаах, хагсах зэрэг ажлын дарааллыг үзүүлсэнд олнар нь эвран гар хөдлөн хэж энгийн цагаан бэсиг хоско өрмс онцга кейг улзва өнг бүдэх табонува. Корн хотын ард жауз мэн хэлэхтэн. Эврийн дур сонохларын бүтсэнд энэ келвар дүрсийн бүйр адил говолва. Дад маш сайхан санагдва гэва.
0: Шинжангна радио тэлүс хорайн чимэн. Тавдага сарын гушны өдрийн үдийн өмнө. Жирхгэн нар кэшилдэгчиг их киногийн эхлэн сүйдрүлгүй ослол тарбтайн шин цагүйн болуусна үйлдэлгийн төвдө явагдва. Тус киноги гэнсүгийн чорн ерэмштэ кино тэлүсэн хызгаарты компанаас үйлчжээ. Дөрүн цэргэн алунасы бүлсэн машин дэргэнэ цэрэг, шинжангийн өнгөрснэ зөөлтийн шугмар дахын явсан ёбдлаар гол шугам болгэж. Идэр өтлэн осны хайр сэтхилгээ, дайчин ханий нөхрлөл гэхгээд кюмнэ амдарлын ухаарлд анхаарлан төвлөрүүлсэн бэгээд. Хил хызгаарын бүтээн байгуулагчтэй күнтгэл дэвшүүлж, Шинжангийн хөвөрлтийг дэлгэн үзүүлсэн ахуучи хайр сэтгэлгийн сэдвтэг хийн уулна. Тарбтай хотын нард хууч мөнфөн гэлэхтэн. Нэг энгийн үзэгч болсны хөвд маш бүсэн күлэж байна. Энэ удаа киногийн дугуйлан манай тарбтайд ирээд буттай газартын үзэмж сунгуа. Удурдаачи

0: Харагтай сайхан үзмж болон ам титагийн сайхан сүйдрэлхийг хүсэж байна. Киногийн эхлэн тавихын үед би лаптай хамгийн түрүүнд билет хулдан авч үзнэ гэвэ. Жижиг найруулагч бигад удурдаа чи лүүдүн таньчлан гэлэхтэн. Тус киногийн олонх үзүгдэлд тарптай хот гихгээд өөр өргөнө шанаа гэвчэнаас үзмж сунгаж, тарптай тал нутгийн өнг үзмж, хил гзгарын дүрс байдал, баян хүрийн онцлогтой соёл, хотын соёл иргэншлийн агуулгатхан зэрэгэ шилдэг соёл зугаасын их баялагийг гүнзгий уудалж, тосон бүдгийн зург мэт тарптай кок окторох ковин цагаан үйлнэ. Өргөн нүдэм тал нутг, онцлогтой ардын зан үйл, хотын кюр хэгжэндэ байдлыг бүр киногийн үзүгдэлд уусх нь оруулж, киногоор дамжин бикулсын үзүгчтэй тарптайг үзүүлж, тарптайд дуртай болгоно. Тус киногийн бараг цалтаар хойтон жилд бикулсын киногийн театрт тамина. Олар нь үлүүхэн дэмжгийг хүсэж байна гэвэ.
1: Шинжан радио телесурал нь шимэн. Пайзават шин эрт боловсрох пайзаватгүй бэмэр захтэлгүрт гарсан ба. Хулдан авах худалдаач нь шууд тарминлан гадарт гэрж хулдан авч аливаа гадарын сахт дэлгүртийг өгүүлж байна. Пайзават шин гол тохрах болгосны эрт боловсрох пайзават гоогийн тарилтын сүйрэн гадарт. Тарилтын өркмөд яг яарантагар таслан түйг хуан нилг хайрсклэн савгалж шинжанган доторга загас ирсэн хулдан авах худалдаачд аль эрт тарминлан гадарт гэлээж. Шинхэн таслан түйсэн пайзуат гүүг альва гадарн сах дэлгүрт явуулж байла. Тарилдан өркө тайр юсп найдрагсан шинжил хончилсан тарилдар дамжин эрт болусурхо пайзуат гүүгэн дан күлэмжин гарлдыг нэг цэг таун тунагас дээхт тогтурж улба. Тэргэлхтан энэ жил 8 күлэмжи эрт болусурхо пайзуат гүү тарва. Ода нэгдүгар удаагын гүүг анхулдыж нэгтмэн өнгөртөгөргөн урлаг олва. Одоогийн зах дэлгүр нь энэ хамшин байдлаар бодвол 8 күлэмжин гууг нь орлого 8 түмэн төрдөг хэрнэ гэв. Ийм хоржил Пайзават шин Пайзават гууг нь гол гаралт нь урам голго гол тохрах болгосонд тарилт нь байрлуулдыг өргөлжилэн шилдэгжүүлж эрт урацар ба ураа боловсрох хугацаатаа барилд үлэн. Шинжил ухааны судалгааны кюралын газартаа хамтран сайн төрөл зүйлийг бууж үзсэн хамт. Гурван бүрхэвчт, хос бүрхэвчт ба ил гадарлт тарих шатлыг тарилтын системийг алхам алхмаар байгуулж. Пайзават гүүгэ 5-р сараа надгаас 10-р сар хүртэл кесг хуанын болусрух болгоо. Үйна хамт удаагийн кейтнар хадгалын күркэ кедгас нь көмгілін хадгалхы мэрэгтлаар Пайзават гүүгэн хангалгын үйлін хугцааг бүйгжилд күргін утлахийж. Дээрін үлірлд гүүта бүх жилд борлуулт сайтай байхыг жингнар бийлүүлвэ. Энэ жил бүх шана пайзуват гүүгін тарилдан ерінгө талва 25 түмін үүтгэрвэ. Гол тухрах болгасна намын хуран дээд шүүж маула турсан илэрхалхтан. Залгад хос бүркевшт келбарар тарсан ерті болусурху пайзуват гүү. Бали уван гүү зэрэг тэрэл зүлэг залгагар захт элгүрт гаргана. Бидэн санаачилгаас нь шинжлэгийн тодорхойгазаг худалдаач нь электрон худалдаанаа тавцсан гэхэд кейтнар хадгалын күркий келгас нь барааны гүйлгэн ажиглалтаа ажлан залгуулдуулж хулдан авах зөвл царх урчлан тогтолцож сүлжанаба сүлжана бус үүсэл цусан борлуулалтын системийг байгуулна гэв.
2: Үсгэлнтэй сайхан дундд улсын аялала.
0: Шинжанг нарады тилусхуран чимэн. Ода, боснур уснай шоудын үржлийн хэгжанта үлэрлд уржи, жүлжиган залгаагар нипчин үйрасан гарва. Боснурын лоша вэна нүрин орндо, хар галун цаган дегла, халун галун зэргэ нүдлин шоудын жүлжиган залгаагар нипчин гарва. Хар галуна үйрты шинкэн гарсан жүлжиган, Хоншаран их шоуна холан уутанду оруулан захсан сам хорлхаа зэргэ идишгэ булаалдан идиш итгийгэ сурна. Цагаан дэглэн жүлжгүн көлдэн наадэж. Тэнцүйрэн батлахба нискийгэ дахан даптан болусурна. Жилин дурши энэ гэрэл зүрг сүйдрүлдэг гэрэл зүрг татаха дур бахтан. Вийжин жэн гэрэл зүргэй машнаран нүдэн өмтэх сайхан үзэмжигэ тасралдгэ тэмдгэлна. Тэргэлэхтэн. Энэ хэдин жилд бос нүрийн амь ах маш их хөөрөлттэй болж, эндхийн нүрийн ус нь нэн тунгалаг болж,

0: Хүссэн улам ихчи сахлаг үлж, шоуучгий улам улжирва гэвэ. Боснүүрийн шигэрл газрын хамьяран хамгаалах өртайнай хамьяран хамгаалагчи Гуозы шүй танцүүлэн гэлэгтэйн, шоуна төрлийн үржлийн хүсана амар дүйшнийгэ нарлэг унаштайгар сахан хамгаалахын төлэ, хамьяран хамгаалах өртай нүүрийн урнай шоуна төрлийн гол оршин амдарха газар, голдлахтай үржлийн урндуу дулан тогтмол ажгилха цэг, дөрін баримжаачгсан кинин кемжилтийн шугмигий байрлуэлж, голдлахтай урн бүстүй төөрін байцаажи кинин кемжгийгий бүхтолар хамруулху, өнцөг бүлүн үлдайхгүй байхыг бийлүүлвэ. Одоо яг уснай шоудийн жүлжиган божулху үлүрл улна. Энжилийн шоуна жүлжигана кемжа нэдэн жилдгас бараг зүүна хөрін хуар нэмгэдвэ. Буда, мана ажгалж улсан шоуна төрл хоорзн өнгөр зүйлвэ аж, арамжилийн өнтгас гүшин шаху зүйл нэмгэдвэ. Хар өрвэ, гангар хун зэргэ, хоор сохог шоуна төрлжгэ, мана энді ирджи, үүрлэн үржиж, шиверл газарин урганбулын хүшлэгчгэ машсан сэргвэгвэ.
1: Нэвтрүүлгэн адагтай бэхшин жанган 16 хотын цаг үүрн нөрчулсан мэдээгээс унсахыя.
0: Үрэмжд үйлтай 21-33 градус.
1: Алтад үйлтайгээс нь чилгэр 15-32 градус.
0: Тарабтады чилгэрээс нь бах хүртэй 15-34 градус.
1: Гулзды чилгэрээс нь үйлтай 18-33 градус.
0: Порталды үйлтайгээс нь чилгэр 18-37 градус.
1: Гарамайды чилгэрээс нь үйлтай 22-38 градус.
0: Кийтэндээ үйл тагасан бах үртэй 20-38 градус.
1: Шихозды чилгэр 21-37 градус.
0: Санжады үйлтэй 18-36 градус.
1: Хамилды чилгэрэс нь үйлтэй 16-34 градус.
0: Турпанды үйлтэй 24-34 градус.
1: Корлды үйлтэй 21-35 градус.
0: Ахсуды чилгэр 17-33 градус.
1: Атушды чилгэрэс нь үйлтэй 19-36 градус.
0: Хашхарта чилгэрээс нь үйлтэй 17-36 градус.
1: Хотайны чилгэр 20-34 градус.
0: Үрэмжд үйлтэй 21-33 градус.
1: Шинянган сони мэдэна дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж Сангдара Бадамжоо гинжэ. Нарантуя Буулаар нэвтрүүлвэ. Кюланавч сонссонтон баярлаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Сулуушитийн кэрэглэгчний үйлсүрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Интри хайрт бичгэн найз нар минь сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр, гаргийн өдөр. Шинжангийн радио телевиз хороо Монгол Кэлна радиогийн цомрлогийн мишээ нэвтрүүлгэн клан апт сонсхийг өгч байна. Би хөтлөгч Уян Гэрэл. Ота Цомрлогийн мишээл нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевиз хороо нь Solution-ийн шин зүйлчлэрийн хэрэглэгчийн үйлчлэр зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч байна. Бичгэн найз нар маань аав ээжтэйгээ хамтдаа анхаарлаан хандуулаарай. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа? Хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаан хандуулъя.
1: Хайраараа диваж өсөн буужуултын күч нэмрэлээ.
0: Энэ амралтын хугацаанд цомрлогийн мишээл нэвтрүүлгээр хайраар ниваж өсөн буужуултын күч нэмрэлээ гэх ширээс тусгай сэдвийг голчлон гаргаж, Кил Хасгарын багш, Кецалийн тайлтыг гарч багшлан, гуйч гагаар зүтгсэн сэтгэлийг дулаа цулан мүлгэрийг гүйн сэтгэлтэйгээр туучхуулна. Их колон кэмсийн сүүгдэлд Кецалийн тэнкэмд багш Кецали арч сөрөгчл сонсдог. Гэвчгээ Хогсар шана 2 дугаар багш сургуулийн 2 дугаар унааны Кецалийн гэрийн байдал бүрмсэн адилгаа юм. Тэнд хөв хурамдулж, солих тэмдэгтэй байж, баг дугуйлынгийн мураа цанг хийдэг. Бас күйкэд гар утсандаа электрон инкра амтник тэжаасан юм. За, энэнь чухам ямар янзын нэг Кецалийн гэр болха? Бидэн Шинжангийн радио телевиз хороон сурвалжлагч Реншинжээг дагч мөнгө жилгаан багшийн ангид урж байдал ойлгоё.
2: Хаа, 孩子们 上节课呢，我们已经算出了四月份每一组的总积分。那么现在，请六个组的组长排队，拿着你们的积分卡兑换你们的券。来，第一组，
3: 我们第一组投票了，选的是免作业券。你们是101.5。一大早，孟克杰勒跟老师拿着一叠兑换券走进教室，原本还有些喧闹的教室。 一下子安静了下来，一双双亮晶晶的小眼睛紧紧盯着老师手里的那些小纸片。免作业券、免默写券、点歌券，这是班级每周五都会发生的场景。但你可能想不到，这样热闹、让孩子们眼中有光的课堂，以前完全是另一副模样。八年前，孟克杰勒根刚站上讲台时，也曾一讲到底。可他很快发现了一个让他揪心的问题。孟克杰勒根。
4: 只有少数几个优等生或者性格外向的学生举手发言，大部分孩子全程沉默。他们眼中明明很有想法，却被老师讲学生听的模式给框住了。
3: 他先试了个人积分，可一个月后，新的问题出现了。孟克杰勒根，
4: 孩子们变得自私、只顾自己的分数，班级分歧也不好，纷纷的同学被扣了几十分，在班里就不想学习了。于是他转向了小组合作。 全班38个学生分成了6个小组，不是随意分组，优等生、中等生、学困生搭配，内向与外向互补，调皮的孩子放进纪律性强的小组。孟克杰勒根， 我当时选了性格比较内向，但做事踏实的孩子当组长。后来他变化非常大，变得外向、爱发言，所以把组长选好是第一。

0: 饲宠物，从不敢举手到真正为小组加分。孟克杰勒根用一间教室的改变回答了那个最初的问题：好的课堂不是老师讲的最多，而是每个人都想开口。接下来请听孟克杰勒根老师的读书分享。
1: 同学们，大家有没有幻想过一场奇妙的冒险旅程？今天孟老师给大家推荐一本经典冒险故事《绿野仙踪》。绿野仙踪讲述了一个善良的小姑娘多罗西被龙卷风从堪萨斯州的家卷到了一个神奇的国度奥兹国。为了回家，她踏上了寻找伟大巫师奥兹的旅程。天空突然变得漆黑一片，狂风像发怒的野兽一样呼啸怒吼，强劲的龙卷风卷起房屋，带着小木屋在空中缓缓旋转飘荡。多罗西紧紧抱着小狗托托，没有慌乱和害怕，只是满心好奇，不知道这场神奇的大风会将自己带到一个怎样陌生又奇妙的新世界。小木屋缓缓落地，风雨瞬间消散，多罗西推开房门，眼前是一片从未见过的美丽世界，绿草如茵，鲜花盛开，路边站着三位王旗金人和一位温柔的北方女巫，大家纷纷向多罗西鞠躬道谢，因为坠落的小木屋意外消灭了作恶的东方女巫，解救了这片土地的人们。在金黄的乡间小路上，多罗西遇见了站在稻田里的稻草人。稻草人满脸失落，他告诉多罗西，自己的脑袋里装满稻草，没有聪明的脑子，分不清对错，不懂思考，也没有智慧。他最大的心愿就是前往翡翠城，请求奥兹巫师赐予他聪明的头脑。善良的多罗西立刻邀请他结伴同行。幽深的森林里，全身生锈的铁皮人一动不动，无法前行。多罗西和伙伴们帮忙给铁皮人上好润滑油，让他重新恢复自由。铁皮人难过地诉说自己的遗憾，他没有跳动的心脏，感受不到温暖，不会感动，也不会爱人。他希望能拥有一颗温柔善良的心，懂得珍惜，懂得关爱他人。森林中突然出现威风凛凛的大狮子，可看似凶猛的他内心却无比胆小。他坦言，自己身为百兽之王，却事事胆怯，遇事退缩，没有半点胆量。他最大的心愿就是找到奥兹巫师，获得勇往直前的勇气。多罗西温柔地鼓励狮子，邀请他一起踏上追梦之路。凶狠恶毒的西方女巫处处刁难，陷害大家，想要阻止众人前往翡翠城。危急关头，弱小的多罗西沉着冷静，伙伴们齐心协力，互相配合，勇敢对抗邪恶。一次偶然中，多罗西发现了女巫的弱点，一桶清水泼出，成功打败了作恶多端的西方女巫。众人凭借团结与智慧，战胜了看似强大的困难。孩子们，这本书告诉我们，每个人都有长处和短处，我们在生活中和同学相处要取长补短，互相配合，那么再难的问题也能一起解决。希望孩子们通过读这本书学会接纳自己，善良、智慧、勇气从来都不是别人赋予的，勇敢直面挑战，慢慢就会发现自己远比想象中优秀。也要明白，在追逐梦想的路上总会遇到坎坷， 只要坚守本心，不轻言放弃，终会如愿达成心中目标。我的分享到此结束，孩子们，再见。
2: Артичгийн найздар минь, цомрлыг хэмшээл нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Дуур залгаад, шинжилх ухааг сүрлэлцэж, шинжилх ухааг эрхмийн ядуугарыг клэн авц сонсох болуу.
3: Шинжилх ухааг сүрлэлцэж, шинжилх ухааг эрхмийн я.
2: Юунд онцгой баяртай үед тэсгэлгээ инээдэг бэ? Өнөөдөр бидэн хамтаараа күм болгоно нүүр дээр нүүгдэж байгаа баг нүцгийг тайлъя. Чи энэ асуудлыг бодож өнгөрсөн юу? Биднээс сэтгэлд яг бичгэн цэцэгт пуужаан дэлгэрсэн шиг, онцгой баярлах үед юунд хачир дээр тэсгэлгээ инээмсэглэл тодорч инээдэг бэ? Энэ нь бидэн зориудаар эзэмдэж байгаа биш. Чи төв чангараа овлох санаатайч аяндаа инээх илрэл гарна. Үндэ манай их тарх зарлаг буулгаж байна. Бодож үз. Чиний тархинд нэг маш сүрка жулаадагч байна. Нэг шог яраа сонсох буюу бичгэн найзнартайгаа сайхан наадаж байхад их тархна баясалт баг салуран даруу гүйлсэн цэм ба өмн топчларын буцалт гэхээ эдгээр уран бүст тэр дуран баяр баясыг уулж мэдлээ гэсэн сэрэмжийн тухай өгнө. Салгаад их тархна хамгийн гүнтг сүйрэн газрын сүйр цомын дураа нэг нь хамгийн дээд зарлаг буулгадаг. Энх саврын нисг мэт төргөн дамжигдаж, метрлийн төргөн хурдастай засмас амыг дагч, манай нүүрт туун хурднаар 40 хэдэн жижиг булчингд дамжигдан хүрнэ. Игад гайхамшиггүй снэ. Хачирын их булчин авчмагцаан өрөөлийн дээгш өргөгднэ. Нүднээ цагараг бүрчин чангарамагц нүдэн мурийгаад жижиг хавирхан сар шиг болно. Энэ нэг хөдлөл барилын даруу инээсэн явдал болно. Бүх явцын төргөндөө чамааг тусгал гаргаж амчхага болгож нүд чирэмхаас ч хурдан байдаг юм. Гэтэл их тарх юунд заавал биднийг инээл гэж харин баярлах үед клэн дэвслэгдэггүй бай. Энийн даруу манай күмэн төрлөгтнэ кет чидүрийн болох нийгмийн харилцаанаа хулааг келгэ байх нь аргагүй. Алерт балеритнэ күмэс үг келж чадахга байсан үед инакийн даруу хамгийн сайн амар төвшнэ тухай байва. Нэг күмэн инамсгэлх үед даруу хажууд күмэндэн бичгээ санаасуу. Энд тун амар төвшн байна. Бичгээ тун нөхөрсөг гэж келж байх юм. Ота бүртэл энэ тохиролцолд бас биднээ бид үлдэж байна. Имаас чи баяртайгаар инээх үед үнэндээ бас өөрөөр гана күмэнд. Би ч хамтаа хамт байх дуртай. Чиний инээх дуу яг л олж өсгөө солонгон такт шиг баяр баслыг нөгөө талхстан дамжуулдаг. Тимээс инээх нь хажуугаар гана күмэстэй дамжигдана. Тим мөртэн инээх нь бас биеийн дэсээс давсан шим тэжээлт эд юм. Чи көштлэн инээх үед би махмадаас нэг зүйлийн дутаад морпин гэдэг бичгэн нэд илгэрүүлдэг. Тэд чиний би дотор наар цар гүйж чамаг хавсран ядрагч нь тайлж чамаг сэтгэл санаа баясалтай муйтан тааламжтай санагдуулна. Тимээс та нар үс. Бидэн баярлах үедэн тэсгэлга инээнэ. Им болвол их тархи бидэнд кэргсэн маш сайн билэг. Тэрийн биен төрлөх тусгал, эртнээ нийгмийн харилцаанаа үгкэл нэгчгэ хуалцсан нэдлэг хус такн баяр басл юм. Дараа удаа чи тэсгэлгээ инээх үед эврийн уруулаан тэмтэрч дотраан их тархинд танаа билэгтэд талархлаа гэж келээрэй.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвич 8 цаг хэрэгсдэг бай.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг я.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.

0: нэг могол цөгөө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгждэг.
1: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгждэг.
0: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгждэг.
1: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
0: Холтон зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнэ радио.
3: Харт бичгэн найз нар минь цомрлогийн мишаал нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Залгаад сургуулийн крана дотор газаг сүрэг сан дугаарта анхаарлаа хандуулах болов.
4: Сургуулийн крана дотор газаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болох хамтдаа сонсъя.
3: Шидр 2026 оны Шинжаангийн сурах наснаас өмнөх сургууль хэмжлийн ухаарлын сарын эхлэлтийн ёслол хийгээд Бинтамба орон нутгийн соли цанаа хөдөлвөр илийн хас гэврэ засахрууд явагдва. Тухайн царанд сэтгэл нэгдэн гүслэнгэн тэргэлшүүлж, Күкэт хамтар ирэх чан цогцол яг ихэ ухаарлын сарын гол сэдвтэ үзүүлгийн тоглолтыг эрхэлсэн бөгөөд, Илжүүгийн сурах наснаас өмнөх сургууль хэмжлийн онцлогт өрбтайлыг төвлөрлөн дэлгэн үзүүлвэ. Хөдөлвөрийн ухаарлын сарын гол сэдвтэ нэгт уйлдуулан, тусга сэдв тайлэмж, хуулиар засах дугарг ширээнэ ярилцаа, Күрайлан газрыг төөр нүск, туршлаг анхаалцах зэрэг гохцаа гаргава. Илжүүгийн эхнэлхсийн эрүүлжлийн эмэлгэн хураан нүднээ салаа нэмч, жанди күхтийн харанаа эрүүл мэндийг хамгаалах тусга сэдвтэ тайлэмж гэжэ. Хуулиар засах дугарг ширээнэ ярилцаанд сургууль хэмжлийн салаа мөчөр, цэцэрлэгийн дарга, багш, хуульч болон гэрийн ахмадын төлөөлөгч хууль ёсоор күхтийн цэцэрлэг эрхэлх, гэр бүл ба күхтийн цэцэрлэг хамтар хүмүүжлэхтэй байрлуулн гүнзгий солилцож, сурах наснаас өмнөх сурхан хүмүүжлийн хуулиар засах байгууллалт болон хамжилтсан хүм хүмүүжлэх арга замын тухай хамтар ярилцва. Шидрин жилас нарын Шинжаангийн сурах наснаас өмнөх сургууль комижил дээр ясч нартай хөгжилтийг биелүүлж, шана кепчана түгээмжлэлт ба түгээмэл харгалзлын кемжан бикусин 6 дугаарт орж, сурах наснаас өмнөх күктийн улсын нийтэм хэргэлк үгкел үзэг бичгийн түгээмжлэлтийн кемжаа, шилдгийн кемжан бикусин үндэстна мүч орна төрөөн дурва. Хамгаалах ба күмэжлэх ясч нэрийг бүхөрөн бусаар дээгшлүүлж, тулааруулах системийг бүх талаар хамруулахыг батламжилж, арт ашиггүйтэйг төрийн бодлогын бутааруулан үр бүтэмж олж, нийгмийн өргөн дэлгүй магтаал сайшаалыг олва. Эврэс асхурна артын засгийн нуртна сургууль күмэжлийн ярингка кинэн жолаадагч, сургууль күмэжлийн тэнкмийн намын нутардах дугуйлингийн бүрэлдэхэн, Сүнж хамбуу илэрхайлэгтэн. Удаханд сурах наснаас өмнөх сургууль хэмжил яг хуульжлалт, агуулгатахна келбарийн хөгжилтийн шин шаттай урч, олон тэмэн, урч суралцах күйгтийн цэцэрлэгтэй байхаас, сан цэцэрлэгт урч суралцах зүг шилжиж, хуулиар засах сэтгүйгээр бүгд наримтах дундуудаар дусын сурах наснаас өмнөх сургууль хэмжилийн хуулийг уламныг алхам бутааруулж, Бинтам ба орон нутгийн үүсэлцэл хийгээд гэр бүл, сургууль, нийгмийн хамжилцааг гүнзгийрүүлж, күхтийн дэлгэцтэй түшкэлхийг багсгад шинжилх ухаачаарыг хөтлөн жолаадж, туучилсан цаг үеийн күхтийн эрүүлээр өсөн буучхийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлхтэйгээр сакан хамгаалахыг хүсч байна гэжээ.

0: Ашигын найз нар минь дээр сургуулийн крана дотор газак сүрэг сайн дугаарын агуулгыг сонсглаа.
1: Yeah.

Хүндэс сонсогчд аа хайрт бичгэн найздар минь. Энэ удаагийн цомрлогийн мишээр нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд крад өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Тавхна кранап сонсцонд баярлалаа. Удаа дараачийн нэвтрүүлэг модыг өргөлжлөн кранапт сонсох болов. Баяр таа.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр болвол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хартай

0: улстан би хайртай. Элд бүтэн гертэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний эхүүлс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Иргэн гэн сонсмын сайн байцган та. Синьян нарад телесхран Монгол хэл нарадогийн миний улс минийгэр нэвтрэлэг маань эрхэм таанатагаан мэндсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгч дээ баяр тавлно. Иргэн гэн сонсдаа тэгнэн удаагийн нэвтрэхээр. Манай нутгийн шин сэвхэн уучлалт дугаараар бидэн хамтаар ерөмчин журлан дурж болох машин дээр зогсоох байрыг ашиглалт оруулж байх тухай хөвлөгнө. Давхан урсын Шинжан дугаараар бидэн хамтаар Шинжан энэ жил онгодогч Шиндун фан төргөн хурдсад сугаалсан тусгай санаа гал тэргийг явуулсан тухай ойлгоно. Гэлзэхнээ дугаараар бидэн олондоо 50 хураан, улс төр хуул цалин хураан, хөөрмөн 26 нууна, 1-р үнэрлийн юни усны төлөө эрлэхлэн тэмцсэн баатарсан эрсдэл сунгалсан Мэд Гадар, Мэд Ясныг танилцуулна. Чао дахла миний курс. Минийгэр нэвтрэлгэн дэлрэнг багалгын кран ап сонсох болов. Нэвтрэлгийг Шинжангийн Арада телевиз кран. Сүлэрштин шин зүйтрин. Кэрлишний үлдэртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Улан лулд соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан лулд соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийс өр бидний цогц шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсох нараа шидэр. Хэрэв урдгаар уусана дундуулсан шинжэн олон улсын соёлын ажилсны үсгэлэнгэн арал жанаан сугалраан шинжэн нь олон улсын хурл үсгэлэн тавьдаг ихэл байна. Шинжаан үзүлгэн урд нь Шинжаан мохлоо сайхан алар гэхээр гол сэдэв болгоч. 600 тэгтөрлийн метрийн нэг сувсуулсан үзүлгэн урдд Шинжаан соёл зугаас нь юулисэн дээр асантай хөвдөлт нь амжилттай гүшнийг бүх талаар илрүүлж Чилата я улсгүй багтаамжта харилцан хөгжсөн Шинжаан дүр төрхийг дэлгэн үзүүлв. Тус ухсана олон улсын соёлын ажилсан крайнгийн Арлжана сугдран Шинжаан үзүлгэн урд нь Ерөн сурнаас нэглэ төвлөгөөлх юм жотын гол асаур болох юм. Эм Шинжаан дөрн аймаг руу унстад чидэх болох уу? Бүх Шинжаан 14 аймаг руу хотын гүнзгав усалцхыг нэг сухсуулсан. Үсгэлэн цудрааны сухан байгалах хэлбэрийг шинэ гүйсгэн хэрглэж нийт 55 нэгс. Үсгэлэн цудраанд уралс шиг 6000 өнгөрөө боттой зүлгэн байдсан шиг дэлгэн сүйлж. Кевл, Тэг, соёлын нэв, утхурлаг, соёл зугаасл, бидсмус соёл нэв, соёлын тайлж үйлдэх нь амтдан зэрэг төр зүйлийг хамарсан байна. Үзүлгэн ордонд уршил бэлгэ. Шинжаан ягаад ийм бэ? Шинжаан энэ амтын цуглуул. Унстаа соёлын бичнээ өлөхгүй ордон. Урлаг цугларсан торно зам. Бидс мус соёлын ба соёлын битэл үйлхнэ. Ажилсэн урм. Торно замын зугаасл. Соёл зугаас уулсгсан. Ажилсэн урн тохируулж. Будда ах байдлын усалцул. Тоо баримтын шидэмж олохгүй зэрэг. Улан нэстиг хэлээрээр. Шинжаан аль нэснэ ард тэмнэ. Явуулсаа суулсаа уулсан. Сэсгэлэн хөгжсөн байдлыг амьдгаар хэлэрүүлв. Эврэнс хорнаа соёл бааз угаасан тэнх мэн ажилсан хөглөлт нь газрын дээд дарга Ахмад Амад илэрхийлэгдэн. Тусдагын үсгэлэнгийн цуглаанд уралдсан Шинжаан соёл угаасан ажилсан дээр асантай хөглөлтийг агуулгуй чихэл арга хэмжээ болох вэ гэд. Шин цаг үеийн Шинжаангийн үлгэрийг сайнаар ярах уу? Соёлын нэг файлыг нь ажилсаг хөглөгч энерг болгон хөөрөхийг агуулгад чихэл ике ач холбогдол тайм. Дараа мохлоо Шинжаангийн үзүлгэн бэлгэн бас улан царан соёл угаасан таньсалгын хурал Төрөлжил тогтолцох уу? Юслын эрхлэгийн хамт. Дуу бежин кинес тоглолто. Бедсмус соёлын нэвний зүлгэн тоглолт зэрэг. Уулзалтаа хөлөр хөрнүүлж юм. Пикулсын яло газарта болсон. Соёлын солонцоо болно. Ажилсан хамтлцаа гүнзгарлана гэв. Тусуданы олон улсын соёлын ажилсан крайлын Арлжанаан цуглараанд нийт 6300 өнгөрөө ажаахул соёлын байгаламжийг зохион байгуулалт зэрэг уралцсан юм. 15 өнгөрөө соёлын өвлөхний дэлгэн зүлж. 25 улс ба гадруур нэвсгэлэнд уралцсан. Худалдаачдык тал нь уралцуулсан байна. Үсгэлэн Арлжанаан цуглараа нэг нэгч соёл, шин тухайн техник мэрэгжил, ажилсаг үйл улс нь гүнзгий улслаар дамжин Шинжаан дүр төрхийг дэлгэн сүйлж. Шинжаан соёл зугаас нь ажилсын дээр асантай хөгжлөлтийг агуулгуй чихэл сарг болсон байна. Сонсгонраа шидрэ. Лёлангчгийн ном нэр Цанж хотын Мингчан цэцэрлэгтэй Жингтар ухла пэз секва. Шинжаан нутгуурлагын гинтнэ хулаад нь хурлын тэргүлэгч, сугаалтны ихнэн тэргүлэгч. Лёлангчгийн тухан царагдав. Өмсгчдээ нэрдэн яралш. Нопалын утсахалын шагнал гүрдэгч. Мууян Лёлангчгийн ном нэр гэсэн бичаас бичсэн юм. Цанжгийн хөхөй иронсгчуд бас нэг утгуурлагын газар жигэн бэлэг тэмдэг нэмсэн байна. Лёлангчгийн ном нэр нь Цанж хотын Мингчан цэцэрлэгийн сүн хөт хэсэгтэй байж баг. Сүн тэгтэрж метр талаата байгаад 4000 өнгөрөө дептер ном хадгалж байна. Ном нэрмэхлэ Лёлангчгийн уран зохиолын битал ба Цанжигийн тус газрын сурвал бичгээр ухла өөрмөгс унлагта хадгамж болгоч. Багаж гүйхтэн өмшгөө бичгэ. Соёл иргэншлийн нийгмийн шинж ухаан зэрэг. Улан нийтэн өмшгөө бичгийг хамтдан бохло харгалсан юм. Хотн нарт энэ төлөргүй агарт нээсэн байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хуран Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд аваад өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирээн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа

0: Улан юлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

манай нутгийн шин сэвхэн үчир явдал. Иргэнэд сонсдоо удаа. Манай нутгийн шин сэвхэн үчир явдал дугаараар бид хамтаар ирэмчийн жорлонд орж болох уу? Машин дээр зогсоох байрыг ашиглтуу уруулж байх тухай ойлгоё. Эндрэс ягт нэрмчүүдийн онд хэсгэ 15 зурус замын хэсгэн 28 журланд урд болох машин дэрэг зогсоох байрыг алхам алхмаар ашиглтуу уруулахар байна. Жулайс найдар би засгийн хэрэгсэл шаардлагатай углаа машин дэрэг нь тэр зогсааж болно. 15 минутын дотор энэ төлөг байгаар уд эдгээр журланд урд болох машин дэрэг зогсоох байрыг нэгтэ салаагаар заалтын тэмдэг нь ПЭЗ буюу зураас төрж ил тод болгож жулаач төргөн илгэн танахтыг дөхм зүйл байна. Өөлөгсөн ухлаа жорлон дурж болох машин дэрэг зогсоох байрыг шинэ ухаанчаар байр сунгахаар дамжин самарын цанаа өгсөл кимнато машин дэрэгнээ хэмжээг хийгээд нийтэн жорлонгийн тархалтаа хуйл болно. Нарилаг унавчтаар байрлуулж ард дохимж зүйлх чинэр болно. Самарын цанаа нэвтрэлэг нь амар төвчнийг хамтар харгалсан байна. Самарын цанаа цагдаан салаам өчрийн сануулсаар жорлон дурж болох машин дэрэг зогсоох байр нь бачин байдлыг аргасах байрыг хараалагт болохоор жулайс найднаар хэрэгцээнд юусаар машин дэрэг нь дүрмжилэн зогсоох хэрэгтэй. Самбарл цанаа хамяартан салам ичрээ, төөрөн байсаахын хүчилсай нэгтэгч, тогтаалаг зорчин хэзлэн, кэргэлсэн, цагаасаг хэтрүүн зогсон, машин дэргийг, цагдарудан итхэн жулаадна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хураан Монгол Кино радио.

0: орох гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгтэй яа.
1: Цагаан тарайг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгтэй.
0: Нэг могол цөгөө памдур соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгтэй.
1: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгтэй.
0: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүй ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгтэй.
1: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
0: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Номдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хүүхдийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмжлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон залгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр бол бидна үнд сийсүр, бидна цох сүлд юм. Дундудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

давхны урсгасан Шинжаан. Иргэн сонсдоо удаа давхны урсгасан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар Шинжаан энэ жил онгодогч Шин Дунфан төргийн үрдстө зугаасан тусгай Селена гал тэрэг явуулсан тухай ойлгоно. Шидэр бай 930 дугаар удааг нь зугаасан тусгай Селена гал тэрэг нь ирэмч хэр танаас морд бай. Энэ бохлоо Шинжаан төмөр зам нь энэ жил онгодогч Шин Дунфан төргийн үрдстө зугаасан тусгай Селена гал тэрэг явуулсныг харуулваа. Шин Дунфан төргийн үрдстө зугаасан тусгай Селена гал тэрэг бохлоо Шинжаан төмөр замын санаа мэтрэн байгуулсан нэртэд тэмдэгт зугаасан тусгай Селена гал тэрэг

үйлдэхнээ нэг муна. Энэ жил тэмэр замын салам мэчэр 680-ын чинэр шинсхийг улам нэг алхан дээхлэхийг бодголч юм. Шиндун фан тэрүүн үрдтөө 680 Селена гал тэргийг цоо шинэр ухлаа дэс дэвшилн гаргаж юм. Ергэн долон 680 үсгэн сайхан шинжангийг таатаа сайхан 680 тэвэрсгүй айлын шин сунгалтыг байлагж улаа. Цоо шинэр гаргасан Шиндун фан тэргүүн үрдтөө 680 тусгаа Селена гал тэргэндээ тусгаа журлан ба угаалг нь хөрэ гаргаж. Хөрэ шигта уран нэг салгасан зурн тавилг юм боглаа. Хүйн нууц хулаад ерл хамаалыг хамтыг харгалсан байна. Юу нөхлө гэр бүлэн салган нэвтрүүлсэн нэрэ нэмж гаргасан моглаа. Гэр нахмад кэвгтин давхулн айлх буюу гэр бүлэрийн хамт зугаасч байгаа. Зугаасгт халан дотно баяр багтлыг эдлэхэр барахгүй бас тусгаа уран зайта болгожээ. Жинас хаза көнкөр дээрмт удн огтургийн сонирхгүй гол селепт хоол итгэв вагон тусгаа будана гэрэн вагон болно. Улан чидвчтэй архин баарын Магона тохиролт нэгч нэгдэл гээчэн буудын ойлголт нэг бутаа газрын хөргөн бутаарлж сугаалсан аян замдаа амт идэнг амтлж болох мэр тамаас архин баард багсаг архи хүүж сарухан гаднаг тасрал тухай сулгаж байгаа шинжанг өнгөс сүмжиг сонирчдах болгож юм. Жин ян ютан зэрэг соёлын мэдрэмжээр бэлхэн тусгавраана нэрэд лимминч өлөгмөл зүргэн засал шимгэлэнч сугаалсан хурнгуун суур эрт урдын он сардохла алсан удулх болно. Анхи улсын Шиндун фан тэргүүн үрстөө 680 тусгаа Селена гал тэргэн ерөмчөртэйнаас мордчи юм Шинжанг төмөр замыг дагчи юм нөх хойноор ухлаа Кашкар Куча Курзер гадраа 680 тэрши дахин Хөшөн айлын Алтай аймагт хүрчи сам дурам ухлаа Шинжанг өөрмөс тат хүчтэй соёл иргэншлийн байгалийн өнгөсөмжийг сонирх суулна. Ойлгосноор ухлаа Шиндун фан тэргүүн үрстөө нэрте тэмдэгт 680 тусгаа Селена гал тэргэн голдо 680 дээр ясын та Шинжанг 680 гүнзгэ би шалгалтыг хангана. Юуна толдуу тамир зам салам ячир 10 сарын 15-ны өдөр ялбус 3 жил нь унсагдсан шугам замыг нарим нимбэ тэвлгэлж айлын явц нь Бэгшинжанг 14-ний аймаг руу хотын хөрөн хэдэн алдарт үзмжин цаг үзмжин урныг хамарч сугаалсаг нэг л удааг нь айлд Шинжанг улан нэстэй үзмжиг сонгорчдохыг болгосон байна. Энэ жил Шинжанг тамир зам салам ячир зүүн удааг нь сугаалсан тусга санана гал тэргийн уулахар тэвлгэлж байна. Юуна дотор Шиндун фан тэргүүн үрстө сугаалсан тусга Селена гал тэргээс 35 селаа явуулж 10 сар хүртэлх хугацаанд тухлаа Кэвэр явуулах сар бүр дунд 3 селаа явуулахар төлөглөж байна. Цоошин Шиндун фан тэргүүн үрстө сугаалсан тусга Селена гал тэргийг анх явуулахыг дахалдна. Шинжанг тамир замын сугаалсан яг цагнс гарта уран бүсээс эргэн сугаалсан байснаас нь бики цага биг уран бүсээр бие шуулгалц хөөр шана. Иргэдийн Шинжанг тамир замын салам ячир үйлхэна ясчин нэрэн өргөжлөн дээгтүүлж суул зугаасан үсэслэл Шинжанг адахын дээрэсэн та хөвдөлтийг дайшилж нэн олон хэмнийг гал тэргэнд сууж үсгэн сайхан Шинжангаар эргэн зугаасах болгоно.

0: амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жан юг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би Ухлай Шинжаг нь Арада төлөс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяртай болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан долгааныг Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаан нарада тэнэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх хийхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Шинжангын радио телескуран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Гэлэлцэн нэр.
5: Эртний нэг сонсда. Одоо гэлэлцэн дугаараар нь болно. 50 хуран улс төр хуул сажийн хуран 2026 оны 1 дугаар үеийн өний усны төлөө эрлэгнэн тэмцсэн баатарчны нэрэст жигссэн. Мэд хадар мэд ясныг ярьж байгаа. Энэ жилийн 1 дугаар сарын 19-ны өрн өр цайхаас өмнө гэрэн гадна маш хитэн байлаа. Мэд хадар мэд ясна. Кюрген ах мэд рус мэд нуртаган хамт маш нэр жулаад бинг тана 2 дугаар шиг нь. Тэмэнгон худаа сухлаа, чирэ сянд бусцхгүй, гэрэн кимстаган уусхийг хүсв байлаа. Машин дэргийг хорлын тэмэнгон хотын их самба бинг тана 2 дугаар шиг нь 30 дугаар тана. Имбин замын хуулурт зүйн ширкүйд тэдэн нэг баг машин дэргэн эзэмлэн халдж, замын сүрээс гарч дур талд мохлог хөлөрн уусныг болж үссэн байна. Муулжаа хүн нэнди энд л үтчихээ гэж мэд гадар бачимдан санарч айл өчөртэй байдлыг үсээр тэдэн машин дэргэн тэр дуран сугсааж үшүүгэн жүй татгалзгүйгаар энэ л гарсан тухан сарангдуу төргөн алган хэрвэ. Дотор мохлог хүн байна уу? Шаргасан хүн байна уу гэж мэд гадар их туунаар хэлхэн даху машин дэргэн үйдэг ухлаа гүшлэн татши. Хэргэн нахтаага хамлалсч байгаад машин дэргэн доторх нэг эмгтэй болно хуур хүйхдэг ухлаа дараална аврын гаргасан байна. Аур усны кокон гуруулан сучин айж. Мэд хадры күйхтэг ухлаа тайвршилж. Мэд рус шаргацсна гар утсыг нь энэ л гаргасан гадраас гээгсэн гэрэн хэмстэйг нь харцчихдаггүй болсныг мэдээд. Өөрөн гар утсаа нь төвөнд өгч. Төрөл садандын утсуулсан байна. Тэдэн хуур хажуудан бохлаа сахин сууж. Самарлцана цагдаа болно. Эм сүлэгчийн аур нуслыг клахин даху. айд сотсон гүрэн хэмээг уугла. Харгалс үдлгүй бас. Айл төвшөрдөө тулуурхийг шүгэнч улд мэдсэнгүй байна. Аурын туслахыг хүлээж байсан завсурт. Бас нэг машин тэргэн. Зүүн ширхгүй үед эзэмдлэн алдаж самын сүрээс гарч мэд хадар болно. Аврагсан экокног уугла. Мэргсэн байна. Гэн төвсгсэн хурд шуудана энэ л дөрөн хэм бүгд дармогла шаргач. Энэ л гарсан дараа тэрэг навлалт нь тэрэг хамгийн төрөнд ухла тохон царгандык өрч улан кимнийг ухла эмнэгдэг хэрэгсэнд экокон гурулан бахла эцэм айлаас мэлтэрж ам насны илэрлэн бахла тогтон болсон боловч мэд гадар харин дагчи сэргсэнгүй энэ гэрт харах самдаа бахла эгэрт нэрц мэнэ мэд гадар ухла зол усарт нас барсан до гэрэн кимсэн твилэр эмгэн гашуулж экнэр бахла магниша мэд нуру салуундан тухаа дуртахто гүнэг сэтглэн дарж чадна. Эхний залуу хоороо мохло айлгаар болсон дараа хоёр айлын нас нь хөн хөнаас мохло нас барсан байна. Эдгээр жилүүдэд хэдэн амрыг хамгаалагч ба цэвлэгч нь ажил хийж, үйлдвэрлэл ажиллаж, хоёр хүүхдэд нэвсгэр шимэж, амьдлын баянч найлаг биш боловч сэтгэл амар амьдш байсан байна. Эхний залуу хоорлон зөвчлээд үгэн мохло нутгатан хараад нэг нь өрөө хоолн дэлгэр нэхэр бэлгэж байсан байна. Ингээд 2025 оны 8 дугаар сард магниша тусгаал нь өрнө хоол кек үр мэрэгжил сурч техник залуу хоорлон эзэгдэх дэлгэрэн 9 болвч гээ. Мөнгөн мохло баахан дутуу байва. Ингээд мэд хадар көнгөн үлс нь компанид хөрч айлах уу гэж мөнгөн гүйсү цуглуулж дэлгэр нэг хөслөнгөн билэлтгэр бодож байжа. Гэтэл энхи боолзам мохло дахин билэгт нь арга болсон гэдгийг ухла тэр бодж уусангүй юм. Мэд хадрын нас барсан явдлын магниша болон хоёр хүүхдэн мохла кинд цоглодог өгч. 12 настай үгэн хөвн. Абд хадр, мэд хадр. Хэл байхар ухла аавн ам сэрэн байхтай нэргүж төйн тухла. Сайнаа зурулч. Хажууд хэмстэн сайн хандж. Хариуцлалтаа эрхэн болох хэрэгтэй гэж хэлдэг байна. Удаа аавн мохла нас барчла. Тэр агл нэг сөгийн хооронд өсчөд том болсон шиг болж. Тэр хэлэгтэй. Би том болсноо дараа цагдаа болж аав таг надаар ээжэн санаар хамгаалж нэг олонд хавсралцгалтай кимсийг хавсарна гэв. Эдгээр өдрүүд том мэд хадрын үйл явдал мохло тэмнгэн хотдуу кэм мэхнэ магны шаашиж тог олон кэм хотн ардын ихэр сэтгэл хөдлж. Тэс ёс юрмин тэлэ эрс юрхагаар эрэнхлэм гарч эгэлж ирэн кэм цайлган сэтгэл болно хариуцлагат үргэлдэг тайлуулж сакан бараалж харилцан хавсралх хайр халамжийг дамжуулах харамгуугаар хувь нэмэр зүйлх зэрэг санааг хэмсэн сэтгэлдээ гүн хадагшуулж

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэ тустагаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын ядлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Иргэнэн сонсдоо. Энэ удааг миний хөлс, миний гэрнэтэрлэг маань энэ град өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн олон агуулгын сонсогч та нар бас сүлүүртийн хэрлэгчний үйлчлэгийг бүгдгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр та гэрнэтэрлэв. Удаа дараагийн нэвтрүүлгийн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод аврагын юм гүргийе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр, Каргийн өдөр. Урдаар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ шугаас маңдар өдөргөлтөл Хэйчинянгийн Барамби, Эмшинянгийн Барамбийн уулуурхугорн, Кэндэн уулын Хэйд Билба, Ирэмж хот Цанжижу Баянгуулж өгөн Хэйд Бизэрг газрын уулуурхуурна кэс газарт Бахуруурна. Илэн голын Кэндэн Барамби Тарбтай аймгийн Тэнгэр уулан Хэйд Билэ, Эмшинянгийн хотгор, Зүйн Шинжан зэрэг газрын кэс газарт 35 градусаас дээш их халуун өөр амсах нийлэрнэ.
3: Үрэмжтэн шугаас маандар өдөргөртөл шилгэр заримдаа нүүлтэй 20-34 градус.
2: Энэ цагаар та нартаас унсахгүй зүйл болвол
3: 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжан өземсэн бүкажүүлсэн хилкасын ясч нарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмтүүлэх инженерингийг бүх талаар хэрэгжүүлж 8400 төмөн тонна өземсэн үйлдвэрлэлийн чидрийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн хүчиргэжүүлэхээр байх.
2: Төхөрөн амах үгэн орчин төрнө хамгаалалтын хинэн байцаах дугуурингаас ман орнд 22 дугаар хэсгэн олон төмнө захтал заргаар илчил мэдүүлсэн 50 хоор гэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
3: Ман орнд дээр битэмжтэйгээр нэг хэргийг битэйхийн яс чинэргийг дээгшлүүлэн кепчаги өргөтгийг акуулж ажахлулба олон төмнө хэрэг явдал битэйхийн гохцаагийн нэн цөөхн цаган хасгарыг нэн ахар болгосон.
2: Альва гадрын ус нарталтын төрөл зүйн бутан байгуулалтыг төргөн ахгуулаг дийж, тогтсон хугацаанд байгуулж дуусгахыг баталж байх.
3: Шинжан Шана Кепчана эмэмлэгийн эрүүл хамгааллын хамтын зогцсон шилжүүлэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээний төвийн бутан байгуулалтыг төрөвтгэж, 2027 оны Адгар Дөөбүк Шан Хот районыг бүх талар хамруулахар байх.
2: Бүх Шинжангийн альва гадрын бедсэн бүсүү соёл нөвн бичил нөлөхгүй гэдлүүр залаагаар явуу дийж, Альва инстан олон төмөн гарах хөдлөн оролцох явцдаа дунддын шилдэг уламжлалт ус хуулийг мэдэрсэн зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхиа. Шин нүүсэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
2: Кэсэл найдлагыг батчээжилж 15 дугаар 5 жилд хэрэглэхийг нь үргэлжлэе. Шинжангийн радио телевизорынч маань Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Еврон засгаарны намын хороо болон засгийн ордын ажлын хариун мэдээлүүдийг сонсхийд ан. Онцлогта давуулахтаа аж үйлсийг хөгжүүлэхийг баримтлж, дээрлэхгүй гэжтэй аж үйлсэн сөрөглөлийг боожуулах хэрэгтэй гэж чихэлжил байна. Өзимсн юулс болвол Шинжангийн хамралтар хамгийн эргэн, Ашкүрт Ким намын хамгийн олон онцлогта давуулахтаа аж үйлс болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн заасан чиглэлийн усаар 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжан өземсн бүх аж үйлсэн хилкасын яс чанарыг дээгшүүлэн үр ашгийг нэмтүүлэхийн инженерингийг бүх талаар хэрэгжүүлж 9400 төмөн тонна өземсн үйлдвэрлэлийн чидрийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн хүчирхэгжүүлнэ. Зунаекара турпаны өрөг Екана Ингтур Гулсяна Илим Салагар боловсурж Багширсан шин сургал зэмсэн салаа намаагаар дүүртэл ургаж, зэмсэн тараачд болон хулдан авах хөдөлдөөч нь цаг үлдлийг амжин таслан түйж борлуулж, тарминг газардга амтаа сайхан сургал зэмсмүүдийн Шинжангийн онцлогтой өөзэмсэн аж үйлсэн эрнэн бадрунгу амьдралын күчийг тусахна. Гулсина турбан юз усмна дэд дарга Чэн Шипинг хэлэхдэн. Манай турбан юз усм нь Тус гадрын эхбайлгын давуулахтан сүйрлэн, илэм, цагаан өрг, бөөлжүргэн, жүйлэн, туслаг зэрэг онцлогтой кэдааж ахуугын үйлдэхнийг их гарг хөгжүүлжээ. Онцлогтой кэдааж ахуу гэхэд, кэдаа тусгана цэсгэлэг хөгжүүлэн гүнзгэ уусулцулыг идвгадагар ахуулж байна гэвэ. Шинжангийн өөзэмсний эхбайлгын төрөл зүйл элвэг байлаг давуулгын туваан байж, 2025 он гэртэл Бүх Шинжангийн өөзэмсэн тариалтын талбай бараг 2100 төмөн болж, Бингтоны багтаасан зэмсэн зүйлний ерөнхий гаралтын 1400 төмөн тоннад гэрчээ. Алва төрлөн зэмсэн зүйл, таунсан жирний өнгөр зүйл гэрч. Энэ л өдөр чивг, үзэм, эрг, шимий зэрэг онцлогтой зэмсэн зүйлэн тарилтан талбаа болон гаралтын бүйр бикулсан төрийн дарын дуурва. Эхвайлгын сүйр болон хөвжилтэн ботто байдалдан сүйрлэн. 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаан давуулагта эзэмсэн модны төрлийг давуулагта гаралтын уран зүгийн төлөрлөн уран хуан төлөвжилж зөрайжүүлэн хөвжүүлэхлэг хөтлөн жолаарна. Энэ дотор Таарман хотрыг төгөөсн эзэмсэн гол гаралтын уран бикулсан кепчагаар хамгийн их чинэр сайтай хатаасан зэмс онцлогта шин сургал зэмсэн үйлдвэрлэн сүйрэн гадрыг гүйцлэн байгуулж Турбан хамдын хотгорын эзэмсэн ажилсан бис бикулсан хамгийн их шин сургалгаар итгэ үзэн болон хатаасан үзмэн хангалган сүйрэн гадрыг байгуулж Илин гол эцс голын сав гадрын эзэмсэн ажилсан бис болон Тэнгэр уулын хөт бэрн эзэмсэн ажилсан бис амах үгэн эзэмс хотын төргэн эзэмс болон төкрөмштө эзэмсэг голдлогта гөгжүүлнэ. Ода Шинжаангын эзэмсэн альва гаралтын уран яг дур гаралта дур юр ашта зэмсэн зүйлэн талбааг шинжил хуанчар тэмшаруулан багсах. Чинэс ата шин сургал зэмсэн тарилтан кепчэг зохстой эрэгдэг. Дээр гаралта чинэс ата төрөл зүйлийг энгийн төрөнд сунган хэргэлгээр дамжин тарилтан бичиг улмныг алхам шилдэгжүүлэн дээс дээвшүүлж байна. Нияшана Хоохо багын элсэргч гацас сэргэлж элсэргэгчиг засах үлгэр зүлгэ орнод. Элсэргэг гадарт шинкан тарсан нэмингэм му чивгд яг тухан гадарын биян даач бууж улсан шин төрөл зүйл болох. Дэнлон зоо чивгийг сунган хэргэлж. 2019 оноос унаар тухан гадар шин сургар итгэ чивгэн төрөл зүйлээс нийт 18-ыг бууж улж. Уламжилт чивгэн төрөл зүйл болох буур чивг. Жинзоо чивхтэй харьцуулбал ихэнхэн элсрэг гадартай тарихтан нэн тухрамжтай байж. Суусан сэмсэн яс чиндэр нь нэн шилдэг ажах үгэн юрашгийн нэн дээр болсон байна. Хотана ямын нэрмэштэй көд ажах үгэн ерэн калсан нээлдэн кизгартэг компаниг нь керг мэдэгчтэн дарг чиру итхау сурвужилышт гэлэхтан. Дүнлүн зоо чивхэн амтын сайн хайлсын нэмгэн бэгэд махын нарлэг байж. Шаарн үлдэгдэл гоим. Юнас газа түнэ гаралтын дээр юм. Шин сургал чивгэн муу бүрэн гаралтын 600 кг гэрч хатаасан чивгэн марг 200 кг орчимдаг гэрдэг юм. 14 дуу 5 жилийн хугацаанд Шинжаангын альва гаралтын орн сах дэлгэр нь үйлөлд төлөв зүйлэг санаачилгасан сийрүүлэн сухцуулж. Сах дэлгэр нь дэрлдэх хөчөр чанга нэрта чинэр сата онцлогта шин төрөл зүйлийг нарлаг унавчтайгаар хуруулан боожулж. Шинжаан янгаг Винас шар алмин зэрэг нэг хэсэг шилдэг төрөл зүйлийг боожлохдолоор шин шүтлэл товолж. Бүх Шинжаангын дулаансан 90 өнгөр төмөө баримжаасан зэмсэн багцсан чинэр сата зэмсэн хэмжээ нь 140% кэрко байснаас нь дээгтлээд. Зууна чирэн хоёр цэг 3 хөвдөг хэрвэ. Лопшана биш тухрах сумна жунзо 1 дугаар нэмэрт сан төрөл зүйлний үлгэрүүлэх сүйрэн гадарт. Дундад усны өшгүүгийн шинжил ханаас судалгаана күрэлэнгэн үйдсэн көх дэвана кювазахар чинэр сада чивгэн төрөл зүйлэг дэхмар аж үйлдвэр жүлэн тарих хэлвар ин. Эдбарадан сүрүн сангэн сүйлча ус бордүрүгэн нэх сухчулхы эзэмдлэн системиг төвлөрлэн хэргэлжээ. Гэдэж хүгэн үйлдвэрлэлэг аж үйлдвэржилтсүг келбарийг нь хуйрүүлж. Гурван хэдэн инженерингэн бэрэгсэдвэг шийдвэрлэх гажлэн такалмакэн элсэн сөлэн эм захан амахуган сасалтан үлгэр зүлгэ орна шинжил хуан техник мэрэгжлэн өндөрцар жихс гайд байд. Сүйрін гадрын мэрэгжлэн жүй илүн келэхтан. Гаруцарн топшт бұл чивгэн бахцэн байдлэг байцан үсч үссүн бордурыг хэзэмдэж болна. Эдэр бүрэ тармилан гадар зүйг гүйсна чихалгу. Усан бордурын ашталтын кемжад ехэлж мүү бүрэн ургултыг нэмингон хоор зүгас нэмингон таунсан төөргэдэг хизгарлж. Ус бордурду арвта бертан кемна күчінд басы арвта болж гаралтын тохтурта мертан чинэр сайта болуа гива. Ода Шинжаангын өз эмсэн үйлэхна дотор Органы кеда жахуугын үйлдэхнэ гэртэлдэг улсын 276 болж. Зэмсэн киласы гаргар данслуусын зэмсэн бахцы 506 болж. Шинжангын чинэр чинса, шинжангын амтый данзэрг урмсэн нэртэмдэгэн гэртэлдэн 26 өзэмсэн үйлдэхнэй хамарва. 15-дугаар 5 жилийн эхлэлтэн жилд Шинжан өзэмсэн үлгэрзүлг бахцасы 50 өнгөрөйг байгуулж, дуур гаралта дуур юрашта зэмсэн бахцасы 20 тэмн өнгөр мөөг хөөрчилж. Дөхөм жилийн тархам мэрэгжлэг 3 тэмн өнгөр мөөд илгэрүүлж, чинэ сада өзэмсэн үйлдэхна хан галган батламжулах чидвэрийг үргэлжилэн чангадахна.
4: Төв хуран эмах үг нурчин тэрнэ хамгаалтан кинэн байцаалд.
3: Шинжаң нарадөөд хилус хуран чимэн. Тавдгүй сарын 31-ний өдөр Манөрөн төв хуран амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзаах дулаадгаар дугуйлынгийн түшаан шийдвэр

0: нөлөөлөхөөр хөрөөр дугаар кескин олон төмнө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 52 хэрэг голдлогтой анхаарч байх нэг хэргийг хүлэн авбаа. Юуна дотор уцаар илжлэн мэдүүлсэн 50 хэрэг загтлаар илжлэн мэдүүлсэн 2 хэрэг байна. 52 хэргийн дотор ерөнч хотын 29 хэрэг голдлогтой анхаарч байх нэг хэрэг цанжин хүйхийн өрөө засахчуугийн 8 хэрэг илийн хас хэврэн засахчуугийн 3 хэрэг Порталын Монгол еврей засгчуугийн 3 хэрэг, Агсу аймгийн 3 хэрэг, Хашхар аймгийн 2 хэрэг, Тардай аймгийн 1 хэрэг, Хамилхотын 1 хэрэг, Баянгулын Монгол еврей засгчуугийн 1 хэрэг, Хотан аймгийн 1 хэрэг байна. Тус гисг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэрэгэн дотор орчин тойрны бузрдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агаар мандлын бузрдлын 17 хэрэг, дүү шүүгана бузрдлын 10 хэрэг, Хату үйтэй хайгмил бэдэсэн бузрдлийн 7 хэрэг, амахугийн эдлгийн 5 хэрэг, усна бузрдлийн 1 хэрэг, бүсуд бузрдлийн 12 хэрэг байна. 5 сарын 31-ний өдөр гөртөл, Тэвхуран амахугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзаах дулаадугаар дугуйлангаас маны өрөндөө тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 22 кескудагийн 1121 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 79 хэрэг болж, Үйнэ дотор уцаар илжлэн мэдүүлсэн 945 хэрэг, загтлаар илжлэн мэдүүлсэн 176 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгтээ тухайн газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, холгодолтой тогтаалын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
1: Шинжангийн радио төсөөрөн чимэн 5 сарын 22-ны өдөр Тэвхрэн амах үгэн орсон төрнө хамгаалалтын хинэн байцаах дулаадгуур дугуйлангаас маны оронд 13-р кескин олон төмнө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 53 хэргийг тушаан шийдвэрлэв. Энэ дотрых 11 хэргийг холбогдлоо тогтоолыг үнслэн ийлэр зарлахгүй. Одоо шаардлагын ёсоор тус кескудагийн олон төмнө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба хинэн байцаахын дагуу цэгцэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын измарин кескингийг нэгэн нэгт ийлэр зарлав. Тускэсний их Шинжангын уйгур еврейн засхурны ардан засгийн нурднаас үлжэнаас байсан лоолж болно.
0: Шинжанг нарадио телескорын сүрүүлжилгч Янжуугийн медаснаар болвол манурын дээр битэмжтэйгээр нэг хэргийг битээхин ясчнэргийн дээгшлүүлэн кепчагийн өргөтгийг акуулж ажахлуул олон төмнө хэрэг явдал битээхийн гохцаагийн нэг цөөкэн цаган хасгарыгийн нэг ахар болгоо. 5 сарын 29-ний өдрийн өрн эртэ Санжи хотын хвийн худалдааны өрх Чэнжэн Ю Санжин засгийн явдлын үйлчилгээнэ төвтөг хөрчээ. Ажахлуулын дансаасах асуулхуу дансалалт битээж. Бүхэл битээхийн явцыг авто үйлчилгээнэ орондо бийлүүлж. 5 минут кэрхко цаг хэргэлвэ. Чэнжэн Ю гэлэхтэн. Энэ явцын нэлээ түргэн байгаад бас маш өргөжтэй байж. Засгийн урднаас энэ талын ажлыг маш сайн хийсэн байна гэвэ. Санжи жүү сүлжэнэ гусаар хэрэг явдал битээхт нэг л үйдээр урхо. Сүлжаагаар хэрэг явдал битээхт нэг л сүлжаагаар нийтэн битээх олон төмнө хүсэл шаардлагатай нэг л үйлчилгээний утсаар хариулт өгхийг акуулж одоо нэгт нэг хэрэг явдлыг нэг л удаад битээх гол сэдвт 103 иж үйлчилгийг биелүүлж ажахлуул эрхлэн байгуулах идэн нудна дэлгүр нэг нийгмийн батламжаан шилжүүлэх зэрэг дээр батламжтай зүйлсэн материалгийн дундчаар зүүнэ жирен хуваар багсахж цаган хасгарыгийн зүүнэ 80 хуваас дээгш ахартах ба. Санжи жүгийн тоочилсан хөвжлтийн төвчнэ дэд дарах. Шиж ялун гэлэхтэн. Засан сахарганы кинэн зөв шарх цаг хугацаа ба эвэрний өртгийг үнсээсэн дурагшлуулж. Зах дэлгүрт урахыг зөв шарх эвэрний өртгийг дурагшлуулва. Манай кинэн зөв шарх үйлчилгээнэ бүх үеийн хугацаандас өрлөн. Буулахгүй хамьярх үйлчилгээ өөрчлөлтийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж. Худалдаа эзэнхөө орчин төрнийг шилдэгжүүлэн кэрэг явдал битээхийн явцыг өхөмжил байгивэ. Одоо хүртэл бүх орноор дээр битэмжтэйгээр нэг кэргийг битээх 95 зүйлсийг сүлжээнд гаргава. Үүнд 39 зүйлийн голдлогтой зүйлс, 26 зүйлийн шинийг үзгсэн зүйлс байж, хуулийн гүм ба хуй гүмнээ бүх үеийн хугацааг хамарч, ажилс ба ардны амьдралын алива талыг хамарва. Энэ жилаас наараа Манурын засаг захиргааны эрх тушаалд тэншаарлдаг кекиг дээр битэмжтэйгээр нэг юблиг битэхийг акуулхоо чихэл гардас болгоо. Кюмнэ хүчнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн саламичрийн 119 зүйлийн засаг захиргааны эрх тушаалын доторх 110 зүйлд тэншаарлдаг гэж

0: Энэ шаардлагыг хийсэн хэмжээнд 190% ба. Еврон засгуурны кимнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхмийн намын удирдахуд уулингийн бүрэлдэхүүн тэнхмийн дэд дарга Жангрун хэлэхтэй. Шалвал дизергийн мэрэгжлийн ажилчнаа сургуулийн сургууль эрхлэх зөв шаарлыг өнгөрсөндөө эрх биш Еврон засгуурнд ирж битээхэд шахалтай байсан юм. Эрх тушаалд тэн шаардлагыг хийснээс хойроо шууд аймагжуу хотын шаттай битээжүүлнэ. Үлдсэн 105 зүйлийн эрх тушаалын бүх голдлогыг дургши шилжүүлж Шанхут районы шаттай буулгава. Игвэл Кюмнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн салам мэтрийн 190% дээгш засаг захиргааны эрх тушаалын зүйлсийг шанд битээж шатах болж ажахлуул ба олон төмнө хэрэг явдал битээх цагийн эврэн өртөх ба ажахуг нь эврэн өртөхийг төлөвлөхээр дургшлуулга гэвэ. Еврэн засгуурна туужилсан хөвжлөлтийн төвчөн намын удирдахуд уулингийн бүрэлдэхүүн Топчана дэд дарга Кэжан хэлэхтэй. Засгийн урднаас иж үйлчлэгийг тааруулж, ажахлуул олон төмнө сунгахуд хангахыг алхам алхмаар хөөрөлөн, ажахлуул ба олон төмөн кэрэг цагаар нь үйлчлэгийг сунгахго, чөлөөтэйгээр тааруулах болгова. Газар урна онцлогтой үйлдүүлнэ. Нэг газарт нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх, туршилтын цэгт үр дар хэрэгжүүлэх, болсрунгу болбол дэлгэрүүлэх зарчим ёсоор. Зөрайчилсан туршилтын цэгийн ажил өрнөөлж, альва газрын буттай байдалд нийссэн шинийг үсгэ аху байдлыг сүйгшлэн бий болгож, нэг газар шинийг үсгэвэл бүх орондоо хуулурлан хэрэглэхийг ахуулна. Тохалсан ажлын аху байдлын кепчаги өргөлжлөн өргөтгөхөөр дамжин, засгийн явдлын үйлчилгээ нэн олон зүйлсийг дээр битэмжтэйгээр битээхийг ахуулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн ерөн калсан чимээн. Маннурын аливаа газрын байгуулж байгаа усан нартлуулалтын төрөл зүйн барилгын газарт яаралтай байдал илэрч, барилгын ажилтнууд барилгын хугацааг амжилтнаатгаж, төрөл зүйлийг тогтсон хугацаанд байгуулж дуусгахыг баталж байна. Улсын чихник усан нартлуулалтын барилга болох Шинжангийн Таашаша усан нартлуулалтын төрлийн төрөл зүйлүүд шорон модны барилгын сүйэл хураах ажлаа төрөлхийж, машин цахилгааны тунал төхрөмж өсөрөх ажил шүтлэлтийн шаттай норва. Дундад усны энергийн бүтээн байгуулалтын бэлэглэлийн Гэжуба нэрмжсэн машин цахилгааны компанигийн Таашашагийн 3 дугаар даашлалтын хэсгийн төрөл зүйлийн хэлсэн ерөнхий инженер Жансун Рун хэлэхдээ 6 дугаар цагт бид нэг амтлагч машин цогцолбор нь ус нэвтрүүлсэн нөхцөлдөөр туршин ажилуулж тохируулах ба цахилгаан аргачлалыг хийж 7 дугаар сард дараач нь ховор мартин цогцолбор нь ус нэвтрүүлсэн нөхцөлдөөр туршин ажилуулж тохируулах ба цахилгаан аргачлалыг хийна гэв. Даашша ус нарчлуулалтын төвтөр нь их хашлагны ерөнх эндрийн 240 км болох вэгэд одоогийн дэлхийн хамгийн өндөр бетон хавцастай хайрч болно хашлага болно. 3 машин цогцолбрын ерөнхий машин цогцолбрын багтаамжийн 75 тэмн киловатт байж байгуулж болсноос гору ирээс сэргалк устулт хийх амах үгэн ус нэвтрүүлэх ба цаглага арга зэрэг талаар ерөнхий осны юрашкийг бадруулах болно. Хоргос жана талхин давааны голын гадар дурх усан цоормын байдлын ажлын тухайн царанд адилхан яаралтай байдал илэрч, гадар дэрх усыг гадар дур залан хадгалах, ус татах, ус дамжуулах 3-2 инженерингийг зэргээр ахгүйлж, байгуулж болснаас хоор 4,600 мөв тармилан гадар нь устулт болно, 3,750 18,900 мал зэргийн уух усна амарч үүшнийг батламжилж болно. Хоргос жана ус нарчлалтын төвчөнө тухайн царангийн хариуцлагад нь Мауян Жин хэлэхдээ талхин давааны голын гадар дурх усан цөөрөн болбол бик усан амтгч дүмд хэлбарын бөгөөд шинжилх ухааны судалгааны туршилтын шин чанартай гадар дурх усан цөөрөн болно. Тэр нь ус салх, нэвкрүүлэх, татах, хангах, усны эквайдгэн тохруулах системийг бэрэлдүүлж, көд ажаху ба ардын амьдралд хэрэглэх усыг батламжлах мэртэн бас урамсан амах үгэн тэнцвэрийг сэргээнэ гэв. Үүнээс газа чахлаг шана вашшар усан цөөрн барилга их хашлагыг цутган босгох шаттай урма. Хашлагын эндрийн 97.5 м, цөөрмөн багтаамжийн 3,000 тэмээ шахуу куб метр болно. Тарвтан шивад усан цөөрм нэгэнт барилгын ерөнхий хэмжээнаас 190% бийлүүлж, Дуладгар саран надгар хаалтан хааж гус хадгалх харалт бихгүй чарын шүгдл гэж байна. Фукан худын сүгүнхө үсэн цөримд 240 өнгөрөөр арилж, 100 өнгөрөөр хом келбар нь маш механик шамт нь арилж, хашлагыг нэгэнд 50 тэмн куб метр цутхан босох ба. Дунад ус нь үсэн ашталт үсэн цахилгааны 3 дугаар байдлагын товчоны Кизгарт компаниг нь сүгүнхө үсэн цөрим нь төрөл зүйлэн гүйцэтгэх закрал Чаучун Гуан хэлэхтэн. Хашлагын нэгэнд 50 тэмн куб метр цутхан босох гэж өрлөх сүгүн чулан хавцыг хатууруулах Ээлсэн зүүрмэг цутгах дэрэг ажиг яг адил алхамаар эмэх дараадаа ахгүйулж байна. Тус жилэн битан байгдуулт нь харалтаан тогтсон хугацаанд бод даруулхыг батлахд бидэн бас ихтгэлтэй байна гэвэ.
0: Шинжаан радио телесхурын 90 касын чимээн. Манай өрнө албаа газар тараалан малаж ахуйгийн нарилаг боловсруулах төрөл зүлийн бод даруултыг төрөлтгөн ахгүйулж тараачин малчтын урлага нэмэгдүүлэхтэй хүч нэмрэлвэ. Бүрэн тухай шана Их сүйэлтэй хөөнэй хазгаартай хариуцлагатай компани нийтлэх үйлдвэрийн тасагтай дайрлагын ажлыг хийх бүлкэм яг атуужилсан үйлдвэрлэлийн шугамыг өксрөн төрчин тохируулж үхгэр хөөнэй атуужилсан нийтлэх шугамаас тус бүр нэг шугамыг дэс дэвшүүлэн өөрчилж байлаа. Компани хариуцлагатан Маралин хэлэхдээ үхтэн манай нийтлэх талбар өдөр бүр 300 хөө нийтлэх кепчата вилэ. Ода өөрчилснээ дараа Бидний нүдлөх гэвчээ 800-аас 1000 хөндөг хөрнө. Эний мэнчгэ хотын ард санаа өмөр эрүүл үхгэр хөнө мах идэвлгийн төлөө юм. Мэргэжлийн өөрчлөлтөөр дамжин ажахлуулгын шинжил ухааны техникийн мэргэжлийн шинийг үсгэр ажахлуулын үр ашкан улам нэг алхам нэмэгдүүлэх болгоно гэвэ. Тексчэна харт ухаа болгосна ямата тусахна китэн усна Сахсы тежэн үржүүлэх төрөл зүлийн үйлдвэрлэлийн үйлбэрийн гэрэн гол зөвцсийн барилга нэгтэй ажилд үүсвэ. Ерэнгийн эколлултын 20,000 төм төрөг болох байгаад 6,296 тэгш төрүүлжин метр талбайтай юм. Тус төрөлжүүл болвол илжүүгийн тул захсна ажүүлсэн чихл бүрэлдэхүүн хэсэг байж, үйлдвэрлэж боловсруулах, китнер хадгалах, хуа нийлэх, тоно төгөөрөмж хадгалах зэрэг чидэмжтэй орныг зааглан хувааж. Тосхны ардын зөвлийн эрхлэгч Толгай Таби хат хэлэхтэй. Хийтэн усна захсад тежээ нөржүүлхэ төрөл зүлийн тосхна онцлогтой усна гаралтай тежээ нөржүүлхэ ажиулсан хуусан байрыг нөхрөлвэ. Сүйрэн газрыг эртхэн байгуулж болоод эзэгнэж онцлогтой усна гаралтын үйлсийг жинкнар ард ашиг хүртэж ардыг баажуулах. Кэдэ тосхны хөгжүүлхэ сан ажиулс болохыг хүсэж байна гэвэ. Савал хотын Даачэн сумна Синжангийн Синтемпо нэрмжтэй тараалан малаж ахуйгийн эхурлуултыг хөгжилтийн хязгаартай компани Жирэн түмэн өндигна така атуучилан тежэн үржүүлхэ төрөл зүлийн нэгдүгээр хусанаа барилга байгуулагдсан ашиглалтад уржи. Хоёр сүйр такан хашаа байгуулж. Дан сүйр такан хашаад арын түмэн өндигна такагийн багтааж чадна. Тус төрөл зүйлд нэг дүншүр 1,000 төм төгрөг нэгхуруулж. Гурван хуцаа хуван акулахар төлөвлөж байна. Шинжангийн Синтемпо нэрмжтэй тараалан малаж ахуйгийн эх хурлуулдаг хөгжилтийн хязгаартай компани Еренка Захрал Ванг Шингиян танцүлэг элэгтэн. Бүх талар ашиглалтад оруулсны дараа бараг залтара жилийн бурлуултын нурлого нэг дүншүр төвөрөгтөг өрчи 20-50 ажлын байр хангана. Төрөнөө тоно төгөөрөмж болосрунгу мэрэгжил дүрмжгсэн хамьяралдар дамжин оромсын өдгэжилсэн өндигна така тежэн үржүүлк үлкөр зүлк кеп дуралик бэ болгана. Бидэн шинжил хана судалгааны мэрэгжлийн туларалда түшхлэн чинэр сайта яс чинэргийн үргэлжлэн сайнар хийж Ажилсан нэрти тэмдгийг хүчрүүлгэжүүлэн Эхнаба сүйлжин гогсана ажилсан хилкасыг утгахж ажилсан хөвжлтэр орон нутгийн аж ахуйн дээгшлэлтийг дайшлан савалын хөдө тусхна ажилсан дээр ясч нартай хөвжлтийг хүч нэмрэлнэ гэвэ.
1: Зоол жиргалан цогцлогч. Шинжангын радио телесхрон сургуулжлагч Говмхыг нь медальсаар болвол Онцөг хүчлэл өөрчлөгч мартын цаглагын ажилтнуудын хэв нийлүүлсэн хязгаарт компаниг нь Шинжангийн хүчлэл өөрчлөгч нь үйлдвэрн тавцангийн нээлтэн төвөндөд эрхлэгч Хойжин 1-р фронт 16 жил ажиллан амьдарч энгийн зүрэн төлөвлөгч байснаас нь ажил төрлөнд туучилсан онцөг хэлбэрэн хөрөлдөх нь гол өгч хүчин болж хүчлэл өөрчлөгч нь Кранд Тоостолто ойнчлолтын тагт замыг бий болгов. Дүүнэ дахулсан бэлгэм 19 дугаар хугацааны Еврон засгуурнаас залуучдын болуусын нэмэрт цол хүрчээ. Шидэрэн хугацаанд Хойжин Бэлхман дахуулна яг дунтур кишлэлтэй өөрчлөгчийг зурж тэлбэлэн суднийг тавцангын 3 дугаар хугацааны төрөл зүйн битан байгуултыг хакуулж байна. Тус төрөл зүйн голд төмөр голдоо үйлдэх нар шүвдүлтэн цэг болгож кишлэл өөрчлөгчийн даашталт оролцох зурж тэлүүлэх үйлдвэрлэх бих явцыг сэлжээгээр нэвтрүүлэхийг биелүүлнэ. Тэр хэлэхдээ зург тэлүүлгийн тоо баримтыг шууд үйлдвэрлэлэн хугацаанд буулгана. Бидний көмөргөн хадгалалтыг үнэнсэн зурж тэлүүлэн гүйдс бүрдүүлэхийг хэмжээ. Иж бүрдүүлэхийг хэмжээн цөм дахалдан дээгшилж. Бидний көмөргөн хадгалалтыг багсгаж, манай көмөргөн хадгалалт нь ашлалтын хэмжээг дээгшлүүлнэ гэв. 2010 онд Хойжин онц кишлэл өөрчлөгч Мартин Цаглагын авч үйлдвэрн хэв нийлүүлсэн хязгаарт компанийг Шинянгийн кишлэл өөрчлөгч нийлдвэрт хуурж ажиллажээ. Тухайн үед ажил төрөлдөн нийтэмдэн хоёр хэмжилт CAD гэх хэрэглэн зүрэн төлөвлөжээ. Инженерийн хүү комнат туршлагад төшөглж зурж төлөвлөх үйлдвэрлэн хугацаа юм уу? Ер бүтэмжийн доор туршлагыг уламжлан залгамжлахад хүчээр тавиав. Ажил төрөлд хэлбэрэн хөрүүлэн 3 хэмжилтээр зурж төлөвлөх болсноос ухаар бас кишлэл өөрчлөгч нь зургийн хэмжээ нэхэх ажлуулах баримжаа шаардлаган дээр болохоор ер бүтэмжийн харин улам дур болжээ. Хойжин Бэлхман дахуулна эхнээс нь эхлэн гэжээ. Кэдэн 10 төмн зург усуу түйкэн тоо баримтыг эмгэдэхэн дэглэж үйлдэхний задлах ба болзултуу тоо болгон дэс дэвшүүлэхийг биелүүлжээ. Улсын дотоод нь кишлэл өөрчлөгч нь ажил төрлөн агтч 3 хэмжилт ойнч зурж төлөвлөх системийг судлан нээж зурж төлөвлөх үрб хэмжээг 1176 хувиар дээгшлүүлжээ. Шинэ үйлдэхнийг зурж төлөвлөх үйлдвэрлэн хугацаа нь хэдэн гараг байснаас хэдэн өдөр болно ахардэж. Хойжин хэлэхдээ бидний бүхэл үйлдэхнээ зурх төлөвлөг нь битцэг урдаар баримжаажуулан хэсгэлжээ. Дахин болзулт тоогн орлуулт нь хөдөлгөр адамжин бүхэл иж загварыг бий болгохын хамт түүнээ барилгын зургийг бүгдийг нь адил олхмаар бий болгоно. Бидний 3 хэмжилт ойнч зурж төлөвлөх систем бий болгох юм. Нэг угсра тонгн зург төлөвлөхийг нэг гараг зурх магад байсан юм. Гэтэл 3 хэмжилт ойнч зурж төлөвлөх систем адамжин бий болгол хагас хэргэлнэ гэв. Зурж төлөвлөх үйлдвэрийг тоочлосноос хоёр хойжин зурж төлөвлөх үр мэрэгшил үйлдэн гэх пиккелкасын тоо баримтын бэклодыг өргөжлөн нэвтрүүлвэ. Төрөл зүйн ерөнх зурн төлөвлөгч болсон хүнд тэр Бэлхман дахуулн төмөн өнгөрө төрлөн зурх төлөвлөгийн элементиг эмлэхэн тэглэж баримжаасан тоо баримтын хамьяалалтын системийг байгуулж олон системийн харилцан нэвтрүүлцгөө бидс материалын нэгдэлтэй биш байх хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэвэ. Туушлуулан дэс дэвшүүлснээс хоор ажиглуулан гур мэрэгжлэн зург төлөвлөгийн үйлдвэрлэн хугацааг 140% ахардах гэж үйлдэхнэ нэг л удаад хэр тэнцэх хэмжээг 99.8% болгон дээгшлүүлвэ. Хойжин хэлэхдээ жишээлбэл кишлэл өөрчлөгчтөө үргэлжлэх хэрэглэх яриасна үтгийн хэмжээ нь энэ дан зурн төлөвлөгч нь маш олон адил бүтцтэй адил хэрэглэх хэсэгтэх баримжаа нь 50 байх ёстой. Гэтэл зарим зурн төлөвлөгч хүйкмна дадгалаар нь 40-45 гэж сунгадаг. Бидний системээр нь дамжин хэлбэрэн сунгалтыг бүгдийг нь дүрмжүүлж голдно ухаан материалыгч ихээр багсгаж Кэмэрдгэн хадгалалтын дараацчгийг багсгахыг сүйэлчин хугацааны үйлдвэрлэгчиг нэн дөрөнгөлтө болгоо гэв.
0: Шинжаан радиод хэлс хураан ерэнгаасан чимэн. Хэдэн өдрөөснөөр манай орны альва газар 15 дугаар 5 жилд эрэлхлэн үргэлжилж шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шин хуудасыг бичгэл яг их гол сэдвтэ барилдуулна. Олон янз хэлбэрийн гол сэдвтэ хөтөлбөр өрнүүлж бүхнийг марийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн ажил үйлсэн хөвжлтийг дэмжиг. Шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн чидвэртнийхээ хайрлан хамгаалах хүн сон өөр амьсгалыг бий болгоо. Шидр 2026 оны Тарабтай аймгийн Савал хотын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хөтөлбөрийн гараг ба бүх улсын

0: Энэ шилхэн техникийн мэрэгжлийн ажилтны өдрийн хөтөлбөрийн эхлэлтийн услал явагдав. Хөтөлбөрийн тухайн өдөр шинжилхэн техникийн мэрэгжлийн хэлбэрийн олон аж ахлуул шинжилхэг түгээмжилгүй үзүүлгийн самбар. Боттой бидсэн үзүүлгэ. Үйлдэлсэн бичлэн ойлгох зэргийг хэлбэраар дамжин. Хотын ард ба сургуулийн багш сөрөгчдөө оюунчи хөтөж ах уу. Оюунлог тоноглол зэргийг Курана шинийг үзгсэн үүрэг талигийн төлөвлөлн дэлгэн үзүүлвэ. Урмлын хамгаалтын нисгүүрийн дээр бүтэмжтэй ажилтын үг ёс. Машин нухан эн дүрслэг тоглолтын сүрэгчтийн байн байн халуун айлах ташилтыг олва. Савал хотын 1-р баг сургуулийн сүрэгчи Ли Жоу Чэн хэлэхдээн. Бидэн энд нэг хөргөхөн машин нухаг олж үзвэ. Шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн биднэ өдөр тутмын амьдралд үүсэлсэж байна. Би сайнар сурулсаж, Шинжил ухаан техникийн мэрэгжлээр цэцгэлэн гүйцсэн бадрам мандсан их улсын битэн байгуулна гэвэ. Савал хотын сургууль хэмжил ба биеийн тамирын төвчнө шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгөх хөгжлийн төвийн эрхлэгч Вэй Кай Чан хэлэхдээн. Шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгсөн үр өгтөмжийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, шинжил ухааны эрхэмхэ шинийг өсгөхийг зөргөжүүлэх гүн сан үр амьсгалыг байгуулгаж, Шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгөхөөр орон нутгийн дээр яс нартай хөгжлөлтөд хүч нэмрэлнэ гэвэ. Ахсуу аймаг 2026 оны шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хошууч хүчин Шинжангийн хөгжлөлтөд хүч нэмрэлгэ айлал гэх зүүн нийгмийн төмөн гүм үндсэн шатдаг гүнзгээр нь шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн сан дурнаа үйлчлэлгүй өрнөлгүй хөдөлвөрийг эхлүүлвэ. Шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн тусгай мэрэгжилтэн шинжил ухааны түгээмжилгээ сан дурнаакс кода тосхон нийгмийн төөрөг сургуулийн кюра зэрэг газраар гүнзгээрч, шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн мэдлэг, ардд дөхим зүйлгүй үйлчлэгийг аливаа үндэснэ олон төмнө хажууд хэрэгвэ. Авашана, бах тухрах сумна, хар кежек тосхна ард, Амржан Абдур Усул хэлэхтэн. Тусгай мэрэгжлтнэ кэлсэн чивигийг бүрлэн засах. Ус бордурын хамьяарлт, гэм өтөн хурхан кюналиг сэргалан засах ба, Цэцэг зэмсгийг хамгаалах зэрэг мэрэгжлийн биднээ тарилтын буттай байдалд онцгой нийцвэ. Бидэн маш улан шин мэрэгжил сурч авбаг вэ. Хызыл сууд өрнөлсөн хувьсгалын зэрэг санаагийн өргөжлөөлж, шинжил ухааны үнийн ёсыг сүйгчлэе гэх баран нурна залуучд багштын шинжил ухааны түгээмжилгээ судлан суралцах хөтөлбөрт. Тухайн газрын 90 залуучд багшид өмнө хонор Шинжангийн Тяншан ажил мэрэгжлийн их сургуулийн Хызыл сууджуугийн сургуулийн орн. Хызыл сууржуугийн ажил мэрэгжлийн дээд сургуулийн дээр шин техникийн мэрэгжлийн үйлдэлгийн сүрэн газар. Улгшаатын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн ордон сэрэг газраар хүрчээ. Шинжил ухааны нөөцийг үүсэлслийн хэлбэраар сүйгчилвэ. Хызыл сууржуугийн 1-р дуун сургуулийн дээд дундын 1-р унаа сүрэгчээ Аян Нусга Кенжебек хэлэхтэн. Шинжил ухааны мэдлэгийг чирмээ сайнаар сурулсаж, шинжил ухааны эрдэм чидвэрээр нутг усан битэн байгуулж, хил хязгаараа сахин хамгаална гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн чимэн. Еврон засгорны ерөнхий хамгаалал элементийн зөвлөлийн шидрэх нь нэгтгэх хэлбэрийн шинэ хэвчэнэ эмэмлэгийн ерөнхий хамгаалын хамтын цогцлон шийдвэрлэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээний төвийн битэн байгуулалт нь жуладамжиг барлан тархаж. 2027 оны адаг болход бүх орно бүбүк шанхот 11 бүтэлээр хамруулна гэж тодорхойлвал. Албашан шинэ шатын эмнгийн хураад төшкөлн шилжүүлэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээний төв гаргаж бэхшэнэ эмнгийн эквалигийг нэгдэл тодорхойлно. Сүмэн болгосны ерөнхий хамгаалын хураа эмнгийн чидвэр асын кетерсэн өвчтөн тохиолдвол шууд шинэ шатын эмнгийн хураад дээх шилжүүлж болно. Шинэ шатын эмнгийн хураан кучерта түүхтө өвчнө жишээлбэс дээр шатын эмнгийн хураа зүг төрөгнөр шилжүүлж болно. Еврон засгорны эрүүл хамгаалал элементэн зөвлөлийн нүнцэн шатын эрүүл хамгаалал элементэн газрын дэд дарга луу юм хэлхтэн. Шилжүүлэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээний төв байгуулагдсанаас хоор эмэмлэгийн эрүүл хамгаалын хамтын цогцны альва бүрдэх нэгц тохирлуудыг нэгдэлд дахж Шатхуан онштын эмгэд дүрмэн талаас арга замыг шулуутгэж, олон тэмнийг алхам алхмаар баг өвчийг үндсэн шаттай эмнүүлгэ, күнд өвчийг эмнэлгийн хураад эмнүүлгэ, эрэлжхэд үндсэн шаттай буцхуд алгалтаа болгоно гэвэ. өвчтөн сум болгоноос шана шатын нэмгэн хураад шилжихэд дахин давтан дуугар авчи. Дахин давтан байц

0: шилжүүлэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээ тавиас бихшэна шан сумын хоёр шатны өвчтөн уурыг зохцуулна. Эдний нэмэгд тусгай мэрэгжилтнаар үзүүлэх гэж шихал тавьд шилжүүлэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээ тавиас бас олон төмний хавтран уурчлан болзна. Олон төм дакын эвран дугаар булаалдах шихалгогива. Байрлуулдаг нэслвэл энэ жил нь 9 сарын наадгаас өмнө шилжилэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээний төвийн бикорноос ууна 70% орчмын шанх годоо 11 хамарчээ. 2027 оны адагт бикталар хамрахыг бийлүүлнэ.
1: Шинжаан радио телесхураан чимэн шидрэ. Цанжи жүгэн 2026 оны шин крэнд ажил олгосын хурамдал хуваар бэлэг суулжи өрөмжүүлэн зөргөжүүлэхэд хэгэд. Халамжлан тохнуулах бэлэг хэрэггүй хөдөлбөр Фукан хотод явагдаж, шин крэнд ажил олсон нэгсэн өнгөр ажилтан үндсэн шатын засалтад оролцсон хурамдал хуваар нь нийт 27,100 төгрөгийн шангуулын зүйл суулж авба. Жилийн турши зээл гудамжаар наар сар явах төргөн хэрэгч. Пэн Дави таун удаа цахилгаан холбооны мэхлэлийг амжилттай итгэн хөргөлж, олон төмд 11 төм төгрөгийн аж ахуйн хохирлыг эргүүлэн авчиржээ. Шин зөвшлөрийн крэнд гүнзгээр нь ажиллаж байх сүлжээний гол нэвтрүүлэгч Ливи. Ийшэн Шэнфун гэхүү намын байгуулалтын нэрт тэмдгийг төрөвчлөн бий болгож, ухааруултын ахар харааны давтамжаасан нийт 8,500 өнгөрийг нийтэлж, бүх сүлжээдээ нэвтрүүлсэн хэмжээ нь 2,500 төмнүүдэд хүрчээ. Тэдэн дээр хурамдал хуваар нь 1-р дэлсийн шагнал ба 2-р дэлсийн шагнал хүртэж, тус бүр онлог цахилгаан хөдөлгөөртэй тэргэн ба тусгай мэргэжлийн сүйдрүүлэхүй багш хэрэгслийн буттай бидсийн шагнал хүртвэ. Ливи гэлэхтэн, энгийн үед би сүйдрүүлэхүй машинаар нь хотын болгосныг тэмдэглэж, нутаг уснаагаан өнг үзэмжийг ухааруулж, үнсэн шатын асуудлыг хариу тусахдаг. Хүй хурамдуулж, шангаллын зүйл суулж аваад, маш амжилт битэмжтэй төрөгдөлтэй болоо гэвэ. Энэ жил Цанжи Жүү шин крэнд ажил олгосын хурамдал хуваар эд бидэс суулхад өрмийг байгуулж, сүлжээгаар болсоход тохируулан хэрэгэгч, төргөн хэрэгэгч, сүлжээний гол нэвтрүүлэгч, Ацана машин тэрэгнэ жулаач зэрэг шин крэнд ажил олгосыг үнсэн шатын засалт, сайн дурнай үйлчлэг ба нийгмийн хамтын байгуулалтад идэвхтэй оролцохдоо зөргөжүүлж, оролцвол хүй хурамдуулж болох, хурамдвал хуваар эд бидэс суулж болох, хүй нөмөр зүлвэл хариутай байх сайн нуршлыг бий болгож, өргөн нулын шин крэнд ажил олгосыг хотын үйлчлэгчүүд дүүшэн байснаас нийгмийн засалтын шин хүчин болгон хөөрүүлвэ. Цанжи жүгийн намын хураан нийгмийн ажлын хэлсэн холмог өмчлөлт аж ахуйл ба нийтэн өмчлөлийн бүс аж ахуйл, шин аж ахуйн зохион байгуулалт, шин нийгмийн зохион байгуулалт, шин крэнд ажил олгосын намын байгуулалт болон ажил төрлийн нийгэмлэг худалдаачдын нэвлийн ажлын салан хариуцлагатан гофанди хэлэхтэн. Бидэн хүй хурамдуулах дүрмээр тагтуу холбоос болгож, намын зохион байгуулалтын хайр халамжийг шин крэнд ажил олгосын хажууд хэрэгэж, шин крэнд ажил олгосыг хот нэн өлөө харьяалагдах сэтгэлгээ, суул жаргалтай сэтгэлгээ, ирүү алдартай сэтгэлгээтэй болгож, хотын хөгжлөлтөд нэн санаар үйлчлэх болгоно гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телесхурамын сурвалжлагч Тангийнгийн медиалсар бол амралхын хугацаанд Бэкшинжангийн альва гадрын бедсэн бус суулын нэвэн бийчлэн нөөлхгүй гэлөр ээлжлэн явагдаж, хотын зүлгэн ордноос кёдол усган малжил хуран гэртэл альва нисна олон төмн гар кёдлөн оролцох явцдаа дундын шилдэг уламжлалтаа суулыг мэдэрвэ. 7-р сарын 30-ны өдрийн үдэн өмнө Шинжаангийн бедсэн бус суулын нэвэн ордонд хөрөн хэдэн гэр бүл өркөх даган хамт сүйдэр шигэн бедсэн бус суулын нэвэн ур мэрэгжлэг сурчээ. Уламжлалт гэрэл сүйдрэн урлагын татах гिचиг мэдэрвэ. Эрэмчин хотын дэсэн сүйдэр ши үйлдэг ур мэрэгжлэн төлөөлөх гिच нарт уламжлалын залгамжлагч Яншан сүйдэр шигэн их нүрэг зурж дэрс битэк кэ гул сэлгэ гэрэл нэтлэг өн бутхас аваад иш өксүрэн туршин тохруулах хүртэлх үйлдэх явцыг тайлбарлан ярва. Хотын ард чижин яв ээж гаучи ютаган сүйдэр шид өн бутх нийлүүлж залгах явцыг бийлүүлсэн мэгэн бас бичилж ажиган тайзан дээр дэр тоглова. чижин яг ялхтай.

0: Би гаруурлын кекэ дуртай. Би цагаан луу мэркэжээ. Баг тайзанд тоглолт гаргаж маш баярлаван юм. Яншан келхтэн. Энхи дөхмөнгөн сүйдэр шигэн соолин. Сүйдэр ши үйлдэх ёта дамжин. Бичхэн айд нарт дундуд ус уламжилт бедсэн бус соолин нэвэн мэдлгийг ойлгол ба. Бас уламжилт бедсэн бус соолин нэвэр дамжин. Нэм улын кимст мана дундуд ус олон зүлэн үлгэрийг ойлголохыг хүс байна гэв. Бедсэн бус соолин эвэг бас кэдэ тусхан малжил хорондох оролва. Цагаан тугашна харбрас уна малжлах шин тусхан чулах жарт тусхан хамтран Гурван байрны энэснээ бэлгэмдэх гээд бидсэн бус суйлын өвн гол сэдвтэй гэлүрээр нэлжээ. Дой буу хаскын уламжилда дагма мэрацэн кюрг хөвжанд эхэлжээ. Аливаа насны шатыг хамарва. Тосхон ард мэхгүб канат хэлэхтэн. Би энэ до хоёр дугаар болва. Маш баярлаж байна. Миний хажуудки энэ уралцагч маш их хэцүү байна. Би хархан багаас нь аав асан сурч бас олнуудаан наадж өнгөрлөө. Энэ удаа мэрэ цанд уралцаад багны үйн зарим хэрэг явдлаан хэрэгч үлвэ. Би онцгой байрлаж байна мгив. Корлин ардын зан үйлэн суули мооза, ардын зан үйлэн цуглар амд баяр цэнгэл бэлхнэ гэхий гол сэдвэт би чинь нөлөхгүй гэлүр гаргаж. Бэс багалж бутху зургин жаз үйлдгэ төрөл зүйлэн Арын улан гэр бүлийг кюх таган оронцогт татва. Айлтад бисиг ивг багалж боох, өнг урлах, өнг тогтаах, хагсах зэрэг ажин дараалыг үзүүлсэнд олнар нь эвран гар хөдлөн гэж энгийн цагаан бисиг хоск өрмс онцга кей голзва өнг бүдэх та болова. Корлхотын ард жоз мөн хэлхтэн. Эврийн дур сонхлоорын бүтсэнд энэ келвар дүрсийн бүр адилгүй болов. Надад маш сайхан санагд баг юм а.
1: Шинжаг нарад төлөсхөрэн чимэн. 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн үдийн өмнө жирхэн нар кэжилдэгч их киногийн эхлэн сүйдрүүлгийн ёслол тартан шин цаг үеийн болуусна үйлдэлгийн төвд явагдав. Тус киногийн Гансугийн Чорн эрэмшт кино төлөссөн хзгаарт компаниас үйлчжээ. Дөрөн Цэргэн алуунаас буусан машин дэргэнэ цэрэг Шинжангийн өнгөрснөө зөөлтийн шугамар дахин явуулсан явдлаар гол шугам болгож Идэр өтлээ насны хайр сэтгэлгээ Дайчин хааны нөхрөлөл гээд Кюмнэ амьдралын ухаарлд анхаарлаа төвлөрүүлсэн бэгэд Кил хзгарын бүтээн байгуулагчдээ күнтгэл дэвшүүлж Шинжангийн хөвөрлтийг дэлгэн үзүүлсэн ахуйч хайр сэтгэлгээний сэдвтэ кино болно. Тарта хотын нар Хоуч хүнфэн гэлэхтэн Нэг энгийн үзэгч болсны хувьд маш гүсэн күлэж байна. Энэ удаа киногийн дугуйлан манай тарабтайд ирээд буттай газартын үзэмжи сунгуа. Удурдаачи тарабтайн сайхан үзэмж болон ам титаги сайхан сүйдрүүлгийг хүсэж байна. Киногийн эхлэн тавихын үед би лаптай хамгийн түрүүнд билет хулдан авч үзнэ гэвэ. Жижиг найруулагч бигаад удурдаачи луудун танцүлэн гэлэхтэн. Тус киногийн олонх үзүүлэлд тартай хот гээд өөр өргөнө шанаа гэвчэнаас үзэмжи сунгаж, тартай тал нутгийн өнг үзэмж, хил хзгарын дүрс байдал, баян хүрийн онцлогтой соёл, хотын соёл иргэншлийн агуулгатхан зэргээ шилдэг соёл зугаасын их баялагийг гүнзгий уудалж, тосон бүдгийн зург мэт тартай кек окторох кэвэн цагаан үйлэн, өргөн хөдөм тал нутг, онцлогтой ардын зан үйл, Хотын кюр хөгжиндээ байдлыг бүр киногийн үзүүлэлд уусхан оруулж, киногоор дамжин бүкүлсийн үзэгчтэй тарабтайг үзүүлж, тарабтайд дуртай болгоно. Тус киногийн бараг цалтаар хойтон жилд бүкүлсийн киногийн театрт тамина. Олар нь үлүүхэн дэмжгийг хүсэж байна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесхураар нь шимэн. Пайзават шиг эрт боловсрох пайзават гуу бэмэр захтэлгүрт гарсан ба. Хулдан авах худалдаач нь шууд тарминлан гадарт гэрж хулдан авчи. Аливаа гадарны захт дэлгүрт явуулж байна. Пайзават шана гол тохрах болгосноо эрт боловсруулах Пайзават гоогийн тарилтын сүйрэн гадарт. Тарилтын өрхмөд яг яарантагаар таслан түйг хуан нилг хайрсклын савлж шинжангийн доторга загас ирсэн хулдан авах худалдаачд аль эрт тарминлан гадарт хүлээж. Шинхэн таслан түйсэн Пайзават гууг альва гадрын зах дэлгүрт явуулж байла. Тарилтны өрхө тайр Юсуп найдрагсан шинжил хончилсан тарилт

0: Дамжин эрт боловсрохгүй Файзаабад гуугийн дан күлэмжин гаралтыг нэг цаг 5 тоннагаас дээшд тогтворжулбаа. Тэргэлхтэн энэ жил 8 күлэмжи эрт боловсрохгүй Файзаабад гуу тарва. Одоо 1 дугаар удаагийн гууг анхулдаж нэгтмэн өнгөрөтөгөр гэн орлого олва. Одоогийн зах дэлгүүр нь энэ хамшин байдлаар бодвол 8 күлэмжин гуугийн орлого 8 тэмн төрдөг хэрнэ гэмээн. Ийм хуурчил Пайзаватчан Пайзават гуугийн гол гаралт нь урам гулах гол тохрох болгосонд тарилт нь байрлуултыг өргөжүүлэн шилдэгжүүлж эрт ураацар ба ураа боловсрох хугацаатаа байрлуулна. Шинжил ухааны судалгааны Кюралын газартай хамтран сан төрөл зүйлийг бууж үзсэн хамт 3 бүрхэвчт хос бүрхэвчт ба ил газартай тарих шатлыг тарилтын системийг алах малхмаар байгуулж Пайзават гуугийн 5-р сараа надгаас 10-р сар хүртэл Кескуанын боловсрох болгов. Юуны хамт удаагийн кейтнар хадгалын Кюркэ кедгасын көмгөлн хадгалах мэргэжлэр Пайзават гуугийн хангалган үйлэн хугацааг бүхжилд кюргэн нутлахыж. Дээр нь үлрэлд гуута бүхжилд борлуулд сайтай байхыг жингнар бийлүүлмэ. Энэ жил бүхшана Пайзават гуугийн тарилдны 90 талба 25 тэмм үзгэр бай. Гол тохрох болгосон намын хураан дээд шүүж Маула Турсн илэрхийлэгдэн. Залгаад хос бүрхэвчт келбараар тарсан эрт боловсрох Пайзаватгүй. Бали уван гуу зэрэг төрөл зүйлийг залгаагаар зах дэлгүүрт гаргана. Бидэн санаачилгаас нь Шиннангийн дотор газаг худалдаач нь электрон худалдаана тавцсан гэхэд Кейтнар хадгалан Кюркэ келгас нь барааны гүйлгэн ажиглалтаа ажлан залгуулдуулж Голдн авах зөвл царх хурцлан тогтолцож, Сүлжана ба Сүлжана бүсүүг үүсэл цусан борлуулалтын системийг байгуулна гэв.
1: Үсгэлэнт сайхан дундд улсын аялалаа.
2: Шинжаан нарадын төлөс хорын чимэн. Удаа. Боснур уснаа шоудын үржлийн хөгжөнтэй үлрэлд урж, жүлжигэн залгаагаар нэвчин үйрээсэн гарва. Бос нүрийн лоша байна, нүрийн орондо. Хар галуун, цагаан дэглэ, халуун галуун зэрэг нүдлийн шоудын жүлжгэн залгаагаар нэгчин гарва. Хар галууна үйрте шинхэн гарсан жүлжгэн, хоншаран их шоуна хулан үүтэнду оруулун захсан сам хорлхаа зэрэг идишгэ булаалдын идиш итгийгэ сурна. Цагаан дэглэн жүлжгэн көлдэн наадэж. Тэнцүйрэн батлах ба нискийгэ дахан даптан болусурна. Жилийн турши энд гэрэл зураг сүйдрэлдэг гэрэл зураг татах дур бахтан. Вижинжэн гэрэл зургийн машинаар нь нүдэн өмтгөх сайхан үсэмжиг тасралдгоо тэмдэглэнэ. Тэргэлэгтэн энэ хэдин жилдээ бос нүрийн амаах маш их хөөрөлтэй болж. Эндхийн нүрийн усан нэг тунглаг болж. Хулсан улам ихч сахлаг болж. Шоучгийн улам уулширва гэвэ. Бос нүрийн шигэрлэг газрын хамьяран хамгаалах өртөнө хамьяран хамгаалагч. Гоц шүү танцуулын гэлэхтэн шоуна төрлийн үржлийн хугацаанд амар төвшнийг нарилаг унштайгаар сахин хамгаалахын төлөө хамьяран хамгаалах өртөө нүрийн урнаа шоуна төрлийн гол оршин амьдрах газар голдлогтой үржлийн орондоо дулаан тогтмол ажиглах цэг дээр нь баримжаажсан кинин хэмжилтийн шугамыг байрлуулж голдлогтой уран бүстүүд хөөрөн байцаажиг кинин хэмжгийг бүх талар хамруулах өнцөг бүлэн үлдээхгүй байхыг биелүүлвэ. Одоо яг уснаа шоудын жүлжгэн буужуулах үйлрэл болно. Энэ жилийн шоуна жүлжгэнэ хэмжээ нэгэн жилдээс бараг 120 хуваар нэмэгдвэ. Удаа манай ажиглаж уулсан шоуна төрөл хоорсон өнгөрөө зүйл байж 10 жилийн өмнөхөөс гүшин шаху зүйл нэмэгдвэ. Хар өрвө, гангар хүн зэрэг хоор сохог шоуна төрөлжгэ манай энд ирж үйрлэн үржиж шивэрл газрын урган бүлийн хурцлагч маш сайн сэрэг байгвэ.
0: Нэвтрүүлгэн адагтай бэхшинданг нь 16 хотын цаг үрэн урчуулсан мэдээгээс унсахья.
2: Үрэмж дүйлтэй 21-33 градус.
0: Алтад үйлтэйгээс нь чилгэр 15-32 градус.
2: Тарабтады чилгэрээс нь бах хүртэй 15-34 градус.
0: Гулзды чилгэрээс нь үйлтэй 18-33 градус.
2: Порталды үйлтэйгээс нь чилгэр 18-37 градус.
0: Гарамайды чилгэрээс нь үйлтэй 22-38 градус.
2: Хийтэндээ үйлтэйгээс нь бах хүртэй 20-38 градус.
0: Шихозд чилгэр 21-37 градус.
2: Санжид үйлтэй 18-36 градус.
0: хамилдэ чилгэрэс нь юу?

0: хэрэгтэй 16-аас 34 градус.
1: Турпанд үйлдэл 24-аас 44 градус.
0: Гурланд үйлдэл 21-аас 35 градус.
1: Агсууд чилгэр 17-аас 33 градус.
0: Атууш чилгэрээс нь үйлдэл 19-аас 36 градус.
1: Хашгирт чилгэрээс нь үйлдэл 17-аас 36 градус.
0: Хотайны чилгэр 20-аас 34 градус.
1: Ерөмжд үйлдэл 21-аас 33 градус.
0: Шинянгийн сонь мэдэнад амжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж өгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулсан байшулж Сангжара Бадамжогинжэ Нарантуя Боола нэвтрүүлвэ. Кюланап сонсон том байрлаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Сулуш хэтийн хэрэглэгчний үйлсрийг буулгаж болно.

0: биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нөөлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэвхтэй налх зам хэрэгтгийе.
0: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

0: Сайн байна уу сонсогч та. Синьцзянгийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань Эрхэм Танартаг мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм үнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Кириашана Китдемин Зэгийн бүх ажилсын хэлкас нэгт анхна төлөвтэй болж 48 төмөнөө мө Элсрик газрыг Эмин Зэгийн тарилтын газар болгон хөвөрлөсөн. Аксу аймгийн үндэснээ бэлхэмдэл давшилтын жишээч Хөвкөмнө Хөгвангжунга кэда тосхонда ажиллана амьдарч тосхнаар дэг дахуулна шинжил кухан техник мэрэгжлэр кэда жаху кэгжүлхэ замара замсан. Хошуд шана эртэ боловсурха тослог шавдлыг шин соргогара зах дэлгүртэ гаргасан зэрэг агулгүй байршуулла. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн шинэ жанр радио телевиз хураан Слушгийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаар хамгийн сайхан кэдэ тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кэм бүгэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Кэдэ тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжилгийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лабдуун боттогоор ажилж, алх малхмар олны дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Тэгэхнээ сонсогч та. Тэгвэл өнөөдрийн гадаад тосх нар иргэн явж цэцгэлэл гэгжлийг өсгөн дугаараар олонд Кириешэна Киттидемин зэгийн бүх ажилсын хэлгасын гэгжлэлтэн тухай ярьж өгье. Шидрэ Кириешэна ой тоогараага сумна Элсрэх газарта тарилтнэрк Майсайди имэнэ Элсрэх газарта явуулан сууж салхинд хэсэгтсэн хулсан кра халхавчиг түйж байна. Сарга цэцгийн нэлгчгийн дундаа гураас авсралын дарссан шар хаач явсан нэгт нэгтөө үлөндөр суялж. Хагснаа сарана газар тарссан Майсайдид анхуда элсэн чөл бас тармил тарж мөнгө олж амьдралаа күсэл эрмэлзэлтэй болж чадна гэж санагдчихэ. Эм болвол элсэн чөлийн баг болгсон болхо Кириана аажмара байвулсан эмзэгийн тарилтны үлс болно. Мэсэди явуулан суугаад хэлхтэн нэгэн жил сумнаас сарга цэцгээ тарихтай дайжлах үед би их татгалзж эсрэг газарт тармилаас сань тарч чадахгүйгээс айж байв. Санандгоогаараа энэ жилэ мэрэгжилэн ажилтана тармилын газарт ирж заан жолооч сарга цэцгтээ бас шар хаач явсыг завсралн тарж болно гэж хэлээд нийлхчгийг үн төлөргоогаараа кэрэгснаар барахгүй бас нэг муу газарт 1000

овонсон тойрог хийнэ нөхрөөгвэ. Игаад би бүрмсэнэ санаамар болва. Эмин кедөөдөр шанаас 3 өдрийн хугацаатай хитэд эмин зэд харж ургаахаа боловсруултыг зохион байгуулж би бүх офсод оролцож голдлогыг нэ бүрэ тэмдэглэж авбаа гэвэ. 2024 оноос наара Кирияшана элсрэгчгаас сэргэлж элсрэгчгийг засах болон ажиллуулсаар ардыг байжуулах хос харалтаа суурилэн элсрэг газарта түрг модон ба бүт модыг үйлдүүлэх бүт модон ба эмин зэг үйлдүүлэх тарилтын хэлбэрийг хард илэрүүлж тохон газрын боттой байдлын тохируулал нь бууса цогцсараа завсралн тарихыг хөгжүүлж сухада цагаан гоёыг завсралн тарьж сарга цэцгтэ шар хаач хөвсгийг завсралн тарьж нэгмө эсрэг газраас хос хуралдуулж ам ахуугийн халахвчийг бэхжүүлснээр барахгүй бас олон төмнө оорлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөдөх бай. Энэ туршилт нь Эмин фронтын жигсгалын газар болсны хувьд ой тоогоо сумна үр дар гүчилж элсрэг газарт китэд эмин зэд харж ургах бүтэмж дарга замыг сүйгчилвэ. Ой тоогоо сумна ардын талаалагчдын их хурлын тэргүүлэгч Алижана Убулла танилцуулан хэлэхдээ одоо бүх сумна сарга цэцгийн нэлхчхийн амьдрах кемжайныхтай зуна 90 хассад авч бүх сумна 3000 өнгөрөө мө сарга цэцгтээ шархаа чавсыг завсралн тарж 2000 өнгөрөө мөс сарга цэцгтээ баабууг завсралн тарж сарга цэцэг ба эмин зэг үйлдүүлсэн босаа цогцтой тарилтын байршлыг бүрдүүлвэ гэвэ. Сахтэлгрэс үлвэ зэмтгтээ нэн гүчр тайны муу орчин дээрэн болно. Элсрэг газартаа урах гээд тохирхо китэд эмин зэг нэ төрөл зүйлийг шилэн сунгаж гарах гинтэлэ. Шинжангийн Тайван нэрмштэй Кадажахуугийн шинжил кухан техник мэрэгжлийн газартай компани Кирияшана Элсна ажилласан туршилтын суурин газарт Китидемин Зэгине 32 төрөл зүйлийг туршин тарж дахин давтана туршилт гэж нарин нимба хамяар нарчилва. Кирияшана Өшүгө ба нутгвэлчарын товчана элсрэгч касса сэргалж элсрэгчгийг засах жолат газрын кадра патгүлэ имин гэлхтэн. Төрөл зүйлийг шилэн сунгах баримжааны маш боттой байж голд элсэн цөлийн орчин тойронд зогсож тараачны эрхийг хэрэгсэн шаардлагад нийцнэ. Нэгд ган хураа тесвэртэй, хужурд тесвэртэй, хоёрт хамяар нарчлах эвэр нэртэх дороо, гуравд зах дэлгүрийн борлуулалтын арга замын тогтвортой гэвэ. Эцстана сөх бадраша бабу шархач өвсө Көкөргөн авинтсан зэрэг элсрэг газарт урах гэдэг тохиромжтой таван төрөл зүйлийг шилэн сунгаж гарах ба. Түйнэ дотроо сөхийн 8 жилаас 10 жил залгаагаар урагч жил бүр олон удаа төөж хурааж болдог байгаад хамяар нарчлахтай дөхм олон жил дараална ашиг орлого кертч болдгаас элсрэг газарт тарих чинэр ба үний харьцлаараа хамгийн сайн тармил болва. Хөргөнөө үнцсэ зэрэг китэд эмин зэйн борлуултын арга зам тогтвортой эмин аж ахуйн хулд навах хүсэл чанга зэрэг давлагтад төшөглөн тараач нэркийг орлого нэмэгдүүлэхтэй санаамор болох ба. Ой тоогоо сумнаас хойшана кедүн 10 минута машин дээр гараад боллаа даруу ван хуайвэн элсрэгчгээс сэргэлж элсрэгчгийг засах үлгэр үзүүлэх орондоо гэрчгэнэ. Нисгөр нисгч сүйдэрлсэн зүрг дүрсийн кимсэн сэтгэлийг хөдөлгөнө. Шарилсан цөлийн кавагара заг болно сухажигдэр нургж. Кэсклэн залгалтсан сөхийн үргэлжилсэн ногоон кевсэ дэвссэн мэт харагдаж. Сарга цэцгийн нийлгчхийн дуслал нь услах бисийн умдлалтаараа соял нургж. Ингэсгэ элсрэгч гацсан сэргэлэх болно. Эмин зэ тарихыг уйлдуулна бэ болгосон элсэн цөлийнэ кэхтэй байна. Күмэн гихэд байгаала эв зогцолда хамт оршсон. Сэтгэл хөдлөгмө хүчин жидлэр бэлхнэ. Кирияшана Өшүгөба нутгвэлчарын товчана дэд дарга УК-ын танилцуулан гэлхтэн. 2025 онд гэртэл Кирияшана китэд эвс нэмийн тарилтын талбаны хтэ Дэчор төмөөд гэрч. Түйнэ дотроо цагаан гоё 30 төмөө

0: Сарга зэцгээ 8 тэмүү байж, бүстийнээ кахаргэн авинцца, улаана мэлж, шикар буя, хончар зэрг болна кэвэ. Шэдэрэ Шинжангийн жэнгэвэ нэрэмштэ эмин юлсэн гэзгарта компана үзүлгэн тэнгэмдэ, компана нэгэ харуцулхтэна боудалж болсана цаган гуэйнэ чанх эмиг апч. Гэрэлдэ хандулына нэрэн нэмбэ байцан шэлэгч байла, тэргэлэгтэн. Биднай үлтхэнэ энгэнэ саммэртэнэ цэвэр байх гэрэхтэ. Ээгвэл тэгэдэ эмин күчнэ бэрүлтхэнэ тогтурта байхэг баталжадна. Энэнэ биднай үлтхэнэ болсана үндсэн шардлагмэн гэвэ. Энгэ 2023 оны адгара Кириэнэ Тэнжэнэ ажуэлдүрэнэ Крайлэн орнодос өрсэнэ аж ахлуула зэвкэн 2 жил өнгөрөх хугацаа хэрэглэнэ үйлдвэрийн тасгийг өөрчлөх мэрэгжлигээ дэвшүүлэх савада GMP эмийн үйлдвэрлэлийн яс шинэрийн хамьяралтын дүрмжлэлийн гэрчлэл олох гэртлэх бүх явцыг биелүүлж төргөн ашиглалт орва. Ода компани дөрөн зурсаа үйлдвэрлэлийн шугамыг нэхт бүгдийн ашиглалт орулж жил дараа 2000 тонна энгинэ китэд чанах юм. 2000 тонна идэнэ эрвэлжлэлийн нэд. 2000 тонна цагаан гуйн үг шингэн. 5000 тонна китэд эмминэсэг сургагара амжина боловсруулах үйлдвэрлэгийг үйлдвэрлэж чадах байгаад китэд эмминэсэг түүх материал болгон борлуулж байсныг бүтээгдэхүүн болгоно борлуулах зүг келварыг нь хөөрүүлэхийг акулва. 2025 оны адгаараа Жэнгюань нэрмштэй эмин үйлсийн гзгаартай компани Кэпчасснес дэгшгэ аж үйлдвэрийн аж ахуйн энэ найд амжилттай урж тохон газрын аж үйлсийн хөгжилтөд нэг чанга амжилттай хүч нэмэрлвэ. Ода Кириэшэна китэд эмин зэгийн бүх аж үйлсийн хэлхэссэн нэгтэй анхна төлөв тавулж тармилын газартаа тарихаас аваад үйлдвэрийн тасгатаа боловсруулах гэртэл тарааш нэрхийн орлогыг нэмэгдүүлэхээс аваад аж үйлсийн дэс дэвшг гэртэл ам аху аж үйлс ба ардын амьдралыг уйлдуулсан нэг зурвс хөвжлөлтөнд аргасаа явах тутам тодорхой болва. Кириэшэна өшүгө ба нутгвэлчарын товчана дэд дарга үкайюн кэлхтэн. 2026 онд Манашана шинэс нэмгэцэн китэд эмин зэгийн тарилтын талба 38,000 муу болж шархаа чевсэ, сөйхэ, бабу, чона халтара, шүрвсэн утсо, шүхэргэнэ зэрэг 10 дулааны төрөл зүйлийг хамурч. Элсэрх газрын китэд эмин зэгийн ажиулсан кепчаг өргөлжлөн ихтэх ба кэвэ. Эсрэг газарт май сайдын орлого нэмэгдүүлэх итгэл зэрэг тавулсан байгаад такламаган хэлсэн зүйлийн яг квайз ахтга китэд эмин зэгийн тарилтын газрын хүчигчгэ ярьчилж тэр гэлхтэн мэрэгжил сурч эзэмшээд дотраана тоо тавулва. Хойтон жил би бас кедэмө китэд эмин зэгэ өргөтгөн тарж амьдралаа нэг сан болох гараа төлөвлөж байна гэвэ.
1: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Тэгрэн харах туултай, хэлзэн нурсах үстэй, хөдөө нутгийн нүрэдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радио.

Захын сонсогч та. Кадаарнхын хэрэгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Агс аймгийн 9 дугаар удаагийн эндэснэ бэлкэмдэл авралтын жишээч хөвгөн болсноход 59 настай Хөгвам Жунга 40-гийн жилийн хугацаанд Када тосхонд ажилд амьдарч. Сэрвэнэс Синжангийн агсуудаа ирсэнэ дараа энгийн тараач нэрх байснаас нь тоснардын зөвлөлийн дэд эрхлэгч болох гэртэл Хөгвам Жунга шинжил кухан техник мэрэгжлээрээ Кадажаху хөгжүүлэхээрээ биер болгоно. Үндэснээ бэлкэмдлээрээ бэк болгоч. Аксу хотын икерч балгасна. Юхрах Кэкваша тосхондо тараачдыг хавсрана орлогыг нэмэгдүүлсэн. Сакан баралж харилцсан хавсралцсан сэтгэл хөдлөгөө хуудсыг бичгэлжээ. Өнөөдрийн бажилан замда би гавшхална дугаараар олондо Хөгвам Жунгийн үйл явдлыг ярьж өгье. Хэдэн өдрийн өмнө Хөгвам Жунга ихэртэ тосхноос эмсэн багстайг өрч гэм өтөн хорхон каналын байдлыг нарийн нимбэ дараалан байцааж Зэмсэн нэлх модна ургуултанд хоо баримтыг тэмтгэлж Зэмсэн модна тогтур тавигаад ирвлаара ургахыг батламжилж байлаа. 1985 онд 18 настай Хөгвам Жунга амьдралаа нарах цахаараа Шинжаанд ирж экна хугацаанд тэр ахарч гэр ажил ахуу гэж үйлдвэрийн тасагт орж ажиллаж дахин татнаа сүвгчлэх дунд өөзэмсээ тарж ургах ажил үсгийг хөдөлж. Тарж ургахаа хүчирт асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд тэр өвөрөө 1000 гарган ном бичгээ хулдан авч шимтэн судалж тарилт нь том өрк өөзэмсийн тусгай мэрэгжилтнээр заалгач. Хүчир зовригийг тэсвэрлэх шургу сурулсч сэтгэгтэн чидэмга хатан зөрөгтэн төшөглөн Зэмсэн мод тарж боожуулах мэрэгжлийг чирмэнэ зэмшчээ. Одоо түүнээ юхрах кэхваш тосхонда эврэний зэгнэгсэн 25 му альмин багц болон 25 му янгагийн багцын жил дараалн гарал тийнэ тогторжиж илүү хуралт болсон байгаад бас бүх тосхнаа зэмс тарж ургах мэрэгжлийг дэвшлүүлэнэ дэс дэвшүүлэхийг дайчилсан байна. Хөгвам Жун хэлхтэн манай тосхнуудаа 175 му газадд гарах га баримжаад нийсцэн үлгэр үзүлхээ сүрэн газрыг байгуулваа. Бид энэ сүрэн газрын алимд чан хамьяралт гэж алимыг улсын үднээс гарах гар чирмэж ард бол нэг үнэн боттай мөнгө олж чадах болгоч амьдралаа нэг сайн сайхан болгоч байна гэвэ. Лабдун санаа тарж ургах мэрэгжил болно элг айлг үйлдэлгийн туршлагадан төшөглөн Хөгвам Жунга тосх нардын зөвлөлийн дэд эрхлэгчээр танил чүлэгдэнэ сунгагдэж шинжил кухан техник мэрэгжлээр Кадажаху хөгжүүлэх ажлыг хуваарлаа хэмьярч. Тэр мэрэгжлийг түгээмжлүүлэх тараачдыг хавсрана урлагыг нэмэгдүүлэхийг гол ажлан болгоч. Тосхондана 2 удаа боловсрохыг 3 удаа боловсруха болгоно хэвэрүүлэх дээр битэмжтэй тарж ургах хэлбэрийг идэв хатад илгэрүүлж. Тармил тарж ургах бүтцийг шилдэгжүүлнэ. Тармилын газартай мэрэгжлийн нүзүлгийн боловсралтын хурлыг кевнжүүлэн гэж нүүрд нь тайлбарлж бияраана заан сургаж тосх нардын тарж ургах идэв хаачлыг гүйцэтгэж ачилж борлуултын зам ивч үнэ келэлцэх талаараа бүр орлогоо нэмэгдүүлэхтэй хүчтэй зэрэг асуудлын өмнө Хөгвам Жунга өөр эргэнэ бөөмөр хултаха зах тэлгэр болгонаар эргэн явж үн ханшин байдалд байцан судалт гэж худалдаач нь та ажлаанаа залгуулдуулж тосх нарт өт хугацаанаа зэмс хулдан авах закалах тогтолцож зэмсэн дараачдын хулдан гарах гэдэг хүчирт асуудлыг төлөвтэй шийдвэрлэж зэмсэн дараач нь Абла Исмаил хэлхтэн хоёр эрхлэгч бидэнд зэмсэн багцыг яаж хамьярахыг зааж өгсөн байгаад жил болгоно алим боловсрох үед тэр биднийг хавсраана худалдаачтай харилцж өгдөг болохоор бид нэ альмаана маш төргнөөр хулдан гарахч болно. Одоо бид нэ альмигийн их сайнаараа тэр чадах болж

Ясч нар энэ чихээ ихээ сайн болсон байгаад хүлж гарах гэдэг зовхо хэрэггүй болбоо хэвэ. Хэдэ тосхонд ажилд амьдэрсэн хэдэн арам жилд Хөгван жунга тохан газрын альвэнцэснэ олон төмтө идэв хатагаар уусалцж тараалингийн ахуугийн хавсрана кежэк кечэрдлигийн хавсрана шийдвэрлэх хошин айлаарана харилцана туслаха харилцаа хавсралцах кеп суртлыг төрөвчлөн үйлдэлгжүүлжээ. Энгийн үед тэр санаачлагаасаа альвэнцэстэ тосхнаар дараа иргэн явж байдал ойлгож олон төмнө өдөр тутмын амьдралд санаорхич Кенэхнээ амьдралд хүчтэй асуудал тулгарвал тэр хамгийн түрүүнд нэ халуун гараан сунгаж хавсран багсаг явдлаараа альвин цэстнэ олон төм та болсон харьцааг нь нэгтрүүлжээ. Тосхнаард Рахмана молла төрдийг ялхтаа. Хөөрхлэгч бидэнд их сана бидний ямар асуудал та болбол үргэлж түүг хайдаг. Нэг удаа миний гэснэх авч би хөөрхлэгчтэй удусцсан да. Тэр мен дорана машин дээр гжолаад нэрээд намааг эмнэлгийн хураад хэрэггүй кивэ. Хогон жун баса үргэлж тосхнаар дине кэдлүрийн даск тараачны айлын хураа тармилын газартаа дөхм ойлгомжтой авиккела олон төм тавирдсан ухаарлын ярах хэлбэрээр альвин цэстнэ олон төмд намын энэ цэстнэ төрийн бодлого ард ашгиртак арга хэмжээгийн ухаарлын ярахын хамтаа эврэнэнэ шинжаандх амьдралын өнгөрлөлтэйг нь уйлдуулж хөгжилд хөврөлтийг хаалсч үндэстэй бэлтгэмдлийн идэв хавчиг дамжуулдаг байна. Тосхна намын юрины шууж Рахман жана Мамата гэлхтэн. Хогон жунга тосхонда кедэн нарам жил амьдэрчээ. Тэр болбула мэрэгжил мэддэгэ күн болхаар тосхнаардыг хавсрана тар жургаха тоха маш олон хүчирт асуудлыг шийдвэрлэвэ. Тэр болбула бидний ажуутга жишээч Мэнчгэ олон асруулцха үлкэр дурьял болно гэвэ. Одоо Хөгвангжунга алерт аксуугийн нэгт эврийнэ нутхан болгоч. Тэр шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээрээ аж үйлсд чидэмж болгоч. Хайр сэтгэлгээр ардэн сэтгэлийг нэгтрүүлж удаан өдрөө зузаан хонгийнэ баримтлал ба чирмэлгараа тармилын газарт үндэснэ бэлгэмдлийн кюмна сэтгэлийг хөдөлгөм хуудсыг бичгэлж байна. Хөгван жун хэлхтэн би үргэлжлэн олондоо буттай явдал хийж хүчрэлт асуудлыг шийдвэрлэн альвин цэстнэ олон төмөнд үйлчлэнэ гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
0: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит олор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Загнаас сонсогч та. Кэдэрнүтгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Ода кэдэжаху кэдэтосхон тараачны тухай мэдээг сонсгоё. Санжиругийн 4 дугаар хусана кэдэтосхнаас соёл зугаслын танилцуулгын их хурл гэхэд кэдэрнүтгтөө хөслөн гэнэ хөчлөдж соёл зугаслаараа кэдэтосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүл яа гэх соёл зугаслын ширсэг хөдөлвөр шидрэ мори шана эгэн булуг сумд ихэлвэ. Шинжангийн дотор газагаас ирсэн зугаслын үйлчилгээний газрын төлөөлөгч машин дээргээ зугаацхад дур бахтад зугаслын хөвийн зуучлуурын чидвэртэн гихад өөр эргэнэ шинх хотын зугаацчдаа уламжлалтаа тосхондоо цугларч хэдад усхнаас сол зугаслын энэ өвдөж найрыг хамтар гэрчилвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл мори шаниита 94,900 км удаагийн зугаацчдаг клан авч нийт 6 дүнширээ 5,152 км 8,000 төгрөгийн орлого олж адилх сантгас бүрэ баг хэмжээгээр нэмэгдэн соёл зугаацлын нэгт шана кевчана ажахуугийн нэмэгдлийн чихэл хөдөлгөр улсан байна. Эгэн булуг сумна тус удаагийн хөдөлвөрийн гол царан болсны хэвт уламжлалтаа тосхон ба урлаг соёлын их байлгийг гүйн удалж Юэлянди тосхон, Цэйзгуа урлагчна тосхна нэр алдаршч. Эгэн

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ ангарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арван гамлахта бидэн ийг хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоолулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
3: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Тэгрэн харагдах уултай, хэлзэн урсах уултай, хөдөө нутгийн нүрэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байна. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгох уу.

Тэгэхэд сонсогч та. Кэданутгийн кагжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Сэдэрэ харуулсан хотын ээ, Бюкар дарана биян чирэгжүүлж, Чибидана хамтар уралцаг гэхэн нийгмийн төрөг, Тосхна биеийн таймрын цуглараана жинк нар эхэлж, Тохан царангда дөрөн зөнгөрөө кэмн уралсжээ. НК Бюкар дарана уралсцана биеийн таймрын өвдөш нарыг хамтар эхлүүлвэ. Кэдлүрийн тохан царангда харуулсан хотын ээ 22 сум балгасан зэл гудамжаас ирдсэн талайлагчт нанг. Дээс татха цагарга эргүүлгэ. Сабда шивхэ шитгэ зэрэгэ олон бэлк миний төрөл зүйлийг орнолж. Төрөл зүйлийн сонирхолтой чинэртэй байгаада зуга цэнгэлийн чинэртэй байж. Уралдаанд оролцохстой биеийн таймрын хэдлэгэна баяр баясгалыг бичлэнэ ойлгуулсан байгаад тохан царангийн нүур амьсгалыг дайчилж. Тохан царангда баярлалд нь инээлтгэ дууна тасралтгүй сонсогдно. Тусудагийн хөдөлвөрийг харуулсан хотын соёл, биеийн таймер, радио телевиз ба сугацлын товчоогоос цоглон нэрхэлж, харуулсан хотын биеийн таймерын ерөнхий хэмнэлэг ассаа даашлан нэрхэлж, хөдөлвөрийн 12 дугаар сар хүртэл үргэлжилнэ. Энэ хугацаанд альва сум балгасанаас зэл гудамж, онцлогоороо ил тод, оролцохоо хэмжээгээрээ дээр нийгмийн төргийн биеийн таймерын цуглараана ширсэ хөдөлвөрийг залгагаар зохион байгуулалтнаар нөлж. Голдо, саксун бэмбэгэ, кэл бэмбэгэ, өдөн бэмбэгэ, пимпан бэмбэгэ, тэвгишгэлгэ, дээс татха зэрэг багтаж, олон түмнээс соёл ба биеийн таймрын амьдралыг улам нэг алхам баялагжуулж, Бюкардиний биян чирэгжүүлэх ажил үйлсийн дээр ясчнартай хөгжилтийг агуулна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их гэрхтээ.

0: Шинж ухаанчаар хоол захиалж, эрүүл мэндэд тусдаагаар хоолох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Аривч хамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
1: Шинжангийн радио телевиз програм Монгол хэлнээ радио.

0: Захын сонсогч та. Хаданыхын хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо Шинжангийн шин туул юу хаан нэрмштэй тарилтын хзгаар тарвчлахтай компани анх хэсгэнэ. Судан төхрөмштэй туслаг шавдлаа боловсрж. Шин сургагаар амжуулна зах тэлгүртэж инкнээр гаргасан байгаад чинэр сайтай зэмсэрэнэ. Зуна ихнэ хэрэглэгэн зах тэлгүрийг амж нээлж. Тус газрын онцлогтай кодаж авахын орлогын нэмэгдэлд амжирлын хүчний амжилт бай. Компани хошуу чанд байх төхрөмжтэй тараалингийн тарилтын сүйрэн газраар орохдоо онч хөлмжтэй номын ногаана шавдлын навчад авахралдан бүтэн бүгэдэ гэлтэх нэм туслаг шавдлаа саланамагаар дүрч зэмсэн англи мөнөр хамар цорогч кимсэн жилвэг хөргнэ. Хөлмжтэй ажилтада ажил хайрлан хамжилсч таслан дүүк хуанилх гэ хайрцгэлх күндиге жингэлх буудлын яралдаж альва гохцааг дээр битрэмжтэй салгалдуулж эмиг дараа тавиаж газар булгандаа үйлдвэрлэл буурлуултаа зэргээрэ когжантай байх яралтай байдал илэртнэ. Шинжангийн шин туул юу хаан нэрмштэй тарилтын хзгаар тарвчлахтай компани Күлэмжинэ тарилтын нэрк Яншин хэлхтэн. Энэ жилэ миний тарссан 10 хэдэн Күлэмжинэ шавдлаа нэгтэй зах дэлгүрт гарва. Ургалтын байдлаа маш сайн байгаад туслаг шавдлаа маш амтайхан байж. Амтын чигээ онцгой сайн байна. Күлэмжинэ шавдлын ил тарсан шавдлаас 2 сар эртэ боловсрдог байгаад гаралтын чигээ бас болчихнэ. Нэг Күлэмжэ нэг муу байгаад гаралтын 3 тоннагаас дээш хөрвэ. Голдо ерөнч болно корло 2 газар та борлуулж байна. Олон нарана кэрэлцнэрж таслан төвж амтлахыг баярлан өгч байна гэвэ. Эркмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн хэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлэг мань энэ төрөлд амжилт боллоо. Та бүхнээ класс сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг таваас слэштин хэрэглэгчний үйлчлэрэг буулгачаас сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн макетл нэвтрүүлэл ба.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг моголцог памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
4: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нин уусалцалта, нин чалата, нин амьдлаг, нин кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүч 8 цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан
3: Иркен кино сонсогчдоо. Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол кино нэвтрүүлгийн бик өдөр нэвтрүүлэг энд гүрээд өндөрлөв. Энд Шинжангийн радио телевиз хураан нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн Альберт Тана ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдав. Кино сонсогчдоо. Та нар нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхура Монгол Кэлнаерын Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжон, саошанхао.
2: Күндэ сонсгчдаа, сайн хүн дүү.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгүйю Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байна уу? Шинжангийн радио телевиз хураам Монгол хэлнэ радиогийн эрүүл мэндийн хан нэвтрүүлэг маань танартайгаа мэдлэлцэн сонгож байна. Би хөтлөгч Уян Гэрэл. Күндэс сонсогчдаа тамиг цээрлж чадахгүй нь биян барих чидөр барахтагаас болсон юу? Амралтын хугацаанд гэртэн залхуурын хэвтэгтэй нь ягч хэвтгийн эрүүл байдаггүй. Удаа эрүүл мэндийн хан нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа ойлгоё. Клан авч сонсхитэн баярлан өгтөж байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевиз хураан Слушитин шин сүүчлэрийн хэрэглэгчийн үйлчлэр сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчид маань эргүүлэн сонсчулнэ. Жа тэгвэл удаа өнөөдрийн нэвтрүүлгийн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Гүндэс сонсогчдаа, тамиг цээрл чадахгүй нь биеэн барих чөдөр барахтагаас болсон юу? Одоо нэвтрүүлгийн эхлэлт эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар үнэ тухай ойлгоё. Тамиг татахын хорк нэлтэй, кümнэ биеийн эрүүл мэндийг хохируулахар барахгүй бас нийгэмд мөн нөлөө үзүүлдэг. Тамиг татахгүй кümн өдөр бүр их хэмжээний шин сурхаг агаар амьсгах чадна. Үргэлж тамиг татдаг кümн харин байгалийн гişгийг хөртөж чадахгүй. Шин сурхаг агаарыг амьсгаж байх биш, харин утаанд бүсэрсэн хурд кибитик амьсгаж байна. Тамиг татахын кümнэ бие цогцтой ямар ямар хор кюнэлтэй байдаггүй. Тамиг татахын кümнэ биед болсон хамгийн ихе хор кюнэлийн болвол өшгөн нэмэн болно. Унцхал нь гол хэрвайлын өшгөн нэмэн болно. Навчин тамигтай 3000 өнгөрөс үлийн химийн бүрэлдэхүүн агуулж байж, химийн хор кюнэлтэй мөртэн бас цацрагийн хор кюнэлтэй юм. Ингийн байдалд тамигтгэ цацраг чинартай бодисын агуулгадсын ам бутана 20 дакан, идшин нуга болад зимсийн 30 дакан байдаг. Тамигт агуулгадж байгаа цацраг чинартай бодисын дээр энергит цацрагийг гаргаж, кümнэ биеийн нэгдсийн эсийг шүд алж шархтуулдаг. Өдөр бүр нэг бодол хагас тамиг татдаг кümнэ, өөшгийн нэг жилд хөртгөө цацрагийн кемжээ нь нийт 300 удаа чэйжин кэсгийн айкс цацраг хэлгсэнтэй тэнцэнэ. Дамар тамкин утаа сөргөстийн сурж оруулахын санаачлах тамиг татагчийн амьсгач гаргасан тамкин утаан болаад тамкин шатлалтаас үүсцэн тамкин утаан болно. Дамар тамкин утаа сөргөсөдийн сурж оруулах хорт бодисын өтгцийн санаачлахт тамиг татагчийн кас дуур биш байдаг. Санаачлахт тамиг татагчийн үлайж гаргасан китэн тамкин утааны дотор күдсийн агуулгацын тамиг татагчийн сурж оруулах халуун утаанаас нэг дакан нөлөө, бензинт перен 2 дакан нөлөө, нүүрстрэгчийн дан эсэл 4 дакан нөлөө байдаг. Олон нүсийн чинартай үлгэр авч байзаасны гүндэсэлвэл тамиг татаж үмэнд нэрвэгдэх стин доторко зуна 50% нь дамар тамкин утаа сөргсөд болно. Тамиг татах гэр бүлийн кюкет амьсгалын замын өвчин тань тамиг татахгүй гэр бүлээс дээр байдаг юм. Маш олон хурд бодис, үндэж шалвал, бензин, тамкин шөлтөө, метал алдгад зэргийг сурж оруулвал хамар, хоола ба чэйжин кэсгийн сэдвэлт болон амьсгал күчирдэг, ханайх, найдах, нүдэн улах болоод нүлэмсэн гоочих, нүсэн гоочих, тулгай өвтг, тулгай эргэг, дотор хутгалдах болоод анхаарал төвлөрөх га зэрэг болно. Күкэд нэн амархан нийлх күкэдийн гент үггүй нийлэг гэм, түргэн архаг амьсгалын системийн өвчин өсөж, күкэдийн биеийн өндрийн буужилт болоод оюуны буужилтыг нөлөөлнө. Тамиг цэрлэгийн ямар ямар сайн талтай байдаггүй. Ирдэн 6 цаг тамиг татхаан зогсаасна дараа зүрхнээ цоглог бүрч, цусна даралч багсах бүүрнэ. 12 цагийн дотор никотиник биеийн газаа гаргана. 24 цагийн дараа нүүрстрэгчийн дан эсэл өөшгнэ кэсгээс гадагшлан амьсгалын чөдөрийг сайжруулна. Энэ үед ханайх магад, учрын ханайхаар дамжин мөрсөн хуула ба өөшгдө бөглөрсөн бодисыг арилгах чадна. 2 өдрийн дараа никотинаас болсон мөө тусгал арилдаг. 2 сар орчин болвол гар болоод колин цусна гүйлтний мэднэ. Тамкан цэрлээд 1 жил болсна дараа зүрхнээ өвчиндээ нэрвэгдэг аюул илэрхэд ургашлана. Тамкан цэрлээд 10 жил болсна дараа өвчиндээ нэрвэгдэг аюул чинэрийн тамиг татахгүй кümтэй адил болно. За үнээс хасаа тамиг татгсад тамкан цэрлснэ дараа үр күктийн айн сань дурьял болж болно. тамхин шүнлийн хасгаарлаас мөлтөрч эрх чөлөө ба нэр күндэ хайжуулж би дээрх тамхин өнрөө нарилгаж эврэгэн хайрлахын бас гэрэн кэмсэн хайрлж байгаа юм болно. Тэ тэгвэл ягч шинжилх ухаачаар тамхи цэрлэхгүй. Тамхи татхын эрүүл мэндэд күнд ночтой хор кэнал учруулах талын мэдлэгийг өлөкнизм шиж тамхи цэрлэхин сан талыг тодорхой ойлгох хэрэгтэй. Үүнд жишээлбэл тамхи цэрлснэ дараа кэдүн гаргийн дотор амьсгалын замд ханиах ба цэртэ байх байдал илэрхийг багс буюу арилах болно. Хүүхэмнэ бүртэ байдалтайгаан үйлдүүлэн тамхи цэрлэг төлөвлөг тогтаахын хамт үйл ажиллагаадан буттааруулан тамхи цэрлэх ёстой. Тамхи татах үйл ажиллагааг эсэргүүцэх арга дамыг эзэмших хэрэгтэй. Кэмнэ бидэд сурж оруулсан никотиныг илгэн гадагшлуулахад бараг 2 гариг орчим хэрэгснэ. Имээс тамхи цэрлэх төлөвлөг нь 2-аас 3 гариг болгон утх гин хамгийн тохиромжтой байдаг юм. Хоол идэж барсны дараа даруухан хоолын ширээнээс салж газаа гарч алхална. Гүйцэд нөрийг баталж сэтгэл санааг нь тайвшруулах хэрэгтэй. Архиж болохгүй. Учирын спирт кэмнэ өмнөх тархиг хөргөлж кэмнэ зэрэг санаа оюун ухаан болоод магадлах чөлөөрийг бүрүүлнэ. Кофеин агуулсан өмдөнийг бичгээ хүү. Жишээлбэл коф, кола ба өтгөн цай бичгээ хүүгарэй. Учирын кофеина зарим үйлдэлийн никотинтай адил байдаг юм. Тамхи цэрэл чадцсангүй нь эврийн биян барих чөлөөр барахтай, биян сахарх чөлөөр барахтайгаас болсон юм. Тамхи цэрлэх ёстой богинох, зовнох, урм муутах зэрэг цэрлэх тусгал гарах нь биян сахарх чөлөөр дэгэд бүрээ байхын илэрэл биш юм. Харин никотина шунал үсгэв, физиологийн зайлшгүй илэрэл мөн. Их тархи гинт никотина сэдлтик алдаж, допамина кемжа гинт бүрүүл аяндан тамхи татах дүркөрг чанг сэдлтик үсгдэг. Цэрлэг илэрлийн эрдэн тамхи цэрлснээс хөөрг 14 өдрийн дотор хамгийн күнд байж 1 сар орчим булаад аажмаар арилдаг юм. Энэ нь Кевин физиологийн явцтай харьяалагдана. Тамхи цэрлэгт хүчтэй булаад санагдах үед цаг даруудын тусгай мэрэгжлийн эмчин жолоодлогыг хайж шинжилх ухаач аргад төшгөл хэрэгтэй. Харин зөвхөн хөв бидэн төшгөлж алвар цэрлэг биш. Энийн тэгэд амжилт болохын зангилах болох юм.

0: Күндэс сонсогчдаа. Эрүүл мэндийн хан нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Дур залгаад эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаартай анхаарлаа хандуулах болов.
1: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг

Күндэс сонсогчдод аа. Амралтын хугацаанд гэртэн зал хүрэн кептгэд ягч кептвэл эрүүл байдаг бай. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлчлэг дугаараар үнэ тухай ярьж өгье. За өнөөдрийн олон дуу танилцуулах баг үйлчлэг болвол амралтын хугацаанд шафа дээрэн ташаалдан амарч суух үедэн цаг бүрд нэг удаа суугаагаар нь гол нургаа нэргэлдүүлж зүүнш баруун шан төсбөр 30 секунд байлгана. Баяр дурсахл амралтын өдөр ташаалдан кептгэн гол нурганд маш их хор нөл аюулсдаг юм. Хөшөн төсч кептг биеийн байдалд нурган сэрийн ар талын шафата хөрлцөхгүй хуусан байж сэрийн завсрын тавгийн даах даралтын гоо суух үеийн касик кет дакун нэмэгдэг юм. Утх цагаар ийгэл нургана бүлчингийн гэмтг сэрийн завсрын тавг гүдих байдлыг үсгэнэ. Харин кэмсэс өвгөн нургийн өвцнээ дараа тэгээд асуудлыг сэрж мэддэг байна. Суугаагаар

гол нурхан эргэлдүүлэх болвол шафа дээр кеж болох эдгаарлтын нэг сүлийн хөдөлгөөн болно. Буттай кедэг арах юм болвол шафан ирмэгдэ сүүч, нурхан тинэлгэн гоо сүнэ. Эмс хавхтан баруун гараан сүн өвдөг дээрэн тавьж, сүн гараан биенэ нартгэр шафа дээр тамина. Эмс гарахтан баруун гараар нь биян хөдөлгөн сүн арт талсүг эргэлдүүлж, Өргөн сүн эм таган зэрэгцүүлэн 30 секунд байлгаж баруун талын нургаан сунгахыг мэдэрнэ. Эмс хавхтан үгийн биеийн байдалдан буцаж нөгөө талдаа сулж гинэ. Нэг талдын 30 секунд хэргэлж, сүн баруун талдын төсвөр нэг дугуйлан хийж цаг бүр нэг дугуйлан гинэ. Энэ хөдөлгөөний гол нургана баг үе хөдөлгөж, Сэрин завсрын тавгийн шим тажалын сул цаг акулахын хамт нургана бүлчимүүдийг сулруулна. Кэрвэ, аль нэг хэсгийн турч тэглэгдсэн шиг санагдвал алвар эргүүлдүүлж болохгүй. Тааламжтай байрандаа буцвал болчихно. Амралтын хугацаанд таваагаар нь байж болно. Гэвчгээс алхуураад өвчин олж болохгүй юм. Цаг бүр нэг минут зарцуулж гол нургаан эргүүлдүүлэхэд Шүнсэн жижгэн нэг бүлгийг адлага үз чадахын хамт нургантынч сулдаж тавигдхулна. Бичгээ баярын дарааг нэгдүгээр ажлын өдрийг нургаан тишгээс эклүүлээрэй.

0: Күндэс сонсогчдаа. Дээр эрүүл мэндийн баг үйлдэлг дугаарын агуулгыг сонслоо.
1: Амбатаг ариун гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
1: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амьдлаг, нин кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Сонсогч аннара. Эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Дуур залгаад эмчилгээнаа кино телевизийн танилцуулга дугаарыг клэнэт сонсох болов. Эмчилгээнаа кино телевизийн танилцуулга дугаар

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн эмчилгээна кино телевизийн танилцуулга дугаараар уланд Мисс Саслин 200 жил гэхи эмчилгээна баримт киновыг танилцуулъя. Мисс Саслин 200 жил болвол Төвийн радио телевизийн Ерөнхий хураагаас үйлдсэн 8 бүлэгт шинжлэх ухаанаа баримт кино болно. 3 жил зарцуулан үйлдэж 12 улсыг алслан дундад улсын 2 кралингийн 15 академичгээд Дэлхийн төрүн дэсийн эмнэлгийн ухаанаа 50 өнгөр тусгай мэрэгжилтнийг сүрүүлжилж Мэйо эмчилгээний газар Йохан Хопкинс эмнэлгийн хураг багтаасан Дэлхийн 70 өнгөр нэртэй эмнэлгийн байгууламжийг сүйтгэрлсэн байна. Бүхэл баримт киновын цагаар сүвгч болгон удавийн гадар салааны мэс засалгаа байснаас нь бэ болсон гэртэлгээ 200 жилийн хөгжилтийн түүхийг системтэйгээр эмхтгсэн байна. Мисс Саслин 200 жил гэхээ баримт киновын дуу байн тавцанд үнэлсэн хувийн эсцэг дөрв байж тод омшка олон эмнэлгийн ухаанаа ажил эрхлэгсдэ эмнэлгийн ухаанаа сэгээрүүлгэ шит битайл кимэгцэн байна. Энгийн үншигчдэд авч гэлбэл энэхээ баримт киновын хамгийн ихээ үн цэнийн болвол удавийн эмнэлгийн ухаанаа сэтгэгээ хавсран бэ болох гэд байдаг юм. Бидэн энгийн үед өвчин үзүүлэхтэй нь минчүрлэг эм тавихуд өвтөхгүй. Мисс Сасл кэкүйд халдүрл үсэхгүй. Сүрмэгийн байцаалт келгэж өвчнээ гуламтыг үсгсэрг ёблийн маши кевин ёбдал болж санагдана. Энэ нь сүй өвчнээ ёбдал гэж үсдэг. Гэвчгээ Мисс Саслин 200 жил гэхээ баримт киновын бидэнд эдгээр сүй өвчнээ ёбдлын цэм тоо томшга олон эмнэлгийн ухаанаа Ахмад нэгвийн кино Асруйки ёссуртахна дараас цаашлвал ам насна аюул төгшөрийг хайхрал гагаар сольж авчирсан гэдгийг хэлж өгчээ. Жишээлбэл, экновийн эмчаас гараа нугааж ариутгах үзэлтийг дуртах гэд бүх эмнэлгийн ухаанаа талхстай шоглогдсон байна. Анхдагч зүрхнээ мессасл кэсн эмч кэмэстэй солиарсан гэж хэлэгчээ. Эрэхтэн шилжүүлэх экна хугацаанд удаа дараалан дийлэгдэж кэдүний кэмэс залуу насаан сэрүүлсэн байна. Эдгарыг тэмдэглэснийн кэмэсийн үрэм сэтгэлгийг нөлөөлхийн тулд биш. Харин кэмэст удавийн эмнэлгийн ухаан болвол гайхамшигт явдал биш. Харин алхам алхмаар хүрм тусн гэрчлэлтийн шинжилх ухаан мөн гэдгийг ойлгохын тулд юм. Энэ баримттай киновыг өсгчэд удавийн эмнэлгийн системдэнийн амархан итгэж, эмчин эмнэлэг төсөлтэй нэн хамжилцахыг мэддэг. Эдгээр агуулгын үзэгчдийг уянч, эрүүл, ам насна, иш ёсна үзэлтийг бэ болох гэд кэтлэн жолаадж чадна. Энэ амралтын хуцаанд гэрин кэмэстэйгэн хамтар энэ баримттай киновыг үзээрэй. Эрүүл мэндийн мэдлэгийн түүхийг системтэй сурч чадхаар барахгүй бас амтархан ярилцаж болно. Энэ нь маш утга агуулгатай амралтын хуцаанаа кино сонирхсны эх орлуулт болно.

Күндэс сонсогчдаа. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн хан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Тавкна кланап сонсцонд баярлалаа. Нэн олон агуулгыг та бас сүлөвшөтийн шин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулган сонсч болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн кланапт сонсох болов. Баяр таа.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахаар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Орон нутгийн бодит байдалтай уялдуулан хууль тогтоох, хяналт тавих зэрэг ажлыг бүтээлчээр сайтар хийх хэрэгтэй. 2019 оны 7 дугаар сар. Энэ бол Ши Жинпингийн орон нутгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний банкын хорооны ажлын тухай гаргасан зааврын гол агуулга болно. Шаны шатнаас дээших орон нутгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлд банкын хороо байгуулсан явдал бол ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллыг хөгжүүлэн төгөлдржүүлэх нэгэн чухал арга хэмжээ мөн. 40 жилийн турш орон нутгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний банкын хороо нь намын удирдлага, ард түмэн эзэн сууж эрх мэдэх хууль ёсоор улсаан засгийг оргооногоор нэгдгийг баримталж, тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, зам нээн урагшилж, орон нутгийн өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгах ажилд чухал хувь нэмэр үзүүлжээ. Шин байдал, шин үүргэн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажилд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан байна. Орон нутгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний банкын хороо нь ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын тухай намын төв хорооны шаардлага ёсоор орон нутгийн намын хорооны намын төв хорооны үндсэн бодлого чиглэлдийг туушлуулан найдваржуулах шийдвэрт бодлого байрлуулалттай уялдуулж, орон нутгийн бодтой байдалтай уялдуулан хууль тогтоох, хяналт тавих зэрэг ажлыг бүтээлчээр сайтар хийж, аж ахуй нийгмийн хөгжилд ба өөрчлөлтийн брексидвийг шийдвэрлэх үүргэд нэн сайн хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Адил шатныхаа намын хорооны удирдлагыг ухамсараасан хүлээж, ард олон лугагийн харилцаагаа нягтруулж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн үйлдлийг нэн сайн бадруулж, ардын дунд гүнзгийрж, ардын байдлыг ойлгож, ардын оюун ухааныг төвлөрүүлж, хуулиар засгаар ард түмний эрх ашгийг баталж, ардын амьдралын аз жаргалыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тус биеийн байгууллагаа чангадгаж, хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх чадвар ба хэрэг хэмжээг нь дээшлүүлж, ажлын бүхэл цогцын бодит үр бүтэмжийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогт орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмцлийн харалт.

Ардын улс төрийн зөвлөгөөний байгууллыг сайтар баримталж, ардын улс төрийн зөвлөгөөний үйлсийг сайтар хөгжүүлээ. 2019 оны 9-р сарын 20-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн улс төрийн зөвлөгөөний ажлын хуралдаан ба дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөө байгуулагдсны 70 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Ардын улс төрийн зөвлөгөө бол дундад улсын өв хамт нам Маркс Ленинний үзлийн нэгдмэл фронтын онол, төрийн намын онол, арчилсан улс төрийн онолыг дундад улсын бодит байдалтай уялдуулсан агуу их өр бүтээлмөн. Дундад улсын өв хамт намаас эл арчилсан нам бүлэг, нам бүлгийн бус хүмүүс, ардын бүлгэн болон эл үндэстэн эл этгээдийн хүмүүсийг удирдан улс төрийн байгууллын талаар хийсэн агуу их үүдэлт мөн. 70 жилийн туршид дундад улсын өв хамт намын удирдлага доор ардын улс төрийн зөвлөгөөн нь бүлгэмдэл ба арчил гэсэн хоёр их гол сэдвийг баримталж, нам ба төрийн гол үүргэд үйлчилж, шин дундад улсыг байгуулах ба нийгэм журмын хувьсгал, бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн эл түүхэн цаг үед маш чухал үйлдэл бадруулжээ. Дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний анх дугаар хугацааны бүгд хурал нь бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын эрх тушаалыг орлон гүйцэтгэж, шин дундад улсын мэндэлхэд бүх талын бэлтгэл хийжээ. Хурлаас төр цагийн үндсэн хуулийн шинж чанартай дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний нийтийн хөтөлбөр ба дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний зохион байгуулах хууль, бүгд найрамдах дундад ард улсын ардын төв засгийн ордны зохион байгуулах хуулийг баталж, улсын нийслэл, улсын туг, улсын дуу, он тооллын тухай шийдвэр гаргаж, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо ба ардын төв засгийн ордны зөвлөлийг сонгон гаргажээ. Энэ нь мөн ч ардын улс төрийн зөвлөгөөний байгууллыг жинхнээр тогтоосныг харуулж байна. Шин дундад улс байгуулагдсны дараа ардын улс төрийн зөвлөгөө нь улс ардын ажихуйг сэргэн хөгжүүлэх, шинээр бий болсон ардын засгийн эрхийг бэхжүүлэх, нийгэм журмт хувьсгалыг биелүүлэх, нийгэм журмын үндсэн байгууллыг тогтоох, нийгэм журмын бүтээн байгуулалтыг ахиулахад идэвхтэй хувь нэмэр үзүүлсэн юм. 1954 онд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлыг хуралдуулсны дараа ардын улс төрийн зөвлөгөө нь төрийн улс төрийн амьдрал ба нийгмийн амьдралын дунд үргэлжилэн гарамгай бүтэмжтэй ажил өрнүүлжээ. 1978 онд намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурал хуралдаж, ардын улс төрийн зөвлөгөөний үйлсийн хөгжилт шин цаг үед орлоо. Намын төв хороо ардын улс төрийн зөвлөгөөний шинж чанар, үүрэг, гол сэдв, үүрэг чадварыг улам нэг алхам тодорхойлж, ардын улс төрийн зөвлөгөөний шинж чанар ба үйлдлийг үндсэн хуульд бичиж оруулах явдлыг ахиулж, дундад улсын өв хамт намын удирдсан олон намын хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөгөө хийх байгууллыг манай

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнай, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед ороод намын төв хорооноос ардын улс төрийн зөвлөлгөөний ажилд аль олон чухал их байрлуулалт хийжээ. Ардын улс төрийн зөвлөлгөөн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санааг хянамгай туушлуулж, ардын улс төрийн зөвлөлгөөний шинж чанарын байр тогтоолтыг баримталж, тавыг нэг цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах, дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг зохицуулан ахиулахтай нягт уялдуулан, хос зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэх агуу их үйлдэлгэд идэвхтэй оролцсон, нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтөд сэтгэлээн нягтруулан хүчээн төвлөрүүлж, ардын улс төрийн зөвлөлгөөний ажлын шин байдлыг нээлээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид туршилгаан дүгнэж ардын улс төрийн зөвлөлгөөний ажилд аль

олон шин шаардлага дурдсан юм. Үүнд голдуу доорх хэдэн тал байна. Нэгд ардын улс төрийн зөвлөгөөний ажил дэх намын удирдлагыг чангадгах хэрэгтэй. Дундад улсын өвхамт намын удирдлага бол эл арчилсан нам бүлэг, эл бүлгэм, эл үндэстэн, эл давхарга, эл этгээдийн хүмүүсийг багтаасан бүх дундад улсын ард түмний хамтын сонголт мөн. Улс төрийн зөвлөгөө байгуулах үеийн тулгар зорилт мөн. Ардын улс төрийн зөвлөгөөний үйлсийн хөгжилт давшилтын үндсэн баталгаа мөн. Намын удирдлагыг баримтлах явдлыг улс төрийн зөвлөгөөний бүх ажилд туушлуулж, ардын улс төрийн зөвлөгөөний ажлын тухай намын төв хорооны эл зүйлийн шаардлагыг үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. Хоёрт, ардын улс төрийн зөвлөгөөний шинж чанарын байр тогтоолтыг оновчтой эзэмших хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөгөөнийн Нэгдмэл фронтын зохион байгуулалт, олон намын хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөгөө хийх байгууламж, ардын арчлалын чухал биелэгдэх хэлбэр болсны хувьд нийгэм журмын зөвлөх арчлалын чухал арга зам ба тусгай зөвлөх байгууламж мөн. Төрийг засах системийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Дундад улсын онцлогтой байгууллын тохируулалт мөн. Ардын улс төрийн зөвлөгөөнийн шинж чанарын байр тогтоолтоон баримталж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын улс төрийн хөгжилтийн замаар эрс гуйвшгүй замнах хэрэгтэй. Гуравд, ардын улс төрийн зөвлөгөөний тусгай зөвлөх байгууламжийн үйлдлийг сайтар бадруулах хэрэгтэй. Зөвлөх арчлал бол намын удирдлагыг биелүүлэхийн чухал арга маяг мөн. Манай улсын нийгэм журмын арчилсан улс төрийн өвөрмөц хэлбэр ба өвөрмөц давуулаг мөн. Ардын улс төрийн зөвлөгөөний тусгай зөвлөх байгууламжийн үйлдлийг сайтар бадруулж, зөвлөх арчлалыг үүрэг чадвараан гүйцэтгэх бүх явцад туушлуулан, арчлалыг бадруулах ба бүлгэмдлийг зузаатахыг харилцан нэвтрэлцүүлэх, санал зөвлөгөө дурдж засагт туслах ба хамтын танилтыг нягтруулах хос чиглэлээр хүчлэхийг баримталж, нам ба улсын чухал шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулсан байдалтай уялдуулан, арчлалаар хяналт тавих ажлыг идэвхтэй өрнүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвд, манай улсын шин маягийн төрийн намын байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын өвхамт намын удирдсан олон намын хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөгөө хийх байгуулал бол манай улсын нэгэн үндсэн улс төрийн байгуулал мөн. Тэр нь дундад улсын хөрс шороод хөврөн байдсан шин маягийн төрийн намын байгуулал мөн. Ардын улс төрийн зөвлөгөө арчилсан нам бүлэг ба нам бүлгийн бус хүмүүсийн улс төрийн зөвлөгөөнд үйлдэлэн нэн сайн бадруулахад нөхцөл бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Тавд, хүмүүсийн сэтгэл ба хүчин чадлыг өргөнөөр нягтруулах хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөгөөнийн нэгдмэл фронтын зохион байгуулалтын чадамжаа бадруулж, их бүлгэмдэл их холбооллыг баримтлан, нэгдэлт чанар болон олон янзад чанарын нэгдлийг баримталж, хамтын үзэл санаа улс төрийн суурийг тасралтгүй бэхжүүлж, үзэл санаа улс төрийн хөтлөн дагуулгыг чангадгаж, хамтын танилтыг өргөнөөр нягтруулж, хамгийн их ерөнхий хураагчийг эрэлхийлэх, хамгийн их ижил төвд тойргийг зургатруулах хэрэгтэй. Зургаад, нам болон улсын гол үүргэд актруулах хэрэгтэй. Зургаад,

0: Ам болон улсын гол үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж, тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөгөн 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэн 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалт тийш урагшлахаар тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх чиглэл болгож, хөгжилтийн тэнцвэргүй гүйцэтгэггүй байх асуудлыг сайтар шийдвэрлэхийг ахиулахаар ажлын голдлого болгож, их талтай нягт уялдуулан голдлогыг атгах, дутуудлыг нөхвөрлөх, буурай зүйлийг чангадах чухал асуудлыг хараалан, гүнзгий зөвлөгөө хийж, төвлөрөнгүйгээр төрийн хэргийг зөвлөж, хяналт тавьхаан чангадгаж, найдваржуулалтыг ахиулах хэрэгтэй. 7-д ардын улс төрийн зөвлөгөө ард түмний төлөө байхыг баримтлах хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөгөө нь ард түмний сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг тасралтгүй хангах, ардын амьдралын сайжралтыг ахиулахар чухал хүчлэх цэг болгож, олон түмний хүсэл шаардлагыг сонсож, олон түмний хүсэл эрмэлзэлийг тусгаж, ардын амьдралын хүрээндэх бодит асуудлыг атхан ажлаан сайтар хийж, нам ба засгийн ордныг хамжин ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 8-д өөрчлөлт хийж шинийг үүдэх зэрэг санаагаар тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх чадварын байгуулалтыг ахиулах хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөгөө өөрчлөлт хийж шинийг үүдхийг баримталж, улс төрийн эзэмдэх чадвар, байцаан судлах чадвар, олон түмэнтэй харилцах чадвар, хамтран ажиллах чадвараан хүчлэн чангадгах хэрэгтэй. Гишүүдийн эгнээний байгуулалтыг чангадгаж, гишүүдийг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодж байгаад улс төрийн зөвлөгөөнийг ойлгох, зөвлөгөө хийж чадах, төрийн хэргийг чадамгаагаар зөвлөх, сахилг батыг сахих, ёс дүрмийг эрхэмлэх, зан суртлыг чухалчлах болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шинэ үзэл санаа, шинэ үзэлт, шинэ

0: Өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч дундад улсын өв хамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч дундад улсын хөгжилтийн ойлгогдох хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3-р бүтийн агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.
1: Сайн санаа ариун сэтгэл бол уян гат сайхан дуу шиг нэлээ. Сайн санаатай зүг нэрэгтэй газар яг л өрхөн салхин дийлгүүлж сэрүүн булгийн уснаас ундлан соргох чичгийн дунд амсгалж уян гат хуурын өгшиг сонсож байгаа шиг үнэхээр үнийх согтуур улам сайхан байдгаа. Сайн санаа бол харанхуй сүнийн сарны гэрэл даарсан мэд хүргсэн дах шантрах үеийн зэрэг жуулах. Сайн санаа бол төрх үеийн гэрэлд чамгага. Тэр чамыг гэрэл гэгээ тэшээ хөтөлдөг юм аа. Сайныг санж сайн үйлхийг л таны сайхан зүйлс хүмүүсийн сэтгэлийг дулаачилна.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Чамарил чанай дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дээшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
1: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтраах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хань нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хань нэвтрүүлэг. Самбано өрхөм сонсогчдоо Төвийн Араачуу төлөвлөсөн гөрөнхөй хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Дээр удааны дугаараар шин жалуусын шин үйлс гэсэн сурвалжилгийн эхний хэсгийг сонсгосон билээ. Одоо жалгаад тус сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг жалгаж сонсхий. Та бүхэн мань таалан болгоно.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.